0: chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
1: Này kiến trúc sư,
2: dạ.
1: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
2: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
1: Ống thép Hòa Phát à?
2: Vâng.
1: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
2: Dạ.
1: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
2: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
4: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
3: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
4: Vâng ạ.
3: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800-6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
5: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, còn bây giờ thì anh Thơ cũng quay trở lại để cập nhật những cái thông tin giao thông khác cho các bác tài. Dạ, ở khu vực đường cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn cách nút giao An Phú khoảng 2 km, xe đông di chuyển chậm. Đây là thông tin mà anh Thơ vừa nhận được từ một bạn thính giả gửi cho chương trình. Anh Thơ cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Xin được nhắc lại đường dẫn cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn cách nút giao An Phú khoảng 2 km, xe đông di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông BC08 tiếp tục thông tin cho chương trình. Đường Nguyễn Thị Tần đoạn qua cầu chữ Y, ở đây xe đông di chuyển chậm. Đã có cảnh sát giao thông Chợ Lớn hỗ trợ điều tiết rồi. Đây là thông tin của tổ điều hành giao thông BC08. Ít phút trước thì chúng ta có nhận là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát, phường Thới An, xe đông di chuyển chậm nè. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông đến giao lộ Bạch Đằng, đường Nguyễn Thị Tú ra ngã tư Gò Mây, hay là khu vực đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Hữu hướng đi vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường, xe rất là đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Anh Thơ chào thính giả Phạm Hoàng Trừng, chào anh Huỳnh Peter. Anh nói với anh Thơ là ngã tư MK đi Bình Thái có con lươn ngã ra đường, rất là nguy hiểm nha chị. Dạ, cảm ơn bạn Huỳnh Peter, chúc bạn buổi sáng nhiều niềm vui. Xin được nhắc lại là trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn từ ngã tư MK đến ngã tư Bình Thái thì có một đoạn giải phân cách, đó là con lươn bị đổ ra đường, rất là nguy hiểm. Các bác tài lưu ý. Bạn Nắng Bên Thềm, anh Lê Đình Thọ gửi lời chào chương trình. Anh Thơ chào anh Hoàng Ngọc, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui, chào anh Lê Ngọc Tới. Bạn Vũ Lê thì chia sẻ với chương trình ngã Ba Dòng, theo hướng đi về cầu Lớn, xe đông di chuyển hơi chậm tí xíu. Cảm ơn anh Vũ Lê. Anh Thơ chào bạn Như Hoa Phong Lan, chào anh Phan Tấn ạ. Chúc hai bạn thính giả của chúng ta có thật nhiều niềm vui trong buổi sáng này và công việc thật là hiệu quả. Dạ, chúng ta có khá là nhiều những cái điểm nút giao thông xe đông di chuyển chậm trong buổi sáng này rồi đó. Thì mong là quý vị thính giả của chúng ta lưu ý. Hiện tại thì một số khu vực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì anh Thơ thấy là trời đã ngừng mưa rồi, nhưng mà mặt đường vẫn khá là trơn trượt và ướt cho nên là chúng ta cũng cần phải lưu ý. Ở sáng ngày hôm nay thì ngoài cái vấn đề về tình hình giao thông thì

chúng ta cũng phải lưu ý về vấn đề thời tiết, chọn cái thời điểm xuất phát hợp lý cho đảm bảo cái việc di chuyển của mình. Hồi nãy anh Thơ có chia sẻ với quý vị là khu vực đường Phan Văn Trị qua giao lộ Phạm Văn Đồng mưa lớn không ạ? Và bây giờ thì đã tạnh mưa rồi, ngớt mưa rồi, nhưng mà lượng phương tiện thì vẫn có đông. Thời điểm này thì chúng ta mới bắt đầu vào khung giờ nóng thôi, cho nên là lượng phương tiện ở khu vực đường Phan Văn Trị qua giao lộ Phạm Văn Đồng lượng phương tiện có đông, mặt đường khá là trơn trượt vì vừa có một cơn mưa lớn ở khu vực này. Còn một số khu vực khác như là vòng xoay Nguyễn Thế Sơn nè, nơi Trăng Long Nguyễn Huy Lượng thì trời tạnh mưa rồi, lượng phương tiện có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được thôi. Phạm Văn Hai Nguyễn Trọng Tuyển chúng ta di chuyển bình thường. Âu Cơ Hồng Lạc Nguyễn Hồng Đào Âu Cơ chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường quý vị nhé. Anh Thơ cũng cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả rất là nhiều với những cái thông tin chia sẻ cùng với chương trình. Và hy vọng là các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ những cái thông tin mới cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Tổ điều hành giao thông BC08 cho thông tin đường Phạm Hùng qua giao lộ Tạ Quang Bửu, ở đây xe đông di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông chờ lớn hỗ trợ điều tiết. Anh Thơ xin được nhắc lại, đường Phạm Hùng qua giao lộ Tạ Quang Bửu, xe đông di chuyển chậm, đã có cảnh sát giao thông chờ lớn hỗ trợ điều tiết tại đây rồi. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, với tiếng hát của Đức Phúc. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Chăm Em Một Đời.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với tiết hát của Đức Phúc qua ca khúc Châm Em Một Đời. Bây giờ thì quay trở lại với thông tin từ một bạn thính giả cho biết đường Phạm Thế Hiển qua cầu Rạch Ông. Ở đây xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Các bạn thính giả, các bác tài, buổi sáng ngày hôm nay cho chúng ta khá là nhiều thông tin. Và anh Thơ cũng lúc nào cũng hy vọng là các bác tài, các bạn thính giả sẽ có những cái lộ trình thuận tiện và sẽ tiếp tục đồng hành với anh Thơ, hỗ trợ thật nhiều thông tin cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 39 91 91 91. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với thông tin giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những cái hình ảnh khác vào cho chương trình. Có một bạn thính giả chia sẻ là đường Phạm Thế Hiển qua cầu Rạch Ông, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng cho thông tin đường Văn Tiến Dũng đoạn qua giao lộ Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Đường Phan Văn Trị qua siêu thị Imart hướng đi về giao lộ Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông, xe đông di chuyển chậm các bác tài nhé. Đường Hà Huy Giáp đoạn qua giao lộ An Lộc hướng đi về cầu An Lộc, phường An Phú Đông, xe cũng đông di chuyển chậm, nhiều khu vực đông chậm trong buổi sáng ngày hôm nay quá. Rồi thính giả khác thì lại cho biết đường Đỗ Mười đoạn gần giao lộ Lê Văn Chí theo hướng đi về cầu vực Trạm 2 xảy ra va chạm giữa xe tải và ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Đây là đường Lê Đức Anh chứ đúng không ạ? Đường Lê Đức Anh qua gần với giao lộ Lê Văn Chí hướng đi về cầu vực Trạm 2 xảy ra va chạm giữa xe tải và ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Anh Tơ nhắc lại là đường Lê Đức Anh qua giao lộ Lê Văn Chí hướng đi về cầu vực Trạm 2 ở đây xảy ra va chạm giữa xe tải và xe ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm. Không biết là đường đường Đỗ Mười hay là đường Lê Đức Anh. Đoạn này anh Thơ thấy hơi lạ tí xíu. Rất mong các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin này về cho chương trình hướng đi về cầu vượt Trạm 2 quý vị nhé. Quý vị và các bạn có thông tin ở đường Đỗ Mười qua giao lộ Lê Văn Chí thì vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ, bởi vì có một bạn thính giả hỗ trợ thông tin là xảy ra va chạm giữa xe tải và ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm rồi. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Tiếp tục chương trình thì thưa quý vị, anh Thơ cũng xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông tin khác. Bộ xây dựng hoàn thành kế hoạch xây dựng nền tảng giao thông thông minh. Sau 55 ngày triển khai kế hoạch hành động 100 ngày, xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, Bộ xây dựng đã hoàn thành 8 trên 17 nhiệm vụ, đạt 47%, 9 nhiệm vụ còn lại đang được triển khai và không có nhiệm vụ chậm tiến độ. Và trong lĩnh vực giao thông thì Bộ cũng đã hoàn thành kế hoạch xây dựng nền tảng quản lý hệ thống giao thông thông minh đường bộ giai đoạn 2026-2030. Cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đã đồng bộ gần 3.200 tuyến đường, đạt 99,32%, hơn 6.900 cầu, đạt 93,02% và 26 trên 27 hầm, đạt 96,3%. Dữ liệu vận tải cũng được tích hợp với hơn 59.500 giấy phép kinh doanh vận tải, hơn 3,6 triệu bản ghi nguồn gốc xe và gần 7 triệu bản ghi giấy chứng nhận tem kiểm định. Bộ xây dựng đặt mục tiêu là tiếp tục chuẩn hóa, đối soát và làm sạch tối thiểu 80% dữ liệu để đủ điều kiện đồng bộ. Như vậy thì tất cả các giấy tờ đều được đồng bộ đúng không ạ? Vậy thì tiếp tới còn cái kế hoạch là 100 ngày thì sau 55 ngày thì chúng ta đã hoàn thành coi như là gần hơn nửa cái kế hoạch rồi. Cho nên là còn cái thời gian còn lại thì hy vọng là những cái điểm nghẽn hoặc là những cái vấn đề còn khó khăn, những cái dữ liệu chưa được cập nhật thì cũng sẽ tiếp tục được cập nhật, hoàn thiện trong cái thời gian sớm nhất. Quý vị và các bạn thân mến, anh Thơ đang rất cần thông tin trên đường Đỗ Mười, đoạn gần với giao lộ Lê Văn Chí hướng đi về cầu vực Trạm 2, xảy ra va chạm giữa xe tải và ô tô con. Thông tin từ một bạn thính giả gửi về cho chương trình. Bạn cho biết là hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Rất mong các bác tài, các bạn thính giả sẽ hỗ trợ thông tin tại khu vực này cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191 ạ.
2: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Khởi nguồn từ khát vọng kiến tạo chuẩn xanh nơi tâm điểm phố thị, Beacon Central Park hiện hữu như một bảo chứng an cư tại 236 Phan Trung, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai, nơi cư dân được sống xanh trong 2.820 căn hộ tiện nghi cho nhiều thế hệ, sống tận hưởng với hơn 60 tiện ích nội khu toàn diện, khẳng định giá trị khác biệt ở chữ tín. Beacon Central Park xứng danh là dự án thứ 23 của tập đoàn Beacon, sẵn sàng cùng cộng đồng cư dân thành phố Đồng Nai khai hưng kiến thịnh. Beacon Central Park, căn hộ chuẩn xanh giữa lòng Biên Hòa. Liên hệ ngay hotline 0905 935 935 để nhận thông tin chi tiết.
4: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
5: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
6: Chịu thôi, 79k còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
4: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
7: iTel, May 79, thật á?
4: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
6: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
4: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
7: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
4: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
8: Nè, dạo này ông xanh quá đó. Anh em mình đi ăn bánh mì bò kho không? Tôi mời.
9: Thôi, không.
8: Không ưng hả? Hay là cơm tấm xương bị chả?
9: Thôi.
8: Đã yếu sao còn kén ăn dữ vậy?
9: Không phải, dạo này nhậu nhiều lại trào ngược dạ dày, không có ăn được gì hết trơn á.
8: Ôi không nói sớm, thử dùng Marian Gel đi. Marian Gel giúp bảo vệ và làm lành niêm mạc, giảm nhanh triệu chứng trào ngược đó.
9: Có giảm được việc bị ở nóng, thi thoảng đau thượng vị không ông?
8: Trào ngược dạ dày thực quản đây mà. Marian Gel giảm được nhanh các triệu chứng ở nóng, đau thượng vị, nấc, trào ngược hay là đau sau xương ức.
9: Tôi còn thi thoảng bị ho, khó nuốt nữa.
8: Thế là có cả trào ngược họng thanh quản rồi. Dùng Marian Gel là có thể giảm được triệu chứng ho, khó nuốt, co thắt thanh quản, hơi thở có mùi hay là nghẹt mũi.
9: Wow, tuyệt quá. Ở đâu bán Marian Gel vậy ông?
8: Các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc ông nha. Marian Gel nhập khẩu và phân phối bởi Trí Khang Pharma. Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Thưa quý vị và các bạn, anh Thơ xin được tiếp tục với thông tin giao thông trong buổi sáng này. Anh Thơ nhắc lại cùng với quý vị và các bạn là khu vực đường Đỗ Mười, đoạn gần với giao lộ Lê Văn Chí. Đây là thông tin chính xác, đây là khu vực Linh Trung hồi xưa, đúng không ạ? Cho nên là cũng chia sẻ cùng với các bác tài thì bạn thính giả này cho biết là hướng đi về cầu vượt Trạm 2 xảy ra va chạm giữa xe tải và ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Các bác tài khác, chúng ta có lộ trình di chuyển ở khu vực này thì hết sức cẩn thận. Còn thông tin mới từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với chương trình, anh Thơ cũng cập nhật cho các bác tài luôn để chúng ta chọn được hướng đi thích hợp. Khu vực cầu Canh Tẻ, hướng đi về đường Khánh Hội, xe đông di chuyển chậm, đường Văn Tiến Dũng đoạn qua giao lộ Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông. Xe đông di chuyển được trên cả hai hướng nè, rồi khu vực đường Phan Văn Trị qua siêu thị Imart theo hướng đi về đường Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông. Xe cũng đông, chúng ta di chuyển chậm. Đường Hà Huy Giáp đoạn qua giao lộ An Lộc hướng đi về cầu An Lộc, phường An Phú Đông, xe đông di chuyển chậm. Đây là những cái thông tin

0: mà chúng ta mới nhận về những cái tuyến đường trong di chuyển chậm, các bác tài lưu ý. Ở trong fanpage, anh Thơ chào anh Linh Hoàng Vũ, cảm ơn anh với lời chúc dành cho chương trình. Khu vực ngã tư ga Đông Chậm, đường Đỗ Mười, qua ngã tư ga Đông Chậm, thông tin của anh Phạm Hoàng Luân. Cảm ơn anh rất là nhiều, anh hay cho thông tin cho chương trình lắm. Mỗi chặng đường mà chỗ nào Đông Chậm hay là ổn định anh cũng cho cả. Cảm ơn anh Phạm Hoàng Luân. Sáng nay đường Đỗ Mười qua ngã tư ga hiện tại thì xe đang đông di chuyển chậm. Anh Thơ chào anh Dũng Trần, 7:15 ngã tư 4 xã các hướng ổn định. Thời gian gần đây lực lượng chức năng ra quân thường xuyên nên hương lộ 2 qua ngã tư ở chợ 4 xã cũng luôn ổn định. Cảm ơn anh. Anh Phạm Sơn Trung tiếp tục hỗ trợ thông tin quốc lộ 1 qua các xã như là Tân Phú, phường Nhị Quý, phường Cây Lậy, phường xã, phường Mỹ Phước Tây, phường Thanh Hòa, ở xã Bình Phú, xã Mỹ Thành, xã Hội Cư, xã Cái Bè, xã Mỹ Đức Tây, xã Mỹ Lợi, xã Thanh Hưng, xã An Phú, tỉnh Đồng Tháp. Khu vực Cây Lậy, Cái Bè, Tiền Giang cũ lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung. Bạn Hoa Nguyễn thì chia sẻ ngã tư Trung Chánh, quốc lộ 22 đi An Sương, xe đông di chuyển hơi chậm. Cảm ơn anh rất là nhiều. Ngã tư Trung Chánh theo hướng đi về An Sương, hiện tại xe đông di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin mới hơn anh Thơ vừa nhận được từ các bác tài. Còn về cái thông tin về tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, chúng ta có thông tin mới. Thì số lượt tàu hoạt động trong ngày hôm nay là 228 lượt, số tàu vận hành tối đa là 12 tàu. Giãn cách hiện tại á là 6 phút một chuyến, bởi vì trong khung giờ cao điểm 7 giờ đến 9 giờ. Cái tình trạng các bãi đỗ xe cũng 14 nhà ga, các ga Bến Thành, Thủ Đức, Đại học Quốc gia, bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 90%, còn ít chỗ trống. Các ga như Văn Thánh, Thảo Điền, An Phú, Bình Thái, khu công nghệ cao, bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 80%, còn chỗ trống. Các ga như Tân Cảng, Rạch Chiếc, Phước Long, bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 60-70%, còn nhiều chỗ trống. Còn về cái lưu lượng hành khách thì ga Đại học Quốc gia, ga Thủ Đức ghi nhận lượng khách đổ về đông theo từng đợt. Hành khách di chuyển lên ga cũng như là xuống ga thì nhanh chóng, không có hiện tượng ùn ứ. Ở các ga còn lại thì tình trạng sảnh chờ, vé bán vé và kẹt ga thì đều thông thoáng, hành khách đi lại rất là thoải mái và thuận tiện. Còn tình hình giao thông xung quanh những cái nhà ga của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên cho tới thời điểm hiện tại thì chúng tôi ghi nhận vẫn đang di chuyển ổn định, không có ghi nhận khu vực nào xảy ra tình trạng là ùn ứ hoặc là khó khăn cả. Bạn Thông Seven chia sẻ bên Thơ, mưa quá kiểu này ở nhà ngủ là tuyệt vời. Dạ đúng rồi, trời mưa mà đúng không ạ? Thời tiết ẩm ương ai cũng thích ngủ cả, nhưng mà công việc thì vẫn đang chạy mỗi ngày cho nên là không thể ngủ ở nhà được đúng không ạ? Trừ một số công việc thì chúng ta làm linh động nó khác. Còn với một số khu vực, một số công việc bắt buộc thời gian quy định giờ hành chính hoặc là các bác tài thì chắc là trời mưa trời gió gì thì cũng phải đi làm. Trời này mà ngủ thì tuyệt vời đúng không ạ? Mà mưa nguyên ngày như thế này là nấu một cái món ăn gì đó nóng nóng, nhìn mưa, ăn xong rồi ngủ luôn, làm những cái công việc mình yêu thích thì còn gì tuyệt vời hơn. Nhưng mà nhiều khi cuộc sống nó không có như là mình mong muốn đúng không ạ? Dù có mưa gió gì thì chúng ta vẫn phải đi làm để đảm bảo cái đời sống, đảm bảo cái công việc của mình. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ đó thì anh Thơ mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với thông tin khác trong buổi sáng ngày hôm nay. Cộng hòa ấp Bắc hiện tại chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện có phần hơi đông. Cách mạng tháng 8 Bắc Hải cũng vậy, chúng ta di chuyển được thôi. Nhưng mà mưa thì anh Thơ thấy bắt đầu tạnh rồi, ở nhiều khu vực không còn mưa nữa, mặt đường còn trơn trượt thôi. Còn bây giờ thì thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với tin Cục gìn giữ hòa bình.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, Bộ Quốc phòng vừa tổ chức lễ đón đội công binh số 4 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ An ninh Lâm thời Liên Hợp Quốc ở khu vực ABA, UNISFA, trở về nước sau một năm thực hiện nhiệm vụ. Tại lễ đón, lãnh đạo Bộ Quốc phòng chúc mừng cán bộ, nhân viên đội công binh số 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở về an toàn, đồng thời biểu dương tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn của toàn đội trong điều kiện địa hình, thời tiết và cơ sở vật chất tại ABA còn nhiều khó khăn. Trong nhiệm kỳ, đội công binh số 4 đã thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống giao thông, công trình hạ tầng và đảm bảo kỹ thuật theo yêu cầu của phái bộ, đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn. Các hoạt động này phục vụ trực tiếp hoạt động của phái bộ, đồng thời góp phần cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng, hỗ trợ hoạt động nhân đạo và đời sống người dân địa phương. Đội cũng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng như sửa chữa cầu, bệnh viện, trường học, đóng bàn ghế và hỗ trợ cơ sở vật chất cho người dân. Những hoạt động này được chính quyền và cộng đồng người dân ABA ghi nhận, gửi nhiều thư khen. Sau khi về nước, Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn tất các nội dung nhiệm kỳ, kiểm tra sức khỏe, giải quyết chính sách, thi đua khen thưởng, đồng thời đội công binh số 4 nhanh chóng ổn định để sớm trở về đơn vị cũ, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Quay trở lại với thông tin giao thông. Anh Nguyễn Thành Viễn, sáng sớm nghe chế anh Thơ nói dễ quay xe về nấu lẩu ăn quá. Dạ, mưa quá mà đúng không ạ? Nhiều khi mọi người giống anh Thơ cũng vậy á, nhiều khi mưa quá mà sáng sớm ra chuẩn bị đi làm mưa. Và cái thời gian mà anh Thơ đi làm á, cũng như là các bạn thính giả, các bạn MC ở đây và làm ca sáng, các bạn biết là nhà như anh Thơ ở xa là đi từ 5:30, thậm chí có những cái thời điểm là đi sớm hơn. Sáng ra thấy mưa mưa là thấy buồn rồi, ước gì được nghỉ ở nhà đúng không ạ? Ngủ xong rồi nấu lẩu ăn rồi làm những việc mình thích nha. Nhưng mà không có được đúng không ạ? Như anh Thơ có nói rồi là chúng ta nghĩ là một chuyện, mong mỏi là một chuyện, nhưng mà thực tế cuộc sống là chúng ta phải đi làm. Nếu mà sáng nay mà trời mưa như vậy mà anh Thơ ở nhà thì làm sao được đồng hành cùng với các bác tài, nhận được cái sự chia sẻ yêu mến của các bác tài được. Cho nên là phải đi làm. Dạ, thứ nhất là phục vụ cho cuộc sống của mình. Thứ hai là anh Thơ thấy là mình làm cái công việc này nó cũng có một cái gì đó giúp ích được cho cái xã hội, giúp ích được cho các bác tài, chọn được lộ trình thích hợp. Và cái điều quan trọng là anh Thơ sau một cái khoảng thời gian mười mấy năm đồng hành cùng với quý vị, cái điều vui nhất đối với anh Thơ là được đồng hành với quý vị, nghe quý vị chia sẻ những cái thông tin giao thông. Đôi khi nói với nhau vài những cái câu nó đơn giản như vậy thôi, nhưng mà thấy là cũng ấm áp đúng không ạ? Có người quan tâm chia sẻ với nhau. Nhiều khi trong cuộc sống này chúng ta khó có thể chia sẻ những điều gọi là giản dị với những người bên cạnh của chúng ta. Nhưng mà với những người xa lạ thì nhiều khi chúng ta chỉ có thể nói chuyện với nhau thôi đúng không ạ? Chúng ta không biết mặt nhau đâu, chỉ không biết mặt nhau, nhưng chúng ta lại có những cái điểm chung, chúng ta có thể chia sẻ những cái niềm vui nho nhỏ dành cho nhau. Đó là cái điều mà anh Thơ cảm thấy vui nhất. Và anh Thơ lúc nào cũng muốn được đồng hành với quý vị á, để có được những cái điều nó nhỏ nho như vậy nhưng mà rất là ấm áp. Nhiều khi có những cái bác tài á, anh Thơ thấy rất là thương. Mưa gió đùng đùng luôn, đi di chuyển ở trên đường, thậm chí là nhiều khi kẹt xe lắm, nhưng mà gọi điện về mà nhiều khi anh Thơ vô tình ngồi ở ngoài bàn tin, anh Thơ bắt được á, cái cuộc gọi ngay các bác tài phản ánh thông tin thấy thương vô cùng, gọi là trân trọng, quý vô cùng. Còn những cái câu mà chúng ta đùa giỡn với nhau ở trong fanpage như thế này thì lại càng thích nữa, rất là vui thưa quý vị. Chúng ta gần gũi với nhau, không có khoảng cách gì cả. Đấy, không biết mặt nhưng mà lại không có khoảng cách gì cả đúng không ạ? Vui vẻ ở một cái vấn đề nào đó, một cái lĩnh vực nào đó, chúng ta là những người đồng hành với nhau, thân thiết với nhau. Dạ, rất là vui. Thưa quý vị, bây giờ thì anh Thơ quay trở lại với thông tin giao thông. Thì thời điểm này á, nhìn chung là chúng ta có nhiều những cái lộ trình trong di chuyển chậm. Thì anh Thơ cũng nhắc đi nhắc lại khá là nhiều lần rồi. Nhưng mà để quý vị chủ động hơn thì chúng ta cùng lặp lại, như là đường Hà Huy Giáp đoạn qua giao lộ An Lộc hướng đi về cầu An Lộc, phường An Phú Đông. Đường Phan Văn Trị qua siêu thị Imart hướng đi về đường Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông, đường Văn Tiến Dũng đoạn qua giao lộ Tạ Quang Bửu hướng đi phường Bình Trị Bình Đông, cầu Kinh Tẻ hướng đi về cầu Khánh Hội hướng đi đường Khánh Hội, đường Đỗ Mười gần với giao lộ Lê Văn Chí hướng đi về cầu vượt Trầm Hai xảy ra va chạm giữa xe tải và ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông xe đông di chuyển chậm. Ngoài ra thì chúng ta còn có khu vực đường Trường Chinh nè, đường Nguyễn Tất Thành nè, đường Đinh Bộ Lĩnh nè, đường Phạm Văn Đồng nè, rất nhiều những cái khu vực mà có lượng phương tiện đông di chuyển chậm như vậy đó. Và mong quý vị thính giả của chúng ta sẽ lưu ý nhiều hơn. Anh Thơ chào anh Phùng Hữu Hiệp, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui và tham gia giao thông an toàn. Các bác tài, các bạn thính giả thân mến, các bác tài hãy tiếp tục hỗ trợ và đồng hành thông tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thông tin giúp cho anh Thơ nhé. Chúng ta có hai cách, đó là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số là 02839 919191. Bây giờ sẽ là một thông tin liên quan đến giáo dục. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh ra soát trường lớp cho tuyển sinh năm học 2027-2028. Các bạn thấy đó, chúng ta chỉ mới bắt đầu năm học khoảng là chưa được một tháng, mới có hơn 3 tuần thôi. Nhưng mà Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã bắt đầu cái công tác rà soát trường lớp để cho cái tuyển sinh 2027-2028. Bởi vì sau khi sáp nhập thì chúng ta thấy là số lượng học sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tăng rất là nhiều. Có một số khu vực thì cái nhu cầu trường lớp, cái trường lớp nó không đáp ứng được nhu cầu của học sinh. Cho nên là ngay từ đầu năm học này đã chuẩn bị cho cái công tác tuyển sinh của năm sau rồi. Ngày hôm qua, ngày 29 tháng 9, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu 168 phường xã đặc khu rà soát số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh, đồng thời thống kê phòng họp giáo viên và khả năng tiếp nhận của các trường công lập trên địa bàn. Kết quả là sẽ là cơ sở để địa phương phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án tuyển sinh, nhất là các khu vực đông dân cư hoặc là chưa có trường trung học cơ sở. Năm học 2026-2027, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận khoảng là 370.000 hồ sơ tuyển sinh lớp 1 và lớp 6. Các địa phương được yêu cầu đối chiếu, cập nhật dữ liệu học sinh và cư trú trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến, tránh bỏ sót học sinh, đồng thời rà soát quỹ đất, đề xuất đầu tư trường học và báo cáo những khó khăn vượt thẩm quyền để thành phố xử lý dứt điểm. Và thưa quý vị, việc làm này xác định số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh, thống kê phòng học sẽ giúp cho nhu cầu của học sinh được đáp ứng phù hợp hơn và phù hợp với cái điều kiện của học sinh, bố trí chỗ học linh hoạt và phù hợp khi mà các em chuyển cấp, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho các em. Việc đưa đón của phụ huynh thì cũng sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều. Bởi vì bây giờ học sinh từ lớp 5 lên lớp 6, tức là chuyển cấp, sẽ xếp theo cái vị trí địa lý, và ngay cả các bạn học sinh lớp 1 cũng vậy, đúng không ạ? Chúng ta nộp hồ sơ, đăng ký hồ sơ cho con em đi học là nó sẽ có một hai cái ưu tiên, ví dụ trường gần nhà nhất, rồi tiếp theo rồi nó tùy theo là hệ đại trà hay là như thế nào nữa. Cho nên là cái việc mà xác định cái số tuổi học sinh tuyển sinh cũng như là thống kê phòng học và giáo viên, cũng như là những cái cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu của cái kỳ tuyển sinh trong năm mới thì anh ta nghĩ là rất là cần thiết, và điều này nó cũng tạo điều kiện thuận tiện cho các em học tập tốt hơn, cũng như là các phụ huynh cũng yên tâm cho con em mình đi học. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục thư giãn ít phút với âm nhạc, với tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Địa Đàng.

0: sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với tiếng hát của Hoàng Oanh qua ca khúc Địa Đàng. Quay trở lại với một loạt thông tin giao thông đáng lưu ý trong buổi sáng nay. Chúng ta có thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08 thông tin khu vực vòng xoay Phú Hữu xe đông di chuyển chậm. Ở đây có đội cảnh sát giao thông cắt lái hỗ trợ điều tiết. Cảm ơn các anh. Xin được nhắc lại là vòng xoay Phú Hữu xe đông di chuyển chậm. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường Đỗ Mười qua giao lộ An Phú Đông 12 hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Quá, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn trên cả hai hướng. Đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ cầu Bông hướng đi giao lộ Võ Thị Sáu phường Tân Định, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Rồi đường Nguyễn Văn Linh, các bạn di chuyển qua giao lộ Phạm Hùng, xã Bình Hưng hướng đi về cầu Ông Lớn, xe cũng đông di chuyển chậm quý vị nhé. Tiếp tục sẽ là thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08, đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua cầu Kênh Tẻ, xe đông di chuyển chậm, bến Thành hỗ trợ điều tiết. Cảm ơn các anh rất là nhiều với loạt thông tin vừa chia sẻ với chúng tôi. Anh Phạm Hoàng Luân ở trong fanpage chia sẻ như thế này. Khu vực đường Đỗ Mười qua ngã tư ga kẹt xe 30 phút chưa qua được. Ở đây mưa lớn, rất là khó khăn cho các bác tài. Cảm ơn anh Phạm Hoàng Luân. Anh đã nhắc lại thông tin rất đáng lưu ý là khu vực đường Đỗ Mười qua ngã tư ga đang kẹt xe kéo dài 30 phút rồi anh vẫn chưa qua được khu vực này. Các bác tài nào di chuyển ở khu vực đường Đỗ Mười qua ngã tư ga hết sức cẩn thận. Anh Trung Thông Nguyễn gửi lời chào chương trình. Anh Dũng Trần, anh chia sẻ là 7:35 vòng xoay Lý Thường Kiệt Lạc Long Quân thông thoáng, cổng bệnh viện Thống Nhất có đông nhưng mà vẫn di chuyển được. Cảm ơn anh Dũng Trần. Bạn Lại Đình Lộc, lâu quá không lên sóng, chào anh Thơ nhé, buổi sáng bình an. Anh Thơ chào anh Đình Lộc, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui và điều quan trọng là tham gia giao thông an toàn anh nhé. Anh không lên sóng thì hãy tiếp tục đồng hành với anh Thơ ở fanpage, hoặc là chúng ta có thông tin thì cứ gọi điện về chương trình. Anh Trần Cha thì chia sẻ với chương trình. Ga quốc tế ra quốc nội hướng ra công viên Hoàng Văn Thụ, vòng xoay Lăng Cha Cả, cầu vượt Lăng Cha Cả bắt đầu đông di chuyển chậm, thời tiết thì bắt đầu mưa nhẹ nhẹ rồi. Chúc anh Thơ và các bạn một ngày làm việc vui vẻ, vạn dặm bình an. Dạ, cảm ơn anh Trần Gia. Như vậy thì các bạn di chuyển trên đường Trường Sơn theo hướng từ ga quốc tế ra ga quốc nội hướng đi về cầu vượt Hoàng Văn Thụ, đi về công viên Hoàng Văn Thụ, vòng xoay Lăng Cha Cả và cầu vượt Lăng Cha Cả, hiện tại thì xe đông và chúng ta đã chuyển chậm rồi, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Cảm ơn thính giả ở trong fanpage rất là nhiều. Còn bây giờ thì anh Thơ chuyển đến cho quý vị và các bạn một thông tin khác, cảnh báo từ những đường dây mua bán hàng trăm nghìn hóa đơn. Thưa quý vị, liên quan đến liên tiếp những đường dây mua bán hóa đơn quy mô lớn bị phát hiện trong thời gian gần đây, thủ đoạn ngày càng tinh vi với hàng trăm công ty ma, hàng trăm nghìn hóa đơn được phát hành. Thủ đoạn được ghi nhận trong nhiều vụ án là thuê hoặc là mua thông tin cá nhân để thành lập nhiều doanh nghiệp nhưng không hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, sau đó sử dụng các công ty này để mua và phát hành hóa đơn khống. Hiện việc chuyển sang hóa đơn điện tử và quản lý thuế trên nền tảng dữ liệu đã tạo điều kiện để cơ quan thuế phát hiện sớm hơn các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro. Các dấu hiệu có thể được hệ thống cảnh báo gồm có doanh nghiệp mới thành lập nhưng phát sinh doanh số rất lớn, doanh thu hóa đơn tăng nhanh nhưng không tương xứng với quy mô vốn, lao động, tài sản và địa điểm, đầu vào đầu ra có tính chất bất thường, nhiều doanh nghiệp có cùng người đại diện, địa chỉ, tài khoản hoặc là mối liên hệ bất thường. Khi những dữ liệu này được đối chiếu, cơ quan quản lý có thể hình thành hồ sơ rủi ro cho từng doanh nghiệp và từng chuỗi giao dịch, từ

0: giao thông có đông và chúng ta di chuyển hơi chậm tại khu vực này. Xin được nhắc lại là đường Hoàng Diệu qua giao lộ Đoàn Văn Bơ, hiện tại trời còn mưa lớn, xe đông di chuyển hơi chậm ở giữa giao lộ. Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh trời vẫn còn đang mưa, xe có đông di chuyển được quý vị nhé. Rồi đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Hoàng Diệu, ở đây xe đông di chuyển được và trời cũng còn đang mưa. Như vậy là khu vực quận Tư cũ chúng ta thấy là mưa nhiều đúng không ạ? Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý nè. Hoàng Diệu, Khánh Hội thì trời mưa, lượng phương tiện không đông, chúng ta di chuyển bình thường. Giao lộ 3 tháng 2 Lê Hồng Phong xe đông di chuyển chậm, trời cũng đang mưa. Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, cầu Nhị Thiên Đường, liên tỉnh lộ 5 Tạo Quang Bửu, trời đang mưa, lượng phương tiện không quá đông, chúng ta vẫn đang di chuyển được. Giao lộ Phạm Hùng, Hưng Phú thì ở đây trời cũng mưa râm râm. Tình hình giao thông là xe đông di chuyển được thôi. Vừa rồi là một loạt những cái thông tin mới anh Thơ chia sẻ cùng với các bác tài. Và anh Thơ mong là các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số 02839919191.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp. Nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
3: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
4: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đấy.
3: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PV Combank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
4: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
3: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PV Combank à?
4: Ừ nhờ.
3: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
4: Đúng là vợ mình, không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
3: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
4: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5555 92.
5: Giờ cao điểm, đường xá ùn tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Green SM Buy. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30k cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app Green SM còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app Green SM và trải nghiệm ngay bạn nhé.
6: Giang Đông 70 năm sáng bền vững sang niềm tin, đèn chất luôn cho mọi nhà. Giang Đông thắp sáng tương lai.
7: Công trình xanh không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn thông minh và bền vững. Từ lĩnh vực nhà ở, smart home, trường học, trụ sở văn phòng đến khu công nghiệp, đường phố, cảnh quan đô thị đêm, công ty cổ phần bóng đèn phích nước Trạng Đông cung cấp giải pháp chiếu sáng thông minh, quản lý năng lượng, điện mặt trời và điện áp mái. Là doanh nghiệp khoa học công nghệ với kinh nghiệm gần 70 năm trong lĩnh vực chiếu sáng chất lượng cao, Trạng Đông đã và đang làm chủ công nghệ chiếu sáng IoT, sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn ISO, IEC, TCVN, ESD cùng 198 văn bằng sở hữu trí tuệ đáp ứng tiêu chí công trình xanh Lotus LEED H trên nền tảng Make in Việt Nam. Nhà máy xanh, thông minh, công suất hơn 100 triệu bộ đèn LED mỗi năm. Trạng Đông có năng lực may đo giải pháp cho từng công trình, từ tư vấn, thiết kế, thi công đến vận hành, bảo trì. Trạng Đông đồng hành suốt vòng đời công trình. Trạng Đông, thông minh xanh, đồng hành chất sống Việt. Website trạngdong.com.vn, hotline 1900 2098.
8: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập,

0: xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành với nhau trong cùng chương trình giờ cao điểm sáng nay. Có một bạn thính giả chia sẻ với chương trình, khu vực đường Kha Vạn Cân đoạn qua giao lộ Phạm Văn Đồng hướng đi về giao lộ đường số 2. Ở đây xe đông di chuyển chậm, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Tiếp tục sẽ là thông tin khác của một bạn thính giả nữa chia sẻ với anh Thơ là đường Hà Duy Phiên theo hướng đi ngã ba Bình Mỹ, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Đây là hai thông tin mới mà chúng tôi chia sẻ cùng với các bác tài. Xin được cảm ơn hai bạn thính giả này rất là nhiều. Chúng tôi xin được nhắc lại là khu vực đường Kha Vạn Cân qua giao lộ Phạm Văn Đồng và đường Hà Duy Phiên theo hướng đi về ngã ba Bình Mỹ. Cả hai khu vực này xe đông xếp hàng dài và di chuyển chậm quý vị nhé. Anh Thơ chào anh Lê Kim. Ở trong fanpage, cảm ơn anh rất là nhiều. Hồi nãy thì anh Phạm Hoàng Luân có chia sẻ là khu vực đường Đỗ Mười qua ngã tư ga kẹt xe 30 phút vẫn chưa qua được và trời mưa lớn ở đây. Tới thời điểm này thì cũng rất mong các bác tài sẽ tiếp tục lưu ý. Còn về tình hình thời tiết thì anh thấy là đang có cái chuyển biến xấu khi rất nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trời đang mưa rất lớn, đặc biệt là khu vực trung tâm. Hiện tại như là Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, trời đang mưa rất lớn thưa quý vị, lượng phương tiện ở đây thì chưa đông, chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm mưa lớn, lượng phương tiện đông di chuyển chậm ở giữa giao lộ. Khu vực công trường Mê Linh trời cũng đang mưa lớn, lượng phương tiện đông di chuyển được. Còn tại Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm trời mưa lớn, ở đây thì đang khó khăn về tình hình giao thông, xe đông các phương tiện di chuyển chậm, khó khăn ở giữa giao lộ. Bình thường không có mưa thì đã khó khăn rồi, buổi sáng ngày hôm nay mưa thì lại càng khó khăn hơn. Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, đặc biệt là theo hướng chúng ta di chuyển từ cầu Thị Nghè đó đi về với giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, lượng phương tiện rất đông, trời đang mưa lớn, xếp hàng dài và di chuyển chậm. Giao lộ Tôn Đức Thắng Lê Chuẩn xe đông chúng ta di chuyển được, trời cũng mưa lớn. Đường Tôn Đức Thắng qua cầu Khánh Hội trời mưa rất lớn, lượng phương tiện đông di chuyển được. Khu vực tiếp theo là khu vực đường Nguyễn Tất Thành. Đây, khu vực đường Nguyễn Tất Thành trời đang mưa rất lớn, các bác tài lưu ý ạ. Đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Khánh Hội xe đông di chuyển được, qua đoàn Như Hài xe cũng đông di chuyển được, qua giao lộ Lê Văn Linh thì xe đông di chuyển hơi chậm. Qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu xe đông di chuyển chậm. Mưa rất lớn tại khu vực này, anh thấy là ca mù luôn á, không có thấy được cái phương tiện rõ luôn á. Chứng tỏ là ở ngoài trời tại khu vực đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn thì hiện tại mưa rất lớn và ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài rất là nhiều. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản xe cũng đông di chuyển chậm, trời mưa lớn. Qua cầu Tân Thuận cũng đang mưa lớn, trời rất là mù và hạn chế tầm nhìn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển tại khu vực đường Nguyễn Tất Thành trong buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta đặc biệt lưu ý khu vực quận Tư Cũ ạ, lượng phương tiện đang đông ở nhiều khu vực di chuyển chậm. Hiện tại mưa đang rất lớn ở khu vực quận Tư Cũ, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Tổ điều hành giao thông BC08 có chia sẻ thông tin như sau: đường Đinh Bộ Lĩnh từ cầu Bình Triệu đi về Bạch Đằng xe đông di chuyển chậm, có đội hàng xanh hỗ trợ điều tiết tại đây. Còn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Hoàng Diệu đến cầu Tân Thuận 2, ở đây thì hiện tại xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Đường Nguyễn Duy Trinh đoạn qua Bưng Ông Thoàng, phường Long Trường xe đông di chuyển chậm cả hai hướng luôn. Hồi nãy có một bạn thính giả trong fanpage cũng có chia sẻ, đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua cầu Thị Nghè 2 hướng đi về Nguyễn Bỉnh Khiêm phường Sài Gòn, ở đây xe đang đông di chuyển chậm, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Hiện tại anh Thơ nhắc lại là trời đang mưa rất lớn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là những cái khu vực ở trung tâm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn và thuận tiện. Nước là đầy mặt đường, bị bõm nước luôn. Rồi hạn chế tầm nhìn, các bạn giảm tốc độ lại để di chuyển cho an toàn. Còn nếu như mà công việc của chúng ta không có qua

0: đòi hỏi cái thời gian địa điểm nó đến đúng giờ đó, thì anh Thân nghĩ là chúng ta nên nán lại tí xíu cho cơn mưa này qua đi rồi chúng ta di chuyển. Hiện tại mưa rất lớn, các bạn thính giả của chúng ta chú ý. Còn nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
3: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
2: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10:20 sáng thứ Sáu và 10:50 sáng thứ Bảy hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Các bạn thính giả thân mến, quay trở lại với thông tin từ bạn thính giả cho thông tin. Bạn thính giả Bằng Bùi chia sẻ là giao lộ Nguyễn Xiển, Nguyễn Văn Tăng, ở đây thì xe đông di chuyển chậm. Xin được cảm ơn bạn rất là nhiều. Nhắc lại là giao lộ Nguyễn Xiển, Nguyễn Văn Tăng, ở đây thì xe đông di chuyển chậm. Ở giao lộ Lý Thái Tổ, Nguyễn Đình Chiểu, đang mưa lớn thưa quý vị, ở đây thì chúng ta di chuyển bình thường. 3 tháng 2 Sư Vạn Hạnh, 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, chúng ta cũng di chuyển được thôi, lượng phương tiện có phần hơi đông nhưng mà trời mưa lớn lắm, hạn chế tầm nhìn, mặt đường trơn trượt, các bác tài đặc biệt lưu ý để di chuyển. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước cảnh báo hiện tuyến đường Nguyễn Văn Linh, cầu Phú Mỹ trời đang mưa rất to kèm theo gió mạnh. Người tham gia giao thông cần hết sức chú ý để đảm bảo cái lộ trình của mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn trạm cảnh sát giao thông Đa Phước đã phản ánh cái thông tin lưu ý này dành cho chương trình. Lưu ý cùng với các bác tài là hiện tuyến đường Nguyễn Văn Linh, cầu Phú Mỹ trời đang mưa rất lớn kèm theo gió mạnh. Cho nên là người tham gia giao thông cần lưu ý để di chuyển cho an toàn. Hồi nãy anh Thơ cũng chia sẻ với quý vị một loạt những cái thông tin, những cái tuyến đường trời mưa lớn rồi, ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài. Hy vọng là các bác tài cũng sẽ chọn được cái thời điểm xuất phát hợp lý cũng như là cái tuyến đường để chúng ta di chuyển cho an toàn trong buổi sáng ngày hôm nay. Gió giật mạnh nữa thì rất là nguy hiểm ở những cái khu vực mà có cây xanh rồi đó. Chúng ta cũng hạn chế di chuyển, hoặc là chúng ta di chuyển thì cũng phải chú ý quan sát thật là cẩn thận. Ở trong fanpage tại thời điểm này thì thưa quý vị, anh Thơ cũng có nhận thêm anh Lại Đình Lộc, Tạo Quang Bửu mưa to anh Thơ nhé. Dạ cảm ơn anh. Ở Tạo Quang Bửu, liên tỉnh lộ 5 Tạo Quang Bửu đúng không ạ? Trời mưa to nè. Đinh Hòa, Cao Xuân Duột, Cầu Nhị Thiên Đường, Phòng Hùng Hưng Phú, tất cả những cái khu vực này thì trời cũng đang mưa. Anh Thơ chào anh Hà Cường, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, theo quyết định vừa được Bộ Xây dựng ban hành, giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành bắt đầu áp dụng đối với vé xuất bán từ 0 giờ ngày 1 tháng 10. Theo hai mức, hành khách bay quốc nội chỉ cần trả là 90.909 đồng cho mỗi người. Khách quốc tế thì mức giá áp dụng là 25 đô la Mỹ mỗi hành khách, giá dịch vụ này chưa tính thuế giá trị gia tăng. Theo kế hoạch, tối nay ngày 30 tháng 9, cao tốc Bến Lức Long Thành được đưa vào khai thác, kết nối trực tiếp miền Tây với miền Đông Nam Bộ. Đây là con đường nhanh nhất từ miền Tây đi sân bay Long Thành, khu vực Vũng Tàu, cảng nước sâu Cái Mép Thị Vải, thành phố Hồ Chí Minh, cảng Phước An, thành phố Đồng Nai. Còn tại Hà Nội, từ ngày 1 tháng 10, phường Cửa Nam sẽ thí điểm thu gom rác bằng túi tiêu chuẩn, kết hợp xe điện ba bánh và phân loại rác tại nguồn. Trong thời gian thí điểm thì túi tiêu chuẩn được cấp phát định kỳ một lần một tháng, số lượng tương ứng định mức một túi một hộ mỗi ngày. Hộ gia đình được cấp túi có dung tích là 10 lít, trong khi hộ kinh doanh thì sử dụng túi 40 lít. Thưa quý vị, cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc vừa cảnh báo cuộc khủng hoảng tài chính ngày càng trầm trọng có thể khiến gần 8,3 triệu người tị nạn và người bị buộc phải di dời không được phép tiếp cận và hỗ trợ trong năm nay và đẩy hệ thống bảo vệ ở một số quốc gia đến bờ vực sụp đổ. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, đóng góp ý kiến đối với dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội, mới đây nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình với đề xuất mở rộng diện bao phủ theo hướng bổ sung người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số vào nhóm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đồng thời đề nghị dự thảo phải quy định rõ tiêu chí xác định đối tượng, thời điểm và căn cứ đóng. Đáng chú ý, đại biểu Trần Thị Diệu Thúy, Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị nên xác định tài xế xe công nghệ là nhóm đối tượng riêng thuộc diện bảo hiểm xã hội bắt buộc vì đây là lực lượng lao động rất lớn với khoảng hơn 700.000 tài xế đang hoạt động trên nền tảng.
1: Việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không nên phụ thuộc hoàn toàn vào quan hệ giữa tài xế và doanh nghiệp nền tảng đã được xác định là quan hệ lao động theo hợp đồng lao động hay chưa. Tiêu chí tham gia bảo hiểm xã hội có thể xác định, kiểm chứng và tổng hợp như số ngày hoặc số giờ hoạt động.

0: Trên nền tảng số chuyến xe hoặc giao dịch đã hoàn thành, mức độ quản lý, điều phối và kiểm soát của doanh nghiệp nền tảng. Có thể nghiên cứu cơ chế đóng góp ba bên gồm tài xế, doanh nghiệp nền tảng và nhà nước, trong đó nhà nước có chính sách hỗ trợ đối với tài xế có thu nhập thấp hoặc trong giai đoạn đầu chuyển từ bảo hiểm xã hội tự nguyện sang bảo hiểm xã hội bắt buộc.
1: Cần đánh giá kỹ tính an toàn, quản trị rủi ro và hiệu quả của quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng là vấn đề được đại biểu nêu lên. Khi dự thảo mở rộng vi phạm ngân hàng được nhận tiền gửi đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Mua bán ngà voi là tội ác, không phải là mốt. Mua bán ngà voi chính là nguyên nhân khiến voi bị sát hại. Số tiền mà người tiêu dùng chi trả cho sản phẩm ngà voi đang trực tiếp làm giàu cho những kẻ săn bắn voi và buôn bán ngà voi. Hãy thông báo vi phạm về ngà voi tới đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã 1800 1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV.
4: Sao The Caffeine.
5: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
6: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
6: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
5: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
6: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
1: Song in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
0: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
0: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: Xe của bạn đừng để rượu lái.
6: Vừa rồi thì chúng ta đã đến với một số thông tin dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp buổi sáng ngày hôm nay. Quay trở lại với phần thông tin giao thông, đường cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết hiện tại thì Vết E vẫn chia sẻ với chúng ta là lưu thông ổn định thưa quý vị. Tuy nhiên thời tiết thì không được tốt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Cho tới thời điểm hiện tại còn có rất nhiều những cái khu vực mà anh có thấy là mưa rất lớn, mặt đường thì nước nhiều, động nước. Ở một số khu vực trũng thấp thì các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý hạn chế tầm nhìn, mưa rất là lớn. Không chỉ là khu vực trung tâm đâu mà khu vực vùng ven, cửa ngõ hoặc là các tuyến như là quốc lộ chẳng hạn hoặc đại lộ thì anh đã thấy là cũng mưa lớn lắm và ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài. Như ngã tư Bình Thái nè, sáng nay thì hồi sáng thì chúng ta cập nhật là di chuyển được thôi, nhưng mà bây giờ anh đã thấy là xếp hàng chờ đèn tín hiệu giao thông là khá là dài. Ở đây trời cũng còn mưa lâm râm thôi. À, ngã tư MK cũng vậy, xe cũng còn đông á, cho nên là quý vị thính giả của chúng ta cũng phải lưu ý, mặt đường rất là trơn. Ở khu vực cổng ra bến xe miền Tây, trời thì đang mưa lớn, lượng phương tiện không đông, chúng ta di chuyển bình thường. Khu vực cầu vực Suối Tiên, trời cũng đang mưa thưa quý vị, nói chung là khu vực nào cũng mưa, mưa lớn hay mưa nhỏ thôi. Hồi nãy thì trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, cầu Phú Mỹ thì cơ quan chức năng người ta cũng cảnh báo các bác tài là có di chuyển qua khu vực cầu Phú Mỹ đó, thì chúng ta lưu ý hiện tại trời đang mưa rất lớn kèm theo gió mạnh, cho nên là chúng ta hết sức cẩn thận để di chuyển tại khu vực này. Còn nhiều những cái khu vực trời mưa thì anh Thơ cũng cập nhật liên tục cho các bác tài rồi. Chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại trong fanpage xem là có thông tin đáng lưu ý nào từ các bác tài không quý vị nhé. Ở trong fanpage có thêm thông tin của bạn Sơn Doãn, ngã ba Đỗ Xuân Hợp và đường số 56 kẹt xe kéo dài, chưa có khả quan. Như vậy thì thêm một cái lộ trình nữa đang kẹt xe, các bác tài hỗ trợ cho chúng ta. Xin được nhắc lại là ngã ba Đỗ Xuân Hợp và đường 56 kẹt xe kéo dài hiện tại thì chưa có dấu hiệu khả quan. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý, bạn không có chia sẻ là có lực lượng chức năng hay chưa, cho nên là anh Thơ cũng nhờ cậy lực lượng chức năng sớm có mặt tại khu vực đường Đỗ Xuân Hợp qua giao lộ đường số 56, hiện tại là đang kẹt xe và di chuyển rất là khó khăn. Rất mong là lực lượng chức năng sớm có mặt tại đây điều tiết phân luồng, giúp cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển thuận tiện hơn. Sáng ngày hôm nay thì chúng ta còn có đường Đỗ Mười qua ngã tư ga cũng rất là đông, xếp hàng dài di chuyển chậm nè. Qua Nguyễn Văn Quá cũng vậy. Sáng ngày hôm nay thì anh Phạm Hoàng Luân anh chia sẻ với chúng ta rất là nhiều những cái thông tin đó. Ngã tư ga nè, rất là đông, di chuyển chậm, xếp hàng dài nè. Rồi qua khu vực Tân Thế Hiệp, hay là qua giao lộ Nguyễn Văn Quá đoạn mà chúng ta thi công cầu vượt ngã tư Đình á, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng cần phải lưu ý trên khu vực đường Đỗ Mười. Sáng nay anh Thơ cũng có nhận một vụ va chạm đường Đỗ Mười qua giao lộ Lê Văn Chí, Linh Trung á, va chạm giữa xe tải và ô tô con. Và tới thời điểm này thì cũng chưa nhận được cái thông tin mới từ các bác tài. Trời mưa đang trong khung giờ nóng của chương trình giờ cao điểm thì anh Thơ thấy là lượng phương tiện hầu như là đông. Mưa lớn nữa sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển của chúng ta rất nhiều, cho nên là mong các bác tài sẽ cẩn thận nhiều hơn. Còn với khu vực quốc lộ 1 qua khu chế xuất Linh Trung á, thì anh Thơ cũng có camera ở đây, thì anh Thơ cũng quan sát là lượng phương tiện tham gia giao thông có đông, chúng ta di chuyển được, nhưng mà cái vụ va chạm ở Lê Văn Chí thì anh Thơ chưa có xác định được cái vị trí và cũng đang chờ các bác tài, các bạn thính giả tiếp tục hỗ trợ thông tin mới hơn cho chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trên tuyến quốc lộ 13 đoạn qua phường Lái Thiêu và Bình Hòa, thành phố Hồ Chí Minh đang được sửa chữa, nâng nền 0,5m đến 1m, khiến cho nhiều nhà dân thấp hơn mặt đường, đất đá ngổn ngang, nắng thì bụi mù, mưa thì nhà trở thành hầm chứa nước, khiến cho cuộc sống và kinh doanh buôn bán của người dân rất khó khăn. Phóng viên VOV Giao thông đã có ghi nhận thực tế tại tuyến đường này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Nhiều tháng qua, tuyến quốc lộ 13 từ trạm thu phí Lái Thiêu đến cầu Vĩnh Bình thuộc địa bàn phường Lái Thiêu và phường Bình Hòa đang được thi công nâng cao nền đường. Hiện đoạn dài khoảng 3 km đang được đổ đá, tạo nền đường mới cao từ 0,5 đến hơn 1 mét so với mặt đường cũ. Người dân sống dọc quốc lộ 13 không khỏi vui mừng khi việc nâng cấp mở rộng là cần thiết. Nhưng trong thời gian thi công, sinh hoạt hàng ngày bị đảo lộn.
1: Bụi dữ lắm, bụi mịt mù luôn. Bụi không mấy người luôn rồi, đâu có bán được đâu. Cái mấy đi mua cái này nè.
0: Nắng thì bụi, mưa thì nước tràn vào nhà. Đó là tình cảnh mà gia đình bà Phạm Thị Vui, 65 tuổi, ngụ phường Lái Thiêu, phải chịu đựng nhiều tháng nay khi quốc lộ 13 được nâng cấp mở rộng. Bụi không chỉ phủ lên mặt đường hay phương tiện mà còn len vào nhà, bám lên đồ đạc. Lâu rồi lại bám, nhà bà Vui tìm đủ cách che chắn nhưng vẫn không xuể. Chưa kể từ khi quốc lộ 13 được nâng cao mặt đường khiến nền nhà của bà thấp hơn gần 1 mét, kéo theo nước chảy tràn vào nhà. Và cứ thế căn nhà trở thành hầm chứa nước.
1: Bên đây nè hang, nó chảy dồn vô đây. Rồi kia nó chảy dồn xuống, nhà cô là thấp nhất. Chạy thẳng đằng sau luôn. Ngập hết trơn luôn, giờ cô không biết sao nữa. Chỉ mong chính quyền địa phương, ban quản lý dự án, một cái phương án gì đó để...

0: em quá trời khổ rồi.
1: Cách đó vài căn là nhà của bà Vũ Thị Ngọc Lan, 70 tuổi, cũng không thoát khỏi cảnh bụi bặm và bị nước tấn công, mặc dù bà đã bỏ ra hơn 50 triệu đồng để nâng nền nhà. Hơn 2 tháng nay, hầu như ngày nào bà cũng dùng vòi xịt nước ra trước nhà để hạn chế bụi, còn những ngày mưa lớn thì đành bó tay. Bà Lan cho rằng việc nâng cốt nền đường quá cao so với nền nhà nhưng chưa hề được thông báo hay lấy ý kiến của người dân trước khi thi công làm đường. Hơn nữa, trong quá trình thi công, nền đất của nhà bà bị lấn vào bên trong, nhưng phía chủ đầu tư không có phương án bồi thường gì. Bà Lan bức xúc.
0: Với vấn đề làm đường, tôi không bao giờ phản đối. Nhưng mà vấn đề làm là do bên công trình thi công không báo trước cho chúng tôi biết là cốt đường nó lên như thế nào. Bây giờ mỗi mùa mưa là ngập hết. Kinh tế là bây giờ coi như mấy tháng này là không có. Nước nhiều quá ngập, anh ta cũng bán được. Còn bụi tôi nói cũng là bây giờ không thể nào chịu nổi hết. Già như tôi mà đai bụi này riết thì chết sớm. Tôi có nguyện vọng của tôi là chỉ yêu cầu bên công ty cổ phần BKMS sớm giải quyết hỗ trợ như thế nào. Rồi cái lấn đất tôi vô bồi thường như thế nào để tôi còn biết tôi làm, chứ bây giờ tôi không biết đường nào làm hết.
1: Không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, việc nâng nền đường còn tác động đến hoạt động kinh doanh của các hộ dân. Hàng loạt cửa hàng nằm sát mặt đường bị bích lối đi, khách khó có thể tiếp cận vào để mua hàng. Nhiều trường hợp người dân thuê kiosk buôn bán đã phải đóng cửa, treo biển nghỉ bán và dời đi nơi khác. Trong số những kiosk còn bám trụ lại, có quán cơm của gia đình ông Út, ngụ phường Bình Hòa. Nhưng việc buôn bán cũng giảm sút đáng kể từ khi thi công làm đường, nâng nền. Phía trước quán cơm được trang bị nhiều tấm bạt trong suốt để chống bụi. Còn mỗi lần mưa, máy bơm của quán ông phải hoạt động liên tục để bơm nước ra ngoài.
2: Nói chung là rất là khó khăn, tại vì ví dụ như mà nước ngập thì đâu có ai mà ghé vô nữa. Người ta hồi bụi cũng vậy. Phải trang bị cái tấm này rồi xịt nước cho bụi nó đỡ lại, gắn máy phun sương được. Nhưng mà bụi vẫn bụi, nó hạn chế được phần nào thôi. Bây giờ chờ cái hướng coi có hỗ trợ được gì không, mới sửa được. Nếu không thì đâu có sửa nổi. Phải nâng nền rồi nâng nóc tùm lum á.
1: Người dân ở đây không phản đối chuyện sửa đường. Điều họ mong muốn là công trình sớm hoàn thành, việc thoát nước và lối ra vào được xử lý phù hợp và được hỗ trợ để ổn định lại sinh hoạt cũng như buôn bán.
3: Thì mình ủng hộ dự án cho nhà nước mở đường rộng, nhưng cũng mong muốn là quyền lợi của nhà nước gắn liền quyền lợi của dân.
0: Quỹ vẫn muốn cô là cũng muốn làm cho nó bằng cái nhà thôi, cao quá nhà dân chịu không nổi, vẫn có tiền nâng nền nước vô nhà đi không được.
1: Mới đây, chính quyền địa phương của hai phường Bình Hòa và Lái Thiêu cũng đã có khảo sát, ghi nhận đầy đủ ý kiến, kiến nghị của người dân để có văn bản đề nghị chủ đầu tư dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13, có giải pháp khắc phục và hỗ trợ cho người dân. Phía chủ đầu tư cũng xác nhận việc nâng nền ảnh hưởng đến người dân, song khẳng định đây là giải pháp chống ngập cho tuyến đường. Đơn vị cho biết sẽ xây lối lên xuống, hỗ trợ làm đường ống thoát nước cho từng trường hợp cụ thể, đồng thời khẩn trương thi công để giảm tác động.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông về vấn đề tuyến quốc lộ 13 đoạn qua phường Lái Thiêu và phường Bình Hòa đang thi công sửa chữa, nâng nền đường là từ 0,5m đến 1m, nhưng là khiến cho một số những cái khu vực nhà dân ở khu vực này là bị thấp hơn mặt đường. Nếu như mà nắng thì bụi mù ảnh hưởng đến việc kinh doanh buôn bán, mà trời mưa thì lại là thành hầm chứa nước, khiến cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Và có những cái vấn đề, những cái trăn trở của người dân, người ta mong mỏi như vậy, thì hy vọng trong thời gian tới đó thì đơn vị thi công cũng sẽ gấp rút hoàn thiện những cái hạng mục của cái đoạn đường này để trả lại cái cuộc sống nó thuận tiện hơn cho người dân. Nếu như có một số phản ánh của người dân đó, người ta nói không biết là như thế nào để người ta còn làm, để nâng nhà như thế nào đó để đảm bảo cái việc sinh sống sinh hoạt của người ta, chứ như vậy thì quá là khó khăn. Người dân thì cũng rất là ủng hộ thôi, đúng không ạ? Người dân rất là khuyến khích ủng hộ làm đường xá đi lại đẹp hơn, thuận tiện hơn, giao thông thuận tiện, an toàn hơn, người ta cũng rất là ủng hộ. Nhưng mà bên cạnh đó thì đơn vị thi công cũng phải làm gấp rút như thế nào, và cũng có cái kế hoạch như thế nào để cho người ta biết và người ta nâng nhà người ta hoặc là sửa sang nhà người ta cho nó hợp lý, nó phù hợp. Chứ còn nếu như thế này mà mưa mà ở thành phố Hồ Chí Minh như kiểu sáng hôm nay mà mưa dài như vậy thì rất là thương cho người dân tại những khu vực này. Hiện tại thì ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì một số khu vực mưa vẫn rất lớn. Anh ta thấy có một số phương tiện chạy qua mà nước bắn hai bên là rất cao luôn, chứng tỏ là mặt đường nước rất là nhiều, có những đoạn là ngập rồi đó. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý.

0: để di chuyển cho an toàn. Tổ điều hành giao thông VC08 có chia sẻ thông tin đường cao tốc Long Thành Dầu Dây theo hướng ra đường Đỗ Xuân Hợp, xe đông di chuyển chậm, hiện tại có các lái hỗ trợ điều tiết. Dạ, cảm ơn các anh trong tổ điều hành giao thông VC08. Một bạn thính giả khác cho biết cầu Đồng Nai hướng đi ngã ba Tân Vạn xảy ra va chạm giữa hai xe tải, xe đang đông di chuyển chậm. Xin được cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Anh thêm nhắc lại là khu vực cầu Đồng Nai hướng đi ngã ba Tân Vạn xảy ra va chạm giữa hai xe tải, xe đông di chuyển chậm. Thính giả có số điện thoại cuối là 7640 cho biết quốc lộ 13 qua giao lộ Nguyễn Thị Nhung. Ở đây xe cũng đông di chuyển chậm luôn nghe thưa quý vị. Ở chúng ta cũng cần phải lưu ý để di chuyển cho an toàn. Khu vực quốc lộ 1 qua giao lộ Lê Thị Hoa, chúng ta có lượng phương tiện không quá đông di chuyển được, trời mưa lâm râm. Ngã tư Bình Phước chúng ta di chuyển được, di chuyển bình thường. Rồi khu vực nút giao Linh Xuân, sáng nay thì xe có đông chúng ta di chuyển được thôi, hiện tại trời vẫn còn mưa. Đường quốc lộ 1 qua giao lộ Lê Trọng Tấn, hiện tại thì chúng ta cũng di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin mới hơn ở trên hệ thống camera anh Thơ quan sát và chia sẻ cùng với các bác tài. Anh Thơ chào anh Phong Tài Xế, cảm ơn anh với lời chúc dành cho chương trình. Anh Minh Trung thì chia sẻ là cầu đôi hướng đi về Đức Hòa, DT825 ngay chỗ kiểm tra tải trọng xe có xe VinFast nằm trên giải phân cách giữa. Các bác tài chú ý trời mưa nhẹ chân ga quan sát kỹ nha để đảm bảo lộ trình của mình. Cảm ơn anh Minh Trung, anh Thơ nhắc lại là cầu đôi hướng về Đức Hòa, DT825 ngay chỗ kiểm tra tải trọng xe có xe VinFast nằm ở trên giải phân cách giữa. Các bác tài chú ý trời mưa nhẹ nhẹ chân ga chú ý quan sát kỹ. Nhà anh Thơ cũng chào anh Trung Thông Nguyễn luôn. Chúc các anh buổi sáng có thật là nhiều niềm vui và tham gia giao thông an toàn. Thời điểm này thì anh Thơ nhắc lại là khu vực cầu Đồng Nai theo hướng đi về ngã ba Tân Vạn xảy ra va chạm giữa hai xe tải, xe đang đông di chuyển chậm rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Ngoài lượng phương tiện đông di chuyển chậm, sáng ngày hôm nay thêm một vấn đề mà chúng ta đặc biệt lưu ý đó là trời mưa ảnh hưởng rất nhiều đến việc di chuyển của các bác tài. Các bạn thính giả di chuyển chậm thôi để quan sát thật là kỹ và chúng ta xử lý những cái tình huống khi mà gặp phải trên đường cho nó hợp lý và nó nhanh gọn để đảm bảo cái việc an toàn của chúng ta. Bây giờ thì anh Thơ cũng xin được chia sẻ với quý vị đó là ngày hôm qua ngày 29 tháng 9 thì lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B công viên Liệt Thị Riêng thành phố Hồ Chí Minh, xử lý hơn 400 mét khối đất và phát hiện quy tập thêm 6 bộ hài cốt. Lũy kế tính từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 29 tháng 9 thì các lực lượng đã phát hiện quy tập 672 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 299 bộ có di vật, có 639 bộ được phát hiện quy tập riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở khu A và 6 vị trí ở khu B. Công tác tìm kiếm tại khu B vẫn đang tiếp tục triển khai. Dù có nắng mưa hay là như thế nào thì cái đơn vị tìm kiếm cũng như là quy tập hài cốt liệt sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là năng nổ làm việc trên tinh thần là không bỏ sót đồng chí nào, liệt sĩ nào cả. Các anh đang tập trung cao độ để làm cái công việc này, thực hiện cái chiến dịch 500 ngày đêm để có thể quy tập và đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ nó tốt hơn, đẹp hơn, cũng như là đền đáp lại cái sự cống hiến của các anh cho nền độc lập của dân tộc. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Xin chào quý thính giả, những dự báo tích cực về kinh tế Việt Nam sẽ mở đầu cho bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, Bain & Company dự báo tăng trưởng trung bình của 6 nền kinh tế lớn nhất khu vực Đông Nam Á giai đoạn từ nay đến 2035 sẽ đạt 4,8%, trong đó Việt Nam tiếp tục là động lực tăng trưởng dẫn đầu khu vực. Trước đó dự báo 7,8% của ADB hay kịch bản 8,5% của Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới đều cho thấy rõ niềm tin của các chuyên gia dựa trên cứ liệu khoa học và dữ liệu thực tế. Đáng chú ý, dự kiến trong 2 ngày 1 và ngày 2 tháng 10, Cục Thuế sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc về chuyên đề phòng chống gian lận và mua bán hóa đơn trái phép. Hội nghị nhằm tập trung trao đổi về thực tiễn công tác quản lý thuế, phòng chống gian lận mua bán hóa đơn trái phép, nhận diện những vấn đề đang đặt ra và chia sẻ kinh nghiệm xử lý từ thực tiễn của các địa phương. Với lĩnh vực bất động sản, cho rằng mức lãi suất vay mua nhà xã hội ở mức 6,6% một năm đang tạo thêm áp lực tài chính cho người thu nhập thấp. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HoReCa kiến nghị giảm mức này xuống 4,8%. Một hướng khác là cho phép doanh nghiệp phát triển nhà xã hội tiếp cận gói tín dụng thương mại trị giá 145.000 tỷ đồng do 9 ngân hàng thương mại tự nguyện tham gia với mức lãi suất 6,1% một năm. Chuyển sang một đề xuất khác đang nhận được nhiều sự quan tâm, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết hỗ trợ khuyến khích đầu tư hạ tầng logistics. Theo dự thảo, nhà đầu tư dự án xây dựng khai thác bãi đỗ xe có thể được giảm một nửa tiền lãi của toàn bộ hợp đồng vay vốn. Thành phố cũng dự định thiết lập cơ chế làn xanh, một cửa liên thông và thủ tục ưu tiên áp dụng với các dự án thuộc danh mục ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược và các dự án hạ tầng logistics ưu tiên. Và trong bối cảnh giá nhiên liệu thế giới biến động, đang xuất hiện một nghịch lý, đó là tàu chở dầu cũ còn đắt hơn cả tàu đóng mới. Cụ thể, trên thị trường thế giới, một số tàu đóng trước năm 2016 được bán với giá 150 triệu đô la Mỹ trở lên, trong khi giá trung bình của tàu đóng mới chỉ khoảng 135 triệu đô la. Nguyên nhân là bởi giá tàu hiện được quyết định chủ yếu bởi tốc độ tàu có thể được bàn giao cho chủ mới. Ngoài ra, nguồn cung tàu trên thị trường trở nên khan hiếm, qua đó tiếp tục đẩy giá tàu lên cao. Thưa quý vị, giá dầu thế giới giảm khi hoạt động xuất khẩu dầu của Ả Rập Xê Út qua Biển Đỏ phục hồi rõ rệt. Dầu Brent giảm xuống còn 95 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu WTI giảm xuống còn khoảng 88 đô la Mỹ mỗi thùng. Còn giá vàng thế giới thì vẫn đang duy trì ở vùng giá thấp và chưa thể lấy lại mốc 4.200 đô la Mỹ một ounce trong buổi sáng nay theo giờ Việt Nam. Thị trường chứng khoán Mỹ cũng giảm phiên thứ hai liên tiếp, khi các chỉ số chính như Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq giảm trong biên độ từ 0,09 đến 0,2%. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, vùng 1.770 đến 1.775 điểm tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò nâng đỡ VN Index về mặt điểm số. Tuy vậy, bối cảnh chung vẫn chưa ghi nhận nhiều chuyển biến mới trước sự suy yếu của dòng tiền và độ rộng. Vì vậy, SSI Research cho rằng vùng 1.790 đến 1.800 điểm là mục tiêu hướng đến của chỉ số trong các nhịp hồi phục tiềm năng. Và nhận định này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Chúng ta vừa đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn. Ít phút trước anh Thơ có cập nhật là quốc lộ 13 qua giao lộ Nguyễn Thị Nhung xe đông di chuyển chậm. Khu vực cầu Đồng Nai hướng đi cả ba Tân Vạn xảy ra va chạm giữa hai xe tải, xe đông di chuyển chậm. Khu vực cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng ra đường Đỗ Xuân Hợp, xe cũng đông di chuyển chậm. Ở đây là những cái tuyến đường á mà các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta phải lưu ý nhiều. Hay là khu vực đường Nguyễn Tất Thành, rồi khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Trường Chinh cũng có một đoạn là chúng ta đông di chuyển chậm. Khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả, cầu vực Lăng Cha Cả, đường Trường Sơn từ ga quốc tế ra qua quốc nội hướng đi về công viên Hoàng Văn Thụ cũng được các bác tài cập nhật là xe đông di chuyển chậm. Còn rất nhiều những cái khu vực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại trời vẫn đang mưa rất là lớn, cho nên là ảnh hưởng cái việc di chuyển và tầm nhìn của chúng ta. Đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua cầu Thị Nghè 2 hướng đi về Nguyễn Bỉnh Khiêm, đường Nguyễn Duy Trinh đoạn qua giao lộ Bưng Âm Thoàn phường Long Trường, những cái thông tin rất đáng lưu ý cho tới thời điểm này. Trời thì vẫn còn mưa, công việc của chúng ta thì vẫn phải tiếp tục, cho nên là các bác tài có di chuyển trên đường thì hết sức cẩn thận và lưu ý để đảm bảo lộ trình của mình. Ở trong fanpage thì anh Thơ có nhận thông tin của anh Bản Vàng. Anh chia sẻ là đường Phan Văn Trị Gò Vấp ra đường Phạm Văn Đồng, xe đông di chuyển chậm, cảm ơn bạn Bản Vàng. Nhắc lại thông tin này, đường Phan Văn Trị Gò Vấp cũ theo hướng đi ra Phạm Văn Đồng, xe đông di chuyển chậm. Anh Phạm Hoàng Luân thì chia sẻ với chương trình cầu vực Tân Thế Hiệp, hiện tại thì xe đang đông xếp hàng dài di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn. Xin được cảm ơn anh Phạm Hoàng Luân. Chúng tôi nhắc lại thông tin từ anh là cầu vực Tân Thế Hiệp trên đường Đỗ Mười, xe đang đông di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn, kẹt xe luôn á. Anh Phạm Hoàng Luân chia sẻ với chúng ta. Cảm ơn anh rất nhiều. Sáng nay anh Phạm Hoàng Luân thì trên cái trục đường Đỗ Mười anh đang di chuyển rất là khó khăn. Anh nói là cái thời điểm mà anh di chuyển qua ngã tư ga là 30 phút không thể di chuyển được, thưa quý vị. Chứng tỏ là tình hình giao thông rất là khó khăn và mong quý vị thính giả cũng sẽ lưu ý. Chuyển góc nhìn sang một số những cái điểm nút giao thông khác như là nút giao Hàng Xanh. Hiện tại thì chúng ta di chuyển được, thưa quý vị, lượng phương tiện cũng có phần hơi đông. ở khu vực nút giao Hàng Xanh, trời vẫn còn đang mưa đó. Rồi khu vực Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí, trời mưa, ở đây có cảnh sát giao thông điều tiết và phân luồng, xe đông di chuyển được. Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Thương cũng vậy, xe đông di chuyển được thôi, mặt đường khá là trơn. Còn bây giờ thì anh Thơ chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, trước nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa lũ, lực lượng cảnh sát đường thủy Hà Nội đã tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải trên các tuyến sông trọng điểm. Đặc biệt trong một tuần qua, thì thông qua công tác kiểm tra, lực lượng cảnh sát đường thủy đã phát hiện xử lý 25 trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt xử lên tới là gần 42 triệu đồng, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà. Thưa quý vị, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông Hà Nội chú trọng kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, người điều khiển và thuyền viên, đồng thời tăng cường kiểm soát tại các bến bãi nhằm kịp thời ngăn chặn các nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Trong đó, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra 4 nhóm hành vi vi phạm chính bao gồm nồng độ cồn, đăng kiểm phương tiện chở quá vạch dấu mớn, nước an toàn, giấy chứng nhận, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái. Đại úy Mạc Văn Tài, cán bộ đội cảnh sát đường thủy số 2 cho biết.
4: Chở quá vạch mức an toàn là một trong những tiềm ẩn gây ra tai nạn giao thông đường thủy. Mức xử phạt của hành vi vi phạm này là từ 500 đến 1 triệu đồng cho hành vi vi phạm là chở quá vạch mức nước an toàn đến 1/5 chiều cao mặn khô của phương tiện. Và hình thức phạt bổ sung là buộc phương tiện hạ tải theo quy định.
0: Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm quy định về giấy tờ phương tiện và chứng chỉ chuyên môn. Điển hình trên tuyến sông Hồng đoạn qua phường Sơn Tây, tổ công tác phát hiện phương tiện VB2879 có người điều khiển không có giấy chứng nhận đăng ký, đã lập biên bản xử phạt 1,75 triệu đồng. Cũng tại khu vực này, phương tiện HN2690 bị phát hiện có thuyền viên không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng. Chủ phương tiện bị xử phạt 6 triệu đồng theo quy định. Bên cạnh công tác xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát đường thủy còn chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương, triển khai các biện pháp phòng chống mưa lũ, nhắc nhở các chủ bãi bến chấp hành nghiêm các quy định an toàn.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
7: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
6: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
7: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
8: Có một Sài Gòn hối hả.
9: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
8: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
9: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
10: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
11: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
8: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
12: VOV Giao Thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài Niệm Những Bài Ca.
13: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt. được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
12: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường Đỗ Xuân Hợp đoạn qua giao lộ Liên Phường, phường Phước Long. Ở đây thì xe đang đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Thêm một lộ trình nữa các bác tài cần lưu ý. Anh thêm nhắc lại đường Đỗ Xuân Hợp đoạn qua giao lộ Liên Phường, phường Phước Long. Ở đây xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Một bạn thính giả khác cho biết đường Huỳnh Văn Cừ đoạn qua chợ Cây Dừa hướng đi về cầu Phú Cường xe cũng đông xếp hàng dài di chuyển chậm luôn. Nhờ xin được nhắc lại là đường Huỳnh Văn Cừ đoạn qua chợ Cây Dừa theo hướng đi về cầu Phú Cường xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Còn trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì chúng tôi cũng ghi nhận từ trung tâm quản lý hai tuyến cao tốc này chia sẻ thông tin là chúng ta di chuyển bình thường ổn định ạ. Lượng phương tiện ở đây thì không quá đông. Anh Tom Cherry thì chia sẻ với anh Thơ, tỉnh lộ 8 đi cầu Phú Cường xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Cảm ơn anh rất là nhiều. Xin được nhắc lại là khu vực cầu Phú Cường ở đây thì xe đông di chuyển chậm xếp hàng dài, tỉnh lộ 8 đi về cầu Phú Cường. Còn đường Huỳnh Văn Cừ mà đi về chợ Cây Dừa hướng đi về cầu Phú Cường đó, như vậy thì cả hai hướng đúng không ạ? Hướng tỉnh lộ 8 là từ Củ Chi trước kia đi qua cầu Phú Cường, còn Huỳnh Văn Cừ là ở Bình Dương cũ đó, đi về với cầu Phú Cường. Hiện tại thì cũng có lượng phương tiện đông di chuyển chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Anh Thơ cảm ơn anh Tom Cherry. Còn ở khu vực đường Phan Văn Trị, hướng ra đường Phạm Văn Đồng, xe đông di chuyển chậm là thông tin ít phút trước từ anh Bản Phan. Hay là khu vực Tân Tế Hiệp thì ùn xe, di chuyển khó khăn là thông tin của anh Phạm Hoàng Luân gửi về cho chương trình ít phút trước. Cập nhật một loạt những cái thông tin giao thông như vậy. Hy vọng là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng chọn được hướng đi thích hợp. Và như anh Thơ có chia sẻ sáng nay, thời tiết ảnh hưởng đến việc di chuyển của chúng ta rất nhiều. Hơn nữa là lượng phương tiện đông vào giờ cao điểm sáng, cho nên là dẫn đến cái tình hình một số những cái tuyến đường của chúng ta di chuyển khó khăn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Rồi, tiếp tục chương trình thì anh Thơ cũng xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông tin. Đó là khởi tố cái nhóm đối tượng dùng đá cuội giả làm thiên thạch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố, phòng cảnh sát hình sự đã ra cái quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Nhóm này thì do Lê Hoàng Giang sinh năm 1974 giữ vai trò cầm đầu, thực hiện hành vi giới thiệu đá cuội là thiên thạch có giá trị cao nhằm tạo lòng tin dẫn dụ nhiều người tham gia giao dịch rồi chiếm đoạt số tiền lớn. Số tiền chiếm đoạt đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh làm rõ. Đây là thông tin ngày hôm qua anh Thơ cập nhật ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Những ai mà có cái sở thích là nghiên cứu tìm những cái loại đá hoặc là những cái loại thiên thạch nó quý hiếm á, thì chúng ta phải lưu ý rất là nhiều. Và qua cái thông tin này thì anh Thơ cũng khuyến cáo người dân chúng ta thận trọng trước những cái lời chào mua bán đầu tư với những cái vật được giới thiệu có giá trị đặc biệt cao nhưng mà không có căn cứ kiểm chứng. Ai đã giao tiền hoặc là có thông tin liên quan đến những cái đối tượng mà chúng tôi vừa cập nhật trong cái thông tin vừa rồi thì cũng có thể liên hệ đến phòng cảnh sát hình sự để trình báo, cung cấp tài liệu phục vụ điều tra. Với những cái vật liệu hoặc là những cái đá mà chúng ta thấy là nó khó kiểm chứng như thế này thì không phải là ai cũng có thể biết được đâu, và chúng ta phải tìm hiểu rất là kỹ và phải có những cái người, những cái chuyên gia, có những cái máy móc người ta soi, người ta kiểm tra rất là kỹ mới biết được là thật hay giả. Cho nên là chúng ta đừng có tin lời chào hoặc là lời quảng cáo của những cái đối tượng ở trên mạng, hoặc là chúng ta gặp một người nào đó ở đâu đó mà ta giới thiệu là như vậy và chúng ta bỏ ra một cái số tiền với giá trị rất là cao để mua những cái hòn đá như thế này. Nó là đá bình thường, đá cuội thôi mà lại được rao lên, phóng đại lên là thiên thạch và bán với giá rất cao. Và cũng đã có người bị lừa rồi, cho nên là cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh người ta mới bắt bị can và cũng như là khởi tố đối với 5 cái đối tượng này. Cho nên là khuyến cáo người dân của chúng ta thật là thận trọng để chúng ta không có bị lừa. Ở khu vực nút giao Mỹ Thủy hiện tại thì chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện có phần hơi đông. Điều quan trọng là ta thấy là ở ngay giữa nút giao Mỹ Thủy mặt đường xấu lắm thưa quý vị. Ổ voi, ổ gà mà hồi nãy mưa lớn quá nên là động nước lại, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển khá là khó khăn qua những đoạn mà có cái ổ gà, ổ voi như thế này. Lớn lắm, trũng nước lớn như vậy, rất là nguy hiểm. Các bác tài, các bạn thính giả di chuyển tại nút giao Mỹ Thủy thì chúng ta hết sức là cẩn thận ha. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Tăng Phúc qua ca khúc Đừng Chờ Anh Nữa.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Tăng Phúc qua ca khúc Đừng Chờ Anh Nữa. Và anh Thơ quay trở lại để tiếp tục cập nhật thông tin giao thông cho các bác tài đây. Ở khu vực cao tốc Long Thành Dầu Dây, ở trung tâm quản lý tuyến cao tốc này chia sẻ với chương trình, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây hiện tại chúng ta lưu thông ổn định, hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh. Tại km số 2+400 có xe tải bị hỏng đang chờ cứu hộ, tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý nhưng mà tình hình giao thông thì vẫn đang ổn định. Anh Thơ xin được nhắc lại thông tin này là hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh tại km số 2+400 có xe tải bị hỏng đang chờ cứu hộ, tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý cái sự cố này. Tình hình giao thông thì chúng ta vẫn đang lưu thông ổn định. Còn có một bạn thính giả khác thì lại cho thông tin đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Phan Văn Trị, ở đây xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Chúng tôi nhắc lại thông tin này một lần nữa là đường Phạm Văn Đồng

0: ra va chạm giữa hai xe tải. Thông tin này anh thừa nhận cách đây khoảng 30 phút. Tới thời điểm này thì chưa nhận thông tin mới. Các bác tài nào mà di chuyển ở khu vực cầu Đồng Nai hướng đi Tân Vạn có thấy được cái vụ va chạm hoặc là không thấy va chạm nữa thì cũng vui lòng hỗ trợ giúp cho anh thơ nha, để anh thơ biết và cập nhật cho các bác tài những cái thông tin mới đó, để chúng ta cũng yên tâm hơn khi di chuyển ở những cái lộ trình mà trước chúng ta đã cập nhật đông chậm hoặc là có xảy ra va chạm. Nhiều khi mọi người nghe va chạm thì cũng e dè do không dám di chuyển. Khu vực đường Lê Đức Anh, các bạn di chuyển qua ngã tư Gò Mây, ở đây thì anh thơ ghi nhận là lượng phương tiện tham gia giao thông có đông, chúng ta di chuyển hơi chậm. Hướng này là hướng đi về khu vực cầu Bình Điền. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Ngã 6 Nguyễn Tri Phương thì xe đông di chuyển được thôi, chứ cũng không đến mức là khó khăn. Ngã tư 4 xã thì tiếp tục có mưa, lượng phương tiện không đông, chúng ta di chuyển bình thường. Như vậy thì thời điểm hiện tại là khu vực quốc lộ, khu vực đường Đỗ Mười qua giao lộ An Phú Đông qua Tân Thế Hiệp, các bác tài phải chú ý nhiều, lượng phương tiện đông xếp hàng dài và di chuyển rất là chậm tại đây. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho thuận tiện nhé. Và mọi thông tin về tình hình giao thông thì anh thơ cũng rất mong các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta sẽ tiếp tục hỗ trợ cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số là 02839919191. Còn với khu vực cầu Phú Cường thì anh thơ cũng có nhận thông tin là tỉnh lộ 8 đi về cầu Phú Cường đông chậm, hay là đường Huỳnh Văn Cừ đoạn qua ở chợ Cây Dừa theo hướng đi về ở cầu Phú Cường cũng rất đông, các phương tiện đổ về và chúng ta cũng di chuyển chậm luôn. Cho nên là sáng ngày hôm nay các bạn di chuyển ở khu vực cầu Phú Cường ở trên cả hai hướng, tỉnh lộ 8 đi về cầu Phú Cường hay là đường Huỳnh Văn Cừ đi về cầu Phú Cường thì chúng ta đều phải lưu ý cả. Các bạn thính giả thân mến, với những cái thông tin mới hơn thì các bác tài, các bạn thính giả vui lòng tiếp tục hỗ trợ giúp cho anh thơ. Chúng ta có hai cách, đó là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
2: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
1: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình

Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm nang cao tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm nang cao tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc

0: đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ Sáu và 10h50 phút sáng thứ Bảy hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
2: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
2: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
1: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta cùng tiếp tục với thông tin giao thông. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin cầu Sài Gòn hướng đi đường Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô, xe đơn di chuyển chậm. Cảm ơn bạn thính giả, cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị đã hỗ trợ thông tin này. Anh thơ lặp lại là cầu Sài Gòn hướng đi Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây. Ở đây xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô, xe đơn di chuyển chậm. Đường Huỳnh Tấn Phát qua giao lộ Phú Thuận, phường Tân Mỹ. Xe đông di chuyển chậm do bị ngập nước và mưa lớn quá mà. Cho nên là sáng nay có một số khu vực anh ta nghĩ là bị ngập nước. Các bạn thính giả cũng cẩn thận. Khu vực đường Huỳnh Tấn Phát qua giao lộ Phú Thuận, phường Tân Mỹ. Xe đông di chuyển chậm do ngập nước. Đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu Phú Bình Tây hướng đi về An Lạc có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Đây là thông tin của một bạn thính giả gửi về cho chương trình. Hồi nãy anh thơ có quan sát qua khu vực cầu vượt cầu Mây hướng đi về cầu Bình Điền cũng rất là đông di chuyển chậm. Bây giờ thì bạn thính giả này là chia sẻ đường Lê Đức Anh qua cầu Phú Bình Tây hướng đi về An Lạc có một chiếc xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, chúng ta vừa có một va chạm và một cái sự cố giao thông, cho nên là chúng ta phải cẩn thận thật là nhiều. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bạch Đằng hay là qua giao lộ Nguyễn Xí, đoạn trước bến xe miền Đông vẫn ghi nhận tình trạng là xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Ở khu vực ngã tư Gò Mây, ngã ba An Lạc, cổng ra bến xe miền Tây, ngã tư Bốn Xã, hiện tại mưa vẫn rất lớn tại những khu vực này, ảnh hưởng tầm nhìn của chúng ta di chuyển khá là chậm thôi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển những khu vực mưa lớn như thế này thì hết sức lưu ý, cẩn thận. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh thưa mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nghe lại bản tin dự báo thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng sớm nay mưa rào đã xuất hiện sớm ở thành phố Hồ Chí Minh do ảnh hưởng của vùng mây đối lưu phát triển mạnh. Do có mưa xuất hiện ở nhiều nơi, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh khá mát mẻ, nền nhiệt lúc này duy trì ở mức tương đối dễ chịu, phổ biến khoảng 25 độ C. Mưa xảy ra vào thời điểm sáng sớm có thể ảnh hưởng đến lộ trình di chuyển. Quý vị lưu ý cần chuẩn bị sẵn áo mưa để đề phòng mưa bất chợt, đồng thời tính toán thêm thời gian di chuyển ở trên đường. Dự báo trong những giờ tới, trời tạnh ráo trở lại, có mây và nắng đan xen. Khi nắng tăng dần cường độ, nhiệt độ sẽ tăng nhanh và dự báo đạt mức cao nhất từ 32 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ vào thời điểm trưa và đầu giờ chiều. Người dân có kế hoạch di chuyển hoặc làm việc ngoài trời nên chủ động chống nắng, bổ sung đủ nước và hạn chế ở ngoài trời quá lâu vào thời điểm nhiệt độ cao. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều và tối thì mây đối lưu sẽ phát triển trở lại trên khu vực, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, có nơi có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Về đêm nhiệt độ giảm xuống thấp nhất là từ 26 đến 28 độ. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Chúng ta vừa nghe lại bản tin dự báo thời tiết buổi sáng ngày hôm nay. Có một bạn thính giả vừa chia sẻ với chương trình đường Lê Khải Phiêu đoạn qua cầu Bình Điền theo hướng đi vòng xoay An Lạc xảy ra va chạm giữa ba xe ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết đang gây cản trở giao thông xe đông di chuyển chậm. Đây là thông tin của một bạn thính giả gửi về cho chương trình. Anh thơ nhắc lại đường Lê Khải Phiêu đoạn qua cầu Bình Điền theo hướng đi về vòng xoay An Lạc xảy ra va chạm liên hoàn giữa ba xe ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết đang gây cản trở giao thông xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Một bạn thính giả khác thì lại chia sẻ thông tin đại lộ Độc Lập đoạn qua cổng khu công nghiệp Sóng Thần, mặt đường có nhiều ổ gà rất là nguy hiểm, đặc biệt là vào những ngày mưa, những ổ gà này rất là khó quan sát, người tham gia giao thông cần lưu ý, vẫn là mặt đường xấu và lưu ý cùng với các bác tài. Cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Nhắc lại là đại lộ Độc Lập đoạn qua cổng khu công nghiệp Sóng Thần, mặt đường có nhiều ổ gà rất là nguy hiểm, đặc biệt vào những ngày mưa thì những ổ gà này rất khó quan sát, cho nên là người tham gia giao thông cần lưu ý. Trong khoảng 10 phút thôi, chúng ta nhận thêm hai vụ va chạm, một sự cố giao thông và một lưu ý về mặt đường rất là xấu. Và mong là quý vị thính giả cũng sẽ chú ý nhiều với những cái thông tin mà anh Thơ vừa chia sẻ. Và những thông tin này cũng sẽ khép lại chương trình giờ cao điểm của chúng tôi buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Thanh Hoàng, kỹ thuật camera Tấn Tùng.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

Xin chào quý vị thính giả các bác đài, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, đồng thời phủ sóng ở VOV Giao Thông Mekong tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Sáng ngày hôm nay, sáng thứ tư 30 tháng 9 năm 2026, Phan Yến được đồng hành với quý vị thính giả các bác đài từ thời điểm này cho đến 10 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ lần lượt chuyển đến quý vị những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, các chuyên mục khác nhau. Hy vọng là có thể phần nào giúp cho quý vị có thêm được những thông tin cần thiết để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Những thông tin về giao thông mong là có thể giúp cho các bác đài khi mà di chuyển trên đường chúng ta được chủ động hơn, lộ trình nào đông quá ảnh hưởng đến việc di chuyển của mình thì quý vị cũng sẽ nhanh chóng điều chỉnh để ít ảnh hưởng đến kế hoạch của mình trong ngày hôm nay. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao, rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline là 02839919191 và trang fanpage VOV Giao Thông Thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày hôm nay mọi người ra đường là chắc chắn gặp kiểu thời tiết mưa gió đúng không ạ? Trời mưa, Phan Yến thấy là hầu khắp các tuyến đường hiện tại Phan Yến có thể quan sát được là trời đều mưa hoặc là vừa ngớt mưa, mặt đường rất là trơn, có những khu vực có ổ gà nữa, rất là cản trở việc di chuyển của mình trong buổi sáng ngày hôm nay, rất là chia sẻ với mọi người. Và cũng mong là những thông tin về giao thông chia sẻ đến quý vị thính giả các bác đài đã giúp ích được cho quý vị phần nào trong buổi sáng ngày hôm nay về kế hoạch của mình trôi qua được thuận tiện hơn. Và mọi người di chuyển trên đường ở cái kiểu thời tiết khó khăn như vậy thì cũng rất là mong mọi người sẽ luôn ý thức được cái sự an toàn khi mà tham gia giao thông, chú ý tập trung trước tay lái của mình, giữ khoảng cách an toàn để có thể đảm bảo được an toàn cho bản thân mình cũng như là những người tham gia giao thông cùng với mình quý vị nhé. Hiện tại thì Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ thính giả có số điện thoại cuối là 3830. Anh đã cho biết là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương khoảng km số 42-43 hướng đi về miền Tây. Trên làn số 2 có nhiều ổ gà, ổ voi, các phương tiện lưu thông qua đây cần lưu ý. Thưa quý vị, cao tốc mà có ổ gà, ổ voi thì đặc biệt nguy hiểm rồi. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý nha. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương khoảng km số 42-43 thưa quý vị và hướng đi về miền Tây nhé. Trên làn số 2 có nhiều ổ gà, ổ voi, các phương tiện lưu thông qua đây cần hết sức lưu tâm. Tiếp tục là thông tin giao thông ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị thính giả có cho biết là cầu vượt Nguyễn Thái Sơn và hướng đi về đường Hoàng Minh Giám, ở đây xe đông di chuyển chậm, vòng xoay ngã 6 Nguyễn Thái Sơn hướng đi về sân bay thì cũng xe đông di chuyển chậm luôn. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, trên cầu vượt Nguyễn Thái Sơn theo hướng đi về đường Hoàng Minh Giám xe đông di chuyển chậm, đây cũng là trạng thái giao thông của vòng xoay Nguyễn Thái Sơn và theo cái hướng di chuyển đi về sân bay. Cảm ơn thính giả đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Còn đội cảnh sát giao thông Cát Lái thì có cho biết là vụ va chạm giữa hai ô tô con trên cầu Sài Gòn đã được xử lý xong rồi, lưu thông ổn định trở lại. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông Cát Lái rất là nhiều. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là đường đổ 10 đoạn qua An Phú Đông 12 và hướng đi về trạm 2. Lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp thưa quý vị. Đinh Bộ Lĩnh đi qua bến xe miền Đông, Đinh Bộ Lĩnh đi qua Bạch Đằng cũng là lộ trình mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, chính phủ Thái Lan vừa chính thức phê duyệt dự án kênh thoát lũ Chai Nát Pa Sắc Vịnh Thái Lan với tổng kinh phí là 165 tỷ bạc, tương đương với 5 tỷ đô la Mỹ. Đây là dự án quy mô kéo dài 8 năm do Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã đề xuất, hướng tới mục tiêu tăng cường hiệu quả phòng chống lũ lụt cho khu vực miền Trung, thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận. Ngày 29 tháng 9, thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thành lập gần một tháng sau khi trở thành thành phố yêu cầu được đặt ra là phải nhanh chóng chuyển trạng thái từ hoàn thành việc thành lập sang xây dựng và phát triển thành phố. Thưa quý vị, Malaysia đang chuyển trọng tâm từ thu hút đầu tư hạ tầng số sang tạo giá trị thực chất cho nền kinh tế với mục tiêu trở thành AI Nation vào năm 2030. Trọng tâm là nâng cao năng lực doanh nghiệp nội địa tạo việc làm giá trị cao và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
Chiều 29 tháng 9, Bộ Công Thương tổ chức họp giới thiệu và cung cấp thông tin về lễ công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 để thông tin chính thức về kết quả kỳ xét chọn sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Có 227 doanh nghiệp với tổng số 499 sản phẩm được công nhận đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ quay trở lại với thông tin giao thông quý vị nhé. Đội Cảnh sát Giao thông Phú Lâm vừa mới cho biết là hiện tuyến đường Phan Văn Hớn mặt đường đang ngập nước, khiến cho phương tiện gặp nhiều khó khăn khi mà lưu thông qua. Nhắc lại một lần nữa, hiện tuyến đường Phan Văn Hớn mặt đường đang ngập nước, các phương tiện gặp nhiều khó khăn khi mà lưu thông qua đây. Cảm ơn Đội Cảnh sát Giao thông Phú Lâm rất là nhiều những khó khăn trong việc di chuyển buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ thì sẽ là một lời chúc bình yên gửi đến quý vị thính giả các bác tài. Món quà âm nhạc đầu tiên, sự kết hợp giữa Vũ và Binz, mà quý vị cùng thưởng thức ca khúc Bình Yên.

đôi khi là những câu hỏi trên trời. Anh ơi trẻ con chơi kẻ vui nhỉ, anh ơi ở bên kia là hóa gì ơi, tại sao chim được bay, tại sao cây màu xanh sao nhìn ai cũng vội vàng.

0: Và quý vị vừa thưởng thức bài hát Bình Yên qua sự kết hợp giữa Vũ và Binzy. Thời điểm hiện tại, nhắc lại thông tin giao thông trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, km số 42-43 hướng đi về miền Tây. Ở đây thì trên làn số 2 có nhiều ổ gà, ổ voi, các phương tiện lưu thông qua mình cần chú ý. Hiện thì tuyến đường Phan Văn Hớn mặt đường đang ngập nước, khiến cho phương tiện gặp nhiều khó khăn khi mà lưu thông qua. Thông tin cập nhật ít phút đến từ đội cảnh sát giao thông Phú Lâm. Có một thông tin nữa, đó là do mặt đường ngập nước khiến cho khu vực ngã ba Bình Mỹ, cầu Phú Cường, phương tiện tập trung đông di chuyển chậm và ảnh hưởng đến các tuyến đường xung quanh như là Huỳnh Văn Cừ, tỉnh lộ 8, Hà Duy Phiên. Các bác tài, quý vị thính giả có di chuyển về khu vực này thì mình lưu tâm nha. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, do mặt đường ngập nước khiến cho khu vực ngã ba Bình Mỹ, cầu Phú Cường, phương tiện tập trung đông di chuyển chậm và ảnh hưởng đến các tuyến đường xung quanh như là Huỳnh Văn Cừ, tỉnh lộ 8, Hà Duy Phiên. Tiếp tục là một cập nhật giao thông đến từ trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ Dầu Dây Long Thành quý vị đi về Thành phố Hồ Chí Minh, tại km số 2+400 thì có xe tải bị hỏng đang chờ cứu hộ, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ. Từ km số 4 đến km số 2+400 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1,5 km, các bác tài chúng ta lưu tâm. Hướng ngược lại từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất nhiều. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình Đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, Hà Nội không chỉ được nhớ đến bởi những công trình ngàn năm hay là nhịp sống phố thị rộn rã, mà còn lắng đọng sâu sắc trong từng góc phố, hàng cây và những khoảnh khắc rất đỗi bình dị. Mỗi bước chân qua mảnh đất này dường như đều mang theo một câu chuyện, một miền ký ức khó phai. Đến với chuyên mục Hà Nội những hành trình cảm xúc thì mời quý vị cùng những người thực hiện chuyên mục rong ruổi qua từng con đường, lắng nghe nhịp thở của thủ đô và gom nhặt những rung cảm dịu dàng sau tay lái. Và trong chuyên mục ngày hôm nay tại tiểu mục Hành trình cảm xúc thì mời quý vị cùng ghé ngang Làng Chuông, một làng nghề làm nón lá nếp mình bên nhịp sống đô thị với hành trình năm tháng nhiều cảm xúc và dư vị qua bài phóng sự khám phá Làng Chuông xứ sở nón lá. Cuối cùng, tại tiểu mục Người quen ở phố, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến sẽ chia sẻ về ý nghĩa của những gánh vỡ gánh ngày xưa. Nhưng mà trước khi đến với phần nội dung chi tiết thì sẽ cập nhật một thông tin giao thông đã. Thưa quý vị, thính giả vừa mới cho biết là cầu Ba Son phía bờ khu dân cư Thủ Thiêm mặt đường ngập sâu, xe đông di chuyển chậm. Bạn Yên cũng đã từng trải nghiệm ra qua cái việc mặt đường ngập sâu ở phía bên kia bờ Thủ Thiêm của cầu Ba Son rồi, cũng rất là khó khăn trong việc di chuyển, mọi người lưu ý nha. Cầu Ba Son phía bờ khu dân cư Thủ Thiêm mặt đường ngập sâu, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn thính giả các bác tài đã chia sẻ thông tin. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với Hà Nội những hành trình cảm xúc.
1: Hà Nội, những hành trình cảm xúc.

0: Xin chào quý vị thính giả đang đồng hành cùng FM 91. Hà Nội mỗi ngày một mới, nhưng vẫn giữ lại những điều rất riêng. Một góc phố cũ, một mùa hoa, một món quà quen hay một câu chuyện chưa kể. Trong 10 phút tới, mời quý vị cùng chúng tôi đi một vòng Hà Nội để khám phá những điểm đến thú vị và chạm vào những cảm xúc rất Hà Nội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu chuyến ghé thăm thủ đô với Hà Nội những ngày vui.
1: Hà Nội những ngày vui.

0: Thưa quý vị, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Hội tụ di sản, kiến tạo tương lai diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10 tại Hoàng thành Thăng Long, được tổ chức trong dịp 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO năm 1976, năm 2026. Đây là dấu mốc có ý nghĩa tạo thêm chiều sâu cho một sự kiện hướng tới tăng cường giao lưu, đối thoại và hợp tác văn hóa quốc tế.
1: Một trong những điểm nhấn là lễ hội đường phố sắc màu Nam Châu tại phố đi bộ Hồ Gươm vào ngày 3 tháng 10. Các đoàn nghệ thuật quốc tế sẽ diễu hành trong trang phục truyền thống, kết hợp âm nhạc và vũ điệu đặc trưng. Đặc biệt, lễ hội năm nay dành không gian cho sự gặp gỡ giữa di sản và công nghệ thông qua khu vực lan tỏa sáng tạo từ di sản, Festival Game quốc tế.
0: Vào tối ngày 27 tháng 9 vừa qua, phường Ba Đình Hà Nội tổ chức phiên livestream tour yêu nước, kể chuyện lịch sử bằng trải nghiệm. Trong khoảng 2 giờ, chương trình đưa khách mời và khán giả đi qua từng không gian, nghe kể những câu chuyện phía sau đồ vật, đặt câu hỏi, tham gia các phần tương tác và trải nghiệm làm những món quà nhỏ.
2: Hành trình cảm xúc.

0: Quý vị thân mến, có những hành trình ở Hà Nội không bắt đầu từ những điểm đến nổi tiếng, mà từ một làng nghề nép mình bên nhịp sống đô thị. Ở làng Chuông, hơn 300 năm qua, những tàu lá cọ vẫn được nâng niu qua từng đường kim mũi chỉ, làm nên những chiếc nón mang theo câu chuyện của một vùng đất.
1: Đấy, còn cái này gọi ở đây gọi cái bọc rể để đúng ở giữa bếp.
2: Giống như là mình đang là.
1: Này quần áo đấy kiểu nó như thế này.
2: Phẳng phiu như này là mình đạt tiêu chuẩn.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Cái nón làng Chuông nó có độ bóng do cái kỹ thuật của cái này. Đây gọi là độ bóng tự nhiên.
3: Có những điều rất đỗi nhỏ bé, như một đường kéo, một vệt lá chưa đủ phẳng, cũng có thể làm nên khác biệt cho cả một chiếc nón. Ở làng Chuông, nghề làm nón đã lặng lẽ đi qua hơn 300 năm. Còn với nghệ nhân Lê Văn Tuy, hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề lại bắt đầu từ một chữ duyên. Cái duyên đến từ những ngày thơ bé, rồi cứ thế ở lại, bền bỉ theo ông qua năm tháng.
1: Cái nghề làm nón cổ truyền này thì sinh ra trong bụng mẹ thì đã làm nghề rồi. Thì khi năm học hết cấp 2 thì ông cậu ruột cũng giới thiệu lên Điện Biên học sư phạm cấp 1. Nhưng mà nó cũng là duyên nợ về nghề, mà nghề là nghề cái duyên thì đã gắn bó cơ đầy đến bây giờ, được trên 50 năm rồi.
3: Hơn nửa thế kỷ, biết bao tàu lá đã đi qua đôi tay người thợ, để rồi nằm lại thành dáng nón thân quen. Những công đoạn ấy dường như chẳng mấy thay đổi, lựa lá, rẽ lá, dựng vành, khâu nón. Từng động tác được truyền từ đôi tay này sang đôi tay khác, lặng lẽ qua năm tháng. Và hôm nay, bên những vành tre đã quen với bàn tay người thợ, có thêm một đôi tay trẻ đang học nghề. Đó là Nguyễn Quang Đức, 17 tuổi. Mới hơn một tháng làm quen với nghề, Đức đang từng bước học được những công đoạn đầu tiên, rồi tiếp tục thử sức với những kỹ thuật khó hơn dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân Lê Văn Tuy.
4: Cháu thì chỉ mới học được hơn một tháng rồi. Lúc đầu thì cháu học rẽ lá, xong rồi bắt đầu nhôi nón và bây giờ thì được ông Pi dạy sang là nứt nón. Lúc đầu thì chắc là khó đối với một số người nhưng mà làm quen rồi thì nó sẽ khá là dễ.
3: Và biết đâu nhiều năm nữa, chính Đức sẽ lại ngồi ở nơi này, chỉ cho một người trẻ khác cách lựa một tàu lá đẹp, cách đặt nó lên vành tre, cách giữ cho từng đường khâu thật khéo. Để câu chuyện của làng Chuông cứ thế được nối dài. Và cũng từ ngôi làng nhỏ này, những chiếc nón theo chân người thợ đi xa hơn, đến với những vị khách từ nhiều miền đất khác nhau. Trong chuyến ghé thăm làng Chuông, Maria, một du khách đến từ Tây Ban Nha, đã có dịp tận mắt nhìn người thợ làm nón và tự mình cảm nhận vẻ đẹp của một sản phẩm được tạo nên từ những đôi tay kiên nhẫn. Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm làng Chuông. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi rất ấn tượng với kỹ thuật và sự khéo léo để làm nên những chiếc nón. Chúng thật sự rất đẹp. Một ngày ở làng Chuông khép lại bằng những âm thanh rất đỗi quen thuộc. Tiếng lá, tiếng tre, tiếng kim đều đặn qua từng lớp nón. Hơn 300 năm, từ đôi tay người thợ đến những người trẻ đang học nghề, vành nón ấy vẫn tiếp tục được trao truyền để một nghề quê không chỉ ở lại với làng mà còn theo chân những vị khách đi xa.
5: Người quen ở phố.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước khi có những quán phở nổi tiếng, thì Hà Nội từng có những gánh phở gánh đi qua những con phố và mang theo hương thơm rất riêng của một thời. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến để cùng tìm hiểu ý nghĩa của những gánh phở gánh ngày xưa như thế nào.
1: Thưa nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến ạ, theo ông thì hình ảnh gánh phở rong nói gì về nhịp sống của Hà Nội xưa ạ?
2: Nói chung là thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 thì người Việt nói chung và người Hà Nội nói riêng là họ ăn cơm sáng chứ họ không ăn quà sáng. Vì ăn cơm sáng cho nên là người ta nấu cơm ở nhà, rồi cũng xuất hiện một vài những người bán quà rong, ví dụ như là bán xôi, bán bánh cuốn hay là bán một vài thứ khác. Nhưng mà nó chưa hình thành được cái kiểu ăn sáng như ngày hôm nay. Tức là chủ yếu người ta vẫn ăn cơm. Và vì thế cho nên là những người bán quà sáng trong đó có gánh phở thì là họ gánh ở trên phố và sau đó họ chọn những góc và rộng rãi hoặc là không có bị vướng víu cái gì cả, là được chủ nhà phía trước cho phép thì họ sẽ đặt cái cọc gánh ở đó họ bán. Và vì thế cho nên là mới có sinh ra cái phở gánh. Khi mà cái số người ăn quà sáng bắt đầu tăng lên thì lúc này đầu thế kỷ 20 thì mới xuất hiện một số các cái quán ăn họ mở tại nhà. Và ví dụ như là cái quán phở đầu tiên mà bán trong nhà có bàn ghế thì nó bộn bán lắm. Nó phải tính có thể là từ năm 1913. Thế nhưng mà nó là rất ít, nó chỉ có một vài quán ở phố cổ thôi. Vì thế cho nên cái phở gánh và cái phở bằng xe đẩy nó vẫn cứ hiện hiện ở trong phố kéo dài cho đến nửa đầu của thế kỷ 20 vẫn còn. Có thể nói là cái phở gánh nó có một cái đặc biệt là nó khác với lại các cái quán phở chỗ là người ta bán hết cái lượng bánh phở, cái lượng nước, lượng thịt xong là người ta về. Vì thế cho nên là nhiều người vẫn luôn cho rằng là phở gánh là ngon hơn một số quán bán phở cố định, bởi vì các cái quán phở cố định người ta cứ hầm cái nước xưa lưu ký cũ lúc ngày này qua ngày khác. Thế rồi là vì thế cho nên là nhiều người sành ăn hoặc là những người mà kinh ăn ấy, thì họ vẫn chọn là ăn phở gánh hơn là ăn ở một số quán.
1: Dạ vâng ạ. Và khi mà phở bước vào không gian hiện đại thì theo ông điều gì đã thay đổi nhiều nhất và điều gì thì vẫn còn giữ lại ạ?
2: Thực ra thì phở nó cũng thay đổi theo điều kiện kinh tế, rồi nó thay đổi theo cái khẩu vị ẩm thực, cái gu ẩm thực nữa. Trước kia thì người ta ăn phở gánh thì cũng là đầu tiên là phở bò, sau này thì chuyển sang cả phở gà, rồi bò gà lẫn lộn vân vân. Nhưng mà dù là quán phở gánh vỉa hè, phở xe đẩy vỉa hè hay là quán ở trong nhà thì cái tiêu chung lại thì nó vẫn là một cái phở Hà Nội. Nó có những cái nét riêng so với phở ở các cái vùng miền khác. Và cho đến ngày hôm nay, trong suốt một chiều dài của lịch sử phở ra đời thì dù nói thế nào thì nói, người ta cũng phải thừa nhận phở Hà Nội là có những nét rất riêng và nó rất là phù hợp khẩu vị với nhiều người. Và cái bát phở nó cũng không to và đầy như là ở một số nơi. Nó vừa đủ để trở thành cái thức quà cho người Hà Nội.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến với những câu chuyện rất thú vị về phở. Và qua những chia sẻ của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, chúng ta có thể thấy là phở không chỉ là một món ăn mà cũng là một phần ký ức của Hà Nội nữa. Và dù ở bất cứ đâu, chỉ cần một làn khói bốc lên thôi thì người ta vẫn có thể nhận ra là Hà Nội ở rất gần.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyến dạo chơi cùng Hà Nội hôm nay xin được khép lại tại đây. Hy vọng những câu chuyện vừa rồi đã để lại trong quý vị một chút cảm xúc và một lời hẹn với thủ đô. Hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91MHz và Mekong FM 90MHz, Hà Nội, những hành trình cảm xúc do VOV Giao thông phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện.
3: Bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng
5: năng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
7: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt, giữ lại hết cái oi bức bên trong.
6: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
7: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng, công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm, kính Low E và Solar Control, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV. Ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
6: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá tiền điện, đúng không anh?
7: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát. Mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
6: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
7: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
6: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
9: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
8: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Quý vị vừa thưởng thức bài hát Nhớ Mùa Thu Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần thể hiện của Diva Hồng Nhung. Thời điểm hiện tại 9 giờ 30 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến xin phép được chia sẻ các thông tin về giao thông ạ. Thính giả có cho biết là giao lộ Hai Bà Trưng Trần Quang Khải đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông di chuyển lộn xộn. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, giao lộ Hai Bà Trưng Trần Quang Khải đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông di chuyển lộn xộn. Mong là lực lượng chức năng chúng ta cũng sẽ nhanh chóng khắc phục sự cố đèn tín hiệu giao thông ở khu vực Hai Bà Trưng với lại Trần Quang Khải, và trước mắt là có thể điều tiết giao thông ở khu vực này, giúp cho người tham gia giao thông qua khu vực này được thuận tiện, thuận lợi hơn. Tổ điều hành giao thông BC08 thì có chia sẻ giao lộ Lê Duẩn Hai Bà Trưng thì xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta chú ý. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh tại km số 2+400 thì xe tải bị hỏng đã được xử lý di chuyển rồi. Tình hình giao thông là từ km số 4 đến km số 2+400 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1,5 km. Tổ điều hành giao thông BC08 chia sẻ cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng đi về nút giao An Phú thì xe đông di chuyển chậm. Đó là những tuyến đường mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại, rất mong sẽ nhận thêm được sự tương tác chia sẻ thông tin từ quý vị về số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, các cơ quan liên quan được yêu cầu nghiên cứu phương án đưa cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng và Đồng Đăng – Trà Lĩnh, đoạn Đồng Đăng – Đông Khê vào khai thác tạm, phục vụ người dân miễn phí dịp Tết Nguyên đán 2027. Đây là nội dung tại văn bản số 506, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc kiểm tra hiện trường đôn đốc tiến độ hai dự án. Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội thông tin, đến giữa tháng 9 năm 2026, toàn thành phố có hơn 4,9 triệu thửa đất cần xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, đã cập nhật gần 3,5 triệu thửa đất vào cơ sở dữ liệu. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm 3 cơ sở chăm sóc người cao tuổi gắn hỗ trợ sức khỏe với sinh hoạt cộng đồng, chia sẻ áp lực với gia đình. Đây là đề xuất của lực lượng thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra mới đây. Theo đó, trong thời gian thí điểm 6 tháng, cả 3 cơ sở đều triển khai sinh hoạt cộng đồng,

0: từ 50 đến 100 người một ngày. Theo hãng tin Reuters, ít nhất 23 người đã thiệt mạng do mưa lũ trên khắp Thái Lan kể từ ngày 16 tháng 9, trong đó có 4 người tại Bangkok. Mưa lũ ảnh hưởng đến 42 tỉnh gây thiệt hại ước tính khoảng 367 triệu đô la Mỹ tại 24 tỉnh. Hiện mưa ở phần lớn khu vực đã ngớt và nước bắt đầu rút, song một số nơi, đặc biệt ở phía đông Bangkok, vẫn còn ngập. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung về tuyển sinh và đào tạo sau đại học. Tuy nhiên, trước một số thông tin gần đây cho rằng dự thảo quy định học viên thạc sĩ chính quy không được làm việc toàn thời gian, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết cách thông tin này chưa chính xác về phạm vi áp dụng. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, nội dung dự thảo cần được đối chiếu đầy đủ với quy định hiện hành về tuyển sinh, tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ và chính sách học bổng có liên quan. Cụ thể, khoảng 1 điều 3 của quy chế ban hành kèm theo thông tư số 53 năm 2026 quy định cơ sở đào tạo quyết định hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và kế hoạch học tập toàn khóa của từng chương trình. Việc tổ chức đào tạo phải bảo đảm tuân thủ luật giáo dục đại học, chuẩn chương trình đào tạo và quy chế. Dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung không sửa đổi quy định này. Vì vậy, các cơ sở đào tạo tiếp tục có quyền và trách nhiệm tổ chức chương trình phù hợp, đồng thời công khai kế hoạch học tập để người dự tuyển lựa chọn. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Bây giờ là 9 giờ 35 phút theo đồng hồ của phòng thu. Cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 đã cho biết. Điện Biên Phủ, đường Điện Biên Phủ hướng đi về đường Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài chúng ta chú ý nha, đường Điện Biên Phủ hướng đi về đường Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu thì xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn hỗ trợ điều tiết. Các bác tài chúng ta có lộ trình về thì mình lưu tâm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Sẽ là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Chương trình sáng nay bao gồm các nội dung. Đầu tiên là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹo khỏe bên vô lăng, bác tài bị xơ gan, ăn uống thế nào cho phù hợp. Tư vấn cabin, viêm nang lông ở bác tài. Vì sao ngồi lâu làm tăng nguy cơ. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An được phát trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị, Đà Nẵng ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết tăng nhanh trong những tuần gần đây. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố, trong tuần từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 9, toàn thành phố ghi nhận 348 ca. Cộng dồn từ đầu năm đến nay thì Đà Nẵng có 3.935 ca mắc sốt xuất huyết, tăng lên gấp 2 đến 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tuần thì ngành y tế ghi nhận 19 ổ dịch tại nhiều xã phường. Một số ổ dịch có số ca mắc cao như là tại tổ 1, Phú Sơn Bắc, xã Hòa Tiến với 4 ca, tổ dân phố Cẩm Nam 1, phường Hòa Xuân thì có 3 ca. Các ổ dịch còn lại thì ghi nhận 2 ca mỗi ổ. Trước tình hình số ca mắc tăng thì CDC Đà Nẵng cũng đang tăng cường giám sát, xử lý các ca bệnh và ổ dịch, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phòng bệnh. Chúng ta cũng cần lưu ý là cần đậy kín các cái dụng cụ chứa nước, loại bỏ vật phế thải có thể đọng nước quý vị nha. Bên cạnh đó, để diệt lăng quăng, bọ gậy thì chúng ta cũng cần giữ vệ sinh môi trường và ngủ màng. Khi có biểu hiện sốt, đặc biệt là

0: sốt cao kéo dài, cần đến cơ sở y tế để được khám và theo dõi kịp thời.
1: Bệnh viện Trung ương Huế vừa ghép tế bào gốc thành công cho một bé gái 4 tuổi mắc suy tủy xương vô căn với nguồn tế bào gốc từ chính em trai ruột mới 18 tháng tuổi. Bệnh nhi 4 tuổi đến từ Đà Nẵng, khởi phát bệnh từ tháng 2 năm nay với tình trạng thiếu máu, xuất huyết, phải truyền máu và tiểu cầu liên tục, đồng thời nhiều lần nhiễm trùng. Sau khi được chẩn đoán suy tủy xương vô căn, bệnh viện quyết định thực hiện ghép tế bào gốc tạo máu. Kết quả xét nghiệm HLA cho thấy bệnh nhi phù hợp hoàn toàn với em trai 18 tháng tuổi, nặng 10 kg. Dù hai chị em bất đồng nhóm máu, bệnh viện đã áp dụng phương pháp dung hòa miễn dịch, truyền nhóm máu của người cho vào cơ thể bệnh nhân nằm giảm hiệu giá kháng thể, giúp bảo tồn lượng tế bào gốc trong quá trình ghép. Theo Bệnh viện Trung ương Huế, đây là trường hợp người hiến tủy nhỏ tuổi nhất tại Việt Nam. Sau ghép, dù xuất hiện một số biến chứng, bệnh nhi được điều trị kịp thời và hiện sức khỏe ổn định, các dòng tế bào máu phục hồi tốt, không còn phụ thuộc truyền máu.
0: Magie là khoáng chất thiết yếu có thể bổ sung qua chế độ ăn uống hoặc là thực phẩm bổ sung. Bên cạnh vai trò hỗ trợ co cơ và ổn định huyết áp thì magie còn có những tác động đáng chú ý đối với hệ tiêu hóa. Trong đó thì magie ảnh hưởng trực tiếp đến trục não nữa và ruột, nhu động ruột, đồng thời giúp thư giãn cơ ruột, hút nước vào lòng ruột, qua đó thì hỗ trợ cải thiện táo bón. Khoáng chất này cũng có thể có những cái tác động trực tiếp đến sự đa dạng của hệ vi sinh ở đường ruột. Khi mà thiếu magie thì số lượng lợi khuẩn có thể giảm, niêm mạc và ruột cũng suy yếu và hình thành cái tình trạng viêm gia tăng. Một số người mắc bệnh viêm ruột hoặc là bệnh celiac có nồng độ magie thấp do ảnh hưởng của việc hấp thu mất magie qua tiêu chảy. Ngoài ra thì các chế phẩm chứa magie cũng có thể giúp giảm ở nóng, khó tiêu nhờ trung hòa axit dạ dày. Magie oxit cũng được sử dụng như là thuốc nhuận tràng, thẩm thấu, giúp có thể hút nước vào ruột và hỗ trợ đại tiện, thường dùng trong việc điều trị táo bón ngắn hạn.
1: Quý vị vừa đến với bản tin sức khỏe, tiếp theo chương trình hãy cùng đến với mẹo khỏe bên vô lăng với chủ đề bác tài bị xơ gan, ăn uống thế nào cho phù hợp.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, khi đã được chẩn đoán về xơ gan thì không ít người trong đó có các bác tài của chúng ta bắt đầu là dè dặt hơn với chuyện ăn uống của mình. Món nhiều dầu mỡ thì lại ngại, thịt cá cũng sẽ cân nhắc. Thậm chí là có người nghĩ rằng là gan đang yếu thì cứ ăn càng thanh đạm, càng ít là càng tốt. Nhưng mà kiêng khem quá mức thì cũng chưa hẳn là cái cách phù hợp đâu thưa quý vị.
1: Bởi với người bị xơ gan vẫn cần được cung cấp đầy đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết. Vấn đề nằm ở chỗ lựa chọn thực phẩm ra sao, ăn gì nên ưu tiên và món nào cần hạn chế. Đây càng là điều đáng lưu ý với bác tài khi không phải bữa ăn nào trong ngày cũng có thể chuẩn bị sẵn ở nhà. Và trước khi tính đến chuyện nên chọn món gì cho mỗi bữa, các bác tài cần hiểu vì sao chế độ ăn lại được quan tâm đến như vậy khi chức năng gan đã suy giảm. Bác sĩ Văn Nhật Minh, Bệnh viện Trưng Vương, TP.HCM sẽ giúp chúng ta làm rõ điều này ngay sau đây.
5: Khi mà một bệnh nhân đã bị xơ gan rồi, tức là cái chức năng gan họ đã bị suy yếu rất là nhiều rồi. Mà chúng ta cũng biết gan là một cái cơ quan hết sức quan trọng của cơ thể, bởi vì nó được coi như một cái nhà máy để lọc và chuyển hóa năng lượng. Mà khi chức năng nó bị suy yếu đi thì năng lượng của cơ thể cũng sẽ bị giảm dần đi. Do đó cái việc ăn uống rất quan trọng để bù đắp lại năng lượng bị giảm đi đó. Thì một cái chế độ ăn hợp lý, đầy đủ dinh dưỡng mới có thể giúp chúng ta phòng ngừa được những biến chứng của xơ gan.
0: Vậy cụ thể trong bữa ăn hàng ngày thì các bác tài bị xơ gan chúng ta nên lựa chọn thực phẩm như thế nào? Trước hết là protein, một dưỡng chất cần thiết đối với cơ thể. Tuy nhiên thay vì sử dụng nhiều thực phẩm giàu protein từ động vật thì các bác tài nên ưu tiên nguồn protein từ thực vật như là ngũ cốc, các loại hạt hay là sữa.
1: Bên cạnh đó, bữa ăn cũng cần có rau xanh và trái cây tươi để bổ sung vitamin và khoáng chất. Đây là những dưỡng chất cần thiết đối với hoạt động của gan cũng như cơ thể. Đặc biệt các loại rau có màu xanh đậm như rau cải, bó xôi, súp lơ xanh được khuyến khích bổ sung vào chế độ ăn.
0: Rau xanh còn là nguồn cung cấp chất xơ. Với các bác tài bị xơ gan, chất xơ cần thiết cho chức năng giải độc của gan, hỗ trợ gan loại bỏ độc tố và cân bằng các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, lượng chất xơ đưa vào mỗi ngày cũng chỉ nên ở mức vừa đủ theo lời khuyên của bác sĩ.

0: Một nhóm thực phẩm khác bác tài có thể bổ sung thêm là những loại giàu beta-carotene như cà rốt, khoai lang, bí đỏ và cà chua. Beta-carotene khi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành vitamin A có tác dụng chống oxy hóa và bảo vệ gan trước sự tấn công của các tác nhân gây hại.
1: Và trong lựa chọn về chất béo thì các bác tài bị xơ gan có thể bổ sung thực phẩm giàu omega 3. Cá mòi, cá hồi, cá thu và cá ngừ là những nguồn cung cấp omega 3 được nhắc đến. Ngoài ra thì còn có các nguồn từ thực vật như là hạt óc chó, hạnh nhân, hạt lanh hay là hạt chia nữa.
0: Như vậy thì bữa ăn của bác tài bị xơ gan vẫn cần đảm bảo có các nhóm dưỡng chất cần thiết, chứ không phải càng cắt giảm nhiều thực phẩm càng tốt. Bên cạnh những thực phẩm nên ưu tiên, bác tài cũng cần lưu ý một số món ăn, đồ uống nên hạn chế hoặc tránh để không làm tăng thêm gánh nặng cho gan.
1: Trước hết là rượu bia và các loại đồ uống có cồn. Đây là nhóm cần tránh bởi vì khi mà gan dễ bị tổn thương thì việc tiếp tục sử dụng rượu bia có thể khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn. Vì vậy với các bác tài đã được chẩn đoán là xơ gan, rượu bia không chỉ là điều cần tránh khi mà cầm lái mà còn cần loại bỏ vì chính cái tình trạng sức khỏe của mình.
0: Cùng với rượu bia, những món chiên xào nhiều dầu mỡ, đồ ăn nhanh hay thực phẩm chế biến sẵn cũng không phải lựa chọn phù hợp. Các thực phẩm này chứa nhiều chất béo khiến gan phải làm việc nhiều hơn. Khi ăn uống trên đường, đây lại thường là những món khá dễ tìm, nên bác tài càng cần chú ý khi lựa chọn món ăn.
1: Một thói quen khác cũng cần điều chỉnh đó chính là ăn quá mặn. Các bác tài chúng ta cũng nên hạn chế ăn muối trong chế độ ăn, bởi vì nhiều muối có thể làm tăng cái tình trạng là giữ nước trong cơ thể, dẫn đến cái tình trạng là phù và tích tụ dịch trong ổ bụng. Không chỉ lượng muối trực tiếp cho vào bữa ăn, món ăn của mình, mà chúng ta cũng cần lưu ý đến những thực phẩm vốn chứa nhiều muối.
0: Ngoài ra thì các món cay nóng cũng nằm trong nhóm nên hạn chế. Thay vì lựa chọn những món quá nhiều gia vị, bác tài nên hướng đến cách ăn uống phù hợp hơn với tình trạng của gan. Và có một nguyên tắc quan trọng cần nhớ, chế độ ăn của mỗi người mắc xơ gan có thể cần được điều chỉnh tùy theo tình trạng bệnh. Vì vậy, những gợi ý trên đây là những nguyên tắc chung để tham khảo, còn khi bác sĩ đã có hướng dẫn cụ thể về dinh dưỡng, các bác tài cần tuân thủ theo chỉ định ạ.
1: Và thưa quý vị, xơ gan là tình trạng cần được theo dõi và điều trị lâu dài. Vì vậy thì chuyện ăn uống cũng không nên thực hiện theo kinh nghiệm hay là kiêng khem tùy ý. Duy trì một chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng, lựa chọn thực phẩm phù hợp và tránh những món ăn không có lợi là điều mà các bác tài mắc xơ gan cần lưu ý trong sinh hoạt hàng ngày của mình. Và hy vọng rằng những chia sẻ trong Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng hôm nay sẽ giúp cho quý vị, các bác tài có thêm những thông tin để lựa chọn những bữa ăn phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình và chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chuyên mục tiếp theo, tư vấn cabin.

0: tưởng như là chỉ xảy ra ngoài da này có thể tiến triển nặng hơn. Bác sĩ Phan Thị Bích Trâm, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh, thành phố Hồ Chí Minh sẽ cho chúng ta câu trả lời ngay sau đây.
1: Viêm răng lông nó là một tình trạng viêm đối với những cái lỗ chân lông trên cơ thể của chúng ta. Tất cả những cái vị trí trên cơ thể chúng ta đều có thể gặp viêm răng lông, mà nguyên nhân chính là do các loại vi khuẩn, virus hoặc là các loại vi nấm. Hầu hết những trường hợp viêm răng lông sẽ không có gây ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên, đối với một số cái trường hợp thì viêm răng lông có thể là nó có những cái biểu hiện từ nhẹ đến nặng. Như biểu hiện nhẹ thì nó gây những cái vết sần sùi, những cái vết nổi mẩn đỏ hoặc là mụn nhọt trên cái răng lông của mình. Nếu những cái mụn nhọt này nó không có được điều trị một cách kịp thời thì nó sẽ nặng nề lên, đặc biệt là ở những cái vùng mà có cái điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, ví dụ như là vùng da dưới cánh tay hoặc là vùng bẹn, vùng cổ, những cái vùng mà chúng ta tiết rất là nhiều mồ hôi, từ đó có thể tạo nên những cái mụn nhọt nè, hoặc thậm chí là áp xe, hoặc là nặng hơn này hơn, nó sẽ trở thành một cái viêm mô tế bào.
2: Cũng theo bác sĩ, viêm răng lông cũng được chia thành hai dạng là viêm răng lông nông và viêm răng lông sâu. Ở thể nông, tình trạng viêm chủ yếu ảnh hưởng đến phần trên của răng lông và vùng da xung quanh. Còn khi viêm xảy ra sâu hơn, toàn bộ răng lông có thể bị ảnh hưởng và hình thành những tổn thương như nhọt.
0: Nguyên nhân của từng dạng thì cũng khá là đa dạng. Ngoài vi khuẩn, vi nấm, viêm răng lông còn có thể xuất hiện khi mà lông mọc ngược gây bứt tắc và kích ứng da. Trong khi cạo trâu không đúng cách thì lại có thể liên quan đến tình trạng là viêm răng trâu ở nam giới. Đây cũng là những cái chi tiết cho thấy là cái cách chăm sóc da hàng ngày có thể tác động trực tiếp đến răng lông. Vì vậy chúng ta có thể nên hạn chế những yếu tố nguy cơ này bằng cách nào? Sẽ cùng tiếp tục lắng nghe lời khuyên từ chuyên gia ngay sau đây.
1: Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cũng cần chú ý đến một số vấn đề như sau. Thứ nhất là chúng ta nên giữ cho cái vùng da của chúng ta được khô thoáng và sạch sẽ. Thứ hai nữa là khi chúng ta muốn triệt lông thì chúng ta nên sử dụng các biện pháp triệt lông bằng ánh sáng hoặc là laser thì nó sẽ an toàn hơn cho răng lông của chúng ta. Chúng ta nên sử dụng những cái thực phẩm chứa nhiều rau xanh, trái cây, những cái vitamin nhóm A và nhóm E sẽ giúp cho da của chúng ta mịn màng và dễ để vệ sinh hơn. Còn khi mà chúng ta sử dụng những cái nhóm thực phẩm cay nóng thì làm cho chúng ta tiết rất là nhiều bã nhờn. Khi mà bã nhờn tiết nhiều thì cũng làm cho chúng ta dễ bị tắc nghẽn và dễ bị viêm răng lông hơn.
2: Thưa quý vị, bên cạnh những khuyến cáo vừa được chuyên gia chia sẻ thì các bác tài cũng có thể lưu ý thêm một vài chi tiết trong sinh hoạt hàng ngày. Quần áo nên vừa vặn để hạn chế cọ xát kéo dài trên da. Khăn mặt, khăn tắm cần được giặt sạch thường xuyên và không dùng chung với người khác.
0: Đặc biệt sau một ngày làm việc thì quần áo cũng đã ẩm và bám nhiều dầu, mồ hôi cũng nên được thay và giặt sạch. Đây là điều có thể gọi là khá là đơn giản nhưng mà giúp chúng ta có thể hạn chế được những cái điều kiện thuận lợi khiến cho răng lông dễ bị kích ứng và viêm. Còn nếu như mà viêm răng lông thường xuyên tái phát, tổn thương lan rộng hoặc là ngày càng nghiêm trọng hơn thì thay vì là tự xử lý các nốt viêm tại nhà thì các bác tài nên đến cơ sở y tế để được các bác sĩ da liễu kiểm tra và điều trị phù hợp.
2: Thưa quý vị, với công việc phải ngồi nhiều giờ sau vô lăng, không phải lúc nào các bác tài cũng tránh được hoàn toàn tình trạng nóng bí hay cọ xát trên da. Nhưng một vài lưu ý nhỏ từ việc lựa chọn trang phục đến giữ vệ sinh cá nhân, những điều chỉnh nhỏ trong sinh hoạt có thể giúp làn da dễ chịu hơn, hạn chế nguy cơ viêm răng lông. Chuyên mục tư vấn cabin hôm nay xin dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả các bác tài đã đồng hành. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội

0: thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay

0: Tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

về phía em chẳng chờ đợi điều gì. Và anh vẫn xe đạp xe theo em vui vui như xưa nhiều khi. Bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi, dành cho em cả nước mắt tắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngậm ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn cần trở tay em đến cuối. Cùng với lên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói. Yes, I love you.

0: quý vị, chúng ta vừa đến với bài hát Thanh Xuân qua phần thể hiện của nhóm Đà Lạt. Thời điểm hiện tại 9:55 theo đồng hồ của phòng thu, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông quý vị nhé. Tổ điều hành giao thông BC08 có cho biết là đường Trần Hưng Đạo hướng đi về vòng xoay Quách Thị Trang, xe đông di chuyển chậm Bến Thành, cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ điều tiết. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, Trần Hưng Đạo hướng đi về vòng xoay Quách Thị Trang, xe đông di chuyển chậm, cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ điều tiết. Đội cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn có thông tin là tại số 36 Võ Thị Sáu, đền Trần Hưng Đạo có lễ hội, các xe dừng đổ gây cản trở, hướng Võ Thị Sáu thoát chậm. Hiện đội tuần tra dẫn đoàn đang xử lý và điều hòa tại giao lộ. Các bác tài chúng ta chuẩn bị di chuyển về khu vực đường Võ Thị Sáu thì mình cũng lưu ý đôi chút quý vị nha. Ở đây đang có lễ hội tại số 36 Võ Thị Sáu, đền Trần Hưng Đạo. Cảm ơn thông tin được cập nhật từ đội cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn. Một thính giả có cho biết là đường Mai Chí Thọ đoạn cách hầm vượt sông Sài Gòn khoảng 500m và hướng đi vào hầm thì ở đây xảy ra va chạm giữa hai ô tô con, hiện trường thì chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Mai Chí Thọ đoạn cách hầm vượt sông Sài Gòn khoảng 500m và hướng đi vào hầm quý vị nhé. Ở đây có va chạm giữa hai ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn thính giả đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, rất mong sẽ nhận được sự chia sẻ từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư số 48 năm 2026 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 26 năm 2021 hướng dẫn giao dịch ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối. Theo các quy định này, chức năng nhiệm vụ liên quan đến hướng dẫn giao dịch ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối đã được chuyển giao sang Cục Quản lý Ngoại hối. Ngày 29 tháng 9, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 400 mét khối đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B, phát hiện quy tập thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó một bộ có di vật. Lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 29 tháng 9, các lực lượng đã quy tập 672 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, trong đó 299 bộ có di vật. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì mình sẽ đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Chuyên mục sẽ đề cập đến các nội dung sau: Hưng Yên và cách chống khai thác IUU hiệu quả từ truyền thông bằng lời nói; Đồng Tháp tăng kiểm soát xử lý vi phạm IUU trước đợt thanh tra của Ủy ban châu Âu EC; Khánh Hòa tăng kiểm soát tàu cá ngăn vi phạm IUU; ngư dân cần nhớ một chuyến biển dữ liệu phải khớp từ đầu đến cuối. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại Hưng Yên, cùng với việc tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành quy định, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đang được tăng cường, bằng việc theo dõi tàu cá qua thiết bị giám sát hành trình VMS và quản lý dữ liệu tàu cá. Những trường hợp có cảnh báo được chính quyền cơ sở nhắc nhở, kiểm tra, giám sát, trong khi ngành thủy sản đẩy mạnh số hóa dữ liệu để phục vụ theo dõi và xác minh hoạt động khai thác trên biển. Làm thế nào để những cảnh báo từ hệ thống VMS được xử lý kịp thời, ngăn nguy cơ vi phạm ngay từ trên biển? Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Đồng Tháp tăng kiểm soát, xử lý vi phạm IUU trước đợt thanh tra của Ủy ban châu Âu EC. Khánh Hòa tăng kiểm soát tàu cá, ngăn vi phạm IUU. Ngư dân cần nhớ, một chuyến biển, dữ liệu phải khớp từ đầu đến cuối.
4: Đồng Tháp vừa sơ kết công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU 9 tháng của năm 2026, chuẩn bị phục vụ đoàn thanh tra Ủy ban châu Âu lần thứ 6, dự kiến trong tháng 10. Từ đầu năm, tỉnh đã xử phạt 81 vụ vi phạm IUU, số tiền hơn 5,2 tỷ đồng, trong đó gần 60% liên quan mất kết nối thiết bị VMS. Đồng Tháp cũng ghi nhận vi phạm ranh giới vùng khai thác và tàng trữ thiết bị VMS của tàu khác. Tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra tại cảng cá, khu neo đậu, xử lý nghiêm vi phạm, không để tàu vượt ranh giới cho phép.
3: Từ đầu năm 2026, Hà Tĩnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu cá và truy xuất nguồn gốc thủy sản, góp phần thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU. Lực lượng chức năng đã kiểm soát gần 11.910 lượt tàu cập cảng, hơn 12.000 lượt tàu rời cảng và giám sát 100% sản lượng thủy sản bốc rỡ qua cảng với khoảng 1.290 tấn. Tỷ lệ tàu thực hiện thủ tục trên hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT đạt hơn 98%. Hà Tĩnh cũng thí điểm thu, nộp báo cáo khai thác tại hai điểm, tăng kiểm soát tàu cá ngoài cảng chỉ định.
4: Tại cảng cá Hòn Rớ, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, lực lượng chức năng cũng đang tăng cường kiểm soát tàu cá, giám sát hành trình VMS, thủ tục xuất nhập bến và truy xuất nguồn gốc thủy sản, góp phần ngăn nguy cơ tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Khánh Hòa hiện có 5.120 tàu cá từ 6 mét trở lên, 100% đã được đăng ký cấp phép và cập nhật trên VN Fishbase. Trạm kiểm soát biên phòng Hòn Rớ kiên quyết không cho xuất bến tàu không đủ điều kiện. Tỉnh cũng tập trung xử lý các tồn tại về VMS, ECDT, hồ sơ vi phạm, quyết tâm không để phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, việc kiểm soát tàu cá không chỉ diễn ra khi tàu cập cảng hay khi lực lượng chức năng kiểm tra trên biển. Quan trọng hơn là ý thức chấp hành của chủ tàu, thuyền trưởng trong từng chuyến biển. Tại Hưng Yên, cùng với tuyên truyền, vận động ngư dân, các tổ đội tàu thuyền tự quản đang được phát huy, trong khi công nghệ và dữ liệu được tăng cường để theo dõi hoạt động của tàu cá. Phóng sự sau đây ghi nhận cách Hưng Yên đang đưa việc chống IUU đến gần hơn với từng chuyến biển.
4: Với những ngư dân trực tiếp ra khơi, mỗi chuyến biển hôm nay không chỉ là câu chuyện đánh bắt được bao nhiêu mà còn phải bảo đảm đúng như quy định đã được phổ biến và cam kết trước khi xuất bến. Đúng ngư trường được phép khai thác, duy trì thiết bị giám sát hành trình, thực hiện các quy định về nhật ký khai thác. Những yêu cầu này được đặt ra trong suốt quá trình tàu hoạt động trên biển. Ngư dân Nguyễn Đức Thắng, chủ tàu HI-91366TS chia sẻ.
5: Chúng tôi vẫn cứ chấp hành theo quy định của nhà nước về cái giám sát hành trình và những cái thiết bị trên tàu thì lúc nào cũng phải sẵn sàng ra đúng ngơi trường, đúng vùng để mà sai vùng ở ngoài các anh phạt chính.
4: Từ ý thức của từng chủ tàu, việc nhắc nhở giám sát cũng được đưa vào hoạt động của các tổ đội tàu thuyền tự quản. Không chỉ dừng ở việc mỗi chủ tàu tự nhắc mình chấp hành, tại các địa bàn ven biển, các tổ đội tàu thuyền tự quản cũng trở thành một kênh để những quy định về khai thác được nhắc lại thường xuyên giữa những người cùng đi biển. Ở đó, việc đúng vùng, đúng tuyến, ghi nhật ký khai thác hay chấp hành các quy định liên quan đến hoạt động của tàu cá được nhắc nhở ngay trong cộng đồng ngư dân. Ông Nguyễn Văn Ngời, đội trưởng đội tàu thuyền tự quản xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên cho biết.
6: Tôi luôn nhắc nhở các thành viên trong đội để chấp hành tốt những quy định của nhà nước. Đi khai thác thì phải đúng vùng, đúng tuyến đã được cấp phép và phải khai báo nhật ký khai thác thường xuyên liên tục.
4: Từ những lời nhắc trong tổ đội, yêu cầu chấp hành cũng được chính quyền cơ sở cụ thể hóa bằng công tác tuyên truyền, kiểm tra và theo dõi hoạt động của tàu cá. Đây là cách làm được Hưng Yên triển khai đồng thời ở các địa bàn có đội tàu khai thác. Tại xã Thái Thụy hiện có 138 tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên đã được đăng ký, cấp giấy phép khai thác và cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VN Fishbase. Trong đó 60 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Những con số này cũng cho thấy yêu cầu quản lý tàu cá đang ngày càng gắn với dữ liệu. Bởi khi tàu ra khơi, việc kiểm soát không chỉ dựa vào tuyên truyền hay kiểm tra trực tiếp, mà còn cần thông tin để theo dõi hành trình và kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường. Theo ông,

0: Ông Vũ Phúc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Thái Thụy, công tác tuyên truyền đang được kết hợp với kiểm tra, giám sát, nhất là đối với những tàu thường xuyên có cảnh báo.
1: Song song với việc tuyên truyền vận động thì ý thức chấp hành của nhân dân đã được cải thiện rõ rệt. Các cái vi phạm phải xử lý hành chính đối với lại các hành vi không có trường hợp nào xảy ra. Còn đối với lại các cái tàu thường xuyên mà có cái cảnh báo vi phạm thì chúng tôi đã nhắc nhở, kiểm tra, giám sát kịp thời. Trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục tuyên truyền vận động cũng như tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao hơn nữa cái nhận thức của ngư dân.
0: Xã Thái Thụy có 138 tàu cá từ 6 mét trở lên, 100% tàu cá được đăng ký cấp giấy phép khai thác và cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VnFishBase. Với tàu từ 15 mét trở lên, việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình được thực hiện theo quy định. Tại xã Nam Cường, công tác kiểm tra, kiểm soát cũng có sự phối hợp giữa chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng trên địa bàn. Ở cấp tỉnh, yêu cầu đặt ra không chỉ là tuyên truyền để ngư dân hiểu và chấp hành, mà còn phải quản lý được thông tin từ đội tàu, từ đăng ký, đăng kiểm đến hoạt động khai thác trên biển. Đây là lý do chuyển đổi số ngày càng được xác định là một phần quan trọng trong công tác chống IUU. Ông Vũ Kim Cần, Phó Chi cục trưởng Chi cục Biển và Thủy sản tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh.
2: Chúng tôi đẩy mạnh việc ứng dụng chuyển đổi số trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Cụ thể là chúng tôi đẩy mạnh các cái tổ trực VMS thông báo kịp thời tới chủ tàu, thuyền trưởng nhằm giảm cái tỷ lệ tàu cá vi phạm VMS.
0: Từ một lời nhắc trước chuyến biển, một bản nhật ký khai thác đến tín hiệu giám sát hành trình và dữ liệu được cập nhật trên hệ thống điện tử, mỗi thông tin đều góp phần tạo nên một chuỗi quản lý hoạt động khai thác thủy sản. Với Hưng Yên, yêu cầu đặt ra không chỉ là để ngư dân biết quy định, mà quan trọng hơn là biến quy định thành thói quen trong từng chuyến biển, đồng thời để cơ quan quản lý có đủ dữ liệu theo dõi, cảnh báo và xác minh khi cần thiết. Khi ý thức của người đi biển được đặt cùng với trách nhiệm của chính quyền cơ sở và công cụ quản lý bằng dữ liệu, công tác chống khai thác IUU sẽ không chỉ dừng ở tuyên truyền mà từng bước đi vào thực chất từ mỗi con tàu và mỗi chuyến biển.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, một chuyến biển không chỉ được quản lý trên biển mà còn được kiểm soát qua nhiều thông tin trước, trong và sau chuyến đi. Chỉ cần dữ liệu không khớp, việc xác minh nguồn gốc thủy sản có thể gặp khó khăn. Trong mục Ngư dân cần nhớ hôm nay, chúng tôi lưu ý bà con về sự thống nhất của dữ liệu chuyến biển.
0: Từ lúc tàu làm thủ tục xuất bến, thông tin về tàu, chuyến biển và thời gian hoạt động cần được ghi nhận đầy đủ. Khi khai thác, nhật ký phải phản ánh đúng thực tế về sản lượng và hoạt động của tàu.
3: Khi cập cảng, thông tin khai báo, sản lượng bốc rỡ và dữ liệu truy xuất nguồn gốc tiếp tục được đối chiếu. Vì vậy, bà con cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi xác nhận, tránh tình trạng cùng một chuyến biển nhưng dữ liệu ở các khâu lại không thống nhất.
0: Với thủy sản khai thác đưa vào chuỗi tiêu thụ, nguồn gốc phải được xác định rõ từ chuyến biển. Đây không chỉ là yêu cầu đối với cơ quan quản lý mà còn liên quan trực tiếp đến việc chứng minh thủy sản được khai thác hợp pháp.
3: Bà con hãy nhớ, tàu đi đâu phải có dữ liệu ghi nhận, khai thác bao nhiêu phải có thông tin xác thực, thủy sản lên bờ phải truy được nguồn gốc. Dữ liệu đúng và thống nhất cũng chính là một phần của việc chống khai thác IUU. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức bài hát Ngày Ấy, một sáng tác của em Elata qua sự kết hợp giữa Lâm Bảo Ngọc và Mỹ Anh. Thời điểm hiện tại 10 giờ 13 phút theo đồng hồ của phòng thu. Cảm ơn Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã hỗ trợ thông tin hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh. Tại km số 12+600 có xe tải bị hỏng đang chờ cứu hộ. Tuần tra cao tốc đang hỗ trợ. Tình hình giao thông là xe đông di chuyển chậm qua vị trí xe gặp sự cố. Thính giả thì có cho biết là đại lộ Độc Lập đoạn qua Quân đoàn 4 khoảng 200m và hướng đi về cầu vượt Sóng Thần. Ở đây xảy ra va chạm giữa xe máy và xe tải. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, người tham gia giao thông cần lưu ý. Cảm ơn thính giả rất là nhiều ạ. Nhắc lại, đại lộ Độc Lập đoạn qua Quân đoàn 4 khoảng 200m và hướng đi về cầu vượt Sóng Thần. Ở đây có va chạm giữa xe tải và xe máy, người tham gia giao thông qua cần lưu ý. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là chuyên mục Chuyển động hạ tầng với những tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc. Đặc biệt, chuyên mục hôm nay sẽ có những thông tin liên quan đến tiến độ, điểm nghẽn và sự nỗ lực của các cơ quan đơn vị trong việc thực hiện dự án đường dẫn ra cảng tổng hợp Hà Tiên. Tuyến đường sẽ kết nối đất liền với cảng tổng hợp Hà Tiên, tạo điều kiện vận chuyển hàng hóa hành khách đến các đảo trong khu vực, đồng thời mở thêm hướng phát triển logistics, kinh tế biển và du lịch. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Chuyển động hạ tầng.
2: Chuyển động hạ tầng. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động hạ tầng. Mở đầu là phần tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc. Dự án đường voi Sầm Sơn dài hơn 11,7 km đang được các đơn vị tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026. Đến nay, giá trị thực hiện đạt khoảng 242,3 trên 446 tỷ đồng, tương đương 54,3% giá trị hợp đồng. Một số đoạn tuyến đã hoàn thành, các đoạn còn lại đang thi công hệ thống thoát nước, vỉa hè và mặt đường. Trước phần việc chậm tiến độ, Ban Quản lý Dự án đã điều chuyển khoảng 19 tỷ đồng khối lượng cho các nhà thầu khác trong liên danh để đẩy nhanh thi công.
3: Cầu Đuống mới tại Hà Nội vừa hợp long nhịp chính sau gần 3 năm thi công, với phần cầu chính đạt hơn 97% khối lượng. Các nhà thầu đang tăng tốc hoàn thiện lan can, mặt cầu và những hạng mục còn lại, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Tuy nhiên, tiến độ toàn công trình vẫn phụ thuộc vào việc bàn giao mặt bằng cầu dẫn, hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật cuối năm.
2: Hiện nay, một số các công trình phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc đang đẩy nhanh tiến độ. Cụ thể, nhà ga T2 và nhà ga VIP cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã hoàn thiện phần mặt ngoài. Nhiều đoạn tuyến đường DT975 cơ bản hoàn thành. Tuyến tàu điện đô thị đang triển khai lắp ray. Trung tâm hội nghị và triển lãm APEC, phần khung và mái đã thành hình.
1: Toàn cảnh dự án.
4: Một cái dự án trọng điểm của quốc gia như thế này thì bọn em cảm thấy là rất tự hào mà bọn em sẽ cố gắng thực hiện tốt nhất có thể.
5: Nhà thầu cũng có các cái kế hoạch từ nay đến cuối năm 2026 sẽ cố gắng phấn đấu đạt từ 85 cho đến 90%.
6: Bằng các giải pháp, biện pháp để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn chỉnh cái phần tuyến đường giai đoạn 1 theo hồ sơ thiết kế được duyệt.
2: Thưa quý vị, dự án đường dẫn ra cảng tổng hợp Hà Tiên được phê duyệt đầu tư vào tháng 12 năm 2024. Tổng mức đầu tư 1.177 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và địa phương, khởi công vào tháng 6 năm 2025. Toàn tuyến dài 4.890 m chia thành hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 dài 1.785 m, gồm đường lấn biển và cầu phía biển, quy mô 4 làn xe, dự kiến hoàn thành trong quý 2 năm 2027. Giai đoạn 2 tiếp tục thực hiện 2.850 m đường lấn biển. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối đất liền với cảng tổng hợp Hà Tiên, tạo điều kiện vận chuyển hàng hóa, hành khách đến các đảo trong khu vực, đồng thời mở thêm hướng phát triển logistics, kinh tế biển và du lịch. Theo thiết kế, cảng tổng hợp có thể tiếp nhận tàu hàng đến 5.000 tấn. Hiện dự án đã thực hiện khoảng 220 tỷ đồng trên tổng số 540 tỷ đồng giá trị hợp đồng, tương đương 41%. Trong mùa mưa bão, các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện phần nền đường đã triển khai, chủ động chuẩn bị vật tư, thiết bị và phương án thi công, sẵn sàng tăng tốc khi điều kiện thời tiết thuận lợi. Để cảm nhận rõ hơn nhịp thi công giữa biển, mời quý vị cùng theo chân phóng viên Trọng Nhân.
1: Nhịp đập công trình.
2: Nhịp đập công trình.
3: Theo ghi nhận của phóng viên có mặt tại công trường dự án đường dẫn ra cảng tổng hợp Hà Tiên, từ phía đất liền nhìn ra, tuyến đường đang từng bước vươn dài ra biển. Trên công trường, từng đoàn xe liên tục vận chuyển đất đá, vật liệu, máy móc được huy động phục vụ cho đắp nền, thi công kè và các hạng mục bảo vệ tuyến đường. Những lúc thời tiết tạnh ráo, các buổi thi công được triển khai để tận dụng từng giờ có thể làm việc. Đặc thù của công trình là dự án thi công lấn biển toàn tuyến. Quá trình triển khai thi công không chỉ phải bảo đảm nguồn vật liệu, nhân lực và thiết bị, mà còn phụ thuộc vào điều kiện sóng, mưa gió. Có những thời điểm, chỉ một đợt mưa lớn, biển động hay sóng cao cũng có thể làm thay đổi kế hoạch thi công. Anh Ninh Hoài Lâm, tư vấn giám sát dự án cho biết, đây cũng là một trong những điểm khác biệt lớn nhất của công trình.
4: Với cái thời tiết ở trên biển ấy, phụ thuộc rất nhiều vào cái sóng gió. Ví dụ như ở trên đất liền thì chúng ta thi công thì có thể rất là thuận lợi vì thời tiết nó không có ảnh hưởng rồi nước rồi sóng. Ví dụ như công trường thi công thì có cái phần kè đá triển khai ở dưới biển đấy, thì tất cả công tác nghiệm thu thì chúng ta là phải ở dưới nước, nên là nếu mà sóng lớn là tàu thuyền là không hoạt động được.
3: Chính vì vậy, để bù lại những khoảng thời gian thời tiết không thuận lợi, công nhân và kỹ thuật viên trên công trường phải tranh thủ tăng ca, làm thêm vào buổi tối. Anh Trần Minh Nhật, công ty cổ phần cầu đường 10, đơn vị thi công đường dẫn cho biết.
7: Một ngày làm việc của em bắt đầu từ lúc 7 giờ đến 11 giờ. Có lúc thì anh em tăng ca buổi trưa. Buổi chiều thường thường là bọn em tăng ca khoảng 7 giờ đến 9 giờ phục vụ các công tác bê tông, đầu đá chân khay. Và hiện tại đang thi công là đổ bê tông tường trắng, làm đá mái kè 1.000, làm các lớp đá lăng thể, làm đá chân khay và thực hiện các công tác như là lưu làng trên mặt đường.
3: Không chỉ thời tiết, nguồn vật liệu và việc vận chuyển ra công trường cũng là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp thi công. Hiện mỗi ngày, công trình được cung ứng khoảng 500 đến 800 mét khối đá học và từ 1.000 đến 1.200 mét khối đất đắp nền, cơ bản đáp ứng nhu cầu thi công hiện tại. Tuy nhiên, để tăng tốc trong những tháng cuối năm, khối lượng này cần được nâng lên khoảng 1.000 đến 1.500 mét khối đá học và 1.500 đến 2.000 mét khối đất đắp nền mỗi ngày. Trong mùa mưa bão, việc vận chuyển vật liệu bằng đường thủy có thể bị ảnh hưởng khi biển động sóng lớn. Vì vậy, nhà thầu phải chủ động tính toán nguồn cung, đồng thời linh hoạt điều chỉnh các mũi thi công. Ông Quốc Văn Minh, chỉ huy phó dự án đường dẫn ra cảng tổng hợp Hà Tiên, công ty cổ phần cầu đường 10 cho biết.
5: Nhà thầu chúng tôi đang nỗ lực rất nhiều để mà đáp ứng được cái tiến độ đặt ra của dự án. Với biện pháp là thi công tuần tự, thì việc thi công thì nó cũng phải có từng bước, ta phải lấn tới dần dần. Cho nên là chúng tôi cũng sẽ có những cái biện pháp để mà cố gắng để khắc phục cái việc mà khi mà có nguồn vật liệu cung ứng được thì sẽ để đẩy nhanh thi công. Khi nào mà một số cái điều kiện vật tư vật liệu đang khó khăn trong giai đoạn này thì sẽ có những giải pháp và bù đắp tiến độ về sau, hoặc là sẽ đẩy nhanh một số các hạng mục khác mà nghĩa ra chưa thực hiện được ngay. Nhưng với điều kiện các hạng mục kia chưa được thì chúng tôi sẽ dùng hạng mục đó để mà triển khai trước.
3: Trong thời gian này, các đơn vị đang tập trung hoàn thiện phần nền hạ đã triển khai, chuẩn bị vật tư, thiết bị và sẵn sàng tăng tốc khi điều kiện thuận lợi. Với phần cầu phía biển, công tác chuẩn bị cũng được chủ động thực hiện để triển khai trong thời điểm phù hợp. Mục tiêu được đặt ra là đến cuối năm 2026, phần việc của nhà thầu cầu đường 10 đạt khoảng 85-90%. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để toàn dự án tiếp tục tăng tốc, hướng tới hoàn thành giai đoạn 1 trong quý 2 năm 2027.
1: Tăng tốc công trình.
8: Tăng tốc công trình.
2: Thưa quý vị, với một công trình lấn biển, tiến độ thi công luôn chịu tác động bởi thời tiết, sóng gió và điều kiện vận chuyển vật liệu. Trong mùa mưa bão, các đơn vị tập trung hoàn thiện phần nền đường đã triển khai, đồng thời chuẩn bị vật tư thiết bị để sẵn sàng tăng tốc khi điều kiện thuận lợi. Phía trước là phần cầu, phía biển và những hạng mục còn lại của giai đoạn 1, dự kiến hoàn thành trong quý 2 năm 2027. Để hiểu rõ hơn kế hoạch giữ và tăng tốc tiến độ, mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi với ông Trần Trung Tính, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hà Tiên.
9: Thưa ông, đến

0: thời điểm này công trình dự án đường dẫn ra cảng tổng hợp Hà Tiên đạt tiến độ như thế nào ạ?
1: Hiện tại là dự án đã triển khai được là 220 tỷ trên 540 tỷ, tương đương với là 41% giá trị hợp đồng mà đã được ký kết với các đơn vị nhà thầu có liên quan. Trên tinh thần đó thì đơn vị cũng có những kế hoạch cụ thể triển khai cái dự án trong cái thời gian sắp tới. Trong đó thì trong giai đoạn mùa mưa bão thì đơn vị cũng đã làm việc với các nhà thầu có liên quan là tổ chức thực hiện hoàn chỉnh các hạng mục còn lại của cái đoạn tuyến đường là 1.370 mét đã được thi công phần nền hạ. Trong đó thì tập trung triển khai cho các hạng mục giống như là phần thi công nền bằng cát, thi công cấp phối và các hạng mục khác có liên quan. Khi mà giai đoạn mùa mưa bão kết thúc thì đơn vị cũng là có lập những kế hoạch cụ thể. Trong đó thì cũng đã xác định rõ là tiếp tục triển khai thực hiện cái phần cầu với chiều dài cầu là 260 mét theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Trong đó thì phần đường, phần đoạn tuyến còn lại 40 mét thì đơn vị cũng là tổ chức bằng các giải pháp, biện pháp để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn chỉnh cái phần tuyến đường giai đoạn 1 theo hồ sơ thiết kế được duyệt là 1.785 mét.
0: Thưa ông, vậy dự án đường dẫn ra cảng tổng hợp Hà Tiên là dự án lấn biển toàn tuyến, kỹ thuật xây dựng có cái điểm gì khác biệt so với các cái dự án trên đất liền ạ?
1: Đối với dự án lấn biển thì yêu cầu về những cái giải pháp kỹ thuật từ thiết kế tới giai đoạn khảo sát thiết kế và thi công phải bám theo, thứ nhất là về các quy chuẩn từ chuẩn kỹ thuật, thứ hai là phải ứng dụng được những cái công nghệ mới, thứ ba là đối với việc mà sử dụng các thiết bị máy móc có hiện đại đảm bảo để thực hiện được những cái công tác là khảo sát thiết kế, đo đạc dòng chảy thủy văn sóng biển. Và đối với công tác thi công thì phải có máy móc thiết bị lớn để thực hiện là vận chuyển và thi công các hạng mục trên biển.
0: Hiện nay đang bước vào mùa mưa bão, ban quản lý dự án và nhà thầu có những giải pháp gì để vừa đảm bảo tiến độ vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật ạ?
1: Là đơn vị quản lý dự án thì ban quản lý cũng xác định đây là dự án trọng điểm của tỉnh và của địa phương. Thì thứ nhất là đề ra những giải pháp cụ thể chi tiết cho hàng tuần, hàng tháng để thực hiện từng nội dung công việc. Trong đó đối với các phần hạng mục của phần trên nền đường đơn vị đã thực hiện rồi thì chúng tôi là sẽ tập trung các điều kiện về nhân lực, thiết bị, bố trí nhiều mũi thi công để tiếp tục thi công hoàn thiện được các hạng mục đó theo cái kế hoạch mà chúng tôi đã đề ra. Thứ hai là đối với cái hạng mục cầu thì hiện nay thì do điều kiện sóng lớn nên là công tác thi công chưa đảm bảo. Đơn vị cũng đã có làm việc với nhà thầu có liên quan là chủ động trong công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết về máy móc thiết bị và dự trữ sẵn các nguồn vật tư vật liệu để làm cái cơ sở là khi thời tiết thuận lợi là sẽ bắt tay vô triển khai ngay giờ liền các nội dung công việc đã được lên kế hoạch. Khối lượng đang thi công đường dẫn ra cảng tổng hợp giai đoạn 1 thì dự kiến sẽ hoàn thành là trong quý 2 năm 2027. Trong đó thì tiếp tục là sẽ triển khai cái phần giai đoạn 2 của đường dẫn ra cảng thì dự kiến kế hoạch sẽ hoàn thành là trong năm 2028. Trên cơ sở sau khi đầu tư được hai tuyến đường dẫn thì đơn vị cũng đang hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý liên quan đến là hệ thống là cảng tổng hợp. Sau khi hoàn thành được các thủ tục đầu tư có thêm ý kiến chỉ đạo của cấp trên thì sẽ tiếp tục thực hiện cái phần đầu tư của giai đoạn 1 của cảng tổng hợp. Thì kế hoạch dự kiến cũng là năm 2029.
0: Xin cảm ơn ông vì đã chia sẻ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong tập podcast hôm nay của Chuyển động Hạ tầng, chúng ta có thể thấy dự án đường dẫn ra cảng tổng hợp Hà Tiên giai đoạn 1 hiện đã thực hiện khoảng 220 tỷ đồng, tương đương khoảng 41%. Các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện phần nền đường đã triển khai, chủ động chuẩn bị máy móc, vật liệu để tranh thủ thi công khi điều kiện thời tiết thuận lợi.
3: Do đặc thù lấn biển, dự án chịu tác động lớn của sóng, gió, triều cường và việc vận chuyển vật liệu. Các đơn vị đang linh hoạt điều chỉnh phương án thi công, phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 trong quý 2 năm 2027.
2: Theo từng cây số, đo từng nhịp công trường. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 9 giờ sáng thứ tư tuần sau trên VOV Giao thông và các nền tảng số của chúng tôi. Chỉ cần tìm kiếm với từ khóa Chuyển động Hạ tầng. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Chuyển động Hạ tầng của ban VOV Giao thông Quốc gia.
4: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa.

0: trẻ em, giải pháp hiệu quả cho rôm sảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ông Sang ơi.
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Quý vị vừa theo dõi chuyên mục Chuyển động hạ tầng cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Và đây cũng là những nội dung cuối cùng trong chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả các bác tài rất là nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: giờ cao điểm.
1: Minh Vy xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm trưa nay tại VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Minh Vy và ekip của chương trình sẽ liên tục cập nhật, chia sẻ thật nhiều thông tin giao thông mới, hy vọng rằng có thể giúp cho quý vị chủ động hơn trong việc lựa chọn hoạch định lộ trình cá nhân. Ngoài ra, trên hành trình di chuyển của mình, nếu quan sát thấy những diễn biến mới thì chúng tôi cũng rất là mong quý vị nhín chút thời gian chia sẻ về cho chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là số điện thoại đường dây nóng là 02839919191 quý vị nhé.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, trong những phút đầu tiên của giờ cao điểm trưa nay thì Minh Vy cũng xin được chia sẻ cho quý vị một số thông tin giao thông ngoài giờ cao điểm trưa, tổng hợp cách đây khoảng 10 phút. Trước tiên đó chính là tình hình giao thông ngay tại khu vực cầu Bông hướng đi đường Võ Thị Sáu. Biên tập viên Duy Thanh cho biết là khu vực này ghi nhận tình hình ùn xe. Nhắc lại một lần nữa, cầu Bông hướng đi đường Võ Thị Sáu đang ùn xe. Quý thính giả và các bác tài có di chuyển qua đây, có lộ trình mà sắp sửa qua đây thì chúng ta hết sức cân nhắc. Và xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Cát Lái và tổ điều hành giao thông VC08 có thông tin đường số 1 từ xa lộ Hà Nội vào cảng Phước Long, xe đông di chuyển chậm do phía trong cảng đang hết chỗ hạ thùng container. Cán bộ chiến sĩ đội Cát Lái đã có mặt để hỗ trợ điều tiết giao thông. Và Vic Air cũng có cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì chúng ta cần lưu ý tại km 12+600 có xe tải hỏng đang chờ cứu hộ. Tuần tra cao

0: tốc đang hỗ trợ. Từ km 14 về km 12, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 2 km. Diễn biến của tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây mới được cập nhật từ VetAir. Và xin được cảm ơn thính giả Văn Huệ có chia sẻ đường tạo lực Bắc Tân Uyên Phú Giáo Bào Bàng, đoạn ấp 18, xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, mặt đường ngập nước sâu, các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực này. Và xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 cũng có thông tin đường Đỗ Mười qua cầu Dưa đi An Sương xe đông di chuyển chậm và đội rạch chiếc thì đang hỗ trợ điều tiết ngay tại khu vực nêu trên. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi tổng hợp nhanh trong khoảng 10 phút ngoài giờ cao điểm trưa nay cập nhật đến quý vị thính giả. Và thời điểm này thì quan sát trực tiếp từ hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm thì Minh Vy cũng có một số lưu ý xin được chuyển đến quý thính giả và các bác tài. Nếu chúng ta có lộ trình sắp sửa đi qua khu vực vòng xoay ngã 6 Nguyễn Tri Phương, quan sát từ hệ thống camera Minh Vy thấy lượng phương tiện hơi đông, các phương tiện đang di chuyển hơi chậm qua khu vực này. Ngay tại khu vực nút giao ngã tư 4 xã, thời điểm này lượng phương tiện cũng khá đông ở các hướng, cho nên là cái việc di chuyển qua đây thì nó cũng hơi lộn xộn chút xíu thôi, cũng không quá áp lực, không quá cao. Tuy nhiên là chúng ta nhớ quan sát kỹ đảm bảo tốc độ an toàn quý vị nhé. Còn ngay tại khu vực ngoại biên Thành phố Hồ Chí Minh, quốc lộ 1 hướng đi ngã tư Linh Xuân, nếu mà quan sát dưới dạ cầu thì Minh Vy thấy là lượng phương tiện hơi đông, di chuyển hơi lộn xộn chút xíu nhưng mà cũng không đáng kể. Lực lượng và hiện tại thì Minh Vy cũng quan sát thấy cán bộ chiến sĩ cũng đang có mặt ở đây để tham gia điều tiết phân luồng cho các phương tiện khi mà di chuyển qua. Còn trên cầu vượt thì đang lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Và nếu như trên hành trình của mình quý vị có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông những tuyến đường điểm nút sắp sửa đi qua để mình còn có thể nhanh chóng kịp thời, linh hoạt trong việc sắp xếp lựa chọn lại cái lộ trình cá nhân thì quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp với chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số hotline 02839919191 quý vị nhé.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Sound the Coffee. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Like an angel, just like crazy. Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
5: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
4: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
5: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
4: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
5: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
4: Nối những niềm vui trên mọi

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình

0: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên VV Giao thông, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Và lúc này thì Vi xin được điểm qua một số thông tin mà các bác Tài đã chia sẻ về cho fanpage VV Giao thông TP.HCM. Cảm ơn bác Tài Thạch Phước Thanh cho biết là cầu Thủ Biên đi đất cuốc, xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng, trời mới bắt đầu nắng lên thôi chứ sáng giờ mưa. Dạ đúng rồi ạ, thật ra thì mình Vi nhớ là từ đêm qua nha, ở nội đô TP.HCM từ đêm qua là trời đã cứ sấm chớp vầng sấm chớp rồi vần vũ, rồi chắc là cũng có mưa một ít bên ngoài, tại vì thấy tối quá mà còn chớp nháy liên tục cho nên sợ quá kéo màn đóng cửa kính mít không dám nhìn ra. Đến sáng sớm ngày hôm nay tỉnh dậy lần thứ nhất là tầm khoảng 4 giờ thì thấy có mưa, tới 5 giờ mấy gần 6 giờ dậy lần nữa thì thấy cũng có mưa, tới 8 giờ hơn thì trời mưa thật là lớn luôn. Trong lòng nghĩ trời ơi, thế là trưa nay mình đi làm chắc là mình phải mang dép nhựa quá, xong rồi phải đem theo áo khoác rồi mặc áo mưa đi làm. Nhưng mà may quá, tới gần 9 giờ thì cái khu vực mà của chỗ Minh Vi á thì trời lại tạnh hẳn rồi, nắng lên cũng đỡ, nhưng mà di chuyển trên đường có nhiều khu vực là cũng có ngập nước một chút xíu, có nhiều chỗ thôi chứ cũng không phải là tất cả, nhưng mà nói chung là tới thời điểm này là thời tiết nó đã tạnh ráo rồi đúng không ạ? Và lúc này thì di chuyển ở rất là nhiều khu vực khác nhau, thì không biết là có khu vực nào còn có những cái khó khăn khác, ví dụ như là còn ngập nước hoặc là có mưa, thì quý vị thính giả và các bác Tài cũng có thể chia sẻ về cho chúng tôi thông qua fanpage VOV Giao thông TP.HCM hoặc là số điện thoại đường dây nóng là 02839919191 quý vị nhé. Và lúc này thì chúng ta sẽ gián đoạn các thông tin giao thông trong ít phút để cập nhật bản tin thời tiết.

Thưa quý vị, chúng ta đang đến với bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trưa nay, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt mưa dông diễn ra từ đêm qua, sau khi mưa dông xuất hiện nhiều vào sáng sớm, có nơi ghi nhận lượng mưa rất to như tại Lê Minh Xuân lên tới 168,2 mm. Mưa trong buổi sáng vẫn tiếp tục rải rác trên địa bàn thành phố, kèm theo một số điểm mưa vừa mưa to. Nhiệt độ trưa nay phổ biến khoảng 29 độ C. Do ảnh hưởng của mưa dông rải rác nên nền nhiệt không tăng cao. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ cao nhất trưa và đầu giờ chiều nay dao động từ 31 đến 33 độ. C. Đáng chú ý, cơ quan khí tượng nhận định dần về trưa khả năng mưa sẽ giảm bớt so với sáng. Tuy nhiên, đến chiều và tối, mưa dông được dự báo sẽ gia tăng trở lại, xuất hiện nhiều hơn với các điểm mưa vừa, lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh. Người dân cần đặc biệt lưu ý nguy cơ mưa lớn cục bộ kết hợp với triều cường vẫn còn ở mức cao, có thể gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp ven sông, kênh rạch, tập trung vào khung giờ chiều tối đến tối và sáng sớm. Khi di chuyển qua các khu vực này, người dân nên theo dõi tình hình ngập để chọn lộ trình phù hợp, tránh đi vào những đoạn đường ngập sâu. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong

0: sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
3: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
2: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: Ban Chỉ đạo Quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Vâng, thưa quý vị, một lần nữa chúng ta tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm trưa nay trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz và ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng tôi xin được cảm ơn bác tài Khang Phan có chia sẻ vòng xoay cao tốc về ngã ba khu công nghiệp Long Thành, di chuyển ổn định ở cả hai hướng, chỉ đông chậm khi dừng chờ đèn tín hiệu, trời nắng nóng. Và một bác tài có nick là Kim Xanh thì có chia sẻ đường Huỳnh Văn Cừ, xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm, khó khăn, ùn ứ. Khuyến nghị là nếu mà quý thính giả và các bác tài có lộ trình mà sắp sửa đi qua đây thì chúng ta nên chuyển đổi lộ trình khác. Bác tài Kim Xanh có chia sẻ là 15 phút rồi không nhúc nhích được luôn. Và thông tin này thì cập nhật cách đây cũng 15 phút cho tới thời điểm này thì có thể thấy rằng là cả

0: cảnh sát giao thông Chợ Lớn đang hỗ trợ điều tiết ngay tại khu vực này. Và thưa quý vị, có thể có những cái lộ trình mà thời điểm này chúng ta di chuyển qua có đôi chút khó khăn do lưu lượng phương tiện gia tăng đột ngột, hoặc là có những cái vụ việc gì đó gây ách tắc, gây di chuyển khó khăn. Thì nếu như mà chưa có lực lượng chức năng á, thì mỗi người chúng ta bình tĩnh, nhường nhìn nhau một chút. Quan trọng hơn hết vẫn là chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn. An toàn cho cá nhân mình cũng như là cho cộng đồng khi tham gia giao thông cùng với mình nữa. Và nếu như mà có lực lượng chức năng tham gia điều tiết phân luồng thì quý vị hết sức bình tĩnh, làm theo đúng hướng dẫn lực lượng chức năng. Tin rằng trong một cái khoảng thời gian ngắn thôi thì chúng ta cũng sẽ có thể di chuyển qua một cách an toàn và thuận lợi hơn. Và tiếp tục cập nhật đến từ tổ điều hành giao thông BC08, đó chính là vòng xoay Phú Hữu, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Cát Lái đang hỗ trợ điều tiết ngay tại khu vực nêu trên. Có thể thấy trong buổi trưa ngày hôm nay thì có một số những cái lộ trình, một số điểm nút giao thông đang có tình hình là lưu lượng phương tiện gia tăng và ghi nhận tình hình đông chậm. Nhưng mà có một cái điều rất là tích cực là lực lượng chức năng, các đội cảnh sát tại khu vực đó cũng có mặt để hỗ trợ điều tiết phân luồng. Cho nên là nếu như mà chúng ta đang hoạch định lộ trình cá nhân thì quý vị cũng có thể cân nhắc lựa chọn sao cho hợp lý. Và nhắc lại thông tin gần nhất, đó là vòng xoay Phú Hữu, xe đông di chuyển chậm và đội cảnh sát giao thông Cát Lái thì cũng đang hỗ trợ điều tiết giao thông ngay tại khu vực nêu trên. Tiếp tục với nhiệm vụ của mình, tổng hợp một số diễn biến giao thông thông qua hệ thống camera giám sát được lắp đặt ở rất là nhiều khu vực quý vị ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lộ trình đường Nguyễn Tất Thành. Cả hai hướng đường Nguyễn Tất Thành thường vào các khung giờ cao điểm trong ngày thì lưu lượng phương tiện rất đông. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, cụ thể thời điểm này là 10 giờ 49 phút trưa thì quan sát từ hệ thống camera đánh giá cá nhân của Minh Vi là tương đối là bình ổn, không quá đông, lưu thông khá là thông thoáng ở một số điểm nút. Ví dụ như là giao cắt giữa đường Nguyễn Tất Thành với Tôn Đản hiện tại là di chuyển rất là dễ dàng luôn. Còn ngay tại đường Nguyễn Tất Thành hướng đi Đoàn Như Hài thì lượng phương tiện hơi đông nhưng các phương tiện vẫn di chuyển được. Và Nguyễn Tất Thành hướng đi đường Nguyễn Văn Linh cũng có cùng chung tình trạng nêu trên, và những cái khu vực này hiện tại là trời nắng hơi gay gắt rồi đó. Và khi mà trời nắng hơi gay gắt như vậy thì chắc chắn rằng là mức nhiệt bên ngoài nó cũng sẽ cao hơn, nhất là những cái khu vực không có bóng cây xanh thì cái nền nhiệt nó hắt từ dưới mặt đường lên cũng khá cao. Cho nên là quý vị nhớ lưu ý chăm sóc và theo dõi sức khỏe thể chất của mình. Còn lúc này gián đoạn các thông tin giao thông trong ít phút, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự 500 ngày đêm, ngôi mộ gió và hành trình 52 năm tìm về gia đình.
1: Tàu không số, không phải vì không có số. Dẫu số đi che mắt quân thù, ra đi khi sóng gầm bão tố, ra đi khi sương gió mịt mù. Tàu không số mở tuyến đường không giống, những con người tài trí vô song, giặc ngăn cản trăm phương ngàn kế, vẫn tung hoành ngang dọc biển đông.
2: Còn tàu

0: tham gia chiến trường.
1: Kính thưa hương hồn đồng chí Đào Trọng Thanh, kính thưa gia đình anh chị Đào Trọng Giang, em trai liệt sĩ Đào Trọng Thanh, cố thủy thủ tàu 69B, đoàn 125 Hải quân, đoàn tàu không số. Liệt sĩ Đào Trọng Thanh hy sinh ngày 25 tháng 3 năm 1972 tại huyện Đầm Rơi, tỉnh Cà Mau. Sau hơn 52 năm không liên lạc được với gia đình, hôm nay đoàn cán bộ thủy thủ hội viên hội truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển Việt Nam, thành phố Hải Phòng đến thăm gia đình anh chị Đào Trọng Giang, em trai liệt sĩ Đào Trọng Thanh. Lần đầu tiên sau 52 năm ngày anh Thanh hy sinh.
2: Thân nhân các liệt sĩ hải quân luôn xác định hải cốt của các liệt sĩ đã được che chở trong biển trời đất nước. Gia đình ông Đào Trọng Giang, em trai liệt sĩ Đào Trọng Thanh cũng không ngoại lệ. Nhưng ngày 13 tháng 11 năm 2024 là một ngày đặc biệt đối với gia đình ông Đào Trọng Giang khi biết tin tìm được hài cốt liệt sĩ Đào Trọng Thanh sau 52 năm, gia đình vẫn thờ vọng ngôi mộ gió của liệt sĩ tại nghĩa trang quê nhà.

0: Tình cũng rất phấn khởi khi nghe được tin này, mừng mừng tủi tủi, rơi cả nước mắt, bởi vì xa cách 52 năm, gia đình chỉ nghĩ rằng là hy sinh ngoài biển, hài cốt liệt sĩ không bao giờ còn, mà đến nay gia đình nhận được tin này, liệt sĩ Thanh vẫn còn hài cốt, gia đình phấn khởi lắm, mừng lắm chứ, không biết nói gì hơn, chỉ có một lời nguyện là mong sao liệt sĩ anh tôi sớm được về với quê hương và gia đình.
1: Ngay sau khi biết tin, con cháu, anh em gia đình liệt sĩ Đào Trọng Thanh đã tích cực kết hợp cùng các cơ quan liên quan tiến hành thủ tục xác nhận và sớm đón hài cốt liệt sĩ trở về cùng gia đình. Anh Phạm Trọng Nhiệm, con rể ông Đào Trọng Giang, là một trong những người tham gia tích cực vào toàn bộ quá trình xác nhận, thu thập thông tin liên quan từ các đồng đội của liệt sĩ Đào Trọng Thanh khi sức khỏe của ông Đào Trọng Giang không còn cho phép. Anh Nhiệm hiểu thấu niềm mong mỏi lớn lao nhất của bố vợ anh, ông Đào Trọng Giang, đó là sớm đưa được hài cốt người anh liệt sĩ của mình về với gia đình.
2: Thì ngay cái lúc mà bản thân lúc ông nhà anh bị tai biến cũng thế, ông cứ khóc, con ơi bố hỏng mất rồi. Thì ông nhà anh chỉ lo cái việc lớn là cái việc mà đưa ông liệt sĩ về. Thì trong khi đó ông lại bị đột quỵ thế, ông rất là lo. Thì ông không biết ông có còn phụ trách được việc đấy không. Bọn anh đều phải nhắc ông là bố ạ, bố muốn để đưa được anh bố về thì bố nên chịu khó tập luyện. Mong muốn của ông là ông muốn được đi vào Cà Mau, kể cả là vào thăm. Thì ông rất mong muốn như thế, nhưng hiện tại như ông là huyết áp cao là cũng không chắc đã đi được.
1: Từ sau khi biết tin về ngôi mộ liệt sĩ Đào Trọng Thanh hiện còn trong nghĩa trang Đầm Rơi Cà Mau, đến nay đã gần 2 năm trôi qua, việc đón hài cốt liệt sĩ vẫn chưa thể thực hiện. Trên hành trình thu thập thêm thông tin từ câu chuyện của những đồng đội còn sống trên chuyến tàu không số năm xưa, anh Hiểm càng thêm xúc động, tự hào về cha ông mình đã từng chiến đấu và hy sinh anh dũng ra sao.
2: Cái tàu của bác có 23 người xuất phát từ bến Cam 15 Hồ Sơn để đi vào Cà Mau. Theo cái lời kể của các bác Hợi và bác Khá trong Thái Bình, là người cùng chuyến tàu đấy là vẫn còn đang sống, và bác Lâm trong Cần Thơ, thì cái tàu này là đi vào được đến Cần Thơ thì địch nó phát hiện, mọi người cho nổ tàu, thì lúc đấy là hy sinh mất 6 người đấy. Bác Lâm bác bảo là lúc mà nhảy xuống tàu, bác Thanh nhà anh là còn ôm 2 bao đạn và còn kéo cả bác Lâm đi cùng, chỉ còn lại một số đấy thì bơi được vào bờ. Và cái lữ đoàn 962 của quân khu 9 người ta tiếp nhận làm trinh sát cho cái khu vực đấy. Bác nhà anh là Đào Trọng Thanh và bác Bùi Văn Than là buổi sáng hôm đấy đi tuần ở bờ biển thì bị địch nó bắn. Có nghĩa là bác nhà anh hy sinh là tháng 3 năm 1972. Lúc đấy mình cứ tưởng là nổ tàu thì mất xác. Thế nhưng thực chất ra thì vẫn còn sống ở trên bờ được một năm nữa. Thì không mất xác được thì có bác Khá và bác Hợi đều nói là chúng tôi là người chôn cất, làm lễ truy điệu.
1: Cứ thế, những câu chuyện lịch sử hào hùng và chân thật được gợi lại trong niềm xúc động khôn nguôi của cả người kể và người nghe, của nhiều lớp thế hệ con cháu sau này trong các gia đình. Những hy vọng sớm đưa được hài cốt liệt sĩ Đào Trọng Thanh về với gia đình đã được nhân lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi chiến dịch 500 ngày đêm được phát động.
2: Được sự cho phép của xã và dòng họ là làm mộ giả cho bác để thờ vọng ở đài tưởng niệm liệt sĩ của xã Trân Dương, bây giờ thì nội xã Nguyễn Bình Khiêm. Hiện tại mộ gió vẫn còn đấy, vẫn làm bằng cành dâu và gáo dừa. Chỉ mong muốn là chiến dịch của 500 ngày đêm này mà nhanh thì lúc đấy mình sẽ bỏ cái đấy đi chứ. Nhưng cũng rất may là lần này được cái chiến dịch này thì là cái độ chính xác nó lên đến 90%. Còn cái máy móc của mình ngày xưa ấy chỉ được 60%. Đấy, thế nên là rất là may mắn là như thế. Thì mình cũng chờ đợi đến bao giờ được thì thôi.
1: Việc chờ được đón hài cốt anh trai về nhà đã trở thành động lực để ông Đào Trọng Giang quyết tâm hồi phục sau cơn bạo bệnh. Khi chúng tôi tìm về gia đình ông Đào Trọng Giang để thực hiện phóng sự này đúng dịp rằm tháng 7 vừa qua, ông Giang vẫn minh mẫn, mạnh khỏe, gửi gắm niềm vui mừng và hy vọng chờ được tới ngày đón anh trai trở về cùng gia đình. Tuy nhiên, đến trước ngày phát sóng phóng sự này ít hôm, ông Giang đã không qua khỏi sau lần tai biến thứ hai. Với anh Nhiệm, dù bố vợ anh không đợi được tới ngày đón bác trở về, nhưng anh tin anh và các con cháu trong gia đình sẽ sớm hoàn thành tâm nguyện cuối đời của ông một cách trọn vẹn. Đó cũng là điều ý nghĩa nhất mà con cháu thế hệ sau như anh Nhiệm tri ân tới thế hệ ông cha đã dành trọn thanh xuân cuộc đời cho nền hòa bình, tự do của đất nước hôm nay.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phóng sự 500 ngày đêm, ngôi mộ gió và hành trình 52 năm tìm về gia đình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa này nghe tại tần số FM 91MHz. Và lúc này thì chúng tôi xin được cảm ơn thính giả có tương tác về hotline của VOV Giao thông và có cập nhật thông tin đường Bà huyện Thanh Quan đoạn gần giao lộ Võ Thị Sáu xảy ra va chạm giữa hai ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Thưa quý vị, vậy là bây giờ là 10 giờ 58 phút trưa, chúng ta ghi nhận một cái vụ va chạm đầu tiên trong khung cao điểm trưa nay, đó chính là ngay tại đường Bà huyện Thanh Quan đoạn gần giao lộ Võ Thị Sáu xảy ra va chạm giữa hai ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Nếu chúng ta có lộ trình sắp sửa qua đây thì quý vị có thể linh hoạt chuyển đổi lộ trình khác để giúp làm giảm áp lực giao thông và thời gian di chuyển của chúng ta cũng không bị kéo dài ngoài ý muốn. Tại vì nên di chuyển ở khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh thì theo quan sát của Minh Vi thì thấy là các bác tài cũng có khá nhiều, cũng như người dân thành phố có khá nhiều những cái lộ trình thay thế để chúng ta có thể linh hoạt hơn, đúng không ạ? Rồi, còn lúc này thì ngay tại cái vòng xoay Nguyễn Trãi với đường Cống Quỳnh á, mình bị thấy là lượng phương tiện có dấu hiệu gia tăng, các phương tiện di chuyển qua đây hơi lộn xộn thông qua hệ thống camera giám sát. Đây là một cái khu vực mà có rất là nhiều cái lượng phương tiện đi qua, và đặc biệt là khi có sự gia tăng về phương tiện thì cái việc di chuyển qua đây cũng khó khăn chút xíu. Và nếu như mà chúng ta di chuyển mà với tốc độ hơi cao hoặc là lơ là thiếu quan sát thì đôi khi có những cái góc khuất nó cũng tiềm ẩn những cái rủi ro, cho nên là mong rằng mọi người chúng ta hãy luôn luôn nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho cá nhân mình cũng như cho cộng đồng quý vị nhé. Còn bây giờ thì Minh Vi xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Sẽ bắt buộc phải ghi đầy đủ tên của tất cả những người có chung quyền sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Đây là đề xuất tại dự luật đất đai sửa đổi sẽ trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ hai tới. Sau thời gian đưa vào khai thác tạm, đoạn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu xuất hiện hiện tượng lún cục bộ kèm vết nứt dọc mặt đường với chiều dài khoảng 40m. Ngay sau khi ghi nhận, Ban Quản lý Dự án Giao thông Đồng Nai đã yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường, khảo sát địa chất nhằm xác định nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý. Rạng sáng nay 30 tháng 9, một vụ sạt lở ta luy dương xảy ra tại km 79 200 quốc lộ 279 thuộc địa phận xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai, khiến tuyến đường bị tắc hoàn toàn. Khối lượng đất đá sạt xuống ước tính hơn 10.000 mét khối. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không cố tình di chuyển qua điểm sạt lở khi chưa bảo đảm an toàn. Dự kiến khoảng 17 giờ ngày 1 tháng 10 mới có thể thông đường tại vị trí sạt lở. Thưa quý vị, cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo hiện tượng El Nino đang tiếp tục phát triển tại khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương xích đạo, có thể đạt đỉnh vào khoảng tháng 11 năm nay, với cường độ được đánh giá mạnh nhất kể từ khi có số liệu theo dõi. Theo đánh giá, chỉ số nhiệt độ mặt nước biển và tốc độ ấm lên trong đợt El Nino hiện nay đều cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ của 3 lần trên. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Giá xăng dầu sẽ được thị trường quyết định khi nghị định kinh doanh xăng dầu mới của chính phủ được ban hành và có hiệu lực. Cùng với đó, quỹ bình ổn giá xăng dầu sẽ được chuyển giao về cho nhà nước quản lý thay vì để tại doanh nghiệp như trước đây. Đây là những thông tin đáng chú ý tại hội nghị lấy ý kiến dự thảo nghị định thay thế các nghị định của chính phủ về kinh doanh xăng dầu do Bộ Công Thương tổ chức sáng nay ngày 30 tháng 9 tại Hà Nội. Nhấn mạnh 6 điểm lớn trong việc sửa đổi nghị định kinh doanh xăng dầu lần này, trong đó có cơ chế điều hành giá xăng dầu, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn cho biết.
1: Về cơ chế điều hành giá xăng dầu thì đây là nội dung có tác động trực tiếp đến doanh nghiệp và người tiêu dùng. Định hướng của dự thảo là tăng tính chủ động và trách nhiệm của doanh nghiệp trong quyết định giá bán, đồng thời nhà nước tăng cường công khai minh bạch, giám sát và kiểm tra thực hiện. Theo phương án đang được lấy ý kiến, nhà nước không trực tiếp công bố giá cơ sở định kỳ như cơ chế hiện nay, doanh nghiệp chủ động quyết định và công bố giá bán trong hệ thống trên cơ sở công thức nguyên tắc được quy định tại nghị định. Mục tiêu cuối cùng là giá xăng dầu phải phản ánh tương đối đầy đủ biến động thị trường, nhưng cơ chế quản lý phải đủ minh bạch và hiệu quả để đảm bảo lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và duy trì ổn định thị trường.
0: Việc bảo đảm nguồn cung và giữ chữ tín, trách nhiệm của thương nhân là yêu cầu đặc biệt quan trọng để thị trường xăng dầu vận hành ổn định thông suốt. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
3: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích

khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ Sáu và 10h50 phút sáng thứ Bảy hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và Minh Vy cũng xin được nhắc lại một thông tin về vụ va chạm đó đã cập nhật đến quý vị, đó chính là va chạm giữa hai ô tô con ngay tại đường Bà, huyện Thanh Quan, đoạn gần giao lộ Võ Thị Sáu. Thời điểm ghi nhận, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông xe đông và các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Bây giờ là cũng khoảng tầm chắc là hơn 10 phút trôi qua rồi, 15 phút trôi qua rồi. Không biết là tình hình ở đây đã có những cái thay đổi mới chưa? Quý thính giả và các bác tài có đi qua lộ trình này có thể giúp cho Minh Vy quan sát và chia sẻ thêm, cập nhật thêm tình hình ở đây là vụ việc đã được giải quyết hay chưa và tình hình giao thông đã thông thoáng hay chưa mọi người nhé. Cảm ơn sự hỗ trợ của quý vị thính giả và các bác tài rất nhiều. Mọi thông tin liên lạc thì chúng ta có thể chia sẻ qua fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số hotline 02839919191 quý vị nhé. Trên fanpage thì lúc này xin được cảm ơn bác tài Trung Thông Nguyễn có chia sẻ là khi lưu thông ở quan sát hướng ngược lại từ Ủy ban Nhân dân phường Bình Cơ hướng về tỉnh lộ 746B, cầu Bình Cơ xe đông chậm khi chờ đèn tín hiệu. Thời tiết khu vực này thì khá là nắng nóng và các đường trong khu công nghiệp Tân Bình, Cổng Xanh thì lưu thông ổn định, thông thoáng, thời tiết cũng đang khá là nắng nóng. Bác tài Dũng Trần thì có chia sẻ là đây là lần thứ 5 mình phản ánh chuyện ô tô dừng đổ gây cản trở giao thông ở đường Nguyễn Thị Minh Khai từ trước sở y tế đến hết công viên Tao Đàn. Tài xế bật khẩn cấp ngồi trong xe ngủ. Minh Vy cũng thường hay di chuyển qua lộ trình này á, bác tài Dũng Trần, tại vì sáng từ nhà mà di chuyển lên VOV Giao thông thì sẽ đi xuyên suốt đường Nguyễn Thị Minh Khai. Thì lúc mà di chuyển qua gần khu vực công viên Tao Đàn thì thật sự là thường thường là mình di chuyển vào các khung giờ cao điểm không mà, cho nên là lượng phương tiện cũng đông, là cái việc di chuyển đi qua là cũng sẽ có đôi chút khó khăn. Và cộng thêm là ghi nhận thêm những cái phản ánh của bác tài Dũng Trần ngày hôm nay nữa, là tình hình là từ sở y tế cho đến hết công viên Tao Đàn là nguyên một cái đoạn từ giao cắt giữa Cách mạng tháng 8, đúng không ạ? Cách mạng tháng 8 đến qua công viên Tao Đàn thì bác tài Dũng Trần có phản ánh là tài xế bật khẩn cấp và ngồi trong xe ngủ. Khi mà vào khung giờ cao điểm lượng phương tiện đông và nếu mà các xe dừng đổ quá nhiều nữa thì chiếm một phần diện tích, cho nên là khiến việc di chuyển nó khó khăn, đúng không ạ? Cảm ơn phản ánh của bác tài Dũng Trần ở trên fanpage. Bất kỳ những cái thông tin nào chia sẻ phản ánh cập nhật của quý vị thính giả và các bác tài gửi về thì chúng tôi cũng sẽ ghi nhận và lan tỏa ngay quý vị ha. Và bác tài Thạch Quốc Thanh thì có cho biết là đất cuốc đi vòng xoay Kim Hằng, xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Dạ vâng, đó là những cái thông tin mới nhất mà Minh Vy quan sát được và nhận thấy ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Lập tức lan tỏa ngay để tất cả mọi người sẽ có thêm những cái cập nhật mới về tình hình giao thông và từ đó chúng ta có thể hoạch định lộ trình cá nhân sao cho hợp lý. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
2: Dấu ấn nghị quyết.
3: Dấu ấn nghị quyết.

0: thưa các bạn. Bài đầu tiên của loạt phóng sự Di sản Việt từ báu vật ngủ yên đến nguồn lực tương lai đã cho thấy, khi được mở lối, di sản văn hóa Việt Nam có thể được chắp cánh và chuyển hóa giá trị tinh thần thành sức mạnh kinh tế. Sự chuyển động đó bắt nguồn từ tinh thần cốt lõi của Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Thế nhưng, từ định hướng chiến lược đến thực tiễn triển khai vẫn còn một khoảng cách lớn, khiến những mạch nguồn ấy vẫn chưa đủ để hợp thành một dòng chảy lớn. Công nghệ mới và tư duy sáng tạo đã mở ra những cánh cửa đầu tiên, nhưng phía sau đó vẫn còn nút thắt về nguồn lực, hướng khai thác và cơ chế, khiến di sản bước ra khỏi những ốc đảo đơn lẻ. Vì sao tiềm năng lớn vẫn chưa thể lan tỏa? Và điều gì đang giữ chân di sản trên hành trình trở thành nguồn lực cho tương lai? Câu chuyện sẽ được tiếp tục trong bài 2, Khi di sản vẫn loay hoay trong ốc đảo.
1: Kinh thành Huế được tái hiện bằng công nghệ 3D. Hàng trăm nghìn trang tư liệu Hán Nôm được số hóa. 120 di tích và 50.000 dữ liệu được Bắc Ninh đưa vào không gian mạng. 550 hiện vật 3D được tích hợp trên nền tảng bao tang số. 17 di tích được xây dựng không gian 360 tại Quảng Ninh.
2: Không chỉ Huế, Bắc Ninh hay Quảng Ninh, nhìn trên bản đồ số hóa toàn quốc cùng mô hình đổi mới sáng tạo, bức tranh di sản dần hiện từng ngày. 29 trên 34 tỉnh thành phố đã nhập cuộc. Tất cả nhằm hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Tại hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết diễn ra vào cuối tháng 2, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu:
3: Một nền văn hóa mạnh không chỉ được đo bằng chiều sâu của truyền thống, mà còn bởi năng lực sáng tạo và năng lực sản xuất những sản phẩm văn hóa chất lượng cao, có sức lan tỏa và có thị trường. Phải thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa phát triển theo hướng hiện đại chuyên nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để tạo động lực bứt phá cho phát triển văn hóa. Đồng thời, phải bảo vệ bản quyền, phải xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao. Nếu làm được điều đó, văn hóa không chỉ là giữ gìn bản sắc mà còn tạo ra giá trị mới, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng và hình ảnh của quốc gia.
1: Đánh giá về bước chuyển mang tính cách mạng này, Tiến sĩ Lê Trung Kiên, giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh:
4: Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị đánh dấu bước phát triển từ bảo quản giữ gìn, tránh mai một, đưa những cái di sản này vào cái dòng chảy của kinh tế số, công nghiệp văn hóa, đổi mới sáng tạo, để những di sản này không chỉ tự nuôi sống mà điều quan trọng là sản sinh ra những cái giá trị mới, trở thành trụ cột tăng trưởng, tạo ra giá trị đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội.
2: Khát vọng là vậy, nhưng từ tầm nhìn chiến lược đến thực tiễn, bức tranh di sản số và đổi mới sáng tạo dần lộ rõ những khoảng cách.
5: Cái bài toán khó hiện nay là không chỉ là chúng ta số hóa được bao nhiêu di sản, rồi là thống kê lên báo cáo thành tích, mà quan trọng hơn là dữ liệu ấy được kết nối như thế nào.
6: Nếu chỉ tạo lớp công nghệ hào nhoáng, câu chuyện di sản còn nghèo nàn, thiếu chiều sâu, rất nhanh mất đi sức hấp dẫn.
7: Bảo tàng có một khối lượng hiện vật rất lớn, số hóa không phải chụp ảnh rồi đưa lên mạng. Dữ liệu phải được kiểm tra, chuẩn hóa rất kỹ. Đây là công việc đòi hỏi nhiều thời gian và là cán bộ có chuyên môn.
8: Xin chào, mình là blogger du lịch. Bây giờ mình sẽ đi thuyền khám phá Tràng An, háo hức quá. Nước trong xanh, núi non bao quanh, cảm giác cứ như mình đang bước vào một bộ phim vậy. Ôi, đẹp quá. Mỗi lần ra khỏi hang lại là một khung cảnh hoàn toàn khác. Mọi người nhìn xem, Tràng An thật sự đẹp hơn rất nhiều so với những gì mình tưởng tượng. Tràng An Ninh Bình thật tuyệt. Tôi yêu thiên nhiên Tràng An. Đúng là Ninh Bình, tuyệt sắc miền cố đô.
2: Những thước phim ảo, lời thuyết minh tự động từ trí tuệ nhân tạo được kỳ vọng là chiếc cầu nối đưa di sản thế giới kép, quần thể danh thắng Tràng An chạm tới du khách toàn cầu. Nhưng từ khát vọng số hóa đến thực tế triển khai lại là một khoảng cách không dễ khỏa lấp. Nói về những rào cản trong quá trình triển khai tại địa phương, ông Phạm Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình thẳng thắn.
9: Trong khi tổ chức thực hiện, các cái hạ tầng số không được đồng bộ về nguồn nhân lực để phát triển loại hình về số hóa còn thiếu và yếu. Công tác phối hợp giữa các địa phương cũng như là các ngành, các cấp liên quan đến các cái dịch vụ du lịch là chưa được chặt chẽ.
2: Sự thiếu hụt nguồn nhân lực chuẩn hóa dữ liệu dẫn đến một hệ quả tất yếu. Sự lệch pha giữa vỏ bọc công nghệ hào nhoáng và chiều sâu câu chuyện mà công chúng thực sự tìm kiếm. Thẳng thắn chỉ ra căn bệnh, chạy theo thành tích số hóa, bỏ quên linh hồn di sản. Tiến sĩ Trần Hoài, trưởng bộ môn di sản học, trường khoa học liên ngành và nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội, nhận định công nghệ vốn chỉ là lớp áo, còn câu chuyện di sản mới chính là linh hồn.
10: Có một sự tạm gọi là lệch pha khá rõ khi mà nhiều dự án hiện nay ứng dụng công nghệ, bởi vì công nghệ càng ngày càng nhiều, cứ cố gắng để kết nối các dạng công nghệ này dùng càng nhiều càng tốt, trong khi công chúng trông đợi mong muốn riêng có câu chuyện đủ gắn kết, có những tầng sâu hơn để có thể khám phá và trải nghiệm, và do đó chưa chạm được lâu hơn đến công chúng.
2: Chỉ khi hiểu và yêu di sản, khi những trải nghiệm văn hóa đủ sâu, công chúng mới tự nguyện chi trả cho các sản phẩm này. Thế nhưng, để tạo ra một trải nghiệm chất lượng lại là bài toán đầy thách thức, bởi sự chệch nhịp giữa các hệ ngôn ngữ trong quy trình sản xuất di sản số và đổi mới sáng tạo. Từ thực tiễn triển khai dự án Lên Ngàn, nền tảng văn hóa nghệ thuật kết nối di sản bản địa Việt với ngôn ngữ tạo hình và âm nhạc điện tử đương đại, Nguyễn Quốc Hoàng Anh, nghệ sĩ đa ngành, giám đốc nghệ thuật, không khỏi trăn trở.
11: Khó khăn lớn nhất làm sao để có dịch được giữa những cái hệ ngôn ngữ khác nhau của nghệ nhân, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ đương đại, kỹ sư công nghệ, nhà đầu tư, cơ quan quản lý và công chúng. Mỗi một người hiểu giá trị khác nhau. Nếu thiếu một cái phương pháp chung dự án ấy, hoặc cái mô hình kinh doanh đấy, thì nó rất dễ rơi vào hai thái cực, hoặc là nghiên cứu rất là sâu nhưng không tạo ra được một sản phẩm có sức sống, hoặc tác phẩm sản phẩm rất là bắt mắt nhưng mà nền tảng tri thức rất mỏng.
2: Ở góc độ vĩ mô, nguyên nhân sâu xa của những ốc đảo dữ liệu manh mún hiện nay chính là rào cản về tư duy. Việc thiếu một hệ sinh thái kết nối và liên thông quốc gia làm lãng phí kho tàng di sản vô giá. Là chuyên gia nghiên cứu văn hóa tại Việt Nam, giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam chỉ rõ.
5: Dữ liệu đó có được chuẩn hóa không, có được liên thông không, có được cập nhật, đặc biệt là thực sự có được khai thác hay không. Nếu mỗi địa phương, mỗi bảo tàng, mỗi đơn vị tiếp tục xây dựng một hệ thống riêng, sử dụng những tiêu chuẩn và các nền tảng khác nhau, các cái định dạng riêng thì lại hình thành nên những cái ốc đảo dữ liệu, tức là nó không có cái sự liên thông một kết nối, khó có thể được chia sẻ và không thể tích hợp được liên thông được trên phạm vi toàn quốc.
2: Hay trở lại với không gian nghệ thuật Kazao Collective của Corex, một doanh nghiệp đang dấn thân với cách làm kinh doanh từ di sản truyền thống. Từ một mô hình được đầu tư tâm huyết đến việc tạo ra giá trị kinh tế bền vững vẫn là một chặng đường dài. Do vậy, nhân rộng mô hình hay là điều những người thực hành di sản như nghệ sĩ nhân dân Xuân Hoạch trăn trở.
12: Không trách gì cả, chỉ có cái là cái điều kiện nó không được nhiều tụ điểm, mà cái chỗ này là cái chỗ tốt đẹp nhất rồi. Nghĩa là đây thật lòng là chúng tôi cũng sướng.
2: Hạ tầng thiếu đồng bộ, nguồn nhân lực còn yếu và thiếu, dữ liệu phân tán, tư duy lệch pha. Xong, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, thể chế chính là nút thắt cuối cùng ngăn tài nguyên di sản hóa thành tài sản.
13: Việt Nam có kho tài nguyên văn hóa vô cùng phong phú, điều còn thiếu là hệ sinh thái biến tài nguyên văn hóa thành tài sản văn hóa và từ tài sản văn hóa thành sản phẩm có giá trị trên thị trường. Điểm nghẽn đầu tiên là thể chế. Hoạt động văn hóa sáng tạo thường nằm ở các cái giao điểm của rất nhiều luật như là di sản này, đất đai này, hay là đầu tư tài sản công. Một ý tưởng sáng tạo có thể rất hay đấy, nhưng mà khi bước vào thực tiễn thì lại gặp nhiều tầng thủ tục.
0: Một kho báu lớn vẫn đang nằm sau những cánh cửa chưa mở hết. Di sản không thiếu giá trị và câu chuyện để kể. Điều còn thiếu là một hệ sinh thái đủ lớn, để những giá trị ấy được dẫn đường, kết nối và khai thác được tiềm năng. Để di sản không chỉ được gìn giữ, chăm lo mà thực sự trở thành tài sản, sức mạnh quốc gia, đó vẫn là con đường phía trước. Và con đường ấy cần gì? Câu chuyện sẽ tiếp tục trong bài 3 của loạt phóng sự nhan đề Để ốc đảo di sản thành hệ sinh thái bền vững, lời giải khơi nguồn cho sức mạnh quốc gia.

0: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe những cái nội dung rất là đặc biệt, rất là thú vị trong chuyên mục Dấu ấn nghị quyết. Từ di sản sẽ thành tài sản văn hóa và sẽ thành sản phẩm văn hóa. Đúng thật là khi mà cái hệ thống được đồng nhất rồi thì chắc chắn là công nghệ số hóa những cái di sản tài sản đó không chỉ là một cái cách bảo tồn rất là sinh động và thiết thực để mà tất cả các thế hệ có thể tiếp nối, có thể chiêm ngưỡng, có thể trải nghiệm được và còn có thể phát triển về du lịch nữa. Đối với về nghệ thuật thì chúng ta cũng thấy rằng là có rất là nhiều những cái di sản, những cái nét văn hóa truyền thống đã được các nghệ sĩ trẻ ngày nay đã ứng dụng một cái mô hình mới, đây là ứng dụng một mô hình tiếp biến văn hóa của John Barry năm 1997 với 4 chiến lược để có thể mang đến những cái sản phẩm âm nhạc có sự kết hợp giữa dân gian và kết hợp với lại phong cách âm nhạc đương đại, cũng là một cách để mà thu hút sự quan tâm, yêu thích của giới trẻ, bên cạnh nó cũng lan tỏa ra khu vực. Thì rõ ràng đây sẽ là một cái hành trình khá là dài, nhưng mà nó cũng sẽ mang lại những cái giá trị rất là tuyệt vời. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Thời điểm này thì chúng tôi xin được chia sẻ đến quý vị nội dung như sau. Thưa quý thính giả, liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc dự án mở rộng đường Lương Định Của, Ủy ban Nhân dân phường Bình Trưng cho biết đến nay trong số 67 hộ dân tổ chức bị ảnh hưởng, có 17 hộ dân đã đồng ý bàn giao với diện tích gần 4.000m2 trên tổng số 22.000m2. Đây là phần mặt bằng khiến dự án đường Lương Định Của kéo dài hơn 10 năm chưa thể hoàn thành. Ông Nghiêm Duy Bình, Giám đốc Ban Quản lý Dự án phường Bình Trưng cho biết khu đất cần thu hồi nằm trong phạm vi xây dựng nhánh cầu nối đường Lương Định Của với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thuộc dự án nút giao An Phú. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục làm việc với các hộ còn lại, đặt mục tiêu hoàn tất bồi thường thu hồi đất ngay trong tháng 10.
3: Một dự án rất là cấp thiết, quan trọng của thành phố. Nó không chỉ là để thông toàn tuyến đường Lương Định Của mà nó còn là khai thông để hoàn thiện cái nút giao An Phú, mà hiện nay cái nhánh N12 là cái nhánh kết nối trực tiếp vào đường Lương Định Của. Trên tinh thần đó, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường quyết tâm thực hiện nhiệm vụ là phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước kế hoạch của Ủy ban thành phố là 1 tháng. Và trong thời gian tới thì Ban Quản lý Dự án tiếp tục phối hợp với chính quyền của khu phố cũng như là các cấp để tiếp tục vận động các hộ dân còn lại là sớm bàn giao mặt bằng.
2: Đường Lương Định Của dài gần 2,5 km từ đường Trần Não đến đường Nguyễn Thị Định được mở rộng từ năm 2015 với tổng mức đầu tư khoảng 826 tỷ đồng. Đến nay, đoạn Nguyễn Hoàng đến Trần Não đã hoàn thành, trong khi phần từ Nguyễn Hoàng đến Nguyễn Thị Định gần nút giao An Phú vẫn đang dang dở do vướng mặt bằng. Sau khi nhận mặt bằng, chủ đầu tư sẽ có điều kiện triển khai những hạng mục còn lại của dự án cũng như hoàn thiện hệ thống giao thông tại khu vực nút giao An Phú, một trong những điểm thường xuyên ùn tắc ở cửa ngõ phía đông Thành phố Hồ Chí Minh. Và xin được mời quý vị chuyển sang một thông tin tiếp theo. Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tác phong công nghiệp và tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ vận hành hệ thống đường sắt đô thị, sáng ngày 29 tháng 8, vừa qua tại ga Bến Thành, công trường Quách Thị Trang, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh HURC phối hợp cùng Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc hội thi tay nghề thanh niên công nhân Metro Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề HURC phát triển vững vàng chuyên môn. Phóng viên Hồng Lĩnh đưa tin từ sự kiện. Hội thi dành cho đối tượng là đoàn viên thanh niên và người lao động thuộc công ty HURC được phân chia thành 3 bảng theo nhóm nghề nghiệp. Bảng A dành cho đoàn viên thanh niên người lao động đang thực hiện công tác điều hành vận hành tàu. Bảng B dành cho đoàn viên thanh niên người lao động trực tiếp thực hiện công tác bảo trì metro. Bảng C dành cho đoàn viên thanh niên người lao động làm công tác dịch vụ tại nhà ga. Ở phần sơ khảo, các thí sinh thực hiện bài thi trắc nghiệm 50 câu hỏi. 60 thí sinh có kết quả cao nhất sẽ vào vòng chung kết. với nội dung thi tập trung đánh giá khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, kỹ năng thực hành, tính chính xác, tuân thủ quy định an toàn tác phong công nghiệp và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Bà Văn Thị Hữu Tâm, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt đô thị số 1, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
4: Trong cái lĩnh vực metro thì công việc làm việc cả ngày lẫn đêm, do đó đòi hỏi số lượng nhân sự rất là lớn. Số lượng nhân sự là khoảng 700 nhân sự, thì đã có lực lượng đăng ký là 420 thí sinh là các bạn trong tuổi đoàn viên thanh niên, và điều đó là cũng làm cho ban tổ chức hội thi cảm thấy rất là vui mừng. Thì chúng tôi cũng đang từng bước phối hợp với lại các trường nghề để mà xây dựng bộ lý thuyết cho cái vị trí việc làm, từ đó nâng cao tiêu chuẩn, thì từ đó có thể là có thêm sáng kiến, có thêm ý tưởng.
2: Trong quá trình phát triển hệ thống đường sắt đô thị, đội ngũ trực tiếp vận hành, bảo trì và phục vụ hành khách đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm hoạt động an toàn, ổn định và hiệu quả. Thông qua các nội dung thi bám sát thực tiễn công việc, ban tổ chức hướng đến mục tiêu phát hiện, biểu dương những người lao động trẻ có năng lực, đồng thời lan tỏa phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, từng bước xây dựng hình ảnh người thợ trẻ metro chuyên nghiệp, an toàn và làm chủ công nghệ.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Có một Sài Gòn hối hả,
7: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
6: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
7: Góc phố, con đường, những chi tiết công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
8: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
9: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
6: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
10: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
11: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
10: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
11: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
10: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
11: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui
10: trên mọi nẻo đường.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa điểm qua sự kiện được cập nhật từ phóng viên Hồng Lĩnh, khai mạc hội thi tay nghề thanh niên công nhân Metro Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề HURC phát triển vững vàng chuyên môn diễn ra vào sáng ngày 29 tháng 9 tại ga Bến Thành, công trường Quách Thị Trang, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, qua sự phối hợp giữa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh HURC cùng với trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay, Minh Vy xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với các thông tin giao thông đáng chú ý. Quan sát khu vực giao cắt giữa đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa với Điện Biên Phủ, thời điểm này đã là 11 giờ 32 phút trưa rồi, thì cá nhân Minh Vy thấy lượng phương tiện khá là đông, hiện tại là các phương tiện đang di chuyển trung bình qua đây. Còn ngay tại giao cắt giữa đường Cách Mạng Tháng 8 với Nguyễn Đình Chiểu thì lượng phương tiện đông nhưng mà có thể di chuyển được tương đối là thông thoáng ổn định. Cùng chung với tình trạng nêu trên, còn có giao cắt giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai với Đinh Tiên Hoàng cũng đang đảm bảo tình hình lưu thông tương đối là ổn định, và Hai Bà Trưng giao cắt với đường Điện Biên Phủ cũng đang có tình hình lưu thông thông thoáng bình ổn quý vị ha. Quay trở lại với vòng xoay Nguyễn Trãi hướng đường Cống Quỳnh, thời điểm này thì lượng phương tiện có giảm đi đôi chút, hiện tại các phương tiện di chuyển khá là dễ dàng qua đây. Một số lộ trình khác cũng đang có tình hình là lượng phương tiện đông nhưng có thể di chuyển được, có thể kể đến như là giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Cừ với Trần Hưng Đạo, ở khu vực giao cắt giữa khu vực đường Nguyễn Công Trứ hướng đi Khamet cũng vậy, lượng phương tiện thì hơi đông chút xíu thôi nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được quý vị nhé. Và ngay tại Nguyễn Trãi giao cắt với đường Nguyễn Văn Cừ thì hiện tại các phương tiện cũng đang di chuyển thông thoáng, và tất cả những cái điểm nút giao thông mà chúng ta vừa điểm qua thì đều có chung cái tình hình thời tiết là trời nắng hơi là gay gắt. Bây giờ cũng đã là 11 giờ 34 phút trưa rồi, giữa trưa rồi, cho nên là bên ngoài thì nắng gắt và nhiệt độ cũng khá cao. Và đối với cái nhịp giao thông buổi trưa thì thường thường Minh Vy thấy là từ 11 giờ 30 trở đi thì tình hình giao thông có nhiều biến chuyển lắm, lưu lượng gia tăng, cho nên là đông chậm thì cũng sẽ bổ sung vào danh sách khá là dài. Cho nên là quý vị lưu thông trên đường thì chúng ta nhớ quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn quý vị nhé. Và một cái điều cực kỳ quan trọng đó chính là đừng quên cố định tần số FM 91MHz để đồng hành cùng với giờ cao điểm của VOV Giao thông. Chúng ta có thể cùng nhau lan tỏa, chia sẻ và cập nhật thật nhiều những cái thông tin giao thông mới quý vị ha. Hồi nãy có một anh thính giả có gọi về cho hotline của VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và có chia sẻ rằng là nhắn giùm với Minh Vy là anh đang ở bờ hồ Hà Nội. Cảm ơn sự quan tâm và tình cảm của tất cả các thính giả dành cho VOV Giao thông, cũng như là cảm ơn quý vị đã tương tác cùng với chương trình. Đó có thể xem như là một cái lời nhắn vui, và Minh Vy hình dung rằng là không biết rằng là thời tiết Hà Nội lúc này như thế nào ha, có nắng nóng như ở Thành phố Hồ Chí Minh không hay là mát mẻ dễ chịu, bởi vì bây giờ là cuối tháng 9 rồi, có lẽ là chúng ta cũng đang bước vào mùa thu Hà Nội đúng không ạ? Và nhớ là mùa thu Hà Nội thì rất là lãng mạn, rất là nên thơ luôn. Di chuyển ở những cung đường ở Hà Nội thì chắc là sẽ rất là đẹp. Còn hơi ngoài lề chút xíu, chèo hơi sau bờ chút xíu thôi, bây giờ chèo vô lại quý vị ha. Chúng ta sẽ dành ít phút để đến ngay với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
4: Bảy ngày sôi động. Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam tụt xuống vị trí thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA. Tây Ban Nha và Anh đều có chiến thắng tại Nations League 2026. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, đội tuyển Việt Nam đã nhận thất bại 0-2 trước tuyển Thái Lan ở lượt trận thứ 2 bảng B FIFA Asian Cup 2026 diễn ra tối ngày hôm qua tại Indonesia. Thái Lan mở tỷ số ngay phút thứ 10 nhờ cú sút xa của Sarak Yuen. Đến phút 37, Việt Nam đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng của Tài Lộc bị công nghệ VAR từ chối vì lỗi việt vị. Sang hiệp 2, Việt Nam kiểm soát bóng vào khoảng 60%, gia tăng sức ép nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ của Thái Lan. Đến phút 90+4, Oton ghi bàn từ một tình huống phản công, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Thái Lan. Thất bại này khiến Việt Nam không còn cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng, đồng thời bị trừ 4,87 điểm và tụt từ vị trí 97 xuống thứ 99 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, Thái Lan được cộng 4,87 điểm, tăng 4 bậc lên vị trí thứ 90. Sau trận thua này, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Pakistan vào lúc 16 giờ ngày 2 tháng 10 tại Indonesia ở lượt trận cuối bảng B. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đặt mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm để chắc suất vào tranh hạng 3. Pakistan hiện mới có 1 điểm sau trận thua Thái Lan 0-4 và hòa Philippines 2 đều. Dù bị đánh giá thấp hơn, đối thủ này vẫn sở hữu lực lượng đáng chú ý khi phần lớn đội hình có nhiều cầu thủ hiện đang thi đấu ở nước ngoài. Sau tấm huy chương vàng cầu mây giành được vào sáng ngày 29 tháng 9, đoàn thể thao Việt Nam đã không có thêm tấm huy chương nào trong ngày thi đấu hôm qua tại ASEAN 2026. Đáng tiếc nhất là ở bộ môn điền kinh, Dương Thị Thảo chỉ xếp thứ 6 nội dung nhảy cao nữ với thành tích 1m80. Ở hai nội dung tiếp sức 4x400m, đội nữ về thứ 5 với thời gian 3 phút 32 giây 38, còn đội nam về cuối sau sự cố làm rơi gậy của Vũ Ngọc Khánh. Ở bộ môn bắn cung, các cung thủ Việt Nam đều dừng bước sớm, trong đó Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Duy, Hoàng Phương Thảo và Lộc Thị Đào không thể giành quyền đi tiếp. Tại bộ môn Kuras, Dương Thanh Thanh và Trần Thị Thanh Thủy cũng lần lượt dừng bước ở vòng 16. Như vậy, sau ngày thi đấu hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam chưa thể bổ sung thêm huy chương ngoài tấm huy chương vàng ở bộ môn cầu mây. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, tại lượt trận thứ 2 UEFA Nations League diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay, đội tuyển Tây Ban Nha tiếp đón Croatia trên sân nhà. Ngay ở phút đầu tiên, Yama đã dứt điểm mở tỷ số sau một pha phối hợp kéo dài hơn một phút của Tây Ban Nha. Croatia sau đó bất ngờ gỡ hòa nhờ cú đánh đầu của Dion Spero, nhưng Yama nhanh chóng đáp trả bằng đường kiến tạo để Bubiu lập công. Sang hiệp 2, Petri vào sân và tiếp tục kiến tạo để Yama ghi bàn thắng thứ 2 bằng một pha dứt điểm ở góc hẹp. Nico Williams sau đó ghi thêm một bàn thắng nữa, khép lại chiến thắng thuyết phục của Tây Ban Nha. Với hai bàn thắng và một đường kiến tạo, Yaman một lần nữa cho thấy tầm ảnh hưởng đặc biệt của mình trong đội hình của Tây Ban Nha. Cũng trong rạng sáng ngày hôm nay, đội tuyển Anh đã giành chiến thắng 2-0 trước Cộng hòa Séc ở lượt trận thứ 2 Nations League, qua đó có 3 điểm đầu tiên ở giải đấu này. Tuyển Anh nhập cuộc chủ động và liên tục gây ra sức ép nhưng không thể ghi được bàn thắng trong dàn nửa đầu hiệp 1. Bước ngoặt chỉ đến ở phút thứ 23 khi một cầu thủ bên phía Cộng hòa Séc bị nhận thẻ đỏ phải rời sân, khiến họ phải chơi thiếu người. Và ngay ở đầu hiệp 2, bàn thắng đã đến khi Golden đánh đầu mở tỷ số. Đến phút 69, Harry Kane tận dụng sai lầm của hàng thủ Cộng hòa Séc ghi bàn để ấn định chiến thắng 2-0. Kết quả này đưa tuyển Anh lên vị trí thứ 2 bảng A3. Ở lượt đấu tới, Anh sẽ làm khách trước Croatia, trong khi đó Cộng hòa Séc đối đầu với Tây Ban Nha. Ban tổ chức của Premier League đã lên tiếng xác nhận rằng câu lạc bộ Manchester City bị kết tội về tất cả các cáo buộc liên quan đến vi phạm các quy tắc tài chính của giải đấu trong giai đoạn từ mùa giải 2009-2010 đến 2017-2018. Câu lạc bộ có quyền kháng cáo kết quả của Ủy ban độc lập và có thời hạn cho đến thứ 6 ngày 2 tháng 10 để thực hiện quyền đó. Ý định của ban điều hành Premier League là toàn bộ quy trình bao gồm bất kỳ kháng cáo nào và công bố các quy định liên quan sẽ được kết thúc càng sớm càng tốt. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Argentina Lionel Scaloni xác nhận sẽ để trống chiếc áo số 10 huyền thoại của Lionel Messi trong các trận đấu quốc tế tháng 9 và tháng 10 khi huyền thoại này chuẩn bị cho trận đấu chia tay đội tuyển quốc gia. Do đó, đội tuyển sẽ không có cầu thủ nào mang áo số 10 trong các trận giao hữu sắp tới với Bolivia và Burkina Faso. Liên đoàn bóng đá Argentina cũng sẽ chỉ xem xét ai sẽ kế thừa chiếc áo biểu tượng này sau khi Lionel Messi chính thức kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế. Câu lạc bộ AS Roma tuyên bố sẽ không cho phép hai cầu thủ đó là Paulo Dybala và Molina đến Argentina để dự trận đấu chia tay của Lionel Messi vào ngày 6 tháng 10. Họ không có ý định cho phép một chuyến đi quốc tế dài ngày vì lý do hậu cần, vì Dybala và Molina cần phải tham gia tập luyện cùng với đội vào tuần tới. Chelsea chuẩn bị đưa ra lời đề nghị 60 triệu bảng cho tiền vệ Ruben Mendy của Arsenal. Cầu thủ này được cho là đã đồng ý gia nhập đội bóng của huấn luyện viên Xabi Alonso vào tháng 1 tới đây. Trước đó, cả hai đã từng có thời gian làm việc cùng nhau tại đội trẻ của Real Sociedad. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay, mời các bạn đến với những diễn biến của làng bay nhỉ thế giới. Tay vợt người Nga Medvedev đã củng cố hy vọng trở lại ATP World Tour Final bằng việc đánh bại tay vợt người đồng hương Rublev với tỷ số 7-5 và 6-4. Chiến thắng này cũng đánh dấu danh hiệu thứ 24 trong sự nghiệp của Medvedev ở cấp độ giải đấu chuyên nghiệp và danh hiệu thứ 22 của anh trên mặt sân cứng. Sau thất bại gây sốc trước Mariano Navone ở ngay vòng đầu Mỹ mở rộng, Novak Djokovic quay trở lại giải đấu ATP Bắc Kinh với nhiệm vụ tìm lại phong độ. Ba trận thua liên tiếp bao gồm những thất bại trước Jannik Sinner ở Wimbledon, Thiago Agustin Tirante ở Cincinnati khiến tay vợt 39 tuổi đối diện với không ít hoài nghi. Đối thủ của anh vào khoảng 18 giờ chiều nay tại vợt người Bồ Đào Nha, Borger đang xếp hạng 48 ATP và cũng vừa trải qua hai thất bại liên tiếp. Tuy nhiên, chiến thắng 6-3 và 6-4 trước Andrei Rublev tại Cincinnati cho thấy tay vợt người Bồ Đào Nha đủ khả năng tạo bất ngờ trước những tên tuổi lớn. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị, khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại tiếp tục đồng hành cùng với giờ cao điểm trưa nay. Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Phan Thiết Dầu Dây lưu thông ổn định. Và ở trên fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng có nhận được thêm một số những cái chia sẻ mới. Đến từ bác Tài Minh Trung cho biết đường DT825 từ Đức Hòa đi Hậu Nghĩa, Lộc Giang, Trảng Bàng xe ổn định, thông thoáng ở các hướng. Còn cách đây khoảng 30 phút thì bác Tài Vinh Lê Quốc Nguyễn có chia sẻ là kẹt xe kinh hoàng từ chợ đầu mối Thủ Đức. Và không biết là đến thời điểm này thì tình hình ở đây đã có cải thiện chưa hay là vẫn còn khó khăn. Mong rằng quý thính giả và các bác Tài có di chuyển qua đây thì có thể giúp cho Minh Vi cập nhật thêm những cái thông tin mới về tình hình ngay tại khu vực chợ đầu mối Thủ Đức quý vị nhé. Còn lúc này thì chuyển góc nhìn sang hệ thống camera thì Minh Vi thấy rằng là khu vực giao cắt giữa đường 3 tháng 2 với Lý Thường Kiệt thì lượng phương tiện cũng đang có dấu hiệu gia tăng. Hiện tại là các phương tiện di chuyển trung bình qua đây. Còn ngay tại khu vực 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong thì lượng phương tiện đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được. Đến với khu vực 3 tháng 2 giao cắt với Sư Vạn Hạnh thì lượng phương tiện ít hơn, di chuyển thông thoáng hơn. Còn ngay tại khu vực vòng xoay ngã 6 Nguyễn Tri Phương thì hiện tại đang có cái sự việc là ùn ứ tạm thời do lượng phương tiện đông đổ về đây. Và các luồng phương tiện đông ở các hướng thì chắc chắn là các phương tiện di chuyển vào vòng xoay thì sẽ có đôi chút khó khăn. Mong rằng quý khán giả và các bác Tài có lộ trình đi qua đây thì chúng ta hết sức bình tĩnh, quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn. Nếu được mình nhường nhịn nhau một chút để cái tình hình nó di chuyển nó an toàn hơn quý vị nhé. Đôi khi là do áp lực thời gian nè, hoặc là cái mức nhiệt của tình hình thời tiết nó cũng ảnh hưởng tới tâm trí của mình, khiến cho mình dễ nóng giận. Rồi nếu như mà mình thiếu cái sự bình tĩnh kiên nhẫn á, đôi khi nó tiềm ẩn những cái rủi ro va chạm, thiệt hại không lớn nhưng mà nó cũng sẽ khiến cho mình phiền phức khó chịu hơn, bực mình hơn, rồi mất thời gian hơn khi mà di chuyển qua những cái lộ trình như thế. Còn ngay lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với nội dung Việt Nam cần chọn lọc kinh nghiệm từ Trung Quốc để phát triển công nghiệp môi trường. Thưa quý thính giả, từ thực tế là một trong những công xưởng sản xuất lớn của thế giới, Trung Quốc đã phải đối mặt với sức ép môi trường rất lớn và qua nhiều thập kỷ đã hình thành ngành công nghiệp môi trường với quy mô đáng kể. Một nghiên cứu công bố năm 2026 trên tạp chí Communication Earth và Environment cho biết Trung Quốc hiện có hệ thống xử lý nước thải lớn nhất thế giới, đồng thời đang chuyển mạnh từ tư duy xử lý ô nhiễm sang thu hồi tài nguyên từ nước thải, bùn thải và năng lượng. Trong khi đó, tại Việt Nam, năm 2025, hoạt động cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,8%, cho thấy lĩnh vực này đang trở thành một bộ phận ngày càng rõ nét trong nền kinh tế. Đáng chú ý, tháng 9 năm 2025, Chính phủ đã phê duyệt chương trình phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2030. Theo đó, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 có thể đáp ứng 70-80% nhu cầu trong nước về công nghệ, thiết bị xử lý nước thải, 60-70% nhu cầu về về xử lý khí thải, đồng thời nâng năng lực xử lý tái chế chất thải rắn và chất thải nguy hại. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Anh, Viện trưởng Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho biết.
6: Theo tôi thì cái lĩnh vực ngành công nghiệp môi trường của Trung Quốc là một ngành công nghiệp rất là năng động và là một ngành công nghiệp rất lớn. Bởi vì Trung Quốc được gọi là công xưởng của thế giới thì gắn liền với nó là các vấn đề môi trường. Vì thế cho nên mấy chục năm qua là Trung Quốc cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm và họ cũng đầu tư rất là nhiều nguồn lực từ nhà nước cho đến doanh nghiệp, cho đến tư nhân, cho đến xã hội cho cái lĩnh vực này. Thì chúng tôi nghĩ là Việt Nam nên tranh thủ học hỏi các kinh nghiệm này. Thế còn ứng dụng trong điều kiện Việt Nam thì phải rất chọn lọc. Vì chúng ta có những giai đoạn phát triển và có những cái đặc thù không thể copy, mà nên chọn lọc một cách phù hợp. Chúng ta hiểu điều kiện của Việt Nam và hiểu cái giải pháp của Trung Quốc. Nếu mà kết hợp được hai cái khía cạnh đó thì chúng ta sẽ giải quyết được bài toán của Việt Nam bằng cách đi của người Việt Nam.
3: Vâng, thưa quý vị, đó chính là nội dung Việt Nam cần chọn lọc kinh nghiệm từ Trung Quốc để phát triển công nghiệp môi trường. Còn lúc này đây thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ điểm qua tình hình giao thông ngay tại nút giao Hàng Xanh quý vị nhé. Lúc này là 11 giờ 47 phút trưa, quan sát qua hệ thống camera thì khu vực Hàng Xanh hướng đi Bạch Đằng lượng phương tiện khá đông. Tuy nhiên các phương tiện vẫn có thể di chuyển được, chưa ghi nhận tình trạng ùn ứ hay không.

0: muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường Tình Ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường Tình Ca, một hành trình xao xuyến.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác, chúng ta tiếp tục một lần nữa quay trở lại đồng hành cùng với giờ cao điểm trưa nay tại tần số FM 91MHz của VV Giao thông. Và lúc này thì chúng tôi xin được cảm ơn thính giả có nick là Mastery Phú có chia sẻ cầu Phú Mỹ hướng đi phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Minh Phi xin được nhắc lại một lần nữa, thời điểm này 11:49 trưa, chúng tôi ghi nhận cầu Phú Mỹ hướng đi phường Cát Lái, xe đông các phương tiện di chuyển chậm. Không biết là tình hình đông chậm này là do lưu lượng phương tiện gia tăng hay là có vụ việc gì gây ách tắc ở trên cầu. Cũng mong là quý vị thính giả và các bác tài có đi qua, quan sát kỹ hơn, quan sát chi tiết hơn thì có thể tiếp tục thông tin về cho VV Giao thông. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Lúc này thì quan sát khu vực giao cắt giữa Điện Biên Phủ với Nguyễn Văn Thương, Minh Vi thấy là lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện vẫn đang đảm bảo tình hình lưu thông bình ổn. Còn ngay tại giao cắt giữa Ung Văn Khiêm với đường Nguyễn Gia Trí thì hiện tại cũng đang có tình hình lưu thông ổn định. Nút giao Hàng Xanh dưới dạ cầu đi qua vòng xoay thì cũng đang có tình hình thông thoáng, lượng phương tiện ít. Có thể thấy rằng là các phương tiện di chuyển qua đây thì tương đối là dễ dàng. Đây cũng là một cái hình ảnh khá là khác biệt, bởi vì vào các khung giờ cao điểm trưa những ngày khác thì đôi khi thời điểm này chính là khu vực nút giao Hàng Xanh ngay tại dưới dạ cầu là cũng sẽ có đôi chút khó khăn do lưu lượng gia tăng. Nhưng mà trưa ngày hôm nay thì tình hình tương đối là thông thoáng ổn định, cho nên là quý vị có thể yên tâm nếu như mình sắp sửa đi qua. Và cách đây ít phút thì VecE cũng có cập nhật tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Phan Thiết Dầu Dây lưu thông ổn định quý vị nhé. Còn bây giờ thì Minh Vi xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban Vệ vệ giao thông quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 372/2026 quy định về định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Theo đó, nghĩa vụ truy xuất được phân theo mức độ rủi ro của hàng hóa. Với sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro cao, việc định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc là bắt buộc theo danh mục và lộ trình do Bộ Quản lý ngành quy định. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phê duyệt đơn giá khởi điểm cho thuê đất ngắn hạn đối với 10 khu đất do chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất khu vực Bình Dương quản lý. Theo đó, 10 khu đất được phê duyệt đơn giá khởi điểm cho thuê ngắn hạn phân bố tại các phường Thủ Dầu Một, Đông Hòa, Bến Cát, Phú An, Tân Đông Hiệp, Tân Nguyên. Hà Nội đang triển khai xây dựng vị trí việc làm viên chức, hoàn thành bố trí trước 30 tháng 6 năm 2027, theo kế hoạch số 375 về triển khai xây dựng vị trí việc làm viên chức vừa được Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn ký ban hành. Đồng thời, thành phố sẽ rà soát tổng hợp các trường hợp phát sinh nhiệm vụ, yêu cầu công việc chưa có vị trí việc làm tương ứng trong danh mục do chính phủ, bộ, ngành quy định. Theo thông báo gửi khách hàng, hai hãng vận tải đường biển hàng đầu thế giới là Maersk và Hapag-Lloyd sẽ điều hướng tuyến vận tải châu Á Địa Trung Hải AE12 qua kênh đào Suez theo cả hai chiều kể từ ngày 27 tháng 10. Động thái này diễn ra khi lưu lượng giao thông qua kênh đào Suez đang phục hồi nhưng vẫn thấp hơn mức trước khủng hoảng.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy trình, quy định trình tự, thủ tục giám sát phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng. Trước dư luận cho rằng khách hàng VIP hay lãnh đạo ngân hàng bị đưa vào diện theo dõi riêng, cơ quan này khẳng định đối tượng giám sát theo dự thảo chỉ là các pháp nhân thuộc phạm vi quản lý như tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức trung gian thanh toán chứ không nhắm vào cá nhân. Việc thu thập phân loại số liệu về khách hàng cá nhân, khách hàng tổ chức, khách VIP, hội đồng quản trị hay cổ đông lớn được xây dựng dựa trên khuyến nghị của lực lượng đặc nhiệm tài chính FATF và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, đóng vai trò là dữ liệu đầu vào để đánh giá rủi ro tổng thể của tổ chức báo cáo. Dự thảo không mở rộng đối tượng báo cáo hay đối tượng giám sát so với luật phòng chống rửa tiền năm 2022, đồng thời việc thu thập dữ liệu không đồng nghĩa với việc các nhóm khách hàng hay lãnh đạo ngân hàng mặc nhiên bị coi là có rủi ro hoặc vi phạm pháp luật. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Vâng, thưa quý vị, khép lại bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay tại tần số FM 91MHz. Và thông tin gần nhất mà chúng tôi chia sẻ đến quý vị đó chính là tình hình cầu Phú Mỹ hướng đi phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Ngoài ra thì thời điểm này thì có một số tuyến đường thì cũng lưu lượng phương tiện gia tăng, cho nên là cái việc di chuyển sẽ đôi chút khó khăn. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng vẫn còn những cái tuyến đường đang có tình hình lưu thông bình ổn, cho nên là chúng ta có thể linh hoạt trong cái việc lựa chọn sắp xếp các lộ trình sao cho hợp lý. Và đó là những thông tin cuối cùng xin được khép lại giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng cảnh sát giao thông thành phố, Trung tâm điều hành đường sắt đô thị số 1 bến thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa, Minh Vy xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tuấn Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Thanh Hoài, kỹ thuật camera Tấn Tùng.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
5: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
4: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
5: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Nhịp đập tài chính.
8: Quý thính giả đang nghe bản tin Nhịp đập tài chính. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2026, Việt Nam xếp thứ 43 trên 139 quốc gia, nền kinh tế, tăng một bậc so với năm 2025, đầu ra tăng hai bậc và có hai chỉ số xuất khẩu đứng đầu thế giới. Việt Nam tiếp tục đứng thứ hai trong nhóm các nền kinh tế thu nhập trung bình thấp sau Ấn Độ ở vị trí số 38. Bộ Công Thương đặt mục tiêu có ít nhất một mô hình outlet đến 2030, kết hợp mua sắm du lịch và 30-40% hàng Việt bán tại đây, theo đề án phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam. Theo đó, outlet là nơi tập trung nhiều thương hiệu, cho phép doanh nghiệp sản xuất hoặc nhà phân phối bán trực tiếp tới người tiêu dùng. Hàng bán tại đây có thể là sản phẩm tồn kho, lỗi nhẹ hoặc được sản xuất riêng cho kênh này. Còn tại thị trường trong nước, hôm nay giá vàng đồng loạt bật tăng. Sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 140,5 và 143,5 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, nâng giá 1 triệu đồng một lượng ở cả hai chiều, chênh lệch mua vào bán ra ở mức 3 triệu đồng một lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn niêm yết ở ngưỡng 140 và 143 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, cùng tăng 2 triệu đồng một lượng. Tiếp theo là một số thông tin quốc tế. Thưa quý vị, xung đột tại Trung Đông đang đẩy chi phí năng lượng tại châu Âu tăng vọt, buộc các nước Liên minh châu Âu EU phải chi thêm hơn 100 tỷ euro, tương đương 113,5 tỷ đô la Mỹ cho nhập khẩu năng lượng, trong khi vẫn không có thêm nguồn cung dầu và khí đốt. Sức ép này đang buộc Liên minh châu Âu vừa

0: tìm biện pháp hạ nhiệt, giá năng lượng trước mùa đông, vừa đẩy nhanh kế hoạch giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn cung từ bên ngoài. Còn Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố sẽ có phản ứng kiên quyết để bảo vệ các ngành công nghiệp của mình nếu Liên minh châu Âu-EU tiến hành các biện pháp hạn chế nhắm vào các doanh nghiệp hoặc hàng hóa của Trung Quốc. Chuyển sang những diễn biến của thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, bất động sản tung đầu về thanh khoản. Diễn biến tiêu cực cũng lan sang nhóm bất động sản khi VHM giảm 0,43% và VIC giảm nhẹ 0,09%, dù IDC vẫn giữ sắc xanh 2,09%. Nhóm nguyên vật liệu chỉ đứng thứ 3 về thanh khoản với 372 tỷ đồng, nhưng là nhóm có chất lượng dòng tiền tốt nhất, đặc biệt nhóm phần cứng và thiết bị bứt phá. Mức tăng mạnh nhất toàn sàn với DGW tăng 2,51% và giá trị giao dịch 56 tỷ đồng. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đóng cửa tại ngưỡng 1.778,14 điểm, tăng 0,41 điểm so với phiên trước. Những thông tin về chứng khoán vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay có chủ đề Một vòng Việt Nam, hành trình âm nhạc đưa chúng ta đi qua từng miền đất thân thương, cảm nhận vẻ đẹp của quê hương bằng tất cả niềm tự hào và tình yêu dành cho Tổ quốc. Từ những giai điệu dịu dàng mang hơi thở núi rừng Tây Bắc, âm vang miền Trung đầy nắng gió, đến nhịp sống trẻ trung sôi động của phương Nam, mỗi ca khúc hôm nay sẽ là một mảnh ghép đầy cảm xúc, khắc họa hình ảnh Việt Nam tươi đẹp, giàu bản sắc và không ngừng vươn mình mạnh mẽ. Một vòng Việt Nam không chỉ kết nối âm thanh và cảm xúc, mà còn là nơi lan tỏa tinh thần yêu nước theo cách gần gũi, hiện đại và đầy năng lượng của thế hệ hôm nay.

Vừa rồi là ca khúc Một Vòng Việt Nam đã đưa chúng ta đi qua những cung đường đầy tự hào của đất nước, nơi mỗi vùng miền đều mang một màu sắc văn hóa riêng, vừa thân thuộc vừa rực rỡ sức sống. Và trên hành trình ấy, Tây Bắc luôn là điểm dừng khiến lòng người rung động bởi vẻ đẹp hùng vĩ, tiếng khèn, điệu múa và những câu hát đậm tình người miền sơn cước. Tiếp nối chương trình sẽ là một màn kết hợp đầy mới mẻ và cảm xúc, mashup chiếc khăn phiêu cô gái vóc chồng. Sự hòa quyện giữa hai ca khúc tạo nên một màu sắc rất đặc biệt, vừa đậm chất dân gian, vừa được làm mới bằng tinh thần hiện đại, trẻ trung và giàu năng lượng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức mashup chiếc khăn phiêu cô gái vóc chồng do Anh Thơ và Dương Hoàng Yến trình bày.

Những giai điệu vừa rồi đã đưa chúng ta đi qua những gam màu rất đặc biệt của Tây Bắc. Hành trình một vòng Việt Nam sẽ dừng chân tại thủ đô ngàn năm văn hiến, nơi luôn gợi nhớ bằng vẻ đẹp rất riêng, rất thơ và rất tình. Nhắc đến Hà Nội trong âm nhạc, có những ca khúc không chỉ đơn thuần là một bài hát, mà đã trở thành miền ký ức của nhiều thế hệ. Và Em ơi Hà Nội phố chính là một tác phẩm như thế. Bài hát không miêu tả Hà Nội theo cách sôi động hay hào nhoáng, mà chạm vào lòng người bằng hình ảnh rất đỗi thân quen, như là con phố cũ, mùa đông, mái ngói rêu phong, tiếng lá rơi. Một Hà Nội trầm lắng nhưng đầy chiều sâu cảm xúc. Giai điệu của Phú Quang mềm mại, tinh tế và có chút da diết, như một dòng hồi tưởng chạy chậm qua từng góc phố. Nhưng khi được làm mới qua giọng hát của Tùng Dương, Em ơi Hà Nội phố lại mang tinh thần trẻ trung và hiện đại thôi quý vị, để những người trẻ hôm nay không chỉ nghe về Hà Nội mà còn cảm nhận được nhịp sống, vẻ đẹp và tâm hồn của thành phố ấy theo cách rất gần gũi. Ca khúc là lời yêu, lời nhớ và cũng là niềm tự hào dành cho Hà Nội. Xin mời quý vị cùng đến với Em ơi Hà Nội phố.

một Hà Nội cổ kính với những con phố rêu phong, mùa thu thơm mùi hoa sữa, những ký ức lặng im mà tha thiết trong ca khúc Em ơi Hà Nội phố. Và nếu Hà Nội mang vẻ đẹp trầm mặc, thanh lịch của đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến, thì dải đất miền Trung thân thương lại níu lòng người bằng nét dịu dàng rất riêng của xứ Huế mộng mơ. Huế không ồn ào, không vội vã, Huế đẹp bởi dòng Hương Giang lững lờ trôi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Một Thoáng Huế Thương qua phần thể hiện ngọt ngào của Thùy Chi, như một hành trình tiếp nối từ Hà Nội yêu thương đến miền đất cố đô đầy thi vị.

Quý vị thân mến, hành trình âm nhạc một vòng Việt Nam của chúng ta hôm nay cũng dần khép lại. Như một chuyến đi đầy cảm xúc qua từng miền đất thân thương của Tổ quốc. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và luôn giữ trong tim tình yêu quê hương đất nước.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Đại lộ giải trí.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng tôi là Mạnh Thắng và Phương Hiền đang quay trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Một điểm hẹn dành cho những câu chuyện âm nhạc, điện ảnh, truyền hình và đời sống giải trí đang được quan tâm. Và trong câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những sắc màu văn hóa, những xu hướng nghệ thuật mới và những câu chuyện thú vị phía sau ánh đèn sân khấu.
4: Và để sẵn sàng với chương trình ngày hôm nay thì Phương Hiền và Mạnh Thắng cùng quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với cao tốc thông tin. Nào, cùng tăng tốc với Đại lộ giải trí ngày hôm nay.

Thưa các bạn, vòng chung kết Sao Mai 2026 quy tụ 16 thí sinh cùng hội đồng giám khảo gồm nghệ sĩ nhân dân Tấn Minh, phó giáo sư tiến sĩ, nghệ sĩ ưu tú Tân Nhàn và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Trong đó, nghệ sĩ nhân dân Tấn Minh đảm nhiệm vai trò trưởng ban giám khảo. Ba nghệ sĩ đại diện cho các lĩnh vực biểu diễn, đào tạo và sáng tác âm nhạc đồng hành xuyên suốt cuộc thi. Mỗi tuần, chương trình có thêm 2 giám khảo khách mời. Riêng đêm chung kết và trao giải dự kiến có từ 4 đến 6 khách mời. Một điểm đáng chú ý là sự trở lại của nghệ sĩ Tân Nhàn, người từng đạt giải nhất phong cách dân gian tại Sao Mai 2005, nay đảm nhận vai trò đánh giá các thế hệ thí sinh mới. Sao Mai 2026 hướng đến tìm kiếm những giọng ca trẻ toàn diện, có kỹ thuật thanh nhạc, tư duy âm nhạc và khả năng biểu diễn đa dạng. Các đêm thi được xây dựng theo chủ đề, tạo cơ hội để thí sinh thử sức với nhiều phong cách. Vòng chung kết sẽ mở màn vào tối 27 tháng 9 trên VTV3. Các đêm thi tiếp theo sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ chủ nhật hàng tuần. Chung kết và trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 22 tháng 11 năm 2026.

0: Hai phim ngắn Việt Nam gồm Những ngày xanh thẳm của đạo diễn Vũ Trung Đức và Lạch cạch của đạo diễn Lê Hoàng được lựa chọn tranh giải phim ngắn Đông Nam Á xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Singapore lần thứ 37. Cả hai cũng sẽ có buổi công chiếu toàn cầu tại sự kiện diễn ra từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 8 tháng 12 năm 2026. Bộ phim Lạch cạch dài 14 phút khai thác nỗi đau bất an, những xung đột nội tâm của một người đàn ông khi ngày cưới cận kề. Trong khi đó, Ngày xanh thẳm dài 20 phút kể về tình bạn và những biến động của tuổi mới lớn, cùng những ký ức bị chôn giấu dần được khơi lại. Hai tác phẩm đều thuộc dự án phim ngắn CG mùa 6, chương trình hỗ trợ với các nhà làm phim trẻ Việt Nam, góp mặt tại Liên hoan phim quốc tế Singapore lần thứ 37 là một trong những sự kiện điện ảnh lâu đời, góp phần quảng bá các tác phẩm và tài năng điện ảnh Đông Nam Á.
1: Long mạch đang trỗi dậy. Chúng ta không chỉ đến đây phò giá tiên đế.
2: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quyết định lựa chọn phim Hộ Linh Tráng Sĩ, Bí ẩn Mộ Vua Linh, đại diện Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển hạng mục phim truyện quốc tế tại Oscar lần thứ 99. Hồ sơ và bản phim phụ đề tiếng Anh phải được gửi trước 17 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2026. Phim thuộc thể loại huyền sử hành động do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình thực hiện với sự tham gia của Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan, Johnny Chí Nguyễn và nhiều diễn viên khác. Tác phẩm lấy bối cảnh triều đình xoay quanh hành trình bảo vệ bí mật lăng mộ vua Đinh Tiên Hoàng. Trước đó, phim được chọn trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto và dự kiến có mặt tại Liên hoan phim Busan. Tuy nhiên, tác phẩm có doanh thu phòng vé hơn 38 tỷ đồng tính đến ngày 26 tháng 9, đồng thời nhận nhiều ý kiến trái chiều về kịch bản và cách phát triển nhân vật.
3: Chắc chắn có kẻ phản bội.
4: Thì con đã quên, con xin được thay cha tiếp tục nhiệm vụ.
0: Ca sĩ Subin sẽ hợp tác với nhà sản xuất âm nhạc Danny Boy Stylus trong album mới, dự kiến phát hành vào năm 2027. Theo ekip, Danny Boy Stylus đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất âm nhạc, giám sát định hướng và tham gia toàn bộ quá trình thực hiện, từ ý tưởng đến hoàn thiện sản phẩm. Với sự hợp tác đến việc đưa âm nhạc Việt ra quốc tế, đồng thời giữ gìn bản sắc truyền thống, Danny Boy Stylus cho rằng tính nguyên bản là yếu tố giúp nghệ sĩ vượt qua ranh giới văn hóa thay vì chạy theo những khuôn mẫu chung. Thông tin được công bố nhân dịp nhà sản xuất này trở thành giám đốc chiến lược toàn cầu của SpaceSpeaker trong 5 năm tới, thuộc chuỗi hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập nhóm. Ngoài dự án với Subin, anh sẽ cố vấn và đào tạo các hoạt động sáng tạo tại SpaceSpeaker.

Sau chung kết Tinh Hà Say 2, Grant Evans gây chú ý với sân khấu solo Yêu. Ca khúc được anh lưu giữ khoảng 2 năm trước khi quyết định trình diễn. Nam ca sĩ cho biết là lần thử nghiệm theo hướng âm nhạc anh thực sự mong muốn, thay vì lo lắng về phản ứng của khán giả. Đáng chú ý, phần giới thiệu Yêu trên sân khấu ghi ca khúc thuộc ACT 3. Sau ACT phần 1 là album Loi Choi và ACT 2 là Nổ. Chi tiết này khiến hâm mộ đặt câu hỏi về khả năng Grant Evans đang chuẩn bị một album hoặc một chương âm nhạc mới, dù hiện chưa có thông báo chính thức. Trong chương trình, Grant Evans cũng được nhận xét có màu sắc âm nhạc riêng, khả năng thử nghiệm đa dạng. Anh cho biết, trải nghiệm tại Tinh Hà Say 2 càng thôi thúc mình dành nhiều tâm huyết hơn cho âm nhạc sau chương trình.

Sau gần 2 tháng gỡ khỏi các nền tảng nhạc số, MCK vào ngày 27 tháng 9 đã đưa 19 ca khúc trong album HVL trở lại trên YouTube. Các phiên bản mới có sự thay đổi về nội dung, trong đó có những từ ngữ nhạy cảm được chỉnh sửa hoặc che bằng hiệu ứng âm thanh. 19 ca khúc IDK, Yêu Anh Giết Anh, Sleep Perry, Tây Thi, Dưa Chua, Xa Xôi và nhiều bài hát khác. Hiện các bản thu mới chỉ xuất hiện trên YouTube, chưa trở lại Spotify, YouTube Music hay Apple Music. Trước đó, HVL phát hành vào ngày 17 tháng 6 với 30 ca khúc, nhưng gây tranh luận về ngôn từ và hình ảnh. Sau buổi làm việc với Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, MCK đã đăng thư xin lỗi và cho biết sẽ chỉnh sửa các sản phẩm có nội dung chưa phù hợp. 19 ca khúc sau đó được gỡ tự nguyện để thực hiện việc chỉnh sửa trước khi phát hành trở lại.

0: người bị lèm nhèm.
1: Tại chung kết 2 Tinh Hà Xây 2 vào tối ngày 26 tháng 9, đội Quang Hùng Master D mang ca khúc Trễ Giờ Cơm lên sân khấu. Quang Hùng Master D, Gwen, Sơn K, Xuân Định, KY lấy những trải nghiệm rời quê lập nghiệp làm chất liệu sáng tác. Ca khúc sử dụng màu sắc vintage, retro để gợi nhớ lại ký ức tuổi thơ Việt Nam, từ những lần mải chơi quên giờ ăn đến khi trưởng thành, bận rộn với công việc và thường xuyên về nhà muộn. Bữa cơm gia đình trở thành hình ảnh trung tâm của câu chuyện về những người con xa quê. Nhóm hoàn thiện giai điệu, bản demo trong khoảng 1 giờ, sau đó dành thêm 2 giờ phát triển phần lời. Gwen còn đưa giọng Quảng Ngãi vào phần rap, tạo dấu ấn quê hương. Sau khi lên sóng, Trễ Giờ Cơm nhận nhiều phản hồi xúc động từ khán giả, đặc biệt là những người đang sống xa gia đình.

Ngàn Trung ca 2026 bước vào vòng chốt hạ với 4 tiết mục Nhà Hào Môn, Nhà Lẫy Lừng An Toàn, trong khi Thuận Nguyễn và Green phải dừng cuộc chơi. Tập mới gây chú ý với những chia sẻ xúc động của Duy Khánh và Thanh Duy. Duy Khánh bật khóc khi nói về áp lực và từng hạn chế bộc lộ cảm xúc trước máy quay sau những tranh luận quanh chương trình. Thanh Duy cũng đề nghị được rút lui thay đồng đội, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục khi đứng thứ 14. Bên cạnh những khoảnh khắc này, chương trình tiếp nhận được phản ứng trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng ekip đang khai thác câu chuyện tình anh em quá muộn, trong khi tranh cãi từ đầu mùa chưa được giải quyết thỏa đáng. Các ý kiến này tiếp tục được bàn luận trên mạng xã hội khi chương trình tiến gần đến chung kết.

0: đâu đó trên trái đất, một cỗ máy lừa đảo khổng lồ được dựng lên.
1: Tuần qua, phòng vé Việt sôi động với loạt phim mới ra mắt theo The Box Office Việt Nam. Bộ phim Trại Buôn Người dẫn đầu với 93 tỷ đồng doanh thu mở màn, cùng khoảng 5.000 suất chiếu mỗi ngày. Phim kể về câu chuyện hai anh em Ni và Út Đẹt, trong đó cô em bị lừa qua biên giới bởi chiêu việc nhẹ lương cao và rơi vào đường dây buôn người. Ni tìm cách cứu em nhưng cuối cùng trở thành tù nhân trong trại. Tác phẩm được chú ý nhờ khai thác góc tối của nạn buôn người và sự nương tựa giữa các nạn nhân. Trong khi đó, bộ phim Út Lan 2 thu 40 tỷ đồng sau 3 ngày chiếu chính thức, xếp thứ 3 phòng vé. Phim tiếp tục câu chuyện kinh dị với những hủ tục và bí mật tại miền Tây, nhưng được nhận xét còn hạn chế về cách tạo bất ngờ. Bộ phim Lên Hương đứng thứ 4 đạt 90 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu và đang hướng tới cột mốc 100 tỷ.

Sau khoảng 10 năm kể từ khi giành quán quân Sing My Song mùa đầu tiên, Cao Bá Hưng phát hành EP đầu tay Phong Lưu gồm 3 ca khúc Tương Tư, Cõng Chồng Đi Chơi kết hợp Lương Đức Hữu và Bắt Vợ, các sáng tác lấy cảm hứng từ văn hóa vùng núi Tây Bắc. Cao Bá Hưng cho biết sau cuộc thi, anh vẫn sáng tác và sản xuất âm nhạc nhưng nhiều lần trì hoãn dự án cá nhân, thậm chí từng hoài nghi về con đường âm nhạc của mình. Với Phong Lưu, nam nghệ sĩ nhiều lần thay đổi, xây dựng rồi loại bỏ những phần đã hoàn thành để tìm được chất liệu văn hóa phù hợp. Anh muốn các yếu tố truyền thống được thể hiện qua ca từ, hình ảnh và nhạc cụ thay vì chỉ là màu sắc trang trí. Phong Lưu cũng là phần đầu trong chuỗi 3 EP Phong Lưu, Phong Nhã, Tài Hoa mà Cao Bá Hưng dự kiến sẽ thực hiện.

Thưa quý vị và các bạn, Taylor Swift đã lập kỷ lục mới tại MTV Video Music Awards 2026 khi giành thêm 3 giải, nâng tổng số tượng Moon Man lên 33, vượt Beyoncé. Tại lễ trao giải diễn ra tối ngày 27 tháng 9 ở Los Angeles, nữ ca sĩ đã thắng hạng mục lớn nhất video của năm với MV The Fate of Ophelia. Cô cũng nhận giải nghệ sĩ kiêm đạo diễn xuất sắc, chỉ đạo xuất sắc cho MV Opalit. Đây là lần thứ 6 Taylor Swift giành giải video của năm tại VMAs. Khi nhận giải, cô dành vinh dự cho huyền thoại nhạc đồng quê Dolly Parton, người qua đời ngày 25 tháng 8, đồng thời cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ cô. Madonna được vinh danh nghệ sĩ của năm sau khi dẫn đầu với 13 đề cử. Trong khi đó, Lisa của Blackpink trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên thắng giải nhạc pop xuất sắc với ca khúc Dream. Ban nhạc Nirvana nhận Video Vanguard Awards ghi nhận những đóng góp và ảnh hưởng lâu dài đối với âm nhạc rock.

Nene Royal, ca sĩ kiêm nhạc sĩ guitar 16 tuổi đến từ Phuket, đã giành giải quán quân American Got Talent 2026, trở thành thí sinh Thái Lan đầu tiên chiến thắng chương trình. Kết quả được công bố trong đêm chung kết mùa 21, phát sóng trực tiếp trên MBC vào tối 23 tháng 9 theo giờ Mỹ. Nene nhận số phiếu cao nhất từ khán giả, vượt qua 9 thí sinh và nhóm biểu diễn cùng phần thưởng $1,000,000. Trong chung kết, Nene trình diễn Seven Nation Army của The White Chippies kết hợp độc tấu guitar điện. Trước đó, cô gây chú ý với các khúc Zombie, Hysteria, Black Hole Sun. Màn trình diễn Black Hole Sun tại vòng tứ kết đã giúp Nene nhận được nút vàng từ giám khảo Manby và tiến thẳng vào chung kết. Nene bắt đầu chơi guitar từ năm 7 tuổi, tự học qua Internet và từng biểu diễn tại các khu chợ, địa điểm công cộng ở Phuket.

Ed Sheeran đang phải đối mặt với nhiều biến động trong lúc tour khi một loạt nghệ sĩ rút khỏi các buổi diễn. Sự việc bắt đầu với rapper Macklemore, người bị loại khỏi những show còn lại tại Mỹ. Ban tổ chức cho biết quyết định liên quan đến việc thay đổi địa điểm tour, trong khi Ed Sheeran khẳng định đây không phải quyết định của anh và đã tìm cách xử lý vấn đề. Sau Macklemore, Faniat, Lucas Graham, Aaron Rue và ban nhạc Belga lần lượt thông báo rút khỏi tour. Belga vốn thường xuyên biểu diễn cùng Ed Sheeran, khiến đội hình các đêm diễn tiếp theo phải điều chỉnh. Bên cạnh tranh cãi, Ed Sheeran còn phải duy trì lịch trình tour với hàng trăm nhân sự và đội ngũ sân khấu. Loop tour hiện vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, trong khi ekip cần ổn định đội hình và xử lý những phản ứng xoay quanh việc nhiều nghệ sĩ rời chương trình.

BTS lập kỷ lục doanh thu lưu diễn toàn cầu với BTS World Tour Ariang. Theo Pornstar, tour đạt khoảng 465,8 triệu đô la từ ngày 13 tháng 11 năm 2025 đến ngày 12 tháng 8 năm 2026, đã qua 38 buổi biểu diễn với khoảng 2,31 triệu khán giả. Thành tích này đã vượt Cowboy Carter Tour của Beyoncé từng đạt 407,6 triệu đô la. Riêng 4 đêm tại sân vận động Allegiant ở Las Vegas hồi tháng 5 thu hút 245.000 khán giả, mang về khoảng 66,6 triệu đô la tiền vé. BTS World Tour Ariang vẫn chưa kết thúc và dự kiến còn tiếp tục tăng doanh thu. Ngày 2 tháng 10, nhóm bắt đầu chặng Nam Mỹ tại Bogota, Colombia, sau đó đến Lima, Santiago, Buenos Aires và São Paulo. Bên cạnh thành công từ tour diễn, album Ariang của BTS cũng duy trì 26 tuần liên tiếp trên Billboard 200 và hiện đứng thứ 30.

0: Bộ phim Hàn Quốc The Ordinary Jackpot đang thu hút khán giả nhờ câu chuyện gần gũi với đời sống công sở. Ra mắt vào ngày 10 tháng 9, phim mở màn với rating 3,9%, tăng lên 5,2% ở tập thứ 2 và dẫn đầu cùng khung giờ trong 2 tuần liên tiếp. Phim kể về Gung Yoon-thi, một nhân viên văn phòng, bất ngờ trúng giải nhất sổ số trị giá 1,3 tỷ won. Thay vì nghỉ việc, anh tiếp tục đi làm và giữ kín chuyện trúng số. Có khoản tiền dự phòng, Yoon-thi không còn lo sợ mất việc, nên bắt đầu thẳng thắn lên tiếng trước những bất công và cách đối xử không phù hợp tại công ty. Được chuyển thể từ webtoon cùng tên, The Ordinary Jackpot gây chú ý khi khai thác những trải nghiệm quen thuộc như áp lực công việc, bị cấp trên xem nhẹ, mâu thuẫn đồng nghiệp và nỗi lo tương lai. Phim cũng tập trung vào sự thay đổi trong cách một người nhìn nhận giá trị bản thân khi không còn bị nỗi sợ thất nghiệp chi phối.
1: Music Chance.

0: Quý vị các bạn thân mến, chúng ta đang trở lại với đại lộ giải trí trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Tiếp tục với Music Trends, chúng ta sẽ cùng cập nhật top 100 Việt Nam trên Apple Music, bảng xếp hạng những ca khúc Việt Nam và quốc tế được nghe nhiều nhất tại thị trường Việt Nam.
1: Nếu nhìn vào top 5 tuần này thì bên cạnh những cái tên quen thuộc của âm nhạc quốc tế thì đáng chú ý là sự xuất hiện dày đặc của các ca khúc bước ra từ Tinh Hà Say Hi. Vậy 5 vị trí đầu tiên của top 100 Việt Nam trên Apple Music tuần này đang có những chuyển động gì và những ca khúc nào đang dẫn đầu? Tinh Hà Say Hi cũng đang càn quét các bảng xếp hạng ra sao? Hãy cùng đại lộ giải trí hôm nay cùng điểm qua nhé.
0: Đứng ở vị trí thứ 5 là Partian Zero của Taylor Swift. Đây là một trong 4 ca khúc mới được Taylor Swift bổ sung vào phiên bản mở rộng The Light of a Sovereign, The Encore, phát hành vào ngày 25 tháng 9. Chỉ vài ngày sau khi ra mắt, ca khúc đã nhanh chóng xuất hiện trong nhóm dẫn đầu trên các bảng xếp hạng của Apple Music. Rolling Stone nhận xét bài hát kết hợp mandolin với nhịp synth pop tạo nên màu sắc vừa sắc sảo vừa có phần châm biếm. Và Partian Zero cũng có một màn ra mắt đáng chú ý khi MV được Taylor Swift đạo diễn với sự tham gia của Colin Farrell và Dakota Johnson. Video được công chiếu tại MTV Video Music Awards 2026 vào ngày 27 tháng 9.

Vị trí thứ tư thuộc về Chờ Chút, ca khúc của Không Bi. Đây cũng là một trong những sáng tác đầu tiên của nam ca sĩ được viết trải nghiệm từ một mối tình xa. Tại Live Stage 5 thì Công Bi đã chọn đứng một mình với cây guitar, kể câu chuyện tình yêu bằng một màu sắc nhẹ nhàng cũng như là rất riêng tư. Nhưng mà điều thú vị là Công Bi đã làm mới phần phối để ca khúc Không Chìm Vào Màu Buồn Chờ Chút trở thành một lời nhắn dành cho những người đang ở xa, và cũng cho thấy một khía cạnh khác của Công Bi sau những sân khấu thiên về vũ đạo trước đó.

3 là Secret với Cody Nam Võ, Quang Hùng Mastery và Grand Evans cùng Công Bi. Đây là ca khúc khép lại câu chuyện tình yêu trong EP Chạm Đến Em của Liên Quân, Quang Hùng Mastery tại Live Stage 3. Secret từng tạo hiệu ứng mạnh ngay khi lên sóng, đứng đầu danh mục video thịnh hành YouTube Việt Nam và bảng trending toàn cầu. Một điểm tạo nên màu sắc riêng của ca khúc đó chính là sự kết hợp giữa beat hiện đại với chất liệu bolero. Ý tưởng được Quang Hùng Mastery đề xuất trong quá trình hoàn thiện bài hát.

là VM với Quang Hùng, Mastery, Captain Boy, Pháp Kiều, Khương Khít và Danny Trung. Các khúc bắt đầu từ bản demo của Phan Trung Nam, sau đó được đội Quang Hùng Mastery lựa chọn và phát triển thành phiên bản sân khấu tại Tinh Hà C2. Là VM cũng là một trường hợp đáng chú ý khi mà bản demo ban đầu đã gây được một sự chú ý với giai điệu cũng như phần lời giàu cảm xúc. Khi đưa lên sân khấu thì Quang Hùng Mastery cùng Captain Boy, Pháp Kiều và Khương Khít đã tạo thêm một màu sắc riêng cho ca khúc. Bản trình diễn chính thức hiện được Quang Hùng Mastery phát hành trên kênh YouTube của anh.

Và ngôi đầu bảng tuần này tiếp tục thuộc về Tìm Em của Hưng Ly và Bảo Anh. Ca khúc phát hành từ tháng 6 năm nay với việc dẫn dắt nhiều bảng xếp hạng nhạc số tại Việt Nam, trong đó có Apple Music và Spotify. Một top 5 cho thấy hai câu chuyện khá rõ. Ở ngôi đầu vẫn là một ca khúc Việt đã duy trì được sức nghe trên thị trường, trong khi đó phía sau là làn sóng Tinh Hà Say 2 với 3 ca khúc liên tiếp từ vị trí thứ 2 đến thứ 4. Và đáng chú ý, đó là 3 màu sắc khác nhau từ La Vie Em của Quang Hùng Master D và các đồng đội, Secret của Cody Quang Hùng, Grand Evans Combi và Chờ Chút của Combi. Từ sân khấu truyền hình đến bảng xếp hạng nghe nhạc, những ca khúc này đang có thêm một đời sống mới trên các nền tảng nhạc số. Và có lẽ đó cũng là một trong dấu hiệu đáng chú ý nhất của Music Trends tuần này.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Đại lộ ngôi sao hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại một gương mặt đã quá quen thuộc với màn ảnh Việt. Đó là nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh cùng với bà trong một vai diễn mới ở bộ phim Trại buôn người.
1: Ở tuổi 72, sau hơn 5 thập kỷ gắn bó với điện ảnh, nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh vẫn trở lại phim trường và lần này thử sức với một nhân vật có màu sắc khá khác biệt. Bà vào vai một người mẹ hiền lành nhưng mạnh mẽ, lên đường tìm con trai sau khi anh bị lừa và đưa vào nơi giam giữ. Điều đáng chú ý, đây được xem là một trong những vai diễn bầm dập nhất trong sự nghiệp của nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh. Nhân vật phải trải qua nhiều cảnh bị đánh đập, hành hạ. Để chuẩn bị cho vai diễn, nữ nghệ sĩ đã phải luyện tập thể lực, tập bơi và vận dụng những kỹ năng từng học ở ekip đóng thế khi mà tham gia bộ phim Xích Lô từ năm 1994. Lịch quay cũng là một thử thách khi có ngày nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh phải lên xe từ 3 giờ sáng tại An Giang, làm việc liên tục đến khoảng 18 giờ rồi tiếp tục thực hiện các cảnh quay đêm khi trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng chính yêu cầu đặc biệt của nhân vật lại là lý do khiến bà nhận lời.
0: Sau hơn 50 năm làm nghề, nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh vẫn chọn những vai diễn có câu chuyện và có không gian để khám phá. Từ cô nết trong Đến hẹn lại lên, bà dần trong hương vị tình thân, đến người mẹ trong Trại buôn người. Mỗi nhân vật lại là một lát cắt khác trong hành trình diễn xuất của nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh. Ở Trại buôn người, một trong những điều đáng chú ý là hình ảnh người mẹ không đứng yên chờ đợi mà chủ động bước vào hành trình tìm con. Đặt nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh vào một vai gai góc hơn so với hình ảnh quen thuộc của bà trên màn ảnh. Ở tuổi 72, bà vẫn miệt mài ở phim trường, có lẽ một người đã dành hơn nửa thế kỷ cho điện ảnh. Điều mà giữ bà ở lại với nghề vẫn là những nhân vật đủ sức khiến mình muốn bước vào và kể câu chuyện của họ. Đại lộ ngôi sao hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về vai diễn mới của nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh trong bộ phim Trại buôn người và hành trình hơn 5 thập kỷ của một trong những gương mặt đặc biệt của điện ảnh Việt Nam.
2: Nói tại sao lại nhận một cái bộ phim ở tận trong miền Nam? Vì là khi mà chị Mèo gửi cho tôi kịch bản thì lập tức tôi đã nhận ngay nhân vật đấy, là vì một vai bà mẹ mà lặn lội vào một cái trại buôn người như vậy để mà tìm người con, thì thực sự là tôi làm nghề 5 năm chưa có một nhân vật nào mà lại đặc biệt như vậy. Thế cho nên rằng là và được có cái thành công hôm nay của bộ phim cùng với tất cả mọi người, chứ không riêng gì nhân vật bà mẹ, vì bà mẹ cũng là một nhân vật thật là đặc biệt. Mỗi một mình tôi là có tên là mẹ nhân thôi, đây là nhân và tôi là mẹ nhân là có tên thôi, còn tất cả mọi người đều là trở thành những con số cả. Thì cái đấy nó cũng rất là đặc biệt và nó rất là hay. Và chính vì vậy là khi mà đã làm nghề diễn viên thì những cái đặc biệt như vậy, những cái hay như vậy thì không có cái gì mà tôi lại không nhận. Mặc dù là đi quay nó vất vả, với tuổi lớn như tôi phải theo được với các bạn trẻ để mà quay và phải làm đầy đủ tất cả những cái cảm xúc của mình ở trong phim để mà góp phần cho cái bộ phim nó thành công, kể từ vai nhỏ nhất cho đến những vai phụ rồi những vai chính.
1: Có những gương mặt chỉ cần xuất hiện trên màn ảnh, khán giả đã nhận ra ngay. Một ánh mắt, một nụ cười, một giọng nói Hà Nội nhẹ nhàng và thanh tao. Với nhiều thế hệ khán giả Việt Nam, đó chính là nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh. Ở tuổi 72, bà vẫn đóng phim và điều thú vị hơn là sau hơn nửa thế kỷ làm nghề, bà vẫn tiếp tục chọn những nhân vật khiến chính mình phải bước ra khỏi vùng quen thuộc. Mới đây, bà xuất hiện trong Trại buôn người, vào vai một người mẹ lần theo dấu vết để tìm người con trai bị lừa vào một đường dây tội phạm. Nhân vật phải chịu nhiều cảnh bị đánh đập, hành hạ, thậm chí được chính nữ nghệ sĩ gọi đây là vai diễn bầm dập nhất từ trước đến nay. Để chuẩn bị, bà đã tập thể lực, tập bơi, học cách ngã, né để đảm bảo an toàn khi quay. Có ngày đoàn phim đón bà từ 3 giờ sáng tại An Giang và làm việc đến tối muộn. Nhưng có lẽ điều đáng nói hơn cả là nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh đã đi đến vai diễn này như thế nào.
0: Câu chuyện bắt đầu từ một gia đình có truyền thống nghệ thuật ở Hà Nội. Như Quỳnh sinh năm 1954, là con gái thứ hai của hai nghệ sĩ cải lương Tiêu Lang và Kim Xuân. Từ nhỏ, bà đã được tiếp xúc với nghệ thuật, từng tham gia các hoạt động thiếu nhi, thu âm tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến năm 1973, Như Quỳnh lần đầu xuất hiện với màn ảnh trong bộ Ra trận, một cô gái trẻ bước ra từ sân khấu, lần đầu làm quen với máy quay, bối cảnh thật, với những cảnh lội suối, leo rừng và cách diễn tự nhiên trước ống kính. Bộ phim ngay sau đó giành được giải Bông Sen Bạc tại Liên Hoan Phim Việt Nam lần thứ 3 năm 1975. Và rồi đến vai cô Nết trong bộ phim Đến Hẹn Lại Lên của đạo diễn Trần Vũ. Bộ phim thứ hai của nghệ sĩ Như Quỳnh đã trở thành dấu mốc làm thay đổi sự nghiệp của bà.
1: Khi ấy, nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh còn rất trẻ và gần như chưa có nhiều kinh nghiệm điện ảnh. Đạo diễn Trần Vũ vẫn chọn bà vào vai cô Nết, một cô gái Kinh Bắc với câu chuyện tình yêu nhiều trắc trở. Để chuẩn bị cho vai diễn, cô gái Hà Nội Như Quỳnh còn được gia đình đưa đến gặp giáo sư Hoàng Như Mai để tìm hiểu về phụ nữ Kinh Bắc xưa. Có những cảnh tưởng rất đơn giản nhưng lại là thử thách lớn với một diễn viên trẻ, như cảnh Nết gặp người yêu sau nhiều năm xa cách, phải vừa khóc vừa thể hiện niềm vui. Và rồi vai Nết đưa nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh đến với giải nữ diễn viên xuất sắc tại Liên Hoan Phim Việt Nam lần thứ 3 năm 1975. Bộ phim cũng giành Bông Sen Vàng, sau đó nhận giải thưởng chính tại Liên Hoan Phim Quốc tế Calorie Valley năm 1976. Và từ đây, Như Quỳnh trở thành một trong gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt Nam.
0: Nghệ sĩ Như Quỳnh đã đi qua hàng loạt bộ phim như Ngày Lễ Thánh, Hà Nội Mùa Chim Làm Tổ, Gánh Hàng Hoa, Hy Vọng Cuối Cùng hay Bài Ca Ra Trận. Mỗi nhân vật lại có một sắc thái khác nhau, nhưng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam với vẻ đẹp nền nã kín đáo và nhiều chiều sâu dần trở thành dấu ấn của nghệ sĩ Như Quỳnh. Và tên tuổi của bà cũng vượt ra ngoài biên giới Việt Nam khi bà được mời xuất hiện trong bộ phim Đông Dương của đạo diễn Regis Guarnier. Bộ phim sau đó giành giải phim Oscar, phim nói tiếng nước ngoài hay nhất năm 1992. Bà cũng tham gia bộ phim Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng của đạo diễn Trần Anh Hùng, tác phẩm từng được trình chiếu tại Liên Hoan Phim Cannes và nhiều liên hoan phim quốc tế khác. Năm 80, sau khi lập gia đình, bà được những người trong gia đình chồng vốn có nhiều người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, động viên chuyển nghề. Bản thân nghệ sĩ Như Quỳnh cũng nhận ra điện ảnh phù hợp với mình hơn. Quyết định ấy đã mở ra một chặng đường dài mà sau này nhìn lại có thể bước ngoặt quan trọng nhất trong sự nghiệp của nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh. Khi được phong nghệ sĩ ưu tú, sau đó là nghệ sĩ nhân dân vào năm 2007, cũng trong năm đó, bà nhận được giải diễn viên nước ngoài xuất sắc của Hàn Quốc với vai người mẹ trong Cô Dâu Vàng, bộ phim hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
1: Nhưng sự nghiệp của một diễn viên không dừng lại ở những giải thưởng. Khi bước sang tuổi trung niên, rồi ngoài 60, nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh tiếp tục xuất hiện trên truyền hình. Khán giả thế hệ mới biết đến bà qua Đừng Bắt Em Phải Quên, Hành Trình Công Lý và đặc biệt là Bà Dần trong Hương Vị Tình Thân. Một điều thú vị là trước khi nhận vai Bà Dần, nghệ sĩ Như Quỳnh từng có ý định từ chối. Nhân vật này khác xa hình ảnh một người phụ nữ điềm đạm, nền nã mà bà thường thể hiện. Nhưng chính sự khác biệt ấy lại tạo thêm một dấu ấn mới trong hành trình diễn xuất của nữ nghệ sĩ. Nếu nhìn lại hơn 50 năm làm nghề, có thể thấy nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh không đi theo một đường thẳng. Từ cải lương đến điện ảnh, từ cô gái Kinh Bắc trong Đến Hẹn Lại Lên đến những nhân vật trong các bộ phim quốc tế, từ những người phụ nữ Hà Nội nền nã đến những bà mẹ nhiều tổn thương trên màn ảnh truyền hình. Và bây giờ, ở tuổi 72, bà vào vai một người mẹ phải tự mình bước vào nơi nguy hiểm để tìm con. Điều đáng quý có lẽ nằm ở cách nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh nhìn nghề. Bà từng chia sẻ rằng, ở tuổi này, mình không còn đặt nặng chuyện phải xuất hiện thật nhiều. Một vai diễn phù hợp, có câu chuyện và có đất để thể hiện vẫn là lý do để nhận lời. Với bà, vai chính hay vai phụ không phải điều quan trọng nhất. Điều quan trọng là nhân vật có cá tính và có điều để người diễn viên khám phá. Có lẽ đó cũng là lý do sau hơn nửa thế kỷ, nghệ sĩ Như Quỳnh vẫn còn đứng trước máy quay, không phải để níu giữ ánh hào quang của một mỹ nhân màn ảnh năm nào, mà bởi với một người đã dành phần lớn cuộc đời cho điện ảnh, mỗi nhân vật mới vẫn có thể là một cuộc gặp gỡ với chính nghề nghiệp mà mình đã chọn.
3: Tự nhung đến nhà em đấy, em lo lắm. Làm thế nào bây giờ hả anh?
4: Mấy bệnh.
0: Hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghệ thuật, nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh đã để lại dấu ấn qua nhiều thế hệ khán giả bằng một phong cách diễn xuất riêng, tinh tế và giàu cảm xúc. Dù ở sân khấu, màn ảnh rộng hay truyền hình, mỗi lần xuất hiện, bà vẫn mang đến cho nhân vật một đời sống riêng, đủ để người xem nhớ đến sau khi bộ phim khép lại. Và có lẽ, với một người đã đi qua nhiều thế hệ của điện ảnh Việt như nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh, điều đáng quý nhất là tình yêu dành cho nghề vẫn còn nguyên vẹn, để mỗi vai diễn mới lại trở thành một cuộc gặp gỡ mới với khán giả. Phương Hiền và Mạnh Thắng cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong Đại lộ Giải trí ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình tiếp theo.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027. Sau đó, tăng lên 5,4% và 6% vào năm 2030 theo lộ trình. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động, người sử dụng lao động sẽ phải tính toán thêm một phần chi phí, trong khi người tham gia cũng kỳ vọng quyền lợi khám chữa bệnh được cải thiện tương xứng. Vậy mức đóng mới sẽ được tính toán trên cơ sở nào? Quyền lợi của người tham gia có thể được mở rộng đến đâu? Và làm thế nào để quỹ bảo hiểm y tế vừa đủ nguồn lực chi trả, vừa không tạo thêm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
1: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
0: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
1: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Hôm nay, ông Ngô Văn Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ đã thành lập 3 đoàn kiểm tra và đề nghị các địa phương công khai danh sách trường học lạm thu trên phương tiện thông tin đại chúng trong vòng 3 ngày, đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm hiệu trưởng. Trong tháng 9, các tỉnh thành phải báo cáo số trường sai phạm, số tiền thu sai đã xử lý và số cán bộ kỷ luật. Bộ Y tế vừa ban hành quyết định phê duyệt giá khám chữa bệnh mới áp dụng tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đối với các dịch vụ do Bảo hiểm Y tế, ngân sách nhà nước thanh toán hoặc ngoài danh mục Bảo hiểm Y tế không tính dịch vụ theo yêu cầu. Theo đó, mức giá điều chỉnh tăng khoảng 4% so với trước ở hầu hết các danh mục. Giá khám Bảo hiểm Y tế tăng từ 50.600 đồng lên 52.600 đồng. Triển lãm ô tô Vietnam Innovation Mobility Show VIMS 2026 sắp diễn ra vào ngày 3 và 4 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, mở cửa tự do từ 8 giờ đến 18 giờ. Sự kiện quy tụ gần 60 mẫu ô tô trải dài từ xe gia đình, xe điện, hybrid đến SUV và bán tải. Khách tham quan được xem xe, lái thử và tham gia minigame nhận quà. Chuyển sang thông tin quốc tế, Liên minh châu Âu EU đang xem xét trì hoãn việc áp dụng các quy định về khí thải metan đối với dầu khí nhập khẩu từ đầu năm 2027. Theo đó, các nhà sản xuất dầu khí nước ngoài cung cấp cho EU sẽ phải giám sát và báo cáo lượng khí thải metan, một loại khí nhà kính mạnh. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, trưa nay 30 tháng 9, sau 2 ngày xét xử, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án tổng hợp 30 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh, 47 tuổi, có 7 tiền án về 3 tội, đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công tố xác định Mai Anh là chủ mưu vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dùng tiền thao túng phần lớn hoạt động trong Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, môi giới làm giấy chứng nhận tâm thần giả, đưa tiền cho hơn 40 lãnh đạo, nhân viên để tự do ra ngoài và can thiệp tuyển dụng người thân cận vào viện. Chồng của Mai Anh là Lê Văn Đông, 48 tuổi, 13 tiền án, bị đề nghị 17 đến 19 năm tù về tội tổ chức sử dụng và tàn trữ trái phép chất ma túy. Liên quan vụ án, cựu viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Trần Văn Trường bị đề nghị 20 năm tù về tội nhận hối lộ. Vợ ông này là Đặng Thị Hòa, nhân viên tại viện, bị đề nghị 8 đến 9 năm tù. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp trên này. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Xin chào, mình là Như Nguyễn và chào mừng quý vị thính giả các bác tài đang đến với Trên Mọi Nẻo Đường, khung giờ quen thuộc của làn sóng VOV Giao thông Quốc gia vào mỗi buổi trưa để chúng ta có thể vừa cập nhật tin tức nhưng còn có thể thư giãn nữa. Sẽ có nhiều những thông tin hữu ích cho các anh em của mình, bên cạnh những lộ trình an toàn, những gợi ý cho các anh em của mình có những chuyến đi thuận lợi, thì chúng ta cũng sẽ còn có thêm được nữa, đó chính là những thông tin về các điểm đến, những niềm vui khi gặp gỡ các anh em bác tài và chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm đằng sau tay lái. Và mùa này nắng nắng mưa mưa, anh em cũng có thể gửi lời chúc cho nhau, gửi những cái lưu ý xem đoạn nào đang đông, có hơi chậm không, để mà chúng ta cân nhắc và chúng ta lựa chọn cái thời gian di chuyển cho phù hợp nhé. Như thời điểm này thì Như Nguyễn thấy là quốc lộ 1 với cầu Bến Cát, đoạn này trên làn xe ô tô đang rất là đông. Anh em của mình hết sức lưu ý cho đoạn quốc lộ 1 đi qua cầu Bến Cát. Rồi quốc lộ 1 Tân Thế Hiệp cũng vậy nữa. Và hành trình của quốc lộ 1 trưa nay ở những đoạn như Lê Thị Riêng này, Tân Thế Hiệp 1 này, cầu Bến Cát này là đều ghi nhận đông xe. Các anh em của mình di chuyển chậm chậm, quan sát kỹ lưỡng. Với lại đông quá mình vẫn cố gắng mình giữ cái khoảng cách nha, để xe phía trước có di chuyển, có dừng, có thắng lại thì mình cũng có thể xử lý kịp thời và giúp cho anh em của mình từ từ chúng ta sẽ đi ra khỏi cái khu vực đang có mật độ phương tiện cao. Ngoài quốc lộ 1 ra thì ở những khu vực khác chúng ta có thể khá là yên tâm để di chuyển. Tuy nhiên tại ngã tư Gò Mây và ngã tư Bốn Xã cũng là hai điểm mà các phương tiện giao thông của chúng ta cần lưu ý. Và qua camera quan sát của VOV Giao thông Quốc gia thì Như Nguyễn đang thấy nè, tại ngã tư Bốn Xã anh em của mình di chuyển qua cái đoạn giao lộ này hơi lộn xộn một xíu do có nhiều phương tiện xe máy nữa, mong các bác tài của mình cũng chú ý quan sát giảm tốc khi đi qua giao lộ. Còn tại ngã tư Gò Mây thì trên làn ô tô đang đông, các bác tài của mình chú ý ha, vẫn có thể di chuyển được trên lộ trình này. Chỉ có cái đoạn mà Nguyễn thấy cần phải chú ý nhất là quốc lộ 1 qua Lê Thị Riêng và quốc lộ 1 đi qua cầu Bến Cát. Đó, hai đoạn đó và cả Tân Thế Hiệp nữa, ba khu vực để chúng ta cần phải lưu tâm. Và quay trở lại với khu vực nội thành của thành phố Hồ Chí Minh thì các phương tiện đang di chuyển rất ổn định. Thế còn Hà Nội thì như thế nào? Anh chị em của chúng ta ở Hà Nội có thể điểm danh và cũng chia sẻ luôn về giao thông, về thời tiết nhé. Như Nguyễn hy vọng thời điểm này những cung đường trung tâm thì không phải là những cái điểm nóng quá lo lắng, nhưng những cái đoạn như từ Kim Mã đổ ra hay những cái khu vực xung quanh sân vận động Mỹ Đình thì như thế nào? Nhất là anh em mình đi về Thanh Trì, đi Vành Đai 3 hay anh em đang trên cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ thì rất cần sự hỗ trợ của các bác tài. Lực lượng tuần tra cũng như là đội cảnh sát giao thông, chúng tôi vẫn thấy là các anh đang nỗ lực để đảm bảo an toàn giao thông cho các bác tài dù đây là khung giờ trưa. Và có thông tin mới được cập nhật thì sẽ chia sẻ ngay đến quý vị thính giả gần xa. Còn bây giờ đây thì Như Nguyễn cũng xin được lưu ý đến với các bác tài, quý vị thính giả của chúng ta thêm nữa là tình hình thời tiết. Và có những cái đợt mưa rào bất chợt xuất hiện rồi sau đó sẽ lại nắng lên, cho nên chúng ta cũng phải lưu ý nha, lưu ý về câu chuyện mang theo những cái vật dụng đi mưa. Và có thêm được nữa đó là những cái đề phòng, ví dụ như nón nè, ủng dày đi mưa nè, rồi chúng ta cũng lưu tâm tới cái hệ hô hấp của mình một chút. Và trước những cái thay đổi của thời tiết, của việc ra vào cabin xe và cái sự khác biệt của nhiệt độ bên ngoài, đôi khi sẽ làm mình cảm thấy hơi có cái nguy cơ sốc nhiệt, anh em của mình cũng lưu tâm thêm. Rồi chúng ta có những cái dặn dò cho nhau thì có thể gọi về luôn cho chương trình ha, để gửi lời chúc, gửi những lời dặn thương yêu trong ngày cuối cùng của tháng 9 năm 2026. Và tổng đài quen thuộc của chúng ta là 028 39 91 91 91. Và ngay lúc này các anh em thân mến, tổng đài cũng đã sẵn sàng để các bác tài của mình gọi về. Như Nguyễn sẽ mời các anh em của mình đến với trạm dừng đầu tiên để cùng gọi, cùng đăng ký kết nối lên xe nhé. Xin mời các bác tài sẽ đến với trạm dừng Nước Non Ngàn Dặm.
1: Nước Non Ngàn Dặm,

Và các bác tài thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào không gian của nước non ngàn dặm bằng một chuyến đi về nơi có rất nhiều những dấu ấn lịch sử. Nhưng hôm nay mình sẽ tiếp tục đến với nơi đó, nhưng mà lại khám phá thêm một cái không gian xanh ngát và xanh của trời và xanh của biển cả nữa. Nhưng đó là nơi nào thì một lát nữa mình sẽ cùng khám phá sau. Còn bây giờ để anh em mình gọi về đăng ký trước. Và trong lúc mà các anh em của mình gọi về để tham gia với chương trình thì Như Nguyễn xin được mời quý vị sẽ cùng nghe nhạc để chúng ta thư giãn. Và một ca khúc thể hiện cái tâm tư tình cảm của VOV Giao thông Quốc gia nói chung và trên mọi nơi đường nói riêng lúc này, đó chính là cái tâm tư cần gì hơn ngoài những cuộc gọi của các bác tài, và cần gì hơn với cái sự thương yêu đồng hành của các anh em chia sẻ thông tin, và cũng cần gì hơn đó chính là việc chúng ta yêu thương nhau trong những ngày cuối cùng của năm 2026 và 3 tháng còn lại cuối năm. Hãy yêu thương nhau bằng cách chúng ta có thể lái xe nhẹ nhàng, chậm rãi và luôn nhường đường cho nhau khi đi qua giao lộ. Hãy yêu thương nhau bằng cách là có thể cập nhật thông tin, chỉ dẫn đường đi. Thậm chí là nhiều anh em lái những cái chuyến xe ngược xuôi Nam Bắc thì hay còn có những cái tín hiệu, có những lúc vẫy tay chào nhau nữa. Đó, thì Như Nguyễn thấy đó cũng là một cái sự quan tâm của bạn hữu đường xa dành cho nhau. Thì yêu thương hơn nữa là giữ khoảng cách an toàn để tránh va chạm. Và nếu như lỡ có những cái gì bất ngờ thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng thỏa thuận xử lý để tránh những cái lúc mà trời đã nóng, con người còn nóng hơn thì lại dẫn tới những cái điều không mong muốn. Các bác tài ha. Dạ, hãy yêu thương nhau nhé. Cần gì hơn đó chính là sự yêu thương như vậy. Và đó cũng sẽ là sự kết hợp của Tiên Tiên và Chastity. Mà Như Nguyễn thấy vô tình ca khúc này lại được gửi lên cảm xúc của một bác tài có gửi về cho chương trình. Nên thôi bây giờ hôm nay sẽ phát lại ca khúc này để tặng cho quý vị. Cần gì hơn đó chính là nơi mà có thể đặt niềm tin và tình yêu vào. Xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của Tiên Tiên và Chastity.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Quý vị thính giả thân mến, có vừa rồi các anh em của mình đã được nghe những giai điệu âm nhạc cần gì hơn, thì có gợi nên cho các anh em của mình cái điều gì hoặc là ai đó mà các anh em của mình đang mong muốn, đang cần để bày tỏ những cái lời yêu thương ngay lúc này chưa nào? Dạ, mình để đó nha, ấp ủ ở đó nha, chút xíu nữa và sau khi hoàn tất công việc thì mình sẽ thể hiện cái lời yêu thương liền. Hoặc là nếu mà anh em của mình có thể kết nối cùng với chương trình thì một lát nữa chúng ta cũng có thể nhắn gửi những lời yêu thương luôn thông qua những giai điệu âm nhạc mà các anh em của mình chọn lựa nè. Dạ, và đồng thời là các anh em cũng có thể gửi lời chúc nữa, một lời nhắn riêng đến ai đó, hoặc là gửi cho các anh em bạn hữu của mình, các anh em cùng công ty. Đó, nhiều anh em lên đây thì hay gửi luôn cả cho cả tập thể lái xe của một doanh nghiệp, dễ thương lắm, rất là thân tình, đi đâu cũng nhớ anh em cột chèo chiến hữu hết. Dạ, rồi vậy thì bây giờ để xem ai sẽ là người kết nối với chúng ta trước. Dạ, cần gì hơn là một thính giả kết nối đúng không quý vị? Alo, chương trình xin chào.
3: Alo, xin chào chương trình, chào Như Nguyễn nha.
2: Dạ, Như Nguyễn chào anh. Ồ, dạ, Trinh xin được gửi lời chào đến một người anh nghe giọng rất là quen thuộc với làn sóng của VOV Giao thông. Dạ, anh tên gì và đang kết nối từ đâu?
3: Dạ, em tên Thanh, hiện đang kết nối ở phường Bình Dương của tỉnh Bình Dương cũ, Như Nguyễn.
2: À, vậy hả? Có gần Bến Cát hay là gần... những cái đoạn mà ví dụ như là em thấy Tân Vạn nè, Mỹ Phước, anh có gần đoạn đó không?
3: Em cũng gần Mỹ Phước á, gần đường Mỹ Phước Tân Vạn, nhưng mà nằm ở phường An Phú.
2: À,
3: dòng xe An Phú cũ á.
2: Anh gần chỗ dòng xe An Phú, trưa nay dòng xe An Phú có đông xe lắm không anh?
3: Trưa nay thì anh di dời lên trên trước đất Phước hướng đi cầu Thủ Biên rồi.
2: À, vậy hả? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cuộc trò chuyện của anh em mình đi. Và lúc này anh cũng thông thả có thời gian để mà mình nói chuyện 50 phút mà đúng không?
3: Không, nói cả tiếng cũng được chứ Nguyễn, tại vì đang đợi xuống hàng mà.
2: Cả tiếng cũng được luôn hả?
3: Được, đang đợi xuống hàng.
2: Rồi, chuyến xe này xin được dành trọn cho anh. Dễ thương.
3: Chỉ dành hai anh em mình tâm sự là được, không cần phải chơi chương trình
2: gì. Ủa vậy luôn, rồi mình tâm sự này vô. Anh muốn đợi chú Thanh hay đợi cô Nguyễn?
3: Dạ, nào cũng được. Dạ. Em cứ hỏi anh trả lời.
2: Dạ, nói chứ tính tới bây giờ là anh Thanh chạy xe lâu chưa?
3: Tính tới bây giờ thì em cũng được gần 10 năm rồi. Tháng sau là em đi đổi bằng nữa là được 10 năm.
2: Wow, tháng sau mình làm cái lễ gì bự bự đi anh. Tháng 10, ăn kỷ niệm 10 năm luôn, đúng không?
3: Dạ. Yeah.
2: Nhưng mà anh lái xe như vậy là kiểu anh chạy cá nhân thôi hay là cũng có trong một cái tập thể luôn?
3: À, chạy cái này chạy cá nhân thôi, nhưng mà anh thì cũng có chơi bạn hữu đường xa này kia đó, nên là cũng quen anh em, cũng có nhiều nhóm, nhiều group.
2: Dạ, đúng rồi, những cái group như vậy á, tự nhiên cái anh đi tới đâu cũng cảm thấy có anh em ở đó, đúng không? Dạ, có thêm cả kiểu những người mình đã từng biết đó, ví dụ như nhắn tin cho nhau, hỗ trợ cho nhau, hỏi đường, hỏi chỗ ăn đó, thì cảm thấy đâu cũng là nhà và bốn bể đều có anh em. Dạ, nhưng mà ngoài Bình Dương ra thì ngoài phường Bình Dương trước đây anh có đi được nhiều nơi không?
3: Có, lúc trước thì hầu như cái tỉnh miền Tây thì anh từng đi hết rồi, thì vòng vòng miền Trung miền Bắc thì đi được vài tỉnh lân cận thôi chứ đi

0: Nè, chúng ta cũng sẽ có thêm một cái chuyến để mời anh đến với nơi mà anh chưa có dịp đi. Đó, và bây giờ mình sẽ đi. Dạ, anh có nghe nhiều, nếu mà chưa đi á thì anh có nghe nhiều về các tỉnh thành ở khu vực phía Bắc nè, rồi những cái khu tỉnh thành ở dải đất miền Trung của nước ta không?
1: Cũng có nghe đó, nghe đài thường xuyên với đài 91 với đài 95.6 cũng có mấy chương trình này kia rồi, cũng anh cũng nghe nhiều á.
0: Dạ, đó thì tụi em cũng xin được thông qua những cái chương trình như thế này để giới thiệu thêm cho anh em gần gần xa, có khi thì giới thiệu một cái địa chỉ đỏ, có khi thì giới thiệu một cái làng nghề, và có khi
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: cũng sẽ giới thiệu thêm cho anh em của mình biết về những cái đặc trưng của quê hương mình nè, hay những cái di tích nữa. Dạ, thì bây giờ em xin mời anh nhé, mình sẽ đến với cái khúc ruột của quê hương mình. Dạ, và đó cũng sẽ là nơi mà được rất là nhiều người kể tới qua những cái câu chuyện lịch sử. Nhưng mà hôm nay mình lại đi theo một cái góc nhìn khác, không chỉ là điểm đến lịch sử mà còn là một nơi có một cái đường biển rất rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn, ở Bắc Trung Bộ của Việt Nam mình. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ thử nha, có những cái gợi ý cho anh để anh có thể xem coi đoán được như thế nào
1: Ok,
0: ha. Dạ. Rồi, hôm nay mình sẽ đi về một nơi mà rất là nổi danh bởi thành cổ. Nhưng mà em không có hỏi cái tỉnh đó đâu. Bây giờ mình phải hỏi nè, câu hỏi của chương trình nè. Mình ra biển một chuyến anh nha. Đố anh nha. Cửa nào có điểm Mũi Lai, Mũi Si hướng biển, hỏi ai đoán giùm. Trong xanh nhất nhì miền Trung, ai về thành cổ nhớ dừng biển đây. Hỏi, đây là biển gì? Nghe lại câu hỏi nha, có cái chữ rất là quan trọng là cửa nào có điểm Mũi Lai, Mũi Si hướng biển, hỏi ai đoán giùm. Trong xanh nhất nhì miền Trung, ai về thành cổ nhớ dừng biển đây. Nhắc tới thành cổ là anh đã có thể định vị được là mình về tới tỉnh nào chưa anh ha?
1: Chắc là hướng hướng thành cổ chắc ngoài Huế quá.
0: Xa hơn Huế một chút. Dạ, tới Huế là tới cố đô, nhưng mà nếu mà nói về thành cổ, dạ thì gần Huế, dạ, và đó cũng là một cái nơi mà có biển rất là đẹp, thì hỏi biển này tên gì? Dạ, A, cửa Đại, B, cửa Tùng, C, cửa Lò. Thì theo anh đây là biển gì? Cửa
1: Nếu
0: gì?
1: vậy cho anh chọn cửa lò đi, nếu mà gần gần Huế là chắc Quảng Trị có cửa lò.
0: Cửa Lò như ông có phải ở Quảng Trị nghe.
1: Không phải hả? Tại vì anh nhớ nhớ mà mại vậy đó, tại vì Quảng Trị thì anh có đi ngang đó rồi, anh đi Quảng Bình luôn rồi,
0: Dạ,
1: nhưng mà anh cũng không nhớ
0: anh ra
1: lò là
0: được cái
1: phải cửa
0: khúc,
1: lò không.
0: anh ra được cái khúc mà Quảng Trị là anh đúng rồi đó, nhưng mà tới cái đoạn mà chọn tên của biển đó, cửa nào để chúng ta đi là chưa đúng. Từ từ nha, mình có A là cửa Đại, B là cửa Tùng, C là cửa Lò. Có 3 đáp án để anh có thể lựa chọn lận. Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Anh định vị đúng rồi đó, ra cái khúc ruột miền Trung đúng không? Huế mà đi lên chút xíu là anh biết
1: Đúng
0: ở
1: không?
0: đâu rồi. Dạ, và nghe tới thành cổ nữa là thấy Quảng Trị quê mình gọi tên anh đó. Nhưng mà bây giờ mình đi về đâu? Dạ, một cái nơi mà rất đẹp ở Quảng Trị. Vậy mình phải đoán thôi. Đoán
1: Vậy cho
0: xem.
1: anh đổi đáp án đi.
0: Dạ,
1: Anh
0: A là
1: chọn
0: cửa
1: đáp
0: Đại,
1: án
0: B
1: A.
0: cửa Tùng, C là cửa Lò, anh chọn nào?
1: Vậy anh chọn đáp án A đi. Cho
0: Anh
1: anh
0: chọn đáp
1: chọn đáp
0: án
1: án
0: A.
1: A.
0: Dạ, nữ hoàng, trước đây cái nơi này được gọi là nữ hoàng của các bãi biển. Tại vì nó có một cái bãi cát mịn và những cái ngầm đá nhô ra biển, có Mũi Lai, có Mũi Si. Và cuối cùng anh chọn đáp án A là cửa Đại, phải không?
1: Ok.
0: Anh chọn là cửa Đại. Dạ, vậy thì phải công bố ngay để cho anh đỡ phần hồi hộp. Dạ, nơi
1: Tại vì anh có đi về Quảng Trị, có đi ngang rồi, có về Quảng Bình nó có cửa khẩu cái gì cha lo, anh cứ tưởng là nó gần gần đó, nên là nãy anh chọn đáp án kia, nhưng mà nghe người như Nguyễn gợi ý thì anh chọn lại đáp án A.
0: Dạ, em gợi ý xong là anh chọn đáp án A. Rồi, mình có là cửa Đại, cửa Tùng, cửa Lò. Thì nếu như mà cửa Lò đã là một cái đáp án mà chương trình hỗ trợ anh loại suy nó ra, thì anh chọn cửa Đại. Nghe tên là thấy rộng mở rồi đúng không anh? Đến với một cái
1: Dạ đúng
0: chân
1: rồi,
0: trời
1: tại
0: mới,
1: vì
0: đến
1: cũng
0: một
1: nghe
0: cái
1: mang
0: điểm
1: máng
0: đến
1: nhưng mà
0: mới.
1: không nhớ nó nằm ở

0: biển nằm ở hướng nào thôi, tại vì anh cũng nghe chương trình nhiều nhưng nghe máng máng.
1: Dạ, nghe máng máng. Rồi, vậy thì bây giờ em sẽ xin được công bố với anh. Cửa Đại chính là tên của một cái bãi biển rất là đẹp và cũng ở xứ Quảng. Nhưng mà Cửa Đại thì nằm ở đâu quý vị biết không? Cửa Đại thì ở Quảng Nam. Dạ, đúng rồi. Bây giờ là đi về Đà Nẵng là có thể đi ra biển Cửa Đại đó. Và còn với Cửa Lò thì chúng ta sẽ đi về Nghệ An. Cho nên đáp án mà biển rất là đẹp ở khu vực Quảng Trị thì phải nhắc tới đó chính là Cửa Tùng. Thì đáp án B mới đúng.
0: Ok.
1: Dạ, đáp án B mới đúng. Ôi dạ, cũng cũng cố gắng để mà có thể là gợi ý cho anh nhưng mà cũng không biết làm sao. Dạ, rồi rồi có thêm được dạ, một cái chữ Quảng thôi là em đã rất mừng rồi. Cuối cùng anh chốt đáp án thì cũng Quảng đó, nhưng mà không phải Quảng Trị.
0: Tại vì hình như ba cái cửa đều có hết nhưng
1: Dạ
0: mà tại
1: đúng.
0: vì nó không nhớ nó nằm ở
1: Đúng
0: đâu luôn
1: rồi.
0: á.
1: Đúng, tại vì thật ra em cũng phải mượn những cái địa danh có sẵn để đưa
0: Đúng
1: vào trong
0: rồi.
1: một cái câu mà nửa gợi ý nhưng mà nửa đó cũng sẽ là cái bẫy nhỏ nhỏ cho anh. Dạ, để cho có thêm phần thử thách. Đó, chứ thí dụ mà để tên một cái Cửa Tùng rồi những cái tên khác là tên của những cái non nước chẳng hạn, đó thì quá dễ rồi đúng không? Đó, cho nên là phải tìm những cái tên nó khá khá là giống nhau. Và cuối cùng thì thưa quý vị, và điểm đến của chúng ta hôm nay là Cửa Tùng, giới thiệu cho mọi người nha. Tại vì mọi người sẽ nghe là Cửa Đại, Cửa Lò thì rất là nổi tiếng. À, nhưng mà nếu mà đi về Quảng Trị thì chúng ta có thể đến với một cái nơi mà nhìn biển rất là xanh trong luôn. Và đó chính là Cửa Tùng. Trước đây còn được mệnh danh là nữ hoàng của những bãi tắm nữa đó. Ê,
0: À
1: dạ được khen dữ
0: anh
1: vậy
0: tại
1: luôn.
0: vì anh chưa ra tắm ngoài đó nên không biết, nói chung vòng
1: Dạ.
0: vòng như Phan Thiết Vũng Tàu là này kia thì có thể anh đi nhiều để anh biết được,
1: Đúng,
0: ngoài đó
1: đúng,
0: tôi chỉ
1: đúng,
0: lướt
1: đúng.
0: ngang thôi.
1: Dạ, với lại thường mọi người đi Quảng Trị thì cũng không phải ai cũng đến Cửa Tùng. Thường là sẽ có những cái chuyến để đi, đi ví dụ như đến ga Đông Hà rồi cái bắt đầu mọi người đi thành cổ. Đó, đi khám phá vậy thôi. Nhưng mà thật ra thì còn có một nơi để mọi người có thể đến. Đó chính là biển Cửa Tùng này. Và ăn hải sản ở đây cũng ngon lắm mọi người. Người ta nói là mực nang ở cái khu vực Cửa Tùng này nó tươi dữ lắm và rất là ngọt. Đó, mang theo cái hương vị của biển mà làm những cái món nó kiểu đơn giản thôi mà đã thấy ngon rồi, kiểu hấp lên thôi là đã hấp dẫn. Đó, em nghe nói vậy đó. Nước nước mắm ở cái khu vực này thì nó không quá nổi tiếng đâu. Nhưng mà mực ở đây thì rất ngon. À, mọi người đồn như vậy đó. Thì hy vọng là có dịp để ra Quảng Trị mọi người cũng ghé, tại vì cái đợt mà em được cũng đi ngang như anh á thì lại chỉ có ghé thành cổ thôi. Để tham quan, để tưởng niệm thôi. Rồi sau đó thì mọi người lại hướng về Cồn Cỏ chứ không có đi hướng về Cửa Tùng. Nên hôm nay sẵn em vừa tìm hiểu cái thế là giới thiệu luôn để lần sau anh Thanh biết nè, rồi có chuyến mà đi ngang đi qua nữa thì nhớ chỉ bạn bè, biết đâu một cái cuốc xe ngắn ngắn anh em cùng đi khám phá với Cửa Tùng anh ha.
0: Ok, như
1: Dạ, rồi, thôi bây giờ nè, Cửa Tùng là một cái điểm đến để mà chúng ta gợi ý cho bạn hữu đường xa, cho 500 anh em đang nghe đài thôi. Còn với anh em mình gặp nhau nói chuyện là 9 và nghe nhạc là 10, đúng không? Để thư giãn
0: đúng
1: trong buổi
0: rồi.
1: trưa ngày hôm nay. Ngay cái lúc này anh đang chờ để mà chất hàng lên xe nè, có bài nào anh thích, có cái giai điệu nào quen thuộc mà anh có thể hát theo luôn không? Thì chương trình sẽ mở cho anh cùng nghe.
0: Hồi nãy em có nhờ chị thư ký phát giùm cho anh bài hát nào sôi động á, để dành cho tất cả các bác tài nghe buổi chơi cho nó tỉnh táo á.
1: Bài sôi động thì cũng nhiều lắm. Dạ, trong trưa nay thì thí dụ mà anh thích là về tình yêu hay là như thế
0: Anh gợi ý
1: nào?
0: gì, nếu mà đã gợi ý về quán chị thì cho anh bài hát Tàu Anh Qua Núi remix đi cho các
1: Wow.
0: bác tài nghe cho nó tự động tỉnh táo để vững vàng tay lái.
1: Rồi để em xem nha, Tàu Anh Qua Núi thì chắc chắn có. Dạ nhưng mà để coi remix thì để chúng ta xem có cái phiên bản remix không để tặng cho các anh em luôn. Một bài hát vừa quen thuộc để kể về một cái hành trình, một cái chuyến tàu dọc theo chiều dài của đất nước đúng không? Một cái đoàn tàu thống nhất và gắn với cả cái hình ảnh của miền Trung đi qua Huế, đi qua Đà Nẵng nữa và đi qua đèo Hải Vân, máy bay đỉnh núi nữa, thì trong đó còn có một cái chuyện tình ở trong cái câu chuyện của bài hát này nữa quý vị. Mà không biết có phiên bản remix không, để em nhờ kỹ thuật hỗ trợ giúp cho chúng ta coi, để vừa nghe được một ca khúc hay mà vừa mang cái giai điệu sôi nổi cho tỉnh táo trong buổi trưa ngày hôm nay quý vị ha. Dạ rồi, bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ thông tin giao thông trước khi mà chúng ta bắt đầu nghe nhạc nhé. Các anh chị em ở cầu Phú Mỹ hoặc là chuẩn bị đi cầu Phú Mỹ, lưu ý cầu Phú Mỹ đi cảng Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Thưa quý vị, thông tin chúng tôi vừa nhận được từ tổ điều hành giao thông BC08 xin nhắc lại là cầu Phú Mỹ đi cảng Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Anh em của mình cân nhắc với lộ trình đi qua cầu Phú Mỹ, nếu mà có đi về cảng Cát Lái thì chúng ta cũng tham khảo thêm một số những cung đường khác. Dạ, và đó là thông tin của anh em BC08. Cảm ơn các anh em lực lượng chức năng của mình rất nhiều. Còn những khu vực khác thì như thế nào, trên cao tốc ra sao, những cái đoạn tuyến khác từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ở vùng duyên hải đều có thể cập nhật cho VOV Giao thông Quốc gia các anh em ha. Ngay lúc này sẽ là phiên bản remix của Tàu Anh Qua Núi, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa, và xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ngay bây giờ.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Thưa quý vị thính giả, như vậy thì chúng ta đã về tới Quảng Trị và chúng ta cũng ghé qua cửa Tùng rồi, và để xem là có anh em thổ địa nào ở đây cho chúng ta biết thêm về tình hình tại khu vực Quảng Trị đang như thế nào không ha. Chứ điểm qua thì một số nơi khác như nãy giờ không thấy anh em Hà Nội, à đây mới nhắc và Hà Nội cần phải lưu ý ở khu vực cầu Thanh Trì nha quý vị nha. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết km 165+600 trên cầu Thanh Trì theo hướng đi quốc lộ 5 có một chiếc ô tô gặp sự cố ở làn số 3. Các phương tiện của mình hết sức lưu ý, xe đông di chuyển chậm trên cầu Thanh Trì theo hướng đi quốc lộ 5, đặc biệt là tại đoạn qua km 165+600. Các anh em của mình lưu tâm thêm, một chiếc xe gặp sự cố ở làn số 3. Hiện nay thì ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã nắm thông tin, lực lượng chức năng cũng sẽ nhanh chóng để hỗ trợ cho phương tiện của mình được di dời vào trong và cũng sẽ giúp cho các phương tiện của mình được điều tiết di chuyển thuận lợi hơn trên cầu Thanh Trì. Nhưng mà các bác tài cũng cân nhắc thêm một chút, và tại vì hơi đông và di chuyển chậm tại khu vực này, nhất là lộ trình đi hướng quốc lộ 5. Rồi còn ở các khu vực khác thì sao? Và có thông tin về giao thông thôi, chưa có ghi nhận về thời tiết. Có anh em ở Lâm Đồng thì có chia sẻ là khu vực Đà Lạt, Lâm Đồng là đang mưa lắm. Còn tại Bắc Ninh thì cũng có anh em chia sẻ là nắng ở đây, mà nắng nóng luôn, cái cảm giác là như là 36 độ vậy đó. Rồi có anh thì nói là cảm giác đi ngoài đường giờ này nó chảy đường ra, không biết ở các khu vực khác thì như thế nào. Và quá nhiều những cái cảm xúc cho câu chuyện thời tiết ngày hôm nay, đặc biệt là Quảng Trị nè, một vùng đất mà chúng ta cũng sẽ thấy là nếu đi vào những ngày hè thì nắng cũng dữ dội lắm, nắng cháy luôn. Nhưng mà vào cuối tháng 9 rồi, cuối thu thì ở Quảng Trị có khác gì không? Có thổ địa nào lên tiếng thì chúng ta sẽ cùng kết nối nha. Nhưng Nguyễn thấy có một tín hiệu rồi đây. Dạ, alo, chương trình xin chào.
1: Hi, Như Nguyễn.
0: Hi. Chổi hai.
1: My name Cường, I'm from Phú Thọ. And you?
0: Wow, ok,

0: sao đây em xin được trả lời song ngữ.
1: Thôi anh không dám bối gì có mắt sợ đâu.
0: Ủa, anh mới chào em. Anh phải để không. Em gì đó gì I'm fine thank you and you chứ.
1: hôm qua thấy bé con nó học hôm nay mình bắt chiếc thì có biết gì đâu như Nguyễn.
0: Hay đấy con anh sẽ tự hào về anh lắm. Dạ. tại vì á hả, thấy là con bé học bài mà anh còn nhớ bài cùng với nó luôn là chắc cũng phải ngồi ôn dữ lắm à, ngồi làm bài tập với con dữ lắm hả?
1: Ôi dồi ôi, làm gì được, ngồi bài tập em nào thì giặt đồ phơi đồ các thứ, chỉ vừa là qua đi lại thấy nó học thì mình nghe lỏm ấy thôi chứ mình có biết gì đâu em.
0: À thế hả?
1: Dạ. Bạn phải giặt đồ rửa chén rồi chiếc thôi, tối cũng như là cứ từ coi như là 6 giờ ăn cơm nước các thứ xong là đến 10 giờ mới rưỡi, có hôm hết đường khuya còn chưa xong công việc như Nguyễn ạ.
0: Dạ, rồi vậy thì bây giờ mình thư giãn một chút đi, thương quá. Nghe nào là con thì học bài mà bố thì phải giặt giũ làm việc nhà. Ôi, người đàn ông của gia đình. Thế có chạy xe gì mấy hôm nay không anh?
1: Không, hôm nay nghỉ, anh chạy buổi sáng rồi. Nay cuối tháng mấy anh em trưa nay vừa gặp gỡ tí mần con dịch.
0: Ôi, đã thế, đã vậy. Dạ. Rồi, bây giờ đây thì chúng ta cũng sẽ thấy là có một người bạn rất là dí dỏm nè, lên sóng cùng với mình, đó chính là anh Cường. Và anh Cường thì đã từng gặp gỡ chúng ta qua rồi, nhưng mà chuyến này thì mời anh Cường về Quảng Trị một chuyến. Anh có đi Quảng Trị lần nào không anh Cường?
1: Chưa, mình chưa đến Quảng Trị đâu, mình mới đến Nghệ An thôi.
0: Dạ.
1: Quảng Trị thì mình cũng chỉ biết có một cái tác phẩm rất nổi tiếng tên là Sóng Cửa Tùng. Đó, mình cũng nghe thì...
0: Có tác phẩm đó anh có nhớ, có thuộc không? Anh đọc cho mọi người nghe chút
1: không,
0: đi.
1: Đây không phải là bài hát hay bài thơ mà mình nhớ không nhầm là như kiểu là nhạc nhạc gì nhỉ? Nhạc này gọi là nhạc thính phòng á. Nhạc kiểu giao hưởng á. Ừ, một cái tác phẩm này mình nhớ là Sóng Cửa Tùng.
0: Wow.
1: Mình chỉ nghe trên radio là nè, mình biết nè.
0: Yeah. Em vừa xem đây là một sáng tác của nhạc sĩ Doãn Nho, một bài hợp ca quê
1: hương. Đúng rồi, của nhạc sĩ rất nổi tiếng.
0: Hay quá. Dạ, ôi, dạ, mà anh có nhớ câu nào trong bài này không?
1: Anh không nhớ, anh chỉ biết thế thôi, anh có nhớ đâu, anh không biết nhiều mà.
0: Dạ, nếu mà có dịp để em nhờ thư ký nha, một lát nữa, nếu mà được thì chúng ta có thể nghe bài này, và Sóng Cửa Tùng của nhạc sĩ Doãn Nho. Còn với riêng anh thì anh mới tới Nghệ An thôi hả?
1: Đúng rồi, mình mới tới Nghệ An thôi.
0: Dạ. Rồi, vậy là hôm nay nghe biết thêm được về Cửa Tùng ở Quảng Trị đúng không?
1: Đúng rồi, thực ra những cái địa danh thì mình nghe nhiều qua radio này, qua TV này, sách vở nọ kia thì mình cũng biết nhiều, chứ còn để mà đặt chân đến thì mình chưa đến trực tiếp.
0: Dạ, đúng rồi, nhờ có những cái chương trình trên TV, rồi có những cái chương trình trên sóng phát thanh, hay là có những cái chuyến mà giới thiệu về những điểm đến du lịch vậy đó, thì mình mới biết thêm chứ, nhiều khi nước Việt mình còn đẹp lắm mà chúng ta chưa có dịp đi hết. Đúng không nào?
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Đúng rồi, mình cũng muốn đến Vĩnh Long lắm, Vĩnh Long các bạn hiền á.
0: Dạ.
1: Một trung tâm chính á.
0: Dạ, nhưng mà chưa đi luôn.
1: Chưa đi luôn, làm gì có gì, mình cũng muốn đi lắm.
0: Dạ. Thế muốn đi, muốn thì mình tìm một cái lý do thôi anh, ví dụ như là một cái dịp nào gần nhất nè. Đi chơi.
1: Không, nói chung là
0: lễ hội như... về thăm.
1: Nó kiểu là nhiều khi là bây giờ là con cái thì nhiều khi lại không thuận vào những cái dịp mà học hành nọ kia đó.
0: Rồi.
1: Nên nhiều cái nó bây giờ mà mình muốn làm một chuyến miền Tây có phải cả tuần, nếu mà mình đi theo tour đó
0: đúng.
1: Đi hết được nó mất nhiều thời gian đó.
0: Dạ, tại vì thường những cái chuyến đó thì họ sẽ kết hợp là một lần cho anh đi là đi mấy tỉnh luôn, chứ không
1: lỡ
0: mà để anh đi một tỉnh rồi về đâu. Nên là thành ra là cũng phải vài ngày anh ha. Mà rõ ràng đúng như anh nói là nếu mà đi thì phải phù hợp theo cái thời gian của con trẻ nữa. Dạ. Mà nhiều khi khối nghỉ hè được nghỉ hè thì lúc đó các anh chị cũng đã được nghỉ đâu.
1: Đúng.
0: Dạ.
1: Rồi.
0: Thế hôm rồi hè là được có đi đâu không? Có cho các con được nghỉ ngơi thư giãn ở đâu không?
1: À, mình cũng đi được Thanh Hóa, Sầm Sơn đó.
0: Dạ.
1: Mình đi Sầm Sơn được 3 ngày.
0: Wow. Cũng ra được Sầm Sơn đấy, cũng đi biển đúng không nè. Dạ, cũng cho con một cái mùa hè rực nắng rồi. Dạ, rồi còn khám phá gì nữa không? Ẩm thực gì không?
1: Ẩm thực thì, ôi giời, anh vào Thanh Hóa nói thật, anh chỉ để ý thuốc lào à.
0: Ôi, đi với trẻ con mà thế.
1: Tức là mình mua về làm quà cho anh em đồng đội mà.
0: À thế, thế cho anh em thôi. Ngoài anh đâu, chỉ cho anh em thôi.
1: Đúng rồi. Còn vợ con thì nó ra chợ cá, cũng mua cá thu nướng thứ.
0: Dạ.
1: Rồi thì nem chua, những cái đặc sản ở vùng miền thì cũng mua về làm quà cho mọi người.
0: Là ra ngay làng chài luôn hả anh? Hay là mua ngay cái chỗ biển du lịch đó thôi, ngay chỗ bãi tắm thôi?
1: Mua ngay cái chợ gì mà, chợ gì mình quên tên, là ngay cuối đường Hồ Xuân Hương ấy, gần chỗ FLC ấy.
0: Ôi, đề nghị anh em chỉ giúp cho thổ địa mới chỉ được, chứ khúc này là em hết định vị được rồi.
1: Dạ. Thế hôm nay là như vậy cho mình đi Quảng Trị à?
0: Đúng rồi, hôm nay em mời anh đi Quảng Trị kìa. Đấy, bởi biết là anh chưa đi Quảng Trị, mới đến Nghệ An đúng không? Mới về Thanh Hóa thôi. Cho nên chuyến này là mình phải đi Quảng Trị một cái. Dạ, mà hồi nãy thì em đã mời các anh em của mình đến với biển Cửa Tùng của Quảng Trị rồi. Đấy, và bây giờ là lúc em phải mời hỏi anh ăn món gì đặc sản của Quảng Trị đây. Chứ nếu không là chỉ toàn là nghĩ tới bạn bè mà mua quà về thôi, quên mất bản thân. Đây, xin được giới thiệu với anh và các thính giả của chúng ta, ở Quảng Trị có những cái món đặc sản. Thì ngoài cái câu chuyện là đi tới biển là mình có hải sản đúng không, thì có những cái cách chế biến của người dân lại làm thành một cái món ngon nữa, mà đến đây là phải ăn thì mới gọi là đã đến với Quảng Trị. Rồi, có một cái câu hỏi dành cho anh nha. Làng Mai Xá của tỉnh Quảng Trị có một cái món bún đặc sản. Hỏi đó là món gì? Làng Mai Xá tỉnh Quảng Trị đó, có một cái địa danh luôn để gắn với một cái món ăn luôn. Có một cái đặc sản thì hỏi đây là món bún gì? A. Dạ, đó là món bún cá. B. Bún hến Mai Xá. Thì theo anh là món gì?
1: À thôi thì anh chả biết, anh cứ chọn đại là B đi, làng Mai Xá đúng không em?
0: Dạ.
1: Ừ, làng Mai Xá thôi, anh chọn đại B đi.
0: Anh chọn là B à? Dạ, anh chọn B. Thế, không có tí nào phân vân à? Ra biển không ăn cá à? Anh nãy anh mới nói là anh dắt chị đi ăn cá thu nướng gì đấy.
1: Em đọc lại câu hỏi dùm anh với nào, anh lăn tăn như vậy. Bắt đầu dạ. Em làm anh lăn tăn rồi đấy.
0: Làng Mai Xá, tỉnh Quảng Trị có một món bún đặc sản, đó chính là A. bún cá, B. bún hến Mai Xá.
1: Ôi rồi, thế anh thấy có Mai Xá rồi thì anh cứ chọn, chứ còn làm tan gì nữa. Dạ. Làm sai đúng đúng.
0: Dạ.
1: Có khi nào
0: có khi nào
1: có khi nào như Nguyễn lại gài anh không? Chắc không đâu.
0: Chắc không phải vì một chút gài bẫy mà lại gắn cái tên vào đó anh nhỉ.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Ai thế đúng không?
0: Đúng, ai làm người ai làm thế. Dạ rồi, thôi bây giờ em sẽ giới thiệu về cái làng Mai Xá trước đây để cho mọi người biết. Nếu mà nhắc ngày xưa đi hỏi ông bà thì ông bà sẽ bảo là Mai Xá là ở Giao Mai. Nó là một cái ngôi làng nhỏ thôi ở xã Giao Mai của Gio Linh, Quảng Trị. Dạ, và đây là một cái vùng đất mà thực ra bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi nắng, gió, mưa trong năm. Đó, cho nên là nó mang tới rất là nhiều những cái hình ảnh rêu phong. Nhưng mà trụ lại được rồi thì mình mới thấy cái sự kiên trì của một cái ngôi làng nhỏ như thế này. Dạ, và đi về đây thì nó vẫn còn cái nét của làng quê mộc mạc ngày xưa. Và tại đây thì có một cái món ăn nó trở thành đặc sản. Dạ, làng Mai Xá này thì nằm ngay cạnh dòng sông Hiếu luôn. Và có một cái nghề đó là nghề cào chắc. Và tại đây thì họ cũng có những cái lễ hội rất là vui trong năm, như là lễ cúng tổ nghề cào chắc nữa. Và có một cái món ngon và từ quê hương Mai Xá đã làm nên món bún đặc sản. Và cái con mà chúng ta hay gọi là con chắc chắc á, thì thật ra là chúng ta gọi đó là con hến anh ạ. Chính xác đó, đó là bún hến Mai Xá thưa quý vị. Dạ, nếu mà đi về Mai Xá, đôi khi nếu mà quý vị kêu bún hến, quý vị đi tìm cái bảng không thấy thì quý vị cứ ghé quán nào có ghi chữ bún chắc chắc. Bún chắc chắc chính là bún hến. Dạ, đây đặc sản của
1: hôm nay mình lại biết một thông tin đấy, con chắc ở trong đó người ta chính là con hến.
0: Dạ, tức là lúc mà nghe con chắc ấy, tưởng là cái con gì lạ lắm, rủ nhau đi cào chắc, hỏi cào gì, cào chắc là cào gì, thì hóa ra khi cào được nó rồi, đem nó về là biết nó là con hến. Dạ, những con hến nước lợ, giàu dinh dưỡng và ngọt thịt, mập nữa. Dạ.
1: Ở Huế người ta có món cơm hến ấy.
0: Dạ đúng rồi.
1: Nổi tiếng ở Huế.
0: Đúng rồi.
1: Đúng đúng.
0: Ở Huế thì có cơm hến này, có bún hến luôn. Dạ.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà bún hến Mai Xá rất là khác với bún hến ở Huế nha. Anh có nhớ bún hến ở Huế như nào, anh tả thử rồi.
1: Không, anh chưa đến Quảng Trị làm sao đến Huế được Nguyễn.
0: Thì nghe anh
1: thì
0: tả
1: anh
0: đâu,
1: biết là anh cũng chỉ nghe thôi.
0: Anh biết, em biết đâu là anh bay ra tới Huế thôi, chưa ra Quảng Trị. Quảng Trị cao hơn tí mà. Dạ. thì ở Huế thì họ sẽ sử dụng những cái con hến lớn rồi đó, và trong cái tô cơm hến hoặc là bún hến mà anh vừa nhắc á, cái tô cơm hến thì nó sẽ ăn kèm theo là kiểu ruốc Huế này đó, rồi có em nhớ là có da heo này đó, thì nó sẽ có một cái vị cay nồng đặc trưng của Huế đó, nó như cái kiểu khẩu vị quen thuộc của Huế vậy đó, nó phải cay cay. Dạ, còn khi mà đến Mai Xá mình ăn bún hến á thì nó sẽ là những cái con nhỏ chắc chắc, người ta gọi là con chắc chắc, nó chút chút vậy đó. Dạ, và nó sẽ là những con hến, những con chắc được đánh bắt từ sông Thạch Hãn này, từ sông Hiếu này đó, và tập trung là họ có cái nước luộc hến trong thanh để chan vào để ăn trong cái tô bún. Là thì có người thì sẽ ăn khô, có người thì cũng sẽ ăn nước. Dạ, cho nên nó mang tới một cái cảm giác nó hơi khác biệt với bún hến ở Huế nha. Hôm nào mọi người đi thử đi, coi như ăn bún hến Quảng Trị và bún hến Huế đi, để mình phải so sánh được xem cái sự khác biệt nó như thế nào. Dạ, và đây là một gợi ý dành cho quý vị để đến với Quảng Trị, đặc biệt là về Mai Xá là phải thưởng thức ngay tinh hoa ẩm thực này quý vị nha. Dạ rồi.
1: Nghe thấy ngon.
0: Nhớ là lưu ý lại là nếu không tìm thấy cái bảng nào bún hến thì nhớ đi tìm bún chắc chắc nha quý vị. Chắc chắc, cái chữ đó đó, cái chữ chắc chắc chút chút đó đó chính là cái món mà của một cái loài hến thơm ngon giàu dinh dưỡng đó, và hương thơm mộc mạc của quê hương Mai Xá. Rồi, còn bây giờ đây thì phải chúc mừng cho người anh em của chúng ta. Và anh đã vượt qua được cạm bẫy, không hề bị dụ dỗ. Tại vì em biết là nghe hai cái là cũng sẽ khám phá được, nhưng mà đôi khi phải dắt một tí làm cho anh phải lăn tăn một tí chứ, dứt khoát chắc chắc. Đây, phải thử thách coi cái sự kiên định của anh tới đâu. May quá, anh vẫn chọn là bún hến Mai Xá. Dạ, và có một cái thông tin nữa mà em cũng phải nói vì sao hôm nay chọn món bún hến Mai Xá này. Tại vì món này được chọn luôn, món này được công nhận là top 100 món ăn ẩm thực đặc sản tiêu biểu của Việt Nam luôn. Đó, trong một cái chương trình của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam tìm kiếm quảng bá ẩm thực đặc sản Việt Nam vào năm 2020-2021 thì người ta chọn món này. Dạ.
1: Nhớ nội dung này để ví dụ hôm nào như Ngọc hay là Mạnh Thắng có hỏi sẽ giúp có tài khác.
0: Dạ,
1: top
0: hay
1: 100.
0: Quá. Đúng rồi, top 100.
1: Bún hến Mai Xá.
0: Đúng rồi, mà đợt đó là 2020-2021 nhé, anh nhớ luôn nha.
1: Rồi, dạ. Cảm ơn Như Nguyễn nhé.
0: Dạ, rồi, và anh sẽ nhận được một phần quà từ nhà tài trợ của chương trình, đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa rụng tóc, thì chương trình sẽ liên hệ để trao quà đến cho anh nha.
1: Rồi, mình xin cảm ơn. Rồi, dạ. Cảm ơn ekip chương trình nhé, chúc chương trình luôn phát triển, các bạn trong ekip luôn luôn mạnh khỏe, Như Nguyễn luôn mạnh khỏe công tác tốt nhé. Chúc
0: dạ.
1: Tất cả các bác tài là thượng lộ bình an,
0: dạ.
1: Mọi điều hạnh phúc.
0: Cảm ơn anh. Em cũng chúc anh mạnh khỏe, có những chuyến xe thật là vui vẻ, và đặc biệt là ngày nào dạy con học cũng vui. Dạ, tinh thần sảng khoái. Dạ, và cũng như là gia đình của mình, cả nhà cũng mạnh khỏe, thuận hòa cùng với nhau nè. Dạ, còn bây giờ thì trong cái buổi trưa mà hôm nay quá trọn vẹn với anh, vừa lái xe, vừa gặp gỡ bạn bè, lại còn kết nối và tham gia được đúng cái câu hỏi mà anh chọn được cái đáp án chính xác nữa, thì một ngày vui như thế này hy vọng sẽ là một ngày vui trọn vẹn, khép lại một tháng 9 tuyệt vời của anh luôn. Nhưng Nguyễn xin phép là mượn ít phút để chúng ta cập nhật thông tin giao thông trước khi chúng ta cùng lắng nghe âm nhạc, một món quà mà nãy anh Cường cũng có gửi đến cho chương trình nha quý vị. Bởi vì hiện giờ chúng tôi phải ưu tiên thông tin ở các tỉnh thành hiện có ghi nhận của khu vực đường Quang Trung gần giao lộ Phan Huy Ích hướng đi Tân Sơn, một xe tải bị sự cố, xe đông di chuyển chậm qua đây. Xin nhắc lại, đường Quang Trung đoạn gần giao lộ Phan Huy Ích hướng đi Tân Sơn. Còn ở khu vực Nguyễn Văn Bứa qua giao lộ Thanh Niên, xe đông di chuyển chậm thưa quý vị. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn gần giao lộ Nguyễn Xí hướng đi quốc lộ 13 cũng có một xe ô tô bị sự cố, xe đông di chuyển chậm. Đó là thông tin chúng tôi ghi nhận được cho các cung đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn gần giao lộ Nguyễn Xí hướng đi quốc lộ 13, đường Quang Trung gần giao lộ Phan Huy Ích hướng đi Tân Sơn, hai đoạn đều đông chậm do có xe gặp sự cố. Còn tại Nguyễn Văn Bứa qua giao lộ Thanh Niên nhiên xe đông di chuyển chậm, các bác tài cũng lưu ý thêm. Cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã luôn theo sát và cập nhật thông tin cho chương trình. Trên cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ, lưu ý từ km 188+300 đến km 204+200 hướng Ninh Bình có đội thi công bảo trì đang lắp camera và chấn chỉnh cao đèn cao áp và biển báo trên tuyến. Các phương tiện di chuyển qua đây hết sức chú ý, chúng ta chủ động quan sát từ xa để chúng ta đảm bảo an toàn cho xe và phương tiện của mình, quý vị nha. Và mong là các bác tài của mình chú ý quan sát, tập trung tỉnh táo để chúng ta có những chuyến đi an toàn trong buổi trưa ngày hôm nay. Và thưa quý vị, thính giả của chúng ta anh Cường thì đã may mắn nhận được quà rồi, nhưng Nguyễn cũng xin được giới thiệu thêm cùng với các anh chị em thính giả, những ai mà yêu thích thể thao này thì khi mà mình chơi thể thao bơi lội, những cái hoạt động rất tốt để duy trì sức khỏe, nhưng mà lại dễ khiến cho mái tóc chịu nhiều hư tổn khi phải thường xuyên tiếp xúc với nước của hồ bơi, mồ hôi bết dính. Vì vậy những cái người chơi thể thao thì rất cần một giải pháp chăm sóc tóc hiệu quả để tránh tình trạng xơ rối hay gãy rụng. Yoga dược liệu Thái Dương Gold, giải pháp hỗ trợ giảm rụng tóc, sạch gọc và mang lại cảm giác thoải mái sau mỗi lần gội. Bên cạnh đó còn có nhiều sản phẩm khác như yoga dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa, yoga dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc nha. Và còn những phần quà khác thì đang chờ đợi các thính giả của chúng ta trong những mini game trả lời ngay quà liền tay ở những chuyến xe tiếp theo. Và thưa quý vị thính giả, hẹn quý vị thính giả ở những lần kết nối tới để chúng ta có cơ hội nhận quà từ với chương trình. Còn bây giờ thì anh Cường, ban nãy anh có yêu cầu một ca khúc rất là dễ thương của Đan Trường, xin mời quý vị sẽ cùng nghe. Đó là ca khúc mang tên Anh Ba Ngố Miền Tây. Mời quý vị cùng thưởng thức, cùng thư giãn trong buổi trưa ngày hôm nay nha. Chúc các bác tài có những chuyến xe an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Bảo Linh xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc các bác tài, chúc quý vị có cho mình những lộ trình thật bình an và thuận lợi. Và mở đầu cho FM buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật một số những thông tin giao thông đến từ khu vực phía Bắc. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết là từ km 188 300 đến km 204 200 hướng đi Ninh Bình có đội thi công bảo trì đang lắp camera và chấn chỉnh đèn cao áp cũng như là biển báo trên các tuyến phương tiện. Các bác tài khi mà lưu thông qua đây thì lưu ý. Còn ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì cho biết là xe ô tô gặp sự cố tại km 165 600 trên cầu Thanh Trì đã được khắc phục xong, xe đông các phương tiện lưu thoát chậm theo hướng đi quốc lộ 5. Thính giả thì cho biết là vành đai 3 trên cao đoạn Kim Văn Kim Lũ hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi cầu Thanh Trì. Còn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng tại km 152 300 hướng Bắc Nam có xe tải chết máy, chiếm một làn xe chạy, khuyến cáo lái xe chú ý quan sát chuyển làn sớm và đề nghị lực lượng chức năng theo dõi để hỗ trợ cứu hộ nếu cần. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì để bắt đầu cho buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc, ca khúc Ngày Khác Lạ với tiếng hát của Đen, Trip D và Sang Phạm.

Và anh không hề muốn đi cho nhanh, để kịp giữ lại từng khoảnh khắc, những điều em khắc ghi cho anh. Vì chúng ta bằng da bằng thịt, không phải sắt đá hay đồng thau, nên anh mong vì chuyến đi đó và hai đứa

0: Chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Tổ điều hành giao thông VC08 cho biết là đường Đỗ Mười từ đoạn qua ngã tư Gò Dưa hướng đi An Sương, hiện nay tình trạng là xe đông di chuyển chậm. Còn trở ra với khu vực thủ đô Hà Nội thì thính giả cho biết là xe tải gặp sự cố trên cầu Thanh Trì hiện nay vẫn chưa được khắc phục đâu. Giao thông mật độ cao, các phương tiện di chuyển chậm theo hướng đi quốc lộ 5. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng và các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những nội dung có trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chi phí khám chữa bệnh ngày càng tăng, Bộ Y tế đang đề xuất lộ trình điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027, sau đó là tăng lên 5,4% và 6% vào năm 2030 trong dự thảo nghị định quy định về lộ trình tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình. Đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế. Nếu được áp dụng, thay đổi này sẽ tác động trực tiếp đến khoản đóng của người lao động và chi phí của doanh nghiệp ra sao? Và làm thế nào để cân đối giữa nghĩa vụ đóng góp với quyền lợi thụ hưởng, đảm bảo chính sách bảo hiểm y tế vừa bền vững vừa tạo được sự đồng thuận? Mời quý vị và các bạn sẽ cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, trong bối cảnh chi phí khám chữa bệnh ngày càng tăng, Bộ Y tế đang đề xuất lộ trình điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027, sau đó tăng lên 5,4% và 6% vào năm 2030. Trong dự thảo nghị định quy định về lộ trình tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp mức đóng và khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế. Nếu được áp dụng, thay đổi này sẽ tác động trực tiếp đến khoản đóng của người lao động và chi phí của doanh nghiệp ra sao? Và làm thế nào để cân đối giữa nghĩa vụ đóng góp với quyền lợi thụ hưởng, bảo đảm chính sách bảo hiểm y tế vừa bền vững vừa tạo được sự đồng thuận? Mời các bạn cùng VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay hôm nay.
2: Thưa các bạn, dự thảo nghị định quy định về lộ trình tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế gồm 4 chương 10 điều.
1: Theo dự thảo, đối với nhóm người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế thông qua quan hệ lao động, từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, mức đóng hàng tháng dự kiến tăng lên 5,1% tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thay cho mức 4,5% hiện nay. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 2/3, người lao động đóng 1/3 mức đóng. Một số nhóm khác cũng được điều chỉnh lên mức 5,1%. Chẳng hạn, người hưởng lương hưu trợ cấp mất sức lao động sẽ có mức đóng bảo hiểm y tế bằng 5,1% tiền lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động. Người hưởng trợ cấp thất nghiệp đóng theo mức 5,1% tiền trợ cấp thất nghiệp. Đối với các nhóm do ngân sách nhà nước đóng, mức đóng cũng được nâng lên 5,1% mức lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 năm 2027.
2: Dự thảo cũng đề xuất đối tượng do ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng, gồm các đối tượng quy định tại khoản 4 điều 12 luật bảo hiểm y tế, thời điểm áp dụng mức 5,1% được đề xuất từ ngày 1 tháng 1 năm 2028. Người tham gia vẫn tự đóng phần thuộc trách nhiệm của mình và được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định. Với người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, mức đóng 5,1% mức lương cơ sở cũng được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2028. Chính sách giảm trừ khi nhiều thành viên trong cùng hộ gia đình tham gia tiếp tục được duy trì.
1: Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đề xuất sau 3 năm kể từ khi thực hiện mức đóng mới, mức đóng bảo hiểm y tế của các nhóm đối tượng dự kiến tăng lên 5,4% mức tiền lương, tiền công, trợ cấp hoặc mức lương cơ sở làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế. Sau thêm 3 năm, mức đóng tiếp tục tăng lên 6%. Nếu lộ trình được thông qua thì mức đóng bảo hiểm y tế sẽ được điều chỉnh theo 3 bước, từ mức hiện hành lên 5,1%, sau đó lên 5,4% và cuối cùng là 6%.
2: Việc đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế được đặt trong tổng thể điều chỉnh chính sách bảo hiểm y tế theo hướng mở rộng quyền lợi và phạm vi hưởng, đồng thời đảm bảo khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế. Trong đó, dự thảo đề xuất mở rộng phạm vi quyền lợi của người tham gia như khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc 8 nhóm, ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư phổi, ung thư tiền liệt tuyến, ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày, ung thư gan và viêm gan B, C, chi cho phòng bệnh mãn tính, dinh dưỡng, đồng thời tăng mức hỗ trợ cho một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, tăng mức hưởng từ 80 đến 85% cho một số đối tượng nhằm giúp người tham gia bảo hiểm y tế được hưởng quyền lợi tăng thêm, giảm gánh nặng tài chính khi ốm đau.
1: Nghị định dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2027, riêng một số quy định về khám sức khỏe định kỳ được đề xuất áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027.
0: Tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, dự thảo nghị định quy định về lộ trình tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp mức đóng và khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế đang đề xuất bổ sung nhiều nội dung như khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc một số bệnh ung thư phổ biến, phòng bệnh mãn tính và hỗ trợ dinh dưỡng. Vậy những quyền lợi mới sẽ mang lại lợi ích cụ thể gì cho người tham gia bảo hiểm y tế và cần thiết kế ra sao để người dân thực sự hưởng lợi? Phóng viên đã có cuộc trao đổi cùng với tiến sĩ Chomon Cheren Chilajap, chuyên gia bộ phận chăm sóc sức khỏe và kiểm soát bệnh tật, Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam.
3: Thưa bà, Bộ Y tế đề xuất lộ trình tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ mức 4,5% hiện nay lên 5,1% vào năm 2027, sau đó tiếp tục tăng lên 5,4% và 6%. Bà đánh giá thế nào về đề xuất này ạ?
4: From a public policy perspective, this is a positive and encouraging decision.
2: Dưới góc độ chính sách công, đây là một quyết định tích cực và đáng khích lệ. Quyết định này sẽ mang lại lợi ích cho sức khỏe và sự an khang của mọi người dân Việt Nam. Đây là bước đi dựa trên luật bảo hiểm y tế sửa đổi đã được thông qua năm 2024. Đồng thời đây cũng là bước cần thiết để thực hiện cam kết của Việt Nam trong việc giảm chi trả trực tiếp từ tiền túi của người dân cho dịch vụ y tế. Hiện nay các khoản chi này chiếm khoảng 40% tổng chi tiêu y tế. Việt Nam đặt mục tiêu giảm tỷ lệ này xuống dưới 20%. Song song với đó, Việt Nam cũng hướng tới tăng tỷ trọng chi tiêu y tế được tài trợ từ nguồn thu ngân sách nhà nước và hệ thống bảo hiểm y tế xã hội. Đối với người lao động, kế hoạch này đồng nghĩa với việc đóng thêm một khoản nhỏ để nhận được sự bảo vệ tốt hơn nhiều. Phần đóng góp của người lao động sẽ chỉ tăng dần từ khoảng 1,5% lên 2% của căn cứ đóng, chẳng hạn như tiền lương. Đổi lại các quyền lợi được mở rộng theo những cách đáp ứng trực tiếp nhu cầu của người lao động và gia đình họ. Đối với người sử dụng lao động, đề xuất này là một sự điều chỉnh có thể dự báo trước và có thể quản lý được. Phần đóng góp của người sử dụng lao động sẽ tăng từ 3% lên 4% và được thực hiện theo lộ trình gồm 3 giai đoạn. Nền kinh tế sẽ được hưởng lợi từ lực lượng lao động khỏe mạnh hơn, được bảo vệ tốt hơn với tỷ lệ nghỉ làm do bệnh tật thấp hơn và năng suất lao động cao hơn.
3: Một điểm đáng chú ý trong dự thảo này là đề xuất đưa một số dịch vụ dự phòng và phát hiện sớm bệnh tật vào phạm vi được bảo hiểm y tế chi trả. Theo bà thì mối quan hệ giữa tăng mức đóng và mở rộng quyền lợi ở đây nên được nhìn nhận như thế nào ạ?
2: Việc chi trả cho các hoạt động sàng lọc và phát hiện sớm giúp bảo hiểm y tế chuyển từ chỉ chi trả cho điều trị sang cả việc giúp người dân duy trì sức khỏe, chuyển hướng sang dự phòng là hướng đi đúng đắn và phù hợp với Nghị quyết 72. Đây là lĩnh vực mang lại những lợi ích lớn nhất cho sức khỏe. Các bệnh không lây nhiễm như ung thư, bệnh tim mạch và đái tháo đường hiện chiếm phần lớn các trường hợp tử vong ở Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều người đang sống chung với các bệnh này vẫn chưa được chẩn đoán hoặc điều trị. Ví dụ ước tính có khoảng 75% người mắc tăng huyết áp hoặc đái tháo đường chưa được điều trị. Việc phát hiện sớm và điều trị các bệnh này giúp cứu sống nhiều người, đồng thời cũng giúp quỹ bảo hiểm y tế tránh được chi phí điều trị giai đoạn muộn cao hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, việc thiết kế mức đóng góp phù hợp để không trở thành gánh nặng là rất quan trọng. Lộ trình thực hiện từng bước mang lại tính dự báo cho người lao động và doanh nghiệp. Đây là một điểm mạnh. Việc tăng mức đóng được triển khai dần theo lộ trình và đó là yếu tố then chốt đối với hiệu quả của quyết định chính sách này.
3: Vâng, vậy thì theo bà, chính sách mới sẽ tác động như thế nào đến việc tham gia và sử dụng bảo hiểm y tế của người dân ạ?
2: Nhìn chung thì nếu lộ trình này được triển khai hiệu quả, bảo hiểm y tế có thể chuyển từ một cơ chế mà người dân chỉ sử dụng khi mắc bệnh thành một công cụ giúp họ duy trì sức khỏe. Đây chính là cơ hội lớn hơn mà chính sách này mang lại. Sẽ có nhiều người sử dụng các dịch vụ y tế hơn và đó là một tín hiệu tích cực. Điều đó cho thấy những người trước đây chưa tiếp cận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe nay đã được tiếp cận. Điều quan trọng là họ được khám, chăm sóc ở đâu và việc chăm sóc đó có thực sự cần thiết hay không. Các lượt khám sàng lọc và theo dõi bệnh mạng tính nên tăng chủ yếu tại tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu thay vì tại các bệnh viện.
3: Vâng, xin được cảm ơn bà.
1: Thưa các bạn, tăng mức đóng bảo hiểm y tế sẽ tác động trực tiếp đến thu nhập của người lao động và chi phí của doanh nghiệp. Vì vậy, cùng với việc điều chỉnh mức đóng, vấn đề đặt ra là phải nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ, kiểm soát chi phí và đảm bảo người tham gia thực sự nhận thêm quyền lợi tương xứng. Vậy lộ trình này sẽ tác động ra sao? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi cùng tiến sĩ Trịnh Thị Tú Anh, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.
3: Theo bà thì việc mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế trong khi quỹ phải đảm bảo cân đối sẽ đặt ra những cái yêu cầu gì về kiểm soát chi phí, chống lạm dụng, chỉ định dịch vụ quá mức và nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ ạ?
5: Khi mà mở rộng quyền lợi mà không kiểm soát được khi chỉ định và thanh toán thì nguồn thu tăng thêm có thể nhanh chóng bị hấp thụ bởi các cái chi phí tăng thêm. Vì vậy tôi cho rằng là cần phải đẩy mạnh cái khâu hậu kiểm sang quản trị dữ liệu và cảnh báo sớm. Khi hệ thống bảo hiểm y tế hiện đã có nền tảng dữ liệu điện tử và vấn đề là phải khai thác cái dữ liệu đó để phát hiện những cái mẫu bất thường trong thanh toán. Khi một người làm quá nhiều xét nghiệm giống nhau, một cơ sở có tỷ lệ chỉ định cao bất thường hoặc là một nhóm dịch vụ tăng rất nhanh mà không tương ứng với cái nhu cầu mô hình bệnh tật, rồi đồng thời cần có những cái hướng dẫn chuyên môn và tiêu chí thanh toán thật là rõ ràng. Bởi nếu như tiêu chí không rõ thì cơ quan giám định rất là khó phân biệt giữa một cái chỉ định cần thiết với một cái chỉ định bị cho là quá mức cần thiết. Và tôi cũng đặc biệt lưu ý một điểm, đó là không nên chống lạm dụng bằng cách siết tất cả. Vì nếu như mà chúng ta kiểm soát quá máy móc thì có thể dẫn đến tình trạng bác sĩ ngại chỉ định những dịch vụ cần thiết cho người bệnh. Và khi đó người bệnh thì khó tiếp cận những cái quyền lợi chính đáng của mình.
3: Theo bà thì dự thảo nghị định khi được triển khai sẽ có tác động ra sao, giúp phát huy vai trò của bảo hiểm y tế trong hệ thống chăm sóc sức khỏe theo hướng chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý bệnh lâu dài như thế nào ạ?
5: Đây thật sự là một cái thay đổi quan trọng về cách tiếp cận bảo hiểm y tế, từ chỗ chủ yếu là cơ chế tài chính để xử lý chi phí khi người dân đã bị bệnh, sang một công cụ hỗ trợ cả trong quá trình phòng bệnh, phát hiện sớm, điều trị và quản lý bệnh lâu dài. Rồi điều đó cũng có ý nghĩa đối với hành vi của người dân. Khi mà người dân biết được và cảm nhận được mình đóng bảo hiểm y tế, không chỉ là để đến bệnh viện khi có bệnh, mà được tiếp cận các cái hoạt động phòng bệnh, khám sức khỏe và phát hiện sớm những cái bệnh có nguy cơ cao, thì giá trị sử dụng của bảo hiểm y tế sẽ trở nên là có hiệu quả và trở nên cụ thể hơn. Nhưng mà niềm tin của người dân thì sẽ phụ thuộc vào rất lớn vào cái chất lượng thực thi. Người dân thì sẽ

0: và quỹ bảo hiểm y tế sẽ là yếu tố quan trọng để người dân cảm nhận rõ hơn những lợi ích mà chính sách mang lại.
1: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo nghị định quy định về lộ trình tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế? Khi quy định đóng bảo hiểm y tế nhiều hơn, bạn mong muốn chính sách sẽ mang lại thêm những quyền lợi cụ thể nào, từ khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc bệnh sớm, quản lý bệnh mạn tính cho đến giảm chi phí khi điều trị? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua hotline 024-37-919191 qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình dự thảo trên tay ngày hôm nay xin được khép lại tại đây.
2: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, theo Nghị định số 283/2026 của Chính phủ, doanh nghiệp có thể bị phạt tiền đến 10 triệu đồng nếu yêu cầu người lao động thử việc quá một lần đối với một công việc hoặc thử việc vượt thời hạn quy định tại Điều 25 Bộ Luật Lao động năm 2019. Mức phạt này cũng áp dụng khi trả lương thử việc dưới 85% mức lương chính thức hoặc không ký hợp đồng khi đạt yêu cầu. Với cá nhân mức phạt từ 2 đến 5 triệu đồng. Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội giải trình về đầu tư khai thác quản lý thiết chế văn hóa thể thao. Toàn quốc có hơn 4.700 công trình, nhưng gần 2.000 công trình cần cải tạo gấp. Nhiều chung cư cũ thiếu trên 5.000 m2 nhà sinh hoạt cộng đồng. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Du lịch thành phố Hà Nội Phạm Tuấn Long đề xuất xây mới 2 nhà hát, sửa chữa nhà hát Đại Nam và rạp công nhân nhằm thúc đẩy công nghiệp văn hóa. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, sau sự cố rán bò và thức ăn, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công phường Bến Thành tạm đình chỉ quầy ăn số 1044 tại chợ Bến Thành 5 ngày từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10. Ông Trần Mai Vĩ, trưởng phòng Dịch vụ Công thương cho biết nguyên nhân do người bán chưa che chắn kỹ thực phẩm, kết hợp mưa lớn và chiều cường khiến môi trường bị ảnh hưởng. Sau khi chủ quầy cam kết khắc phục, ban quản lý chợ tiếp tục họp tiểu thương để siết chặt an toàn thực phẩm. Cục Khí tượng Quốc gia Trung Quốc mới đây cho biết hiện tượng El Nino ở trung tâm và phía đông Thái Bình Dương xích đạo dự kiến đạt đỉnh vào tháng 11, với nhiệt độ mặt biển từ 3,2 đến 3,5 độ C, có thể trở thành đợt siêu bão El Nino mạnh nhất lịch sử quan trắc. Hiện tượng này làm gia tăng nguy cơ ngập lụt mưa cực đoan tại Giang Nam, miền Trung, miền Đông, nhưng gây nguy cơ hạn hán ở Tây Nam Nội Mông. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay ngày 30 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long và các đơn vị liên quan về 3 tội danh vi phạm quy định về an toàn thực phẩm 15 bị cáo, đưa hối lộ 1 bị cáo và nhận hối lộ 1 bị cáo. Theo cáo trạng, từ tháng 5 năm 2025 đến ngày 8 tháng 9 năm 2025, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đã mua của đối tượng Bùi Đức Trọng hơn 197 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi trị giá gần 17,4 tỷ đồng để đưa vào sản xuất thực phẩm bán cho người tiêu dùng. Trọng đã gom nguồn thịt này qua các đầu mối từ cơ sở hộ gia đình tại nhiều địa phương như Hưng Yên, Thái Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh và Hải Dương trước đây. Nhiều lãnh đạo và nhân viên công ty gồm Tổng Giám đốc

0: Trương Sĩ Toàn, Phó trưởng phòng Phạm Thị Thúy Lan cùng các cấp dưới đã bỏ qua khâu kiểm tra chất lượng để nhập nguyên liệu bẩn. Ngoài ra, nhân viên Lê Nhật Huy còn đưa hối lộ tổng cộng 34 triệu đồng cho Trần Thị Hương, Phó trạm trưởng trạm giám sát tàu cá và kiểm dịch lưu động thuộc Chi cục Thủy sản Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng để được cấp giấy kiểm dịch xuất bán sản phẩm. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua chúng ta lại tiếp tục cập nhật thêm những thông tin giao thông mới. Tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Nhung xe đồng di chuyển chậm. Còn trung tâm điều hành cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình thì cho biết là từ km 242 cộng 300 đến km 246 cộng 300 hướng đi Ninh Bình có đơn vị đo khảo sát mặt đường. Tại km 225 đến 226 hướng Ninh Bình có công nhân cắt cỏ lề đường, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý ạ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như cao tốc Bến Lức Long Thành dự kiến thông toàn tuyến từ đêm nay 30 tháng 9. Sân bay Long Thành chính thức áp dụng mức giá dịch vụ phục vụ hành khách đối với các vé suất mới. Quy định về thủ tục kiểm soát tàu thuyền xuất nhập cảnh, quá cảnh tại Việt Nam từ ngày 1 tháng 10. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, cao tốc Bến Lức Long Thành dự kiến thông toàn tuyến từ đêm nay 30 tháng 9 với tốc độ tối đa là 80 đến 90 km/h tùy đoạn. Tuyến có 6 nút giao kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Đồng Nai. Xe tải trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ phải đi làn số 2. Xe ô tô con được sử dụng cả hai làn, tuân thủ quy định khi chuyển làn vượt xe. Hầm chui HC101 nút giao An Phú thành phố Hồ Chí Minh, mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà có vị trí sâu hơn 10 cm, khiến ô tô dễ bị dằn sóc khi đi qua. Chủ đầu tư đã nắm tình trạng và phối hợp với nhà thầu khắc phục, dự kiến hoàn thành trước ngày 10 tháng 10. Tài xế cần giảm tốc độ, quan sát kỹ và chủ động tránh các vị trí hư hỏng. Người dân khi lưu thông qua tuyến tránh trung tâm Cao Bằng cần chú ý một đoạn mái ta luy dương tại km 4 cộng 670 đến km 4 cộng 800 đang được khắc phục sau sự cố sạt trượt do mưa lớn kéo dài. Đất đá và kết cấu gia cố bị sạt xuống ảnh hưởng thi công. Các đơn vị đang sửa chữa, tăng cường thoát nước và gia cố mái ta luy. Các phương tiện tham gia giao thông cần tuân thủ biển báo, hướng dẫn, chủ động giảm tốc độ khi qua khu vực này. Còn tại Đà Lạt, người dân và du khách khi tham quan Hồ Xuân Hương cần lưu ý một số đoạn kè ta luy quanh hồ đang xuống cấp, sụt lún, trong đó khu vực trước quảng trường Lâm Viên được đánh giá là có nguy cơ sạt lở cao. Người dân nên tránh đứng ngồi hoặc là tập trung đông tại các vị trí có dấu hiệu sụt nứt, sụt lún, đồng thời tuân thủ hướng dẫn, cảnh báo của lực lượng chức năng trong quá trình sửa chữa. Người dân khi lưu thông qua đèo Bảo Lộc quốc lộ 20 thì cần chú ý nhiều đoạn mặt đường đang bong chóc sụt lún xuất hiện ổ gà và đá mi vương vãi gây khó khăn cho việc di chuyển, nhất là xe máy. Đơn vị thi công đã bắt đầu sửa chữa từ ngày 29 tháng 9 và dự kiến sẽ kéo dài khoảng 12 đến 15 ngày. Người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách và tuân thủ hướng dẫn khi qua khu vực thi công. Các tài xế và phương tiện khi lưu thông trên cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đoạn gần sông Buông, phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai cũng cần đặc biệt chú ý, mặt đường xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún và hố sâu. Trong khi ta luy ven tuyến có dấu hiệu sạt lở, các đơn vị đang khẩn trương kiểm tra khắc phục, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách và tuân thủ hướng dẫn tại khu vực này để đảm bảo an toàn. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, sân bay Long Thành chính thức áp dụng mức giá dịch vụ phục vụ hành khách đối với các vé suất mới. Theo đó, thì mức phí chặng nội địa là 90.909 đồng một hành khách, chưa gồm VAT, và chặng quốc tế là 25 đô la Mỹ một hành khách. Trường hợp hành khách được chuyển điểm đi từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Long Thành sẽ giữ nguyên mức giá dịch vụ cũ và không thu bổ sung chênh lệch. Sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại từ ngày 1 tháng 12 năm 2026. Thông tin cuối cùng, thưa quý vị, cũng từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, Nghị định 289/2026/NĐ-CP có hiệu lực, quy định việc kiểm soát, kiểm tra, giám sát và bảo đảm an ninh trật tự tại các cửa khẩu cảng do Bộ Công an quản lý. Người và tàu thuyền xuất nhập cảnh, quá cảnh hoặc chuyển cảng phải thực hiện thủ tục theo quy định. Đặc biệt là tàu thuyền quá cảnh không được tự ý cho người xuống tàu, rời tàu hoặc cập mạn khi chưa được cơ quan chức năng Việt Nam cho phép. Chi tiết các nội dung quy định và điều chỉnh tuyến đường thì quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website của Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Thưa quý vị, ngày 29 tháng 9, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Dương. Trong ngày thì lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 400 mét khối đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B, phát hiện quy tập thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó một bộ có di vật. Lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 29 tháng 9, các lực lượng đã quy tập 672 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Dương, trong đó 299 bộ có di vật. Còn sang đến sáng ngày hôm nay 30 tháng 9 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Trị, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Nam tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ viếng truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ. Trước đó, đội quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm quy tập số hài cốt này tại 4 địa điểm trong khu vực thành cổ Quảng Trị và lân cận trên địa bàn phường Quảng Trị thuộc thị xã Quảng Trị cũ. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin đáng chú ý. Và để tiếp tục lắng nghe những thông tin khác thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị và các bạn nghe đường dây nóng thính giả phát trên VOV Giao thông Quốc gia FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 1.989 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề về dân sinh.
2: Trong số đó đáng chú ý là phản ánh về tình trạng trên địa bàn xã Ô Diên, Hà Nội, hiện có một số tuyến đường, trong đó có đường Cầu Khoát và đường nhánh 422, xuất hiện nhiều đoạn mặt đường xuống cấp, ổ gà, sống trâu. Tình trạng này không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt là gần khu vực trường học.
0: Trong số những phản ánh của thính giả, đáng chú ý là tình trạng tại khu đồng sậy Chẫm Sau, xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Người dân đã được bàn giao đất giãn dân và xây dựng nhà ở, sinh sống tại khu vực này hơn 15 năm. Tuy nhiên đến nay phía sau nhiều nhà dân vẫn chưa có hệ thống cống rãnh thu gom tiêu thoát nước thải sinh hoạt chung. Do không có hệ thống thoát nước sinh hoạt và nước thải từ bể phốt của các hộ dân chủ yếu phải tự xử lý hoặc thoát ra khu vực xung quanh. Vào những hôm thời tiết nắng nóng, nước thải tù đọng lâu ngày gây mùi hôi, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân.
2: Thưa quý vị, Hồ Tây từ lâu là một trong những không gian công cộng lớn của Hà Nội, thu hút đông đảo người dân và du khách tới đi bộ, tập thể dục, vui chơi, ngắm cảnh, đặc biệt vào các chiều và tối. Thế nhưng tại một số tuyến đường ven hồ, không gian vốn dành cho người đi bộ đang bị thu hẹp bởi hoạt động kinh doanh và phương tiện dừng đỗ.
0: Ghi nhận tại các tuyến Vệ Hồ, Nhật Chiêu, Nguyễn Đình Thi, Quảng An, Trích Xài và một số khu vực công cộng ven Hồ Tây cho thấy, tại nhiều vị trí, hàng quán kê bàn ghế trên vỉa hè để phục vụ khách, xe máy của khách cũng được dựng ngay phía trước các điểm kinh doanh.
2: Có những đoạn phần lớn diện tích vỉa hè được sử dụng cho bàn ghế, hàng hóa và phương tiện, khoảng trống còn lại không đủ để người đi bộ di chuyển thuận tiện. Khi đó người dân chỉ còn hai lựa chọn, len qua những khoảng trống giữa bàn ghế, xe máy hoặc bước xuống lòng đường.
0: Tình trạng này càng đáng lưu ý vào buổi chiều và tối. Đây vừa là thời điểm hoạt động kinh doanh ăn uống trở nên nhộn nhịp, vừa là lúc lượng người đi bộ, chạy bộ và tập thể dục quanh Hồ Tây tăng cao. Khi vỉa hè không còn đủ không gian, người đi bộ phải sử dụng chung phần đường với xe máy, xe ô tô, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Anh Cường thường xuyên đi bộ thể dục quanh Hồ Tây cho hay.
3: Mình thấy vỉa hè bị lấn chiếm khá nhiều, ảnh hưởng rất lớn đến cái việc cái phần đường đi trên vỉa hè dành cho người đi bộ khi tham gia giao thông. Bản thân mình thì thường xuyên phải xuống lòng đường để di chuyển.
2: Qua nhiều thời điểm, tình trạng này đã được phản ánh và cơ quan chức năng cũng từng tiến hành kiểm tra chấn chỉnh. Sau những đợt xử lý, một số khu vực trở nên thông thoáng hơn. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy tình trạng tái lấn chiếm vẫn xuất hiện. Một vài bộ bàn ghế ban đầu có thể dần được mở rộng, sau bàn ghế là phương tiện của khách. Khi hoạt động kinh doanh trở nên đông đúc, phần vỉa hè thực tế dành cho người đi bộ ngày càng bị thu hẹp.
0: Đặc biệt, hoạt động kinh doanh ăn uống quanh Hồ Tây thường tập trung vào những khung giờ nhất định, nhất là chiều tối và ngày cuối tuần. Đây cũng là thời điểm nhu cầu sử dụng không gian ven hồ của người dân tăng cao. Anh Cường tiếp tục cho ý kiến về hoạt động ra quân của lực lượng chức năng.
3: Lâu nay thì chính quyền địa phương đã có rất nhiều biện pháp để chấn chỉnh cái việc mà lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ. Tuy nhiên rằng cái việc làm này thì nó mang cái tính nhất thời và đặc biệt là có chiến dịch của các lực lượng chức năng đi. Và bên cạnh đấy thì cũng là cái việc đối phó của những hàng quán. Cứ khi nào lực lượng chức năng đi thì họ lại dọn hàng vào và đi qua họ lại dọn hàng ra.
2: Từ thực tế này, vấn đề đặt ra không chỉ là xử lý bao nhiêu trường hợp vi phạm, mà quan trọng hơn là làm thế nào duy trì được trật tự sau xử lý. Nếu sau mỗi đợt kiểm tra, bàn ghế và phương tiện được thu dọn, nhưng một thời gian sau lại xuất hiện trở lại, tình trạng lấn chiếm sẽ trở thành một vòng lặp.
0: Thời gian qua, lực lượng chức năng phường Tây Hồ cũng đã triển khai các đợt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố, trong đó tập trung vào khu vực quanh Hồ Tây và những tuyến đường có mật độ phương tiện cao. Đại diện lực lượng cảnh sát trật tự phường Tây Hồ cho biết.
4: Trong thời gian vừa rồi thì phường đã tổ chức ra quân

0: cả các tuyến phố, đặc biệt là các tuyến phố ở xung quanh Hồ Tây, nơi mà có những phát sinh và cũng có thể có nguy cơ tiềm ẩn những vi phạm về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, cũng như là xử lý các xe ô tô, mô tô dừng đỗ lòng đường vỉa hè để kịp thời, để trong quá trình mà tham gia giao thông được thuận lợi, được không có sự ách tắc giao thông của trong các tuyến phố, đặc biệt là các tuyến phố có giờ lưu lượng tập trung cao, mật độ cao trong các giờ cao điểm như tuyến phố Trích Xài, tuyến phố Nguyễn Đình Thi, tuyến phố Thụy Khuê.
1: Việc chủ động ra soát, ra quân tại các tuyến phố có nguy cơ phát sinh vi phạm cho thấy chính quyền địa phương đã có sự quan tâm và triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông quanh Hồ Tây. Đặc biệt, việc tập trung vào những tuyến có mật độ phương tiện lớn như Trích Xài, Nguyễn Đình Thi hay Thụy Khuê là cần thiết để hạn chế tình trạng dừng đỗ phương tiện gây cản trở giao thông.
2: Tuy nhiên, với đặc thù hoạt động kinh doanh quanh Hồ Tây thường tập trung vào buổi chiều, tối và có thể thay đổi theo từng thời điểm, công tác kiểm tra duy trì trật tự cũng cần được thực hiện thường xuyên. Đây không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn cần sự phối hợp, chấp hành của các cơ sở kinh doanh và người dân.
1: Ngay cả khi bàn ghế chỉ chiếm một phần vỉa hè, số lượng lớn xe máy tập trung phía trước một hàng quán vẫn có thể khiến lối đi dành cho người đi bộ bị chắn. Chú Bình sinh sống tại khu vực Tây Hồ nhận định:
3: mình là người dân phải chấp hành các cái quy định chung của cái nơi sở tại nên đấy. Mình không thể làm những cái mà trái quy định được đó. Cái đấy ảnh hưởng đến cái cảnh quan môi trường là chính, thứ hai là có nhiều làm các cái dịch vụ đấy, nhiều lúc ảnh hưởng đến vệ sinh và rác gì các thứ nó cũng không ai quản lý được đó. Mọi người ý thức một tí năm ra những cái nó thể là văn minh đô thị bộ mặt nó đẹp đấy.
2: Bên cạnh công tác kiểm tra của cơ quan chức năng, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh cũng cần được đặt ra. Các cơ sở cần chủ động bố trí bàn ghế trong phạm vi phù hợp, hướng dẫn khách để phương tiện đúng nơi quy định, đảm bảo duy trì lối đi dành cho người đi bộ.
1: Mỗi ngày, đông đảo người dân lựa chọn khu vực ven hồ để đi bộ, tập thể dục và vui chơi. Vì vậy, việc giữ cho vỉa hè thông thoáng không chỉ liên quan đến trật tự, mỹ quan đô thị, mà còn trực tiếp bảo đảm không gian và sự an toàn cho người đi bộ. Quan trọng hơn, việc quản lý cần hướng tới mục tiêu để sau mỗi đợt kiểm tra, vỉa hè không chỉ thông thoáng trong một vài ngày mà thực sự được trả lại đúng chức năng lâu dài.
2: Quý vị thân mến, đường dây nóng thính giả sẽ tiếp tục ghi nhận những phản ánh của người dân và chuyển tới các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định.
1: Đến đây, đường dây nóng thính giả hôm nay sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
7: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
6: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Cubi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
7: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
9: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
8: có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
12: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
12: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
12: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 9, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Đồng Nai cho biết là đang phối hợp xử lý vết nứt dài khoảng 40 mét, sụt lún gần sông Buông, phường Phước Tân trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đơn vị tư vấn thiết kế đã khoan khảo sát địa chất để tìm nguyên nhân. Tổng công ty xây dựng Trường Sơn đã trám tạm gắn biển hạn chế tốc độ 60 km/h và chuẩn bị bóc nhựa, trải vải địa kỹ thuật để xử lý triệt để mặt đường. Sau khi tháo gỡ nút thắt về giải phóng mặt bằng và tập trung thi công, thì tính tới thời điểm hiện tại, dự án mở rộng quốc lộ 21B đoạn qua địa phận xã Thanh Oai đã đạt tới 95% khối lượng công việc. Trong tháng 11 tới đây, xã sẽ hoàn tất công trình để đưa vào khai thác đồng bộ phục vụ nhân dân. Với tiến độ này, dự án sẽ về đích trước mốc thời gian chỉ đạo của thành phố giao khoảng 1 tháng. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin tức.
4: Chính phủ Trung Quốc đã đẩy nhanh việc hợp nhất hai liên doanh mà tập đoàn ô tô Quảng Châu và tập đoàn ô tô Đệ Nhất lần lượt thành lập với nhà sản xuất ô tô Toyota. Động thái này được xem là tín hiệu cho thấy Bắc Kinh muốn thúc đẩy tái cơ cấu ngành ô tô đang dư thừa công suất. Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cũng kêu gọi tăng cường sáp nhập giữa các tập đoàn ô tô nhà nước và tư nhân. Sự chuyển hướng sang xe điện khiến các liên doanh xe xăng sụt giảm doanh số mạnh, buộc thị trường phải tinh gọn, dự báo sẽ chỉ còn khoảng 8 đến 9 hãng xe trụ lại.
3: Ấn Độ vừa chính thức đưa vào vận hành đoàn tàu 8 toa sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng kết hợp diesel trên tuyến Sabarmati Mahesana. Hai toa động lực 1.400 mã lực được cải tạo để khí hóa lỏng tự nhiên thay thế khoảng 40% lượng diesel tiêu thụ. Giải pháp này giúp giảm phát thải khí nhà kính và tiết kiệm khoảng 2,39 triệu rupee chi phí nhiên liệu mỗi năm cho một đoàn tàu. Cùng với việc điện khí hóa 99,6% mạng lưới và thử nghiệm tàu hydro, ngành đường sắt Ấn Độ đang tích cực chuyển đổi năng lượng sạch.
5: Đây dường như là hiện tượng mới, người vi phạm quay lại hành vi để tìm cảm giác mạnh và kiếm lượt tương tác. Cảnh sát phải vào cuộc, nhưng các tổ chức thanh thiếu niên cũng cần tham gia. Thiệt hại về người là đã quá rõ, không thể để tình trạng này tiếp diễn.
4: Thưa quý vị và các bạn, tại Anh và Ireland, một trào lưu nguy hiểm đang lan truyền trên mạng. Thanh niên quay clip lái xe ngược chiều tốc độ cao để câu like. Những hành vi coi thường pháp luật đã dẫn đến các vụ tai nạn nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của nhiều thanh thiếu niên và hai sĩ quan cảnh sát. Mời quý vị cùng nghe bài viết sau đây. Trộm xe, trêu chọc cảnh sát, lái xe nguy hiểm.
3: Tôi không hiểu vì sao những thiếu niên này lại lái xe ngược chiều trên đường cao tốc.
4: Ông James Morrose thuộc Hiệp hội Đại diện Cảnh sát Ireland nhận định.
3: Đây dường như là hiện tượng mới, người vi phạm quay lại hành vi để tìm cảm giác mạnh và kiếm lượt tương tác. Lái xe ngược chiều trên cao tốc là đánh cược với mạng sống của mình và người khác.
4: Rạng sáng 16 tháng 8, 5 thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi thiệt mạng khi chiếc BMW chạy tốc độ cao, ngược chiều trên đường M9 đâm vào xe khác. Một gia đình trong đó có trẻ nhỏ bị thương nặng. Đây là vụ tai nạn đi ngược chiều thứ 2 trong tuần. Hành vi này còn được ghi hình để thu hút chú ý trên mạng. Tài khoản của một số nạn nhân cho thấy các hoạt động như phá khóa, đấu dây để trộm xe, trêu chọc chủ xe và lái xe cẩu thả. Người phát ngôn Ủy ban Truyền thông Ireland cho biết.
3: Chúng tôi lo ngại video trên mạng xã hội có thể khuyến khích hành vi nguy hiểm, gây hại sức khỏe hoặc phạm tội. Khi có bằng chứng cho thấy vi phạm, nền tảng phải có quy trình xử lý phù hợp. Nếu không, chúng tôi có thể can thiệp độc lập hoặc phối hợp với Ủy ban châu Âu.
4: Ireland đang cân nhắc đào tạo kỹ năng truy đuổi và trao thêm quyền cho cảnh sát để dừng xe quyết liệt hơn. Ông James Morrose nói.
3: Họ đang cười nhạo chúng tôi, cách tiếp cận mềm mỏng nhẹ nhàng, không có tác dụng.
4: Cuối tháng 8, gần Middlesbrough, miền Bắc nước Anh, một xe đi ngược chiều va chạm với xe cảnh sát tuần tra, khiến hai sĩ quan và năm thanh niên thiệt mạng. Cảnh sát cho biết 5 người trên chiếc Volkswagen Passat ở độ tuổi 17 đến 23. Một tài khoản TikTok đã bị xóa, được cho là của một người thiệt mạng. Từng đăng video hồi tháng 3 năm 2025, ghi lại cuộc rượt đuổi nghi là với cảnh sát. Video khác trên tài khoản cho thấy xe chạy tới 100 dặm một giờ, tương đương khoảng 160 km một giờ.
3: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Luke Sporas kêu gọi các công ty mạng xã hội gỡ bỏ nội dung cổ suý lái xe mạo hiểm, trong đó có cảnh chạy ngược chiều. Chính phủ cho biết sẽ sử dụng quyền hạn theo luật an toàn trực tuyến để buộc các nền tảng xử lý nội dung bất hợp pháp, độc hại.
4: Thủ tướng Anh Andy Burnham cũng lên án việc chia sẻ video ca ngợi lái xe nguy hiểm.
5: Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn nên tôi chưa thể chia sẻ thêm, nhưng bất kỳ ai cổ súy lái xe nguy hiểm đều đang làm điều đáng lên án và không thể chấp nhận.
4: TikTok cho biết đang theo dõi nội dung liên quan và gỡ video, tài khoản vi phạm quy định. Meta, công ty sở hữu Facebook và Instagram cũng xóa nội dung cổ súy thử thách có rủi ro cao. Hình ảnh lái xe nguy hiểm có thể gây thương tích hoặc tử vong sẽ bị hạn chế với người dưới 18 tuổi, trừ khi xuất hiện trong bối cảnh hư cấu hoặc chuyên nghiệp.
5: Quy mô thực sự của trào lưu này chưa rõ. Tuy vậy, thì cơ quan giám sát mạng lưới đường bộ và giao thông công cộng iPlan ghi nhận 62 vụ đi ngược chiều trên cao tốc từ đầu năm, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo bà Maris Aiken, giáo sư tâm lý học mạng tại Đại học Công nghệ Capital ở Washington, hành vi lái xe ẩu vốn không mới. Mạng xã hội khiến nó được ghi hình, phát tới hàng triệu người để lấy lượt xem, lượt thích và người theo dõi. Bà cho rằng việc quay clip có thể làm người thực hiện quên đi rủi ro ngoài đời, coi hành vi đó như trò chơi để nhận phần thưởng ảo, và khẳng định việc mạng xã hội xóa các video cổ súy hành vi rủi ro này là yêu cầu bắt buộc và rõ ràng.
4: TikTok cho biết họ kết hợp kiểm duyệt, thủ công và công nghệ phát hiện cùng báo cáo của người dùng để gỡ nội dung bạo lực hoặc cổ súy tội phạm. Từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, 99,1% nội dung bị xóa vì vi phạm quy định về bạo lực và tội phạm đã được gỡ trước khi người dùng báo cáo. Tuy nhiên, trách nhiệm không chỉ thuộc về các công ty công nghệ. Một người dân chia sẻ.
5: Giới trẻ tìm cảm giác hưng phấn khi công khai những hành vi này. Đây là hiện tượng mới, cần được ngăn chặn từ sớm. Cảnh sát phải vào cuộc, nhưng các tổ chức thanh thiếu niên cũng cần tham gia. Thiệt hại về người là đã quá rõ, không thể để tình trạng này tiếp diễn.
4: Việt Nam chưa ghi nhận trào lưu lái xe ngược chiều có quy mô và mức độ chết người như ở Anh, Ireland. Tuy nhiên đã có hiện tượng quay clip đi ngược chiều, lạng lách, bốc đầu hoặc phóng nhanh để câu lượt xem. Đầu tháng 9, Công an Lâm Đồng xử lý hai thiếu niên đi xe máy điện lạng lách ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm sau khi clip được đăng mạng. Tại Lào Cai, Công an phát hiện nhóm thanh thiếu niên đăng video bốc đầu đi ngược chiều và điều khiển xe không an toàn. Một TikToker bị phạt 12,5 triệu đồng vì livestream bốc đầu để câu view.
5: Các vụ việc cho thấy hiện tượng biểu diễn vi phạm giao thông đã xuất hiện dù chưa phổ biến trên toàn quốc. Để ngăn chặn, cần giám sát và gỡ video cổ súy lái xe nguy hiểm, xử lý người vi phạm và người tổ chức, nâng trách nhiệm của chủ xe, gia đình, nhà trường. Người dùng không nên chia sẻ clip vi phạm để giải trí mà cần báo tới cơ quan chức năng. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chuyên mục tiếp theo.
6: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc ở làm nước xúc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
6: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn.
6: Nước xúc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
11: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
10: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất

0: xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm thông tin giao thông. Trung tâm điều hành cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình cho biết là từ km 232 đến km 230 hướng đi Hà Nội có đơn vị đo khảo sát mặt đường, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Còn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc Cục Đường bộ Việt Nam cho biết xe tải gặp sự cố trên cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng tại km 512+300 hướng Bắc Nam. Sự việc hiện đã được xử lý và giao thông qua khu vực đã trở lại bình thường rồi. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, đại diện Cục Môi trường Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết ô nhiễm không khí tập trung chủ yếu tại các tỉnh phía Bắc và trọng tâm là Hà Nội. Ngoài ra, tình trạng này cũng xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo Cục Môi trường, bụi mịn PM2.5 hiện là chất ô nhiễm chính. Cũng theo Cục Môi trường, bụi thứ cấp hình thành từ các khí ô nhiễm chiếm 27% nguồn phát thải PM2.5 tại Hà Nội, tiếp đến là giao thông vận tải 23%, xây dựng và bụi đường 20%, đốt mở 12% và công nghiệp là 10%.

0: Thưa quý vị, sáng ngày 30 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Minh Luyện, thủ quỹ, và Phạm Thị Tâm, cán bộ y tế, trưởng phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Yên Lập về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi mà đang thi hành công vụ. Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng Trần Thu Đông, hai người đã nâng khống giá thực phẩm, giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh từ tháng 3 năm 2024 đến tháng 5 năm 2025 để chi tiêu nội bộ. Liên quan đến vụ cổng trào đổ sập làm đứt tay cháu bé lớp 3, Công an xã Hương Khê ở Hà Tĩnh đã lấy lời khai tài xế Trần Văn Đức, 33 tuổi, trú ở xã Hương Đô, Hà Tĩnh, đồng thời tạm giữ chiếc xe cầu để phục vụ điều tra. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định khu vực xe cầu đi qua cổng trào không có biển cấm. Công an đang làm rõ các yếu tố khách quan, chủ quan và sẽ xử lý theo quy định. Vừa rồi là những thông tin về an ninh mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu rõ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Mạnh Thắng Phước Hiền kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta bắt đầu với chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin y tế sức khỏe đáng chú ý. Bản tin sức khỏe.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Bộ Y tế đang khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn khám sàng lọc miễn phí tại trạm y tế. Chính sách mang ảnh hưởng lớn trên toàn quốc, trọng tâm là đưa ra phương pháp phù hợp, phân định rõ nhiệm vụ sàng lọc ban đầu và khám chuyên sâu. Mục tiêu nhằm triển khai đồng bộ chương trình tại mọi địa phương. Khi áp dụng, hàng triệu người sẽ dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế dự phòng từ tuyến cơ sở. Sự thay đổi giúp phát hiện sớm bệnh tật, tối ưu điều trị và giảm thiểu đáng kể gánh nặng chi phí y tế xã hội.
0: Bộ Y tế cũng đang quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu y tế quốc gia, làm rõ trách nhiệm cho từng đơn vị. Đây là một dự án

0: chăm sóc y tế trên toàn địa phương.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Thưa quý vị, bây giờ là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PMNEC Can, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Thưa các bạn, canxi có mặt trong nhiều thực phẩm quen thuộc hàng ngày và là khoáng chất cần thiết đối với cơ thể, đặc biệt là sức khỏe của xương và răng. Tuy nhiên, cung cấp canxi là một chuyện, còn cơ thể hấp thu và sử dụng được lượng canxi đó như thế nào lại phụ thuộc khá nhiều yếu tố ạ.
0: Bởi bên cạnh chế độ dinh dưỡng, khả năng hấp thu canxi còn có mối liên hệ với vitamin D3 và vitamin K, cách kết hợp các dưỡng chất và cả thời điểm bổ sung trong ngày. Với các bác tài, hiểu thêm về điều này cũng giúp chúng ta có cách sắp xếp bữa ăn và sinh hoạt hợp lý hơn, nhất là khi lịch trình mỗi ngày có thể khác nhau. Vậy thời điểm nào trong ngày được xem là thuận lợi khi việc hấp thu canxi và những yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến quá trình này? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong Mẹo khỏe bên vô lăng hôm nay. Trước hết, các bác tài cần phải nắm rõ một điều, không có một mốc giờ duy nhất phù hợp nào cho tất cả mọi người, bởi khả năng hấp thu canxi còn phụ thuộc vào dạng canxi, chế độ ăn, cơ địa, tình trạng sức khỏe. Tuy nhiên, nếu xét theo những thời điểm trong ngày, các chuyên gia thường khuyến nghị buổi sáng sau bữa ăn khoảng 30 phút đến 1 giờ là khoảng thời gian phù hợp để bổ sung canxi. Lý do là vào ban ngày, cơ thể có điều kiện tiếp xúc với ánh nắng để tổng hợp vitamin D3, một yếu tố quan trọng hỗ trợ hấp thu canxi. Nếu buổi sáng không thuận tiện, đầu giờ chiều trước 14 giờ, sau bữa trưa khoảng 30 phút cũng có thể là một lựa chọn phù hợp khác. Như vậy, với các bác tài có giờ giấc làm việc thay đổi theo hành trình, thời điểm dành cho canxi vẫn có thể được sắp xếp tương đối linh hoạt. Tuy nhiên, các bác tài nên tránh bổ sung canxi vào chiều muộn hoặc buổi tối, vì lúc này cơ thể ít vận động, canxi khó hấp thu, sẽ dễ gây dư thừa, lắng đọng, dẫn đến các triệu chứng không mong muốn.
1: Bên cạnh thời điểm, dạng canxi các bác tài lựa chọn cũng góp phần quyết định khả năng hấp thu. Có loại phù hợp hơn khi sử dụng cùng bữa ăn, nhưng cũng có loại ít phụ thuộc vào bữa ăn hơn, có thể dùng cả khi no hoặc khi đói. Vì vậy, bên cạnh việc lựa chọn thời điểm, chúng ta cũng cần chú ý đến đặc điểm và hướng dẫn sử dụng, lựa chọn dạng canxi phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình. Còn một yếu tố rất gần với thói quen hàng ngày của nhiều bác tài, đó chính là trà và cà phê. Đây là những thức uống thường được lựa chọn trong những giờ nghỉ hoặc trên các hành trình dài. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý không nên sử dụng trà hoặc cà phê cùng thời điểm với canxi, vì các chất tannin và caffeine trong trà cà phê có thể gắn kết với canxi, đào thải ra ngoài, làm giảm đáng kể sự hấp thu. Điều đó không có nghĩa là các bác tài phải từ bỏ hoàn toàn ly cà phê quen thuộc. Điểm cần lưu ý chỉ là không sử dụng cùng thời điểm. Mẹo nhỏ là các bác tài có thể bổ sung canxi cách thời điểm uống trà hoặc cà phê từ 1 đến 2 tiếng. Khi cần uống canxi, nước lọc hoặc nước ấm là lựa chọn được khuyến nghị.
0: Tương tự, nếu trong ngày các bác tài còn sử dụng thêm sắt hoặc một số vitamin khoáng chất khác, cũng vào thời điểm được cần sắp xếp phù hợp. Canxi có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu sắt, kẽm. Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị không sử dụng canxi cùng lúc với sắt mà nên uống cách nhau từ 1 đến 2 tiếng. Nếu dùng vitamin tổng hợp cũng nên bố trí vào những thời điểm khác nhau trong ngày. Không chỉ các dưỡng chất bổ sung mới cần lưu ý, một số thực phẩm quen thuộc cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thu canxi nếu bác tài sử dụng cùng thời điểm. Ví dụ như rau chân vịt, rau dền, củ cải đường hay sô-cô-la, chứa oxalat, ngũ cốc nguyên cám, đậu nành và các chế phẩm từ đậu nành chứa phytet. Những chất này có thể liên kết với canxi và làm giảm khả năng hấp thu.
1: Các chuyên gia cũng khuyến nghị nên giãn cách những thực phẩm có thể cản trở hấp thu với thời điểm sử dụng canxi khoảng 2 giờ. Ngoài ra, chế độ ăn quá nhiều muối cũng không có lợi, bởi lượng natri cao có thể làm tăng bài tiết canxi qua nước tiểu. Như vậy, để cơ thể hấp thu canxi hiệu quả, các bác tài không chỉ cần nhìn vào đồng hồ mà còn nhìn vào cả những gì đang có trong bữa ăn của mình. Qua những lưu ý vừa rồi có thể thấy, thời điểm sử dụng canxi cần được xem xét cùng với cách sử dụng và chế độ ăn hàng ngày. Khi những yếu tố này được sắp xếp hợp lý, cơ thể cũng có điều kiện hấp thu canxi hiệu quả hơn.
0: Vì vậy, với các bác tài, bên cạnh việc quan tâm đến lượng canxi cần thiết, hãy chú ý thêm đến cách sử dụng sao cho phù hợp. Những điều chỉnh nhỏ trong thời điểm và thói quen ăn uống cũng có thể giúp cơ thể tận dụng tốt hơn lượng canxi được bổ sung mỗi ngày. Đến đây, chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.
1: Sau đây là nội dung quảng cáo. PMNEC Can

0: chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi thể, kết hợp vitamin D3, K1 giúp bổ sung tăng khả năng hấp thu canxi. PM-Lex G-Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng. Phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM-Lex G-Can cho những người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM-Lex G-Can dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
2: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
1: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
2: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
1: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM-Lex G-Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi tinh thể, kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
2: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
3: PM-Lex G-Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM-Lex G-Can cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM-Lex G-Can dùng cho trường hợp thiếu canxi.
4: Tư vấn cabin.
5: Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, khi mà đi đường hàng ngày, nhất là với người lái xe máy, chúng ta không tránh khỏi những lúc bị bụi hoặc côn trùng bay vào mắt, gây ngứa, cộm, rất khó chịu. Lúc này, phản xạ chung của đa số mọi người đều là đưa tay dụi mắt. Thậm chí nhiều người còn dụi mắt rất mạnh vì cho rằng làm như vậy mới thoải mái và đẩy được dị vật ra ngoài. Thế nhưng, thói quen này có thể gây ra những tổn thương cho mắt như viêm nhiễm, xước giác mạc hoặc khiến dị vật mắc kẹt sâu hơn. Đó là những nguy cơ tức thì. Còn về lâu dài, thói quen này có thể gây ra một tổn thương nặng nề hơn cho mắt, đó là bệnh lý giác mạc chóp.
6: Quý vị nghe căn bệnh này hay chưa? Nhưng đây là một bệnh lý mạn tính, thường xuất hiện trong độ tuổi từ 20 đến 30, khi giác mạc, lớp trong suốt ở phía trên nhãn cầu bị mỏng dần và biến dạng thành hình chóp. Sự thay đổi này làm giảm thị lực đáng kể và ảnh hưởng đến sự an toàn khi tham gia giao thông. Nguyên nhân chính gây bệnh giác mạc chóp là thói quen tác động mạnh lên bề mặt giác mạc bằng cách dụi mắt. Chính lực tác động cơ học lặp đi lặp lại có thể làm tổn thương các sợi collagen trong giác mạc, đồng thời kích thích giải phóng các enzyme phân hủy mô khiến các cấu trúc giác mạc bị suy yếu. Dụi mắt cũng làm tăng áp lực tạm thời trong nhãn cầu, đẩy vùng giác mạc yếu lồi ra phía trước. Theo thạc sĩ bác sĩ Lê Thu Lan, khoa khám bệnh Bệnh viện Mắt Kỹ thuật Cao Hà Nội phân tích.
7: Bệnh lý giác mạc chóp cũng xuất hiện ở những người mà có thể ngứa nhiều và dụi mắt nhiều và làm cho giác mạc bị tổn thương thời gian dài. Vì vậy mà làm cho giác mạc mỏng đi và lồi ra thì cũng có thể tiến triển nặng lên thành bệnh lý giác mạc chóp.
0: Thưa quý vị, bệnh cũng thường xuất hiện ở một số người có cơ địa dị ứng như viêm kết mạc dị ứng, viêm mũi dị ứng, hen suyễn, v.v. Các bác tài có cơ địa này cộng thêm việc tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, khói bụi, tia cực tím từ ánh nắng mặt trời sẽ khiến giác mạc bị tổn thương, dẫn đến bệnh. Do đó, các bác tài cần đặc biệt lưu ý ạ. Điều đáng nói là bệnh khó phát hiện ở giai đoạn đầu do biểu hiện thường bị nhầm lẫn với tật cận thị, loạn thị. Một số bác tài chỉ đơn giản là nhìn xa thấy mờ hơn, hình ảnh xe đối diện có lúc trở nên méo mó. Khi lái xe trời nắng hoặc ban đêm, mắt rất nhạy cảm với ánh nắng mặt trời và đèn pha từ xe đối diện. Lúc này đa số người bệnh nghĩ mình bị tật khúc xạ. Họ lựa chọn đi khám và đo kính tại các cửa hàng bán kính thay vì đến cơ sở y tế chuyên khoa. Điều này khiến đa số chỉ phát hiện khi bệnh đã tiến triển ở giai đoạn trung bình đến nặng. Thạc sĩ bác sĩ Lê Thu Lan cảnh báo mọi người khi gặp các biểu hiện sau đây thì nên đi khám sớm.
7: Nếu như các bạn thấy có các triệu chứng như là đi khám thì thấy tật khúc xạ, tận thị, loạn thị nhưng mà đeo kính thì không thấy to,

0: và đồng thời là kèm theo là cũng cảm giác là nhìn xa thì mờ và méo mó hình, và mắt thì là rất nhạy cảm kém sáng, mắt mờ và nhiều khi hay ngứa mắt, mỏi mắt, nhức mắt và hay rụi, thì các bạn nên đến khám ở những bệnh viện chuyên khoa mắt có đầy đủ máy móc kỹ thuật cao để chúng ta khám cũng như chúng ta làm số xét nghiệm.
1: Bệnh giác mạc chóp nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời có thể gây ra các biến chứng như phù giác mạc cấp gây giảm thị lực đột ngột, sẹo giác mạc trung tâm dẫn đến phải ghép giác mạc. Nhiều người cũng có thể không cải thiện thị lực dù đã đeo kính, và đặc biệt là nguy cơ dẫn đến loạn thị nặng. Tất cả các tình trạng này đều ảnh hưởng trực tiếp tới sự an toàn khi tham gia giao thông. Việc khám và chụp bản đồ giác mạc từ sớm sẽ giúp phát hiện bệnh kịp thời và kiểm soát bệnh hiệu quả. Mục tiêu của việc điều trị giác mạc chóp là duy trì chức năng thị lực, làm chậm hoặc ngăn ngừa tiến triển của bệnh. Các phương pháp phổ biến bao gồm đeo kính, phẫu thuật hoặc ghép giác mạc. Còn để dự phòng bệnh giác mạc chóp, quý vị và các bạn cần lưu ý các điều sau. Không dụi mắt, bởi đây là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây khởi phát và làm nặng thêm tình trạng giác mạc chóp. Luôn đeo kính râm đạt chuẩn UV khi lái xe ban ngày, bởi tia cực tím UV có thể làm suy yếu các sợi collagen trong giác mạc. Việc này cũng giúp ngăn bụi bẩn, dị vật bay vào mắt gây tổn thương. Khám mắt định kỳ, nhất là khi gia đình bạn có tiền sử mắc bệnh giác mạc chóp hoặc bị cận thị, loạn thị tiến triển nhanh. Bổ sung thực phẩm giàu vitamin A, C, E và các chất chống oxy hóa để tăng cường sức khỏe cho mắt.
2: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại cho chuyên mục tư vấn cabin ngày hôm nay, cũng như khép lại cho chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Mạnh Thắng, Phương Hiền cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào, hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
2: ạ? Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
6: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Quý vị và các bạn thân mến, Trung tâm Điều hành Cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình cho biết là từ km 232 đến km 230 hướng Hà Nội có đơn vị đang đo để khảo sát mặt đường, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Còn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc Cục Đường bộ Việt Nam thì cho biết là xe tải gặp sự cố trên cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng tại km 512 300 hướng Bắc Nam. Thì hiện nay sự việc đang được xử lý rồi, giao thông qua khu vực đang trở lại bình thường. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, luật phát triển đô thị năm 2026 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, cho phép thành phố Hà Nội áp dụng nhiều biện pháp mới nhằm giảm ùn tắc giao thông, hạn chế ô nhiễm môi trường và thúc đẩy giao thông xanh. Khoản 1 điều 14 luật này quy định, Hội đồng Nhân dân thành phố quy định chính sách, biện pháp về hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu vực trung tâm thành phố để giảm ùn tắc giao thông, giảm phát thải, đồng thời được áp dụng phí giảm ùn tắc giao thông. Thị trường đất nền tại một số khu vực ven Hà Nội đang ghi nhận những nhịp điều chỉnh đáng chú ý. Nhiều lô đất được giao giảm giá hàng tỷ đồng, thậm chí có trường hợp cắt lỗ gần 4 tỷ đồng để tìm người mua.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trước những vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm thì những con số hay là những thông tin đơn thuần đôi khi chưa đủ để chúng ta nhìn nhận đầy đủ về câu chuyện. Điều cần thiết là một cuộc đối thoại trực diện đa chiều với những người có chuyên môn và góc nhìn sâu sắc. Và trong chuyên mục đối thoại thì các phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ cùng các chuyên gia trao đổi, phân tích những vấn đề đang tác động trực tiếp đến đời sống xã hội và đặc biệt là câu chuyện giao thông cũng như là những thay đổi đang diễn ra từng ngày.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau 1 năm rưỡi nghị quyết 173 của Quốc hội đi vào cuộc sống, lệnh cấm đối với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đã mang lại những chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, đằng sau sự sụt giảm tại

0: các điểm bán trực tiếp lại là một thực tế đáng lo ngại. Các hành vi quảng cáo tiếp thị đang dịch chuyển vô cùng tinh vi lên môi trường số. Để làm rõ hơn bức tranh hai chiều này cũng như các giải pháp khuyến nghị trong thời gian tới, phóng viên VOV Giao thông có cuộc đối thoại với Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Thanh Hương, Phó Hiệu trưởng đại diện nhóm nghiên cứu thuộc Trường Đại học Y tế Công cộng. Thưa bà, qua các số liệu mới nhất từ nghiên cứu của Trường Đại học Y tế Công cộng thì bức tranh hoạt động kinh doanh quảng cáo thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đã thay đổi như thế nào sau nghị quyết 173 của Quốc hội ạ?
1: Vâng, chúng ta có thể thấy là sau khi mà nghị quyết 173 của Quốc hội được ban hành vào cuối năm 2024 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 thì trường chúng tôi cũng đã thực hiện một cái nghiên cứu, là một mặt là chúng tôi điều tra tại điểm bán và thứ hai là chúng tôi quét trên mạng xã hội. Với cái nghiên cứu điều tra tại điểm bán thì chúng tôi tìm hiểu thì có một số cái điểm bán lẻ vật lý tại các cái địa bàn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng thì có cái địa chỉ và số điện thoại cụ thể ở trên Google. Thế thì sau cái thời điểm mà cái nghị quyết này ban hành, rõ ràng là cái tỷ lệ mà họ dừng bán là đã giảm đi rất nhiều. Có tới 2/3 cái số cửa hàng mà được chúng tôi đưa vào nghiên cứu thì họ đã đóng cửa, dừng hẳn cái hoạt động bán thuốc lá điện tử. Thế tuy nhiên là vẫn còn khoảng 1/3 cái số cửa hàng còn lại, tức là xấp xỉ khoảng 35%, thì họ chuyển sang cái hình thức kinh doanh online. Thế như vậy là sau khi mà có cái quy định cấm của Quốc hội thì cái hoạt động bán này nó đã có vẻ chững lại và giảm. Sơ bộ thì chúng ta cũng có thể kết luận là nghị quyết của Quốc hội khi ban hành là cái công cuộc thực hiện là nó cũng đã có hiệu quả khi mà chúng ta giảm được cái sự tiếp cận trực tiếp tại các cái điểm bán lẻ vật lý. Thế tuy nhiên là nghiên cứu của chúng tôi thì cũng có phát hiện ra một số cái chiêu thức lách luật mới mà chủ yếu là trên nền tảng mạng xã hội, thì chúng ta có thể nhìn thấy ví dụ như là các cái từ khóa không liên quan, báo cáo viên của chúng tôi cũng đã trình bày trên hội nghị, ví dụ như cái từ khóa bàn trải điện này hoặc các cái hình thù giống như đồ chơi thì nó đã được xuất hiện trên các cái nền tảng mạng xã hội, và các cái hoạt động này dần dần được rút vào các cái hoạt động kín trên các cái hội nhóm kín và có các cái hình thức trá hình và lách luật làm cho chúng ta khó phát hiện hơn.
0: Rõ ràng là cấm cửa trong đời thực nhưng mà các sản phẩm này lại đang biến hình vô cùng tinh vi trên không gian mạng. Thậm chí tôi được biết khảo sát của nhóm nghiên cứu trên hơn 2.400 sinh viên tại 4 thành phố lớn thì còn ghi nhận là 1/3 các em vẫn tiếp xúc với thông tin quảng cáo trong 30 ngày qua. Vậy từ thực tế đó thì nhóm nghiên cứu đã đề xuất những nhóm giải pháp trọng tâm nào để bịt kín lỗ hổng này thưa bà?
1: Một là chúng ta tăng cường các cái việc là giám sát và quét, ngoài cái việc là có cái cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử người ta kiểm duyệt. Một cái cách mà chúng ta có thể làm việc giống như kinh nghiệm của các cái nước khác là họ làm việc thẳng với Meta để họ có thể kiểm duyệt và khóa luôn các cái tài khoản được báo cáo là vi phạm. Thứ hai là chúng ta cũng sẽ phải bổ sung các cái từ khóa mới mà hiện nay là các công ty họ dùng để chúng ta có thể phát hiện ra cái hành vi vi phạm. Thứ ba là với một số cái nhân vật có tầm ảnh hưởng và rất nhiều người theo dõi thì tôi nghĩ là ngoài cái việc yêu cầu họ phải gọi là nghiêm túc cam kết không trực tiếp

0: hoặc gián tiếp thực hiện các cái hoạt động quảng cáo cho các cái sản phẩm thuốc lá thế hệ mới cũng như là cái sản phẩm thuốc lá truyền thống. Cái thứ tư nữa là với các cái đơn vị như là Bộ Giáo dục và Đào tạo này, rồi các trường đại học và các trường phổ thông thì chúng ta cũng tăng cường đưa cái nội dung hướng dẫn truyền thông cho các em học sinh sinh viên về cái cách mà các em phòng chống lại những cái gọi là tác hại của thuốc lá điện tử và tránh phơi nhiễm, tránh sử dụng thuốc lá điện tử. Và một cái nữa mà tôi nghĩ là cũng cần phải lưu ý, đấy là tăng cường truyền thông trong cộng đồng và cũng như là cái sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành liên quan như là Bộ Y tế, Bộ Công Thương, rồi Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, rồi các cục liên quan ban ngành. Và ở đây chúng tôi cũng tin rằng là với đầu mối hoạt động là quỹ phòng bệnh trên nền tảng từ quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá trước đây, thì với cái kinh nghiệm của họ thì họ cũng sẽ là một cái đơn vị đầu mối để điều phối các cái hoạt động này ở Việt Nam để chúng ta có thể đạt được cái hiệu quả tốt nhất ạ.
1: Vâng, bàn về câu chuyện luật hóa thì đây cũng là điểm nhấn được nhiều đại biểu và chuyên gia đặt ra tại hội thảo. Vậy nhóm nghiên cứu có kỳ vọng như thế nào về tiến trình đưa nội dung này vào luật phòng chống tác hại thuốc lá đang sửa đổi ạ?
0: Chúng ta có thể thấy là nếu mà so sánh với rất là nhiều quốc gia trong khu vực thì Việt Nam chúng ta liên quan đến lĩnh vực thuốc lá thế hệ mới này thì chúng ta cũng là một cái quốc gia mà ở trong cái nhóm gọi là tiến bộ, vì chúng ta chỉ là một trong số ít khoảng chưa đến 30 quốc gia là cấm hoàn toàn việc sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Thế thì cái việc này là có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2025 dưới cái nghị quyết số 173 của Quốc hội. Và đương nhiên là trong cái giai đoạn này thì chúng tôi là các cái đơn vị nghiên cứu thì đang rất là tích cực cung cấp các cái bằng chứng khoa học để mà giúp cái việc này được luật hóa. Và hiện nay thì một cái tín hiệu rất là mừng là trong cái văn bản đang dự thảo luật và đang được các đại biểu Quốc hội thảo luận và dự kiến là cuối năm nay sẽ bấm nút để thông qua để mà có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2027. Cái nội dung mà cấm hoàn toàn việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới khác thì vẫn đang nằm trong dự thảo của Quốc hội. Và chúng tôi cũng kỳ vọng là với các cái hoạt động nhỏ bé của chúng tôi như thế này thì chúng tôi cũng là một cái đơn vị cung cấp bằng chứng liên quan để các đại biểu Quốc hội có

0: thể có các cái thông tin để mà đưa ra cái quyết định sáng suốt của mình để mà chính thức đưa cái nội dung này vào trong cái luật sửa đổi về phòng chống tác hại của thuốc lá của chúng ta.
1: Trân trọng cảm ơn Phó sư tiến sĩ Lê Thị Thanh Hương về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi. Hy vọng rằng những khung pháp lý ngày càng hoàn thiện cùng sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, các hành vi tiếp thị biến hình của thuốc lá thế hệ mới sẽ bị ngăn chặn có hiệu quả, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.
2: Tình yêu của bạn đã bắt đầu từ đâu?

Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Tổ điều hành giao thông PC08 cho biết đường Võ Văn Kiệt đoạn qua An Bình đi Nguyễn Tri Phương có xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô, xe đông di chuyển chậm qua đây. Đường Trần Văn Dầu đoạn qua Võ Hữu Lợi có xe tải gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Còn tại khu vực thủ đô Hà Nội thì Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết là từ km 182 đến km 188 hướng đi Ninh Bình có đội thi công đang bảo trì lắp camera và chấn chỉnh trao đèn cao áp cũng như là biển báo trên tuyến ở giải phân cách giữa. Các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng và các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Và những thông tin này cũng sẽ là những thông tin cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027. Sau đó, tăng lên 5,4% và 6% vào năm 2030 theo lộ trình. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động, người sử dụng lao động sẽ phải tính toán thêm một phần chi phí, trong khi người tham gia cũng kỳ vọng quyền lợi khám chữa bệnh được cải thiện tương xứng. Vậy mức đóng mới sẽ được tính toán trên cơ sở nào? Quyền lợi của người tham gia có thể được mở rộng đến đâu? Và làm thế nào để quỹ bảo hiểm y tế vừa đủ nguồn lực chi trả, vừa không tạo thêm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: giờ cao điểm.
1: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn và đồng hành cùng với VOV Giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay. Đây là thời gian dành cho chương trình giờ cao điểm đang được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91MHz của ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong khung giờ cao điểm chiều nay thứ Tư ngày 30 tháng 9 năm 2026, Mạnh Khang sẽ đồng hành cùng với quý vị từ thời điểm này 16 giờ 30 phút đến 19 giờ. Mong rằng với khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật thật nhiều thông tin giao thông hữu ích. Song song đó thì cũng sẽ có rất nhiều thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh và xã hội. Tất cả sẽ được cập nhật trong một vài phút tới của chương trình. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta đang lưu thông trên đường. Nếu như có ghi nhận những thông tin giao thông đáng chú ý thì cũng có thể chia sẻ cùng với chúng tôi thông qua fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline quen thuộc 028 39 91 91 91.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị thân mến, mở đầu khung giờ cao điểm trong buổi chiều thứ Tư hôm nay thì Mạnh Khang cũng xin được phép dành vài phút để khái quát sơ về bức tranh thời tiết thời điểm hiện tại. Thưa quý vị, lúc này đây thì thông qua màn hình camera, Mạnh Khang thấy là ở khu vực vùng ven của thành phố, cụ thể trên trục quốc lộ 1 qua các giao lộ như là ngã tư Bình Phước, khu vực quốc lộ 1 giao cắt với cầu vượt Gò Dưa, ngã tư Linh Xuân, Lê Trọng Tấn. Nhìn chung trên trục quốc lộ 1 hiện tại thì tình hình thời tiết không được thuận lợi cho lắm. Và Mạnh Khang thấy là qua góc nhìn của camera thì một vài nơi mưa cũng khá là nặng hạt thôi quý vị. Và các xe thì di chuyển cũng vô cùng khó khăn do tình hình thời tiết diễn biến xấu. Còn ở khu vực trung tâm thành phố thì mặc dù một vài phường hiện tại chưa có mưa, tuy nhiên hiện tại trên bầu trời thì chúng ta cũng thấy là trời cũng bắt đầu âm u và có dấu hiệu chuyển mưa rồi. Nên chúng ta cũng hết sức lưu ý trong khung giờ tan tầm buổi chiều ngày hôm nay về tình hình thời tiết quý vị nha. Và nếu như buổi sáng ngày hôm nay quý vị nào chúng ta di chuyển từ nhà mình đến công sở đi làm thì chúng ta cũng thấy được là tình hình thời tiết trong khung giờ cao điểm buổi sáng cũng rất là khó khăn và chật vật về tình hình giao thông nữa, đúng không ạ? Và buổi chiều ngày hôm nay thì với những hình ảnh qua hệ thống camera thì chúng tôi cũng mong rằng là quý vị chúng ta di chuyển một cách an toàn trong bức tranh thời tiết như thế này, diễn biến cũng khá là thất thường và cũng không mấy thuận lợi. Và một vài nơi thì Mạnh Khang thấy là cũng đã có bắt đầu có sấm chớp luôn, và nhiều nơi thì cũng diễn biến thời tiết mưa lớn làm cho những nơi mà bị trũng thấp có tình trạng là bị ngập một vài nơi ở trên đường, rồi cũng có nhiều nơi, nhiều khu vực có nước động vũng ở trên đường khiến cho tình hình giao thông khi mà chúng ta di chuyển qua những nơi này thì cũng gặp không ít khó khăn. Đó chính là một vài lưu ý về bức tranh thời tiết hiện tại mà chúng tôi ghi nhận và quan sát để truyền tải đến quý vị trong những phút đầu của khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Còn về tình hình giao thông trong khoảng vài phút đầu cũng như là nửa tiếng đồng hồ trước thì chúng tôi cũng ghi nhận một vài lộ trình đông chậm và khó khăn. Chẳng hạn như là khu vực đường Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ An Bình hướng đi về đường Nguyễn Tri Phương. Trước đó, cách đây khoảng nửa tiếng đồng hồ thì chúng tôi ghi nhận là có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô, xe đông di chuyển chậm. Không biết là tính đến thời điểm này thì vụ va chạm của hai chiếc xe ô tô này đã được giải quyết hay chưa. Cũng rất mong là quý vị nào chúng ta có di chuyển qua khu vực giao lộ Võ Văn Kiệt và đường An Bình thì cũng chia sẻ cùng với chúng tôi nhé. Khu vực đường Trần Văn Dầu qua đường Võ Hữu Lợi có một chiếc xe tải gặp sự cố, lượng phương tiện cũng đang đông, di chuyển tương đối khó khăn. Đó chính là thông tin tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận cách đây cũng khoảng 20 phút trước. Một thông tin nữa chúng tôi ghi nhận từ một bác tài có cho biết là đường Nguyễn Văn Bứa đoạn từ Mỹ Hạnh đi quốc lộ 22, lượng phương tiện cũng đang đông, di chuyển khá là khó khăn. Thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được từ tổ điều hành giao thông BC08 có cho biết là đường Phan Thúc Duyện đoạn qua đường Thăng Long, xe đang tập trung đông dần hơn rồi, các xe từ các hướng đổ về cũng khá là nhiều và chúng ta di chuyển với tốc độ dưới trung bình. Và thưa quý vị, thời điểm này thì trên bầu trời khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Mạnh Khang cũng nghe những tiếng động khá là lớn, có tình hình sấm sét xảy ra rồi. Chúng ta cũng hết sức lưu ý là trong một vài phút tới cũng như là trong khung giờ tan tầm buổi chiều ngày hôm nay thì khả năng xảy ra mưa lớn là rất cao. Một lần nữa cũng xin được lưu ý cùng với quý vị và các bạn. Và nếu như có những chuyển động giao thông mới hoặc là những thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp ghi nhận và chuyển tải trên sóng thì cũng rất mong quý vị thính giả sẽ hỗ trợ chia sẻ cùng với chúng tôi thông qua fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh cũng như số hotline quen thuộc 028 39 91 91 91.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
0: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
0: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
0: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
0: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
5: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
6: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
7: Nè, dạo này ông xanh quá đó, anh em mình đi ăn bánh mì bò kho không? Tôi mời.
8: Thôi, không.
7: Không ưng hả? Hay là cơm tấm xương bị chả?
8: Thôi.
7: Đã yếu sao còn kén ăn dữ vậy?
8: Không phải, dạo này nhậu nhiều, lại trào ngược dạ dày, không có ăn được gì hết trơn á.
7: Ôi, không nói sớm, thử dùng Mariangel đi. Mariangel giúp bảo vệ và làm lành niêm mạc, giảm nhanh triệu chứng trào ngược đó.
8: Có giảm được việc bị ở nóng, thi thoảng đau thượng vị không ông?
7: Trào ngược dạ dày thực quản đây mà. Mariangel giảm được nhanh các triệu chứng ở nóng, đau thượng vị, nấc, trào ngược hay là đau sau xương ức.
8: Tôi còn thi thoảng bị ho, khó nuốt nữa.
7: Thế là có cả trào ngược họng thanh quản rồi. Dùng Mariangel là có thể giảm được triệu chứng ho, khó nuốt, co thắt thanh quản, hơi thở có mùi hay là nghẹt mũi.
8: Wow, tuyệt quá. Ở đâu bán Mariangel vậy ông?
7: Các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc ông nha. Mariangel nhập khẩu và phân phối bởi Trí Khang Pharma. Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
9: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Quý vị thân mến, chúng ta đang đồng hành với nhau trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và đây là khung giờ dành cho chương trình giờ cao điểm. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật một vài thông tin giao thông đáng lưu ý mà chúng tôi đã ghi nhận từ các cơ quan chức năng. Trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết vừa cập nhật thông tin khả quan là tình hình giao thông lưu thông ổn định trên cả hai tuyến này. Các báo tài chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm di chuyển nha. Và để có được một cái nhìn bao quát hơn về bức tranh giao thông của thành phố Hồ Chí Minh cũng như các vùng lân cận trong buổi chiều ngày hôm nay, ngay bây giờ Mạnh Khang mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang từ phòng thu của Ban VOV Giao thông Quốc gia xin được gửi lời chào đến anh Quang Ý.
10: Dạ xin chào MC Mạnh Khang, quý giả cùng các bác tài theo dõi giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay ạ.
1: Dạ anh Quang Ý thân mến, không biết là với góc nhìn của anh với những chiếc camera tại trung tâm thì anh quan sát đánh giá như thế nào về diễn biến giao thông ở thành phố chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay ạ?
10: Xin khái quát qua thì tình hình giao thông từ đầu giờ cao điểm chiều hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera thì trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đã có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như sau: đường số biến tỉnh đoạn qua cầu Sơn hướng về Đại Liệt Sĩ phường Bình Thạnh, đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Bến Tre Cả hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Chỗi phường Tân Sơn Hòa, cầu Tân Thuận 2 hướng đi giao lộ Nguyễn Nhân Linh, đường đi Nguyễn Phủ đoạn qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng đi giao lộ Hai Bà Trưng phường Xuân Hòa, đường Hoàng Cầm đoạn qua ngã tư Linh Xuân hướng đi đường số 8 phường Linh Xuân, đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền xã Tân Nhật, đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý phường Bình Trị Đông, và đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát phường Thái An, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này ạ.
1: Dạ, vậy thì dự báo trong khung giờ tiếp theo ở các khu vực trung tâm thành phố hoặc là các khu vực cửa ngõ thì diễn biến giao thông sẽ dự báo là sẽ diễn biến như thế nào thưa anh?
10: Dạ, trung tâm cũng xin dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì áp lực phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao. Các bác tài lưu ý các tuyến trọng điểm như là tuyến Cộng Hòa, Trường Chinh và khu vực vòng xoay Nam Cha Cả, khu vực ngã tư Hàng Xanh, đường xe buýt Nghệ Tĩnh, đường Phan Đình Phùng hướng đi ngã tư Phú Nhuận, đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh, quốc lộ 13 hướng đi ngã tư Bình Phước và đường Đỗ Mười đoạn qua ngã tư ga. Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Ngoài ra thì việc mưa lớn cũng như là chiều cường chiều tối hôm nay thì các tuyến đường có thể ngập úng như là cầu Ông Dầu hướng đi giao lộ Nguyễn Thị Nhung nè, giao lộ Phạm Văn Chiêu và Thống Nhất, và giao lộ Nguyễn Lương Bằng và Hoàng Quốc Việt. Thì trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì có thể ngập nước. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera thì khuyến cáo các bác tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúc các bác tài có một lộ trình thuận lợi, luôn cố định tần số FM 91 để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị và kênh V không ạ.
1: Dạ vâng ạ, Mạnh Khang xin được cảm ơn những thông tin rất chi tiết đến từ anh Quang Ý đã chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Chúc cho anh có một buổi chiều làm việc thật vui vẻ nha. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng gặp gỡ anh Quang Ý đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố, vừa khái quát chúng ta về bức tranh giao thông của thành phố cũng như là những dự báo về tình hình giao thông sẽ diễn biến trong một vài giây phút tới, đặc biệt là trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Và như anh Quang Ý có chia sẻ thì chúng ta cũng đã có được một vài thông tin cơ bản về bức tranh giao thông, những lộ trình đông chậm và khó khăn để các anh em bác tài trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta có được thông tin tham khảo và chúng ta lựa chọn được một tuyến đường di chuyển một cách hợp lý, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm được thời gian. Thưa quý vị, trên fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng nhận được sự tương tác rất là nhiệt tình của một số bác tài, quý vị thính giả. Nhiều bác tài thì cũng cho biết là hiện tại các tuyến đường đông chậm khó khăn, chẳng hạn như là tuyến DT825 từ Đức Hòa đi cầu Đôi, cầu Sáng, Trần Văn Dầu, xe đang đông di chuyển chậm, trời thì đang mưa, đường trơn ngập. Các bác tài nên chú ý khi di chuyển qua đây. Xin được cảm ơn anh Minh Trung đã chia sẻ thông tin trên fanpage của chúng tôi. Ngoài ra thì anh Thành Long cũng cập nhật thông tin là nơi anh vừa chạy xe qua, cụ thể là giao lộ Nguyễn Văn Linh và đường Phạm Hùng, lượng phương tiện cũng đang đông, hiện còn di chuyển với tốc độ trung bình được, nên các anh em bác tài chúng ta cũng tham khảo và lưu ý nếu như sắp tới có lộ trình di chuyển qua khu vực đường Nguyễn Văn Linh giao cắt với đường Phạm Hùng, quý vị nha. Xin được cảm ơn anh Thành Long một lần nữa đã cập nhật thông tin cùng với chúng tôi. Và quý vị, chúng ta cũng đừng ngần ngại chia sẻ tương tác những thông tin giao thông, thời tiết cùng với chúng tôi thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline quen thuộc 02839919191. Mạnh Khang nghĩ rằng là bên cạnh những thông tin giao thông thì những thông tin liên quan đến bức tranh thời tiết cũng đang rất là quan trọng ở thời điểm này, đúng không nào? Ngay bây giờ Mạnh Khang mời quý vị sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết chiều nay.

Mời quý vị cùng đến với bản tin dự báo thời tiết chiều nay thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2026 của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trưa chiều nay, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có sự đan xen giữa nắng và mưa dông. Ở cùng thời điểm, có phường xã xuất hiện mưa cục bộ với lượng mưa từ 5 đến 20mm, có nơi lên tới 30mm. Tuy nhiên, tại nhiều khu vực khác thì trời vẫn có nắng. Lúc này thì nền nhiệt ở nhiều nơi đã giảm xuống, phổ biến từ 32 đến 33 độ C. Trong những giờ tới, mây đối lưu có xu hướng phát triển mạnh hơn, khiến cho mưa rào và dông xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt là vào chiều tối. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Một số nơi có thể xảy ra mưa vừa, mưa to trong thời gian ngắn. Người dân khi di chuyển vào cuối ngày nên chủ động mang theo áo mưa, giảm tốc độ và chú ý tầm nhìn. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm nay nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C. Sang ngày mai thì trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian tập trung mưa vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày mai từ 32 đến 34 độ. Sau đây sẽ là những thông tin liên quan đến dự báo triều cường vùng ven biển Nam Bộ ngày 30 tháng 9. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, mực nước cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu đang có xu hướng biến đổi chậm. Trong đó, mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 3,99 m lúc 15 giờ 45 phút ngày hôm qua 29 tháng 9. Dự báo trong 24 giờ tới, từ chiều tối ngày hôm nay đến ngày mai 1 tháng 10 năm 2026, mực nước lớn tại trạm Vũng Tàu dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, dao động từ 3,95 m đến 4 m, với thời gian xuất hiện nước lớn tập trung trong khoảng từ 2 đến 4 giờ và từ 15 đến 17 giờ. Khu vực trũng thấp và vùng ngoài đê bao có nguy cơ bị ngập do triều cường. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, mực nước tại ven biển Nam Bộ tiếp tục ở mức cao và có xu hướng giảm chậm. Dự báo mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt từ 3,9 đến 3,95 m. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo từ ngày hôm nay đến ngày 2 tháng 10, mực nước tại trạm Vũng Tàu ở mức cao. Mực nước cao

0: cao nhất có thể đạt từ 3,95 đến 4 mét. Thời gian triều cường xuất hiện vào sáng sớm và chiều hàng ngày. Các khu vực trũng thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao có khả năng làm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông ngòi trong khu vực, ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động của người dân. Đặc biệt cần đề phòng dòng chảy mạnh hơn hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm. Thưa quý vị, nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Khởi nguồn từ khát vọng kiến tạo chuẩn xanh nơi tâm điểm phố thị, Beacon Central Park hiện hữu như một bảo chứng an cư tại 236 Phan Trung, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai, nơi cư dân được sống xanh trong 2.820 căn hộ tiện nghi cho nhiều thế hệ, sống tận hưởng với hơn 60 tiện ích nội khu toàn diện, khẳng định giá trị khác biệt ở chữ tín. Beacon Central Park xứng danh là dự án thứ 23 của tập đoàn Beacon, sẵn sàng cùng cộng đồng cư dân thành phố Đồng Nai khai hưng kiến thịnh. Beacon Central Park, căn hộ chuẩn xanh giữa lòng Biên Hòa. Liên hệ ngay hotline 0905 935 935 để nhận thông tin chi tiết.
3: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
4: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
5: Chịu thôi, 79k còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
3: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
6: iTel May 79, thật á?
3: Thật, nhưng đặc biệt đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
5: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
3: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
6: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
3: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
7: Việt Nam và đặc biệt là trung tâm kinh tế lớn như Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước những yêu cầu mới về năng suất, quản trị đô thị, doanh nghiệp, dịch vụ công, y tế, giáo dục, giao thông, logistics và nhiều lĩnh vực khác. Không chỉ dừng ở việc ứng dụng công nghệ, Việt Nam cần hình thành năng lực nghiên cứu, phát triển, làm chủ và đổi mới sáng tạo với AI, từ đó nâng cao năng suất, tạo ra sản phẩm và mô hình kinh doanh mới, phát triển doanh nghiệp công nghệ và nâng vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. AI có thể giải quyết những bài toán này như thế nào? Và chúng ta cần

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với một vài thông điệp khác trên FM 91. Còn bây giờ thì quay trở lại với chương trình giờ cao điểm chiều tối nay. Chúng tôi vừa cùng với quý vị cập nhật những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết và những dự báo liên quan đến triều cường trong buổi chiều, cũng như là dự báo trong những giờ sắp tới và ngày mai, để quý vị chúng ta chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Và rõ ràng như trong bản tin dự báo thời tiết, chúng tôi cũng vừa chia sẻ cùng với quý vị bức tranh thời tiết thời điểm hiện tại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có những diễn biến không mấy khả quan. Một vài nơi thì Mạnh Khang đã thấy là mưa bắt đầu nặng hạt hơn rồi, và nhiều nơi thì mặt đường khá là trơn ướt. Cũng rất mong là các anh em bác tài chúng ta di chuyển thời điểm này cũng quan sát thật là cẩn thận, làm chủ tay lái của mình, cũng như là giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện xung quanh quý vị nha. Thời điểm này thì cũng gần 5 giờ chiều rồi, cũng bắt đầu giờ tan tầm của các công ty, cơ quan, xí nghiệp. Thế nên là diễn biến giao thông và mật độ giao thông trên đường cũng dự báo sẽ tăng cao hơn trong một vài phút tới. Và tình hình thời tiết như thế này nữa cũng làm cho chúng ta di chuyển vô cùng khó khăn trên đường từ công sở về nhà. Hy vọng là chúng ta cũng sẽ có một buổi chiều di chuyển thật là cẩn thận để lái xe về nhà an toàn cả nhà nhé. Và nếu như có những thông tin giao thông gì mà chúng tôi chưa kịp cập nhật trên sóng thì cũng rất mong quý vị sẽ hỗ trợ chia sẻ thông qua số hotline 02839919191. Một thông tin mới mà chúng tôi nhận được từ thính giả có số máy cuối là 5553 có cho biết đường tỉnh lộ 10 đoạn qua ngã tư cầu Bà Lát hướng đi về quốc lộ 1 vừa xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa xe ben và một chiếc xe máy. Hiện tại thì vụ va chạm này cũng làm cho các phương tiện xung quanh đông dần hơn, di chuyển rất là chậm và khó khăn quý vị ạ. Xin được phép nhắc lại, chúng tôi ghi nhận một vụ va chạm mới xảy ra trên tỉnh lộ 10 đoạn qua ngã tư cầu Bà Lát hướng đi về giao lộ quốc lộ 1. Cụ thể là có va chạm giữa một chiếc xe ben và một chiếc xe máy. Xin được cảm ơn một vị thính giả vừa cập nhật thông tin cùng với chúng tôi. Quay trở lại với khu vực trung tâm thành phố thì thời điểm này ngã 6 Cộng Hòa, lượng phương tiện cũng đã bắt đầu đông hơn, xe đổ từ các hướng về cũng khá là nhiều và chúng ta di chuyển với tốc độ dưới trung bình khu vực ngã 6 Cộng Hòa quý vị nha. Ngoài ra thì đường Xô Viết Nghệ Tỉnh hướng đi về giao lộ Nguyễn Xí thuộc địa bàn phường Bình Thạnh, lượng phương tiện cũng đang tăng cao và chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 cũng đã cập nhật thông tin rất là kịp thời và chi tiết cùng với chúng tôi. Thông qua màn hình camera lúc này thì Mạnh Khang thấy là nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là trên trục quốc lộ 1, tình hình mưa thì không có ngớt luôn. Nhiều nơi thì mưa cũng khá là nặng hạt, và thông qua chiếc camera thì Mạnh Khang cũng thấy là một số giao lộ thì các xe chúng ta cũng bắt đầu chạy chậm chậm hơn. Lý do là vì mưa cũng khá là lớn thưa quý vị, như là khu vực quốc lộ 1 giao cắt với ngã tư Bình Phước, rồi giao cắt với Lê Trọng Tấn, khu chế xuất Linh Trung, cầu vượt Gò Dưa hiện tại thì mưa cũng khá lớn ạ. Cầu Bến Cát cũng tương tự như vậy. Quốc lộ 1 giao cắt với Lê Thị Riêng. Các anh em bác tài chúng ta di chuyển trên trục quốc lộ 1 thời điểm này thì chúng ta cũng chú ý quan sát và lái xe thật là cẩn thận, làm chủ tay lái của mình quý vị nha. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ các bác tài, quý vị thính giả, các cơ quan chức năng cũng như là những hình ảnh mà chúng tôi thu thập từ hệ thống camera của chương trình. Và chúng tôi cũng luôn sẵn sàng chờ đón những thông tin mới đến từ tất cả quý vị thông qua fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline quen thuộc luôn luôn sẵn sàng 02839919191. Thông tin tiếp theo mà chúng tôi vừa nhận được từ một vị thính giả có cho biết là hiện tại trên tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn qua km số 27 hướng đi về Đồng Nai thì ghi nhận là có hai con bò đang đi ở trên đường, và điều này rất là nguy hiểm thưa quý vị. Nếu như mà quý vị nào chúng ta di chuyển qua đây thì cũng quan sát thật là kỹ nha. Chúng ta chú ý và gia giảm tốc độ để tránh có những cái sự cố đáng tiếc khi mà chúng ta di chuyển với tốc độ cao ở trên tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Một lần nữa xin được cảm ơn một vị thính giả vừa cập nhật thông tin rất là kịp thời cùng với VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chắc có lẽ tạm gác lại những thông tin giao thông thời tiết căng thẳng như thế này thì chúng ta sẽ cùng dành một vài giây phút cho âm nhạc quý vị nha. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Cầu Vồng Lấp Lánh qua tiếng hát của ca sĩ Văn Mai Hương.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Quý vị thân mến, chúng ta vừa thư giãn vài phút với âm nhạc trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Và thời điểm lúc này thì cũng đã 17 giờ rồi. Và tình hình giao thông tại các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có dấu hiệu đông dần hơn ở các trục giao lộ chính. Chúng tôi cũng rất mong nhận được sự tương tác và hỗ trợ những thông tin, hình ảnh hoặc những đoạn video clip ngắn nơi mà quý vị chạy xe qua trong buổi chiều ngày hôm nay, có thể gửi về cho fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin được phép nhắc lại một vài thông tin đáng chú ý về tình hình giao thông của thành phố trong khoảng 10 phút vừa qua. Đáng chú ý nhất vẫn là thông tin về một vụ va chạm giữa xe ben và xe máy xảy ra tại tỉnh lộ 10, đoạn qua ngã tư cầu Bà Lát hướng đi về quốc lộ 1. Có va chạm giữa xe ben và xe máy, hiện tại thì xe vẫn còn đông qua hiện trường của vụ va chạm. Các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Xin được cảm ơn thính giả có số máy cuối là 5553 cũng vừa cập nhật thông tin cùng với chương trình. Trung tâm thành phố thì hiện tại ghi nhận ngã 6 Cộng Hòa xe đông di chuyển chậm. Tương tự như vậy, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ hướng đi về ngã tư Nguyễn Xí thì lượng phương tiện cũng đông dần hơn và các xe di chuyển với tốc độ dưới trung bình. Một vài phường ở khu vực trung tâm thành phố thì hiện tại thông qua màn hình camera Mạnh Khang thấy là mặc dù chưa có mưa, tuy nhiên thì trên bầu trời thì bắt đầu đã có dấu hiệu chuyển mưa rồi. Các anh em bác tài, nhất là quý vị thính giả chúng ta di chuyển từ công sở về nhà trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta cũng tranh thủ và cũng lưu ý về tình hình thời tiết trong buổi chiều và tối ngày hôm nay quý vị nha. Thưa quý vị, và trước khi đến với những thông tin giao thông tiếp theo thì ngay bây giờ mời quý vị và các bạn sẽ cùng dành vài phút để đến với bản tin tổng hợp chiều nay.

0: Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật những thông tin dân sinh và xã hội trong bản tin tổng hợp chiều nay, thứ Tư ngày 30 tháng 9 năm 2026 của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại cuộc họp báo của Bộ Khoa học và Công nghệ diễn ra hôm nay, Tiến sĩ Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam cho biết, đang triển khai dự án lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu mới tại Đồng Nai. Công trình này có công suất gấp 30 lần lò Đà Lạt, hướng đến sản xuất dược chất phóng xạ điều trị ung thư và cung ứng cho khu vực. Từ ngày 1 tháng 10 tới, hành khách đi 134 tuyến xe buýt miễn phí tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ xác thực trên thiết bị bán vé khi lên xe. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh, thì người dân có thể dùng thẻ ngân hàng, ví điện tử, thanh toán không tiếp xúc, mã QR trên căn cước công dân, VNEID hoặc thẻ giao thông công cộng. Học sinh, sinh viên chưa có phương thức xác thực có thể xuất trình thẻ hoặc nhận diện qua đồng phục để nhân viên ghi nhận. Chuyển sang một thông tin khác ở Hà Nội. Thưa quý vị, hôm nay, lãnh đạo Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Từ Liêm, Hà Nội cho biết địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường nối từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ sau gần 9 năm khởi công. Tuyến đường dài 2,87 km, mặt cắt ngang 50m, tổng mức đầu tư hơn 518,9 tỷ đồng, hiện đạt khoảng 67% khối lượng. Các cơ quan đang phối hợp tháo gỡ vướng mắc theo chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2026. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhân dân và Tổng cục Quản lý Tài chính Quốc gia Trung Quốc thông báo, từ ngày 1 tháng 10 sẽ lần đầu tiên trợ cấp lãi suất cho khoản vay mua nhà thương mại lần đầu đủ điều kiện. Mức hỗ trợ 1 điểm phần trăm trên 1 năm, tối đa 5 năm. Đồng thời, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cắt giảm 25 điểm cơ bản lãi suất cho vay bổ sung có thế chấp xuống 1,5% và tăng mạnh các hạn mức tái cấp vốn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay ngày 30 tháng 9, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tiếp xúc gần 4.300 cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, kết nối điểm cầu chính gồm các xã Mậu A, Tân Hợp, Đông Cuông, Xuân Ái với 47 điểm cầu phía Nam tỉnh. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thông tin về tình hình kinh tế xã hội với nhiều kết quả nổi bật, đồng thời giải đáp các ý kiến của cử tri. Theo đó, về chế độ chính sách sẽ ưu tiên đặc biệt cho tuyến cơ sở khi quyết định nâng mức phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ công chức cấp xã từ 25% lên 55%, tức là tăng 30% và được áp dụng từ ngày 1 tháng 7.
1: Cái phụ cấp này là phụ cấp vượt qua tất cả các cái phụ cấp hiện có của đội ngũ cán bộ công chức của hệ thống chính trị. Cấp tỉnh cũng không có, mà trung ương cũng không có, mà chỉ có ưu tiên cho cấp xã để ưu tiên cho tuyến đầu, để ưu tiên cho cái nơi mà trực tiếp và phục vụ người dân tốt hơn và kiến tạo phát triển.
0: Phó Thủ tướng cũng cho biết Chính phủ và các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục nghiên cứu tính toán chế độ phụ cấp cho người cao tuổi trong quá trình sửa đổi các nghị định liên quan. Song song đó, đề án cải cách tiền lương tổng thể đang được tích cực hoàn thiện để báo cáo Quốc hội. Các nghị định về phụ cấp cho nhà giáo, nhân viên y tế và người lao động trong trường học, văn nghệ sĩ và lực lượng vũ trang cũng đã được trình và ban hành. Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo các địa phương theo dõi sát sao các dự án cao tốc Nội Bài Lào Cai, đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng nhằm xử lý kịp thời các vướng mắc dân sinh, bảo tồn giống quế tại Văn Yên, giao Bộ Y tế đảm bảo vaccine và nâng cấp mạng lưới trạm y tế vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng cập nhật những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp chiều tối nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy Các Khanh tìm đến đâu rồi?
4: Dạ, thần đã tìm hiểu với tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
3: System Fan à?
4: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
3: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé.
4: System Phản, vì sức khỏe người lao động Việt Nam, hotline 0888 318886.
5: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
3: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
5: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kém dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
3: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kém ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
5: Chính xác, tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
6: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng cập nhật những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp chiều tối nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bây giờ đây thì quay trở lại với bức tranh giao thông của thành phố Hồ Chí Minh cũng như các vùng lân cận. Hiện tại thì chúng tôi có nhận được sự tương tác đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cập nhật cùng với chúng tôi một số tuyến đường đông chậm và khó khăn, như là khu vực giao lộ đường Điện Biên Phủ, giao cắt với đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng đi về đường Hai Bà Trưng thuộc địa bàn phường Xuân Hòa. Vẫn như các khung giờ cao điểm buổi chiều, chúng ta đều ghi nhận tình hình giao thông đông chậm và khó khăn. Hôm nay thì cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ. Đường Điện Biên Phủ luôn đông chậm khó khăn trong các khung giờ cao điểm. Gần đó thì chúng ta có tuyến Điện Biên Phủ giao cắt với Phạm Ngọc Thạch, giao cắt với tuyến đường Pasteur, cũng là trục giao lộ mà chúng ta cũng hết sức lưu ý nếu như có di chuyển trong các khung giờ cao điểm. Và buổi chiều ngày hôm nay thì lượng phương tiện vẫn tiếp tục đông, di chuyển với tốc độ dưới trung bình. Khu vực các phường ngoại thành của thành phố thì hiện tại chúng tôi ghi nhận đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu Bến Cát, phường Thới An, xe đang đông di chuyển chậm ở trên cả hai hướng. Đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí, hướng đi về cầu Bình Điền ở phường Bình Đông, lượng phương tiện cũng đang đông di chuyển với tốc độ dưới trung bình. Đường Hoàng Cầm cũng tương tự như vậy, đoạn qua ngã tư Linh Xuân hướng đi về giao lộ đường số 8 ở phường Linh Xuân cũng là một tuyến đường mà các anh em bác tài chúng ta nên cân nhắc lại. Tuyến đường Lê Đức Anh thì cũng không khác gì. Hiện tại đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý ở phường Bình Đông, chúng tôi ghi nhận từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị có cho biết là các xe đang xếp hàng dài và di chuyển rất là khó khăn. Các anh em bác tài chúng ta hết sức lưu ý và có sự điều chỉnh hoặc là tìm một tuyến đường khác thay thế trong buổi chiều ngày hôm nay để tránh gây áp lực giao thông cho các tuyến mà chúng tôi vừa ghi nhận là tình hình đông chậm và khó khăn. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cũng vừa cập nhật thông tin mới đến từ khu vực đường Thống Nhất đoạn qua giao lộ Phạm Văn Chiêu ở phường An Hội Đông. Các xe đang di chuyển chậm ở trên cả hai hướng, thưa quý vị. Và cụ thể là ở đây thì nguyên nhân của việc xe đông di chuyển chậm là do có ngập nước, khiến cho các anh em bác tài chúng ta di chuyển qua lại ở trên tuyến đường Thống Nhất đoạn qua giao lộ Phạm Văn Chiêu cũng gặp không ít khó khăn. Xin được phép nhắc lại, ở khu vực này thì có tình trạng ngập nước và diễn biến giao thông thì cũng đông dần hơn, các xe di chuyển vô cùng khó khăn. Ở khu vực trung tâm thành phố thì giao lộ Nguyễn Đình Chiểu, Đinh Tiên Hoàng, khu vực giáp ranh giữa phường Sài Gòn và phường Tân Định, hiện tại chúng tôi cũng ghi nhận lượng phương tiện đang đông di chuyển với tốc độ dưới trung bình, thưa quý vị. Đây chính là thông tin mà chúng tôi ghi nhận ở tổ điều hành giao thông BC08 cũng vừa cập nhật rất là kịp thời. Xin được cảm ơn sự tương tác đến từ các cơ quan chức năng cũng như là những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận từ hệ thống camera của chương trình. Và nếu như có những thông tin giao thông mới, rất mong quý vị sẽ hỗ trợ chia sẻ cùng với chúng tôi thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline luôn luôn sẵn sàng 02839919191. Tiếp nối chương trình giờ cao điểm chiều nay thì chúng ta cũng sẽ cùng dành thời gian để cập nhật những thông tin và bàn luận về những vấn đề xã hội được nhiều người quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây thì hội nhóm mang tên Con ghét bố mẹ trên mạng xã hội đã liên tục tăng số lượng thành viên, hiện đã lên gần 200.000 người và gây ra nhiều tranh luận. Đằng sau những lời lẽ tiêu cực, thậm chí là cực đoan, cũng có không ít chia sẻ về áp lực học tập, cảm giác bị kiểm soát, so sánh hay không được cha mẹ lắng nghe. Vì sao có những điều trẻ sẵn sàng kể với hàng nghìn người xa lạ nhưng lại không thể nói với chính cha mẹ của mình? Và khi phát hiện con tìm kiếm sự đồng cảm trong những hội nhóm như vậy thì phụ huynh sẽ phản ứng như thế nào? Thưa quý vị và các bạn, theo chuyên gia tâm lý giáo dục tiến sĩ Vũ Thu Hương, không thể chỉ từ tên gọi của hội nhóm là Con ghét bố mẹ để đánh đồng tất cả những người tham gia là hư hỏng hay vô ơn. Theo vị chuyên gia này, trong những chia sẻ tại hội nhóm có cả sự bức xúc nhất thời, nhưng cũng có những câu chuyện về tổn thương kéo dài trong gia đình. Điều đáng lo là Khi một người trẻ đang giận dữ hay tổn thương nhưng lại tìm kiếm sự đồng cảm trong một cộng đồng có cùng cảm xúc, những phản hồi một chiều có thể khiến cho sự giận dữ được đẩy lên cao hơn.
7: Nếu như bản thân chúng ta đang rất là giận mà ai đó an ủi, động viên ở dưới dạng là ủng hộ thì có thể sẽ khiến cho cái giận dữ của chúng ta tăng thêm. Và khi chúng ta nói ra những cái bức xúc đó ở đám đông mà được đám đông tung hô thì có thể khiến cho chúng ta cảm thấy chúng ta rất là đúng, chúng ta không có lỗi sai gì cả. Chưa kể là những nhóm hội này có thể cho những đối tượng xấu lợi dụng, dụ dỗ các em làm những hành vi xấu và những hành vi vi phạm pháp luật. Chưa kể có thể là dụ dỗ các em bỏ nhà đi hoặc là gây tổn thương ngược cho chính cha mẹ mình.
0: Thưa quý vị, vì vậy khi biết con tham gia hay là đăng bài trong những hội nhóm như vậy, phản ứng đầu tiên của cha mẹ rất là quan trọng. Kiểm tra điện thoại, truy xét con đã viết gì, mắng mỏ hay là quy kết là trẻ hỗn, vô ơn có thể khiến cho khoảng cách vốn có ngày càng lớn hơn. Theo vào đó, tiến sĩ Vũ Thu Hương cho rằng phụ huynh cần nhìn lại chính mình.
7: Nếu phát hiện con mình tham gia đăng bài trong nhóm như thế này, cha mẹ không nên kiểm tra điện thoại con một cách lén lút hoặc công khai, không nên chỉ trích con, cũng không nên mắng mỏ con, mà điều quan trọng là chúng ta hãy tĩnh tâm lại, ngồi lại và suy nghĩ kỹ về tất cả những gì chúng ta đã làm. Chúng ta có gì sai ở đây? Chúng ta đã dành cho các con những điều tốt đẹp nhất và đó đúng là những điều các con cần hay không? Hoặc có những điều gì các con rất cần nhưng chúng ta không cho hay không? Ngoài ra thì chính chúng ta cũng phải nhìn nhận lại là những cái ứng xử ở trong gia đình của chúng ta có công bằng không, có đem lại sự yên tâm thoải mái để các con coi gia đình thực sự là tổ ấm của mình hay không. Và một điều nữa cũng rất là quan trọng là liệu chúng ta đã có những hành vi gì gây tổn thương cho các con hay không.
0: Thưa quý vị, một hội nhóm trên mạng có thể là nơi trẻ tìm người lắng nghe, nhưng không phải tất cả đều an toàn. Vì vậy, điều quan trọng không chỉ là ngăn trẻ vào một hội nhóm, mà là tạo lại một kênh đối thoại đủ an toàn trong chính gia đình của mình, để con có thể nói ra điều mà mình đang nghĩ mà không sợ lập tức bị phán xét. Thưa quý vị, đó chính là vấn đề mà chúng tôi cùng với quý vị bàn luận trong chương trình giờ cao điểm chiều nay liên quan đến câu chuyện xuất hiện các hội nhóm con ghép bố mẹ. Cha mẹ nên làm gì khi con tìm sự đồng cảm trên mạng xã hội? Đó chính là một số ghi nhận của nhóm phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia liên quan đến câu chuyện này chúng tôi xin được chuyển tải đến quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì tạm gác lại câu chuyện này, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tình hình giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như các vùng lân cận. Thưa quý vị, cách đây khoảng 20 phút thì chúng tôi có ghi nhận một vụ va chạm xảy ra giữa xe ben và xe máy. Địa điểm xảy ra vụ va chạm này là ở tỉnh lộ 10 đoạn qua ngã tư Bà Lát hướng đi về quốc lộ 1. Và hiện trường của vụ va chạm cách đây khoảng 20 phút thì chưa được giải quyết. Các phương tiện đông di chuyển với tốc độ dưới trung bình. Không biết là tính đến thời điểm hiện tại thì cũng tầm khoảng 20 phút hơn trôi qua rồi, diễn biến giao thông tại khu vực này có còn khó khăn hay không? Rất mong là các anh em bác tài chúng ta cũng chia sẻ thêm thông tin liên quan đến vụ va chạm mà chúng tôi vừa cung cấp thông tin quý vị nha. Thính giả có số máy cuối là 9565 cũng vừa cập nhật thông tin đến từ khu vực đường Trần Huy Liệu, đoạn gần giao lộ Huỳnh Văn Bánh, hướng đi về đường Trần Quốc Thảo. Ghi nhận có một chiếc xe ô tô bị chết máy, gây cản trở giao thông, lượng phương tiện đang tập trung đông, di chuyển với tốc độ dưới trung bình. Tổ điều hành giao thông BC08 cũng vừa cập nhật thông tin đường Quang Trung, đoạn qua khu vực chợ cầu, có mưa lớn ngập nước, xe đang đông, di chuyển chậm. Đây chính là thông tin mà chúng tôi ghi nhận từ khu vực phường An Hội Tây. Mở rộng một tí với các khu vực lân cận của phường An Hội Tây, rồi khu vực An Hội Đông, phường Hạnh Thông, phường An Nhơn, phường Gò Vấp thì chúng tôi ghi nhận thông qua màn hình camera lượng mưa thì cũng đã bắt đầu nặng hạt hơn rồi thưa quý vị. Như lúc nãy thì chúng tôi cũng có chia sẻ cùng với quý vị là trên đường Thống Nhất thì lượng phương tiện cũng tập trung rất là đông và các xe di chuyển với tốc độ dưới trung bình và cũng đã có tình trạng là bị ngập một vài nơi rồi, cũng khiến cho các anh em bác tài chúng ta di chuyển qua thì cũng rất là khó khăn ạ. Và một vài nơi nếu như mà ngập quá sâu mà chúng ta chạy xe qua thì cũng rất là dễ xảy ra tình trạng xe bị chết máy. Giống như lúc nãy thì chúng ta cũng có ghi nhận là có một phương tiện bị chết máy ở một nơi mà lúc nãy Mạnh Khang cũng đã chia sẻ cùng với quý vị đó. Thì cũng rất mong là quý vị chúng ta di chuyển một cách an toàn và chúng ta cũng né tránh những khu vực mà hiện tại đang có tình trạng ngập úng cục bộ, nguyên nhân là do mưa lớn cũng như là triều cường. Đó chính là những thông tin mà chúng tôi ghi nhận hiện tại thông qua hệ thống camera. Và nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, các phường trung tâm thì hiện tại lượng mưa cũng đã bắt đầu lan rộng ra rồi. Mạnh Khang thấy là không chỉ là khu vực của Gò Vấp cũ mà chúng tôi cũng thấy là khu vực các phường như là phường Bình Thạnh nè, phường Thạnh Mỹ Tây, rồi khu vực phường Bình Lợi Trung hiện tại thì cũng đã có mưa rồi thưa quý vị. Lượng phương tiện thì cũng tương đối trung bình thôi, nhưng mà buổi chiều ngày hôm nay quá trình mà chúng ta di chuyển từ công sở về nhà thì gặp cũng không ít khó khăn. Bên cạnh yếu tố giao thông thì còn có yếu tố thời tiết nữa đúng không ạ? Mong là quý vị chúng ta cũng sẽ có một lộ trình di chuyển về nhà thật là an toàn trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và chúng ta cũng hạn chế những tuyến đường đông chậm khó khăn, thậm chí là kẹt xe, ùn xe và những ảnh hưởng do mưa lớn và triều cường nữa. Và xin được cảm ơn sự hỗ trợ thông tin của các bác tài, quý vị thính giả, các cơ quan chức năng và những thông tin hình ảnh chúng tôi ghi nhận thông qua hệ thống camera. Còn bây giờ thì tạm gác lại những thông tin giao thông căng thẳng vừa rồi, Mạnh Khang mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Sau đây sẽ là tiếng hát của Sammy Phạm với ca khúc Em Gái Mưa. Kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa thư giãn ít phút cùng với âm nhạc. Hy vọng là với những giai điệu âm nhạc vừa rồi thì cũng giúp cho tinh thần chúng ta thoải mái hơn trên chuyến xe của mình buổi chiều ngày hôm nay. Mặc dù là thời tiết không mấy thuận lợi, giao thông thì cũng đang đông chậm và khó khăn, thậm chí là ùn xe ở một vài nơi, nhưng mà chúng ta cũng đồng hành với VOV Giao thông, chúng tôi cũng sẽ luôn luôn hỗ trợ và kề vai sát cánh cùng với quý vị để chia sẻ những thông tin giao thông mới quý vị nha. Và rất mong là quý vị chúng ta cũng luôn đồng hành ngược lại cùng với chúng tôi thông qua cách tương tác với fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh cũng như số hotline quen thuộc 02839919191. Tiếp nối chương trình là một thông tin mà Mạnh Khang tin chắc rằng là các anh em bác tài chúng ta lưu thông ở các tỉnh thành phía Nam cũng đang rất là quan tâm thời điểm này. Một tuyến đường kết nối giữa Tây Ninh và thành phố Đồng Nai, cụ thể là tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành. Từ ngày 0 giờ ngày 1 tháng 10 thì tuyến này sẽ chính thức thông xe toàn tuyến. Và các anh em bác tài chúng ta cần lưu ý điều gì? Đây cũng sẽ là câu chuyện mà chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận trong một vài phút tới. Thưa quý vị, những công đoạn cuối cùng của dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bến Lức Long Thành đã hoàn thành, giúp toàn tuyến cao tốc dài khoảng 58 km đi vào khai thác kể từ lúc 0 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2026, sau 12 năm kể từ ngày thi công. Và thưa quý vị, thông tin với VOV Giao thông Quốc gia thì Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam cho biết là tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành sẽ chính thức được thông xe toàn tuyến kể từ 0 giờ ngày mai, ngày 1 tháng 10. Lưu ý về quy định tốc độ khi lưu thông, bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường Cao tốc Việt Nam, đơn vị quản lý và vận hành cao tốc Bến Lức Long Thành cho biết, các đoạn tuyến từ km số 0+600 đến km số 16+600 và km số 32+450 đến km số 57+980 tốc độ tối đa là 90 km/h. Đoạn từ km số 16+600 đến km số 32+450 đoạn qua cầu Bình Khánh và cầu Phước Khánh tốc độ tối đa là 80 km/h. Xe tải có khối lượng toàn bộ trên 7.500 kg và xe khách trên 29 chỗ ngồi, xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, xe máy chuyên dùng nếu được phép tham gia giao thông trên tuyến đường cao tốc Bến Lức Long Thành thì đi trên làn số 2. Xe ô tô con bao gồm xe ô tô tải Big Cup cabin kép và xe ô tô tải van có khối lượng toàn bộ không quá 7.500 kg. Và các loại xe không quy định nêu phía trên được sử dụng cả làn số 1 và làn số 2 để lưu thông. Bà Nguyễn Thị Hoài Phương cho biết thêm.
2: Tuyến đường có hai cầu dây văng có độ cao rất lớn, nên khi có gió mạnh hoặc mưa bão thì đơn vị vận hành khai thác sẽ dựa theo các mức cảnh báo để phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện hạn chế hoặc điều tiết giao thông trên cầu hoặc đóng cầu. Cho nên các phương tiện cũng cần chú ý nắm bắt và theo dõi thông tin qua kênh như VOV Giao thông, để mà có thể chủ động đưa ra lộ trình và hướng di chuyển phù hợp. Cuối cùng cũng cần lưu ý khoảng cách an toàn, quan sát biển báo và tham gia giao thông theo đúng quy định. Không được dừng xe, đổ xe trên đường cao tốc nếu không gặp các sự cố khẩn cấp và không chạy xe trên các làn dừng khẩn cấp.
1: Thưa quý vị, tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành được thông xe toàn tuyến nhằm phát huy đồng bộ hiệu quả đầu tư của dự án, hình thành trục giao thông cao tốc theo hướng Đông Tây, tăng cường kết nối vùng, góp phần giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu của thành phố Hồ Chí Minh và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đồng thời làm tăng khả năng kết nối với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, nâng cao khả năng tiếp cận sân bay Long Thành, hệ thống các cảng biển, các khu công nghiệp và các trung tâm logistics trong khu vực. Thưa quý vị, đó chính là câu chuyện liên quan đến cao tốc Bến Lức Long Thành sẽ được chính thức thông xe từ 0 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2026. Một thông tin vui cho các anh em bác tài, chúng ta có thêm một tuyến đường nữa để giảm áp lực cho khu vực trung tâm thành phố cũng như việc kết nối giữa hai địa phương Tây Ninh và thành phố Đồng Nai dễ dàng hơn. Và vừa rồi thì chúng ta cũng cập nhật một vài lưu ý về vận tốc di chuyển trên tuyến đường cao tốc này, để khi bắt đầu từ ngày mai các anh em bác tài chúng ta đi trên tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành thì chúng ta cũng chú ý tốc độ di chuyển trên một vài đoạn tuyến được quy định tối đa là 90 km/h. Một vài đoạn tuyến khác như là khu vực từ km số 16+600 đến km số 32+450 đoạn qua cầu Bình Khánh và cầu Phước Khánh thì tốc độ tối đa chỉ là 80 km km một giờ mà thôi. Một vài ghi nhận mà chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trước ngày thông xe toàn tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành. Và những thông tin tiếp theo thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật trong các khung giờ cao điểm khác. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đón nghe. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi cũng vừa nhận được một vài thông tin giao thông mới được tương tác từ các cơ quan chức năng. Hiện tại thì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có cảnh báo là do thi công trên tuyến đường Đỗ Mười nên ùn xe kéo dài từ khu vực quận 12 cũ qua Đại học Nông Lâm. Đề nghị các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta cân nhắc lại một lộ trình khác thích hợp hơn. Đó chính là thông tin hiện tại mà chúng tôi ghi nhận trên tuyến đường Đỗ Mười. Tổ điều hành giao thông BC08 thì cũng vừa cập nhật liên quan đến đường Đỗ Mười luôn, là tuyến đường này đoạn từ cầu vượt Bình Phước về cầu vượt Sóng Thần, xe đang đông và di chuyển chậm ở trên cả hai hướng. Khu vực này thì cũng ghi nhận do có ngập nước, nguyên nhân là do mưa lớn và triều cường, nên các anh em bác tài chúng ta di chuyển trên tuyến đường Đỗ Mười không chỉ là khó khăn về tình hình giao thông mà còn khó khăn do tình hình ngập nước nữa. Nên chúng ta cũng hết sức lưu ý và có thể cân nhắc lại một lộ trình khác thay thế nếu nghe được thông tin này từ xa, quý vị nha. Chúng tôi cũng rất mong có được sự tương tác hỗ trợ thông tin mới đến từ các bác tài thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline quen thuộc 02839919191.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
5: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
6: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
5: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
6: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
7: Này kiến trúc sư,
8: dạ.
7: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
8: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
7: Ống thép Hòa Phát à?
8: Vâng.
7: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
8: Dạ.
7: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
8: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
9: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp NeoAccept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với NeoAccept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác. Không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Accept và thẻ kinh doanh VPBank ComCredit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.
10: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Quý Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với chương trình Giờ Cao Điểm chiều nay đang được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91MHz của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thời điểm lúc này là 17:32 theo đồng hồ của phòng thu, và chúng ta đang đến với những thông tin giao thông tiếp theo được cập nhật từ các cơ quan chức năng cũng như sự hỗ trợ thông tin đến từ các báo tài. Hiện tại thì chúng tôi có nhận được thông tin đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị có cho biết là tuyến đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Trỗi hướng đi về đường Phan Đình Giót ở phường Tân Sơn Hòa thì ghi nhận có một chiếc xe ô tô gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm qua khu vực này. Cái này báo tài chúng ta hết sức lưu ý ạ. Một thông tin, một địa điểm khá là quen thuộc trong các khung giờ cao điểm mà chúng ta thường xuyên ghi nhận đông chậm và khó khăn. Hôm nay thì cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ. Cộng thêm tình trạng có một chiếc xe ô tô gặp sự cố tại đây nữa thì cũng gây án ngừa mặt đường, khiến cho các báo tài chúng ta di chuyển qua gặp không ít khó khăn. Xin được phép nhắc lại địa điểm tại khu vực này là đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Trỗi hướng đi về đường Phan Đình Giót thuộc địa bàn của phường Tân Sơn Hòa, các anh em bác tài nhé. Ở trên fanpage thì trong những phút vừa qua chúng tôi cũng nhận được sự tương tác rất là nhiệt tình của quý vị thính giả, các bác tài. Anh Nguyễn Thành Viễn có cho biết là hầm chui An Sương bị ngập nhẹ. Anh cũng vừa di chuyển qua đây và cập nhật thông tin cùng với chúng tôi. Dạ, cũng rất là mong là nếu như các anh em bác tài nào mà chúng ta chuẩn bị di chuyển qua hoặc là đã di chuyển qua rồi đó, thì cũng có thể chụp hình và gửi cho chúng tôi để Mạnh Khang ở đây trong phòng thu của VOV Giao thông có thể hình dung được về tình hình ngập tại khu vực này, có thể miêu tả một cách cụ thể hơn để các anh em bác tài chúng ta có thể né tránh khu vực hầm chui, chúng ta đảm bảo an toàn khi mà đi qua khu vực An Sương. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận thêm một vài thông tin giao thông khác đến từ các báo tài, quý vị thính giả. Anh Thạch Quốc Thanh đi qua một địa điểm cũng khá là quen thuộc mà anh thường xuyên đi qua trong các khung giờ cao điểm là khu vực vòng xoay Kim Hằng. Hiện tại thì xe lưu thông ổn định ở trên cả hai hướng. Một thông tin khả quan từ khu vực vòng xoay Kim Hằng. Xin được cảm ơn anh rất là nhiều đã hỗ trợ thông tin cùng với chúng tôi nha. Trên fanpage thì Mạnh Khang cũng không quên gửi lời cảm ơn đến một số vị thính giả đã gửi những lời chào, những lời chúc buổi chiều tối an lành, hạnh phúc và lái xe an toàn đến với các anh em bác tài đồng nghiệp của mình. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị. Quay trở lại với khu vực đường Hoàng Văn Thụ một lần nữa thì chúng tôi vừa nhận được thông tin đến từ tổ điều hành giao thông BC08 tiếp tục cập nhật về tình hình đông chậm khó khăn tại đây do có một chiếc xe ô tô gặp sự cố cách đây khoảng chừng 2-3 phút trước thì Mạnh Khang cũng đã chia sẻ cùng với quý vị rồi. Và lần này thì thông tin đến từ tổ điều hành giao thông BC08 và trước đó Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố cũng cập nhật liên tục cùng với chúng tôi về diễn biến giao thông trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ, nhất là đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Trỗi hướng đi về đường Phan Đình Giót, các báo tài nha. Chúng tôi cũng tiếp tục nhận được thông tin từ khu vực trung tâm thành phố, cụ thể là ở phường Sài Gòn. Các anh em bác tài chúng ta di chuyển trên đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh thì chúng ta lưu ý hướng đi về cầu Khánh Hội, xe đang đông di chuyển chậm ở trên cả hai hướng. Thưa quý vị, với tuyến đường Tôn Đức Thắng thì cũng không còn gì xa lạ với chúng ta. Chính bản thân Mạnh Khang thì cũng di chuyển trong các khung giờ cao điểm buổi chiều và thậm chí buổi tối. Và thường là trên tuyến đường Tôn Đức Thắng này, nhất là đoạn từ chân cầu Ba Son mà chúng ta di chuyển về khu vực cầu Khánh Hội đi qua công trường Mê Linh thì luôn trong trạng thái đông chậm và khó khăn. Buổi chiều ngày hôm nay cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ. Tình hình giao thông vẫn còn đang khá là căng thẳng ở trên tuyến đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi về cầu Khánh Hội thuộc địa bàn phường Sài Gòn. Các anh em bác tài chúng ta cũng hết sức lưu ý nếu như có lộ trình di chuyển qua khu vực này nhé. Rất là cảm ơn các cơ quan chức năng cũng đã luôn kề vai sát cánh và chia sẻ những thông tin rất là nhanh, rất là kịp thời cùng với VOV Giao thông của chúng tôi trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Thông qua màn hình camera thì Mạnh Khang thấy là hiện tại một vài nơi tình hình thời tiết cũng đã bắt đầu diễn biến không mấy khả quan rồi, như là khu vực phường Hiệp Bình, quốc lộ 13 giao cắt với đường Hiệp Bình thì mưa cũng khá là lớn thưa quý vị. Trên trục quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Đinh Thị Thi rồi Lê Văn Việt giao cắt với Hoàng Hữu Nam, tình hình giao thông thì không có đông lắm, tuy nhiên là tình hình thời tiết thì mưa cũng khá là lớn. Và Mạnh Khang thấy là ở góc nhìn ở trên cao từ hệ thống camera thì một vài giao lộ, một số khúc cua của các ngã tư thì mặt đường có phần hơi thấp, và điều này khiến cho khi mà nước mưa từ trên cao đổ xuống và triều cường ở dưới dâng lên thì cũng làm một vài khu vực ở các góc đường, ở các ngã tư bị ngập úng cục bộ, khiến cho các bác tài, quý vị thính giả, nhất là quý vị là chúng ta chạy xe gắn máy á, di chuyển qua thì cũng vô cùng nguy hiểm khi mà chúng ta đi qua những khu vực mà bị ngập nước cục bộ. Và thậm chí là nhiều nơi, như chúng ta cũng đã biết là mặt đường không được đẹp lắm, có nhiều ổ gà, ổ voi trên đường. mà khi mưa xuống nước lại ngập như thế này mà chúng ta lại chạy với tốc độ nhanh, chúng ta không biết nơi nào có ổ gà ổ voi thì rất là nguy hiểm cho phương tiện của chúng ta, đúng không nào? Do vậy thời điểm này rất mong các anh em bác tài chúng ta chú ý quan sát nhé. Và thông qua hệ thống camera thì Mạnh Khang thấy là một vài nơi cũng có hiện tượng sấm chớp ở trên trời nữa, cũng rất là nguy hiểm khi mà chúng ta di chuyển trong lúc mà thời tiết diễn biến không thuận lợi, cũng như là mưa khá là lớn như thời điểm lúc này. Các anh em bác tài chúng ta lưu ý thêm. Xin được cảm ơn những hình ảnh đến từ hệ thống camera đã kịp thời chia sẻ cùng với chúng tôi. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những vấn đề dân sinh, những câu chuyện được người dân quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày mai, ngày 1 tháng 10, phường Cửa Nam Hà Nội sẽ thí điểm thu gom rác bằng túi tiêu chuẩn, hướng tới nâng cao hiệu quả phân loại rác tại nguồn. Để mô hình đi vào thực chất thì việc triển khai cần đồng bộ từ hướng dẫn người dân, tổ chức thu gom đến giám sát và xử lý những trường hợp chưa thực sự đúng quy định. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Minh Hiếu.

0: Những chiếc túi rác tiêu chuẩn cùng hướng dẫn cụ thể đã được chuyển đến hơn 500 hộ gia đình tại tổ dân phố Lê Thánh Tông, phường Cửa Nam, Hà Nội, sẵn sàng cho ngày triển khai mô hình thí điểm. Với bà Trần Thị Hà, những kinh nghiệm từ lần phân loại rác trước giúp bà và các thành viên trong gia đình chủ động cho cách thu gom mới.
1: Phường đã phát túi rác đến tận gia đình và hướng dẫn là phân loại rác cụ thể là rác cồng kềnh mà rác không phân hủy được, có các cái địa điểm để tập kết và miễn phí. Thế còn là rác tái chế thì gửi trực tiếp cho nhân viên thu gom ở đây luôn. Tôi cũng thấy chúng tôi là ủng hộ thôi, công tác bảo vệ môi trường.
0: Từ ngày 1 tháng 10, Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam phối hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội triển khai thí điểm phương thức phân loại thu gom chất thải rắn sinh hoạt mới, sử dụng túi tiêu chuẩn kết hợp xe điện 3 bánh chuyên dụng. Các loại chất thải tái chế, nguy hại, cồng kềnh được phân loại riêng và chuyển giao theo hướng dẫn. Phần chất thải còn lại như thức ăn thừa, nhựa dùng một lần, tã bỉm, v.v. được chứa trong túi tiêu chuẩn và chuyển giao cho công nhân trong khung giờ 20 đến 22 giờ. Túi tiêu chuẩn màu xám có mã QR hướng dẫn người dân thực hiện phân loại. Từ đây, lượng túi sử dụng có thể trở thành dữ liệu hướng tới thực hiện nguyên tắc. Phát sinh chất thải bao nhiêu thì trả chi phí bấy nhiêu. Trong khoảng 3 tháng thí điểm, túi tiêu chuẩn được cấp định kỳ, một túi mỗi hộ mỗi ngày. Hộ gia đình sử dụng túi dung tích 10 lít, hộ kinh doanh là 40 lít. Bên cạnh những gia đình đã sẵn sàng thì vẫn còn có một số người chưa nắm rõ quy trình, chưa nhận được túi tiêu chuẩn. Việc triển khai lần này cũng được người dân kỳ vọng sẽ chặt chẽ hơn, tránh lặp lại hạn chế của những lần thí điểm trước.
2: Không có gì khó khăn.

0: cả. Còn cái túi của môi trường ấy sử dụng theo yêu cầu đấy. Yeah. Nó bảo dặn tôi là các cái rác hết thì bà để riêng ra cho con người ba loại. Từ 8 giờ cho đến 10 giờ tối đến là vứt một lần thấy là đủ.
1: Hôm đấy thấy nói là phát vào buổi chiều thì cái giờ đấy giờ người ta đi làm ấy. Thì không... người ta đã nhận được đâu. Nếu mà chưa nhận được thì sẽ có ở trên cái trang của khu này.
2: Có mấy lần vừa rồi phân loại như xong bảo chưa làm được thế lại thôi. Người ta hay đổ ra buổi sáng, phạt luôn thế là lần sau không dám đổ nữa.
3: Phó giáo sư tiến sĩ Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam rất ủng hộ việc phường Cửa Nam thí điểm thu gom rác bằng túi tiêu chuẩn, đúng theo yêu cầu của luật bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, cần rút kinh nghiệm từ những lần triển khai trước khi việc phân loại xử lý rác tại nguồn chưa đạt kết quả như mong muốn. Theo ông Tiến, cần phân loại rõ, vận chuyển riêng từng loại rác và đưa đến đúng nơi xử lý để tránh tình trạng rác bị trộn lẫn trở lại.
4: Tuyên truyền vận động từ cái ý thức được rồi thì nó phải chuyển sang cái hành động. Cái thứ hai nữa là nếu như mà cái việc mà mình vận động mà không đạt được thì chắc chắn là vi phạm hay là nhiều lần lặp lại thì là mình phải có xử phạt. Có thể là như là Singapore, các nước người ta làm tức là đánh vào thể diện. Những cái hành vi vi phạm đấy được quay phim hay là ghi lại thì để tự thấy là xấu hổ để không làm cái việc đấy. Tất nhiên cái đấy là giải pháp vạn bất đắc dĩ ta làm thôi. Nếu họ vẫn vi phạm thì có thể mình phải làm đến mức kế thật.
3: Đồng tình quan điểm này, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng cho rằng để mô hình đi vào thực chất, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả người dân, cơ quan quản lý và các doanh nghiệp thực hiện bảo vệ môi trường.
5: Thì phải cho người dân thấy cái phân loại là có lợi chứ không chỉ là nghĩa vụ. Hay là thì tôi cho rằng thu gom rác ấy, thì làm sao cái phân loại phải thể hiện cái khác dòng. Chứ không thể yêu cầu các hộ gia đình phân loại nghiêm túc nếu như là cái sự thu gom thì lại đổ chung. Trước đây ta thất bại là cũng vì thế. Đôi khi gia đình làm rồi nhưng ra nó thu gom để đổ chung. Cái thứ ba là Cửa Nam phải chú ý là chuyển cái tuyên truyền từ đại trà sang cái quản lý theo hộ và theo khu dân cư. Khuyến khích họ bằng những cái cơ chế tức là kinh tế bằng tôn vinh biểu dương.
3: Cũng theo bà Bùi Thị An, phân loại rác tại nguồn chỉ bền vững khi rác sau phân loại tạo ra giá trị thực tế, có đầu ra cho tái chế và kinh tế tuần hoàn. Đồng thời cần quản lý tốt những nguồn phát sinh lượng rác lớn như chợ, cửa hàng, xây dựng chuỗi quản lý đồng bộ từ phân loại thu gom vận chuyển đến xử lý, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở và lợi ích với người phát sinh rác. Khi hành vi phân loại mang lại lợi ích thiết thực thì người dân sẽ có thêm động lực duy trì và hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn.
6: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
7: Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng đến với những ghi nhận của nhóm phóng viên ban VOV Giao thông Quốc gia liên quan đến câu chuyện môi trường. Cụ thể là việc thu gom bằng túi rác tiêu chuẩn hướng tới nâng cao hiệu quả phân loại rác tại nguồn. Đây chính là những ghi nhận tại phường Cửa Nam, Hà Nội. Còn bây giờ thì quay trở lại với bức tranh giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Những thông tin mới mà chúng tôi nhận được từ các cơ quan chức năng vừa gửi về. Đội Cảnh sát Giao thông Phú Long vừa cho biết là tuyến đường Mã Lò đoạn từ Hương Lộ 2 về tỉnh Lộ 10 ngập nước do mưa lớn, các phương tiện nên chọn một lộ trình khác thích hợp. Khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông di chuyển chậm. Thông tin được ghi nhận từ thính giả có số máy cuối là 5221 vừa gọi về chương trình và cho biết. Với thính giả có số máy cuối 5636 thì tương tác chia sẻ là giao lộ Kha Vạn Cân, Phạm Văn Đồng, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Điều này thì cũng khiến cho các phương tiện di chuyển đông và khá là lộn xộn tại khu vực này. Một thính giả khác thì cho biết là cầu vượt Nguyễn Văn Linh đoạn từ cầu Bình Điền hướng đi về cầu Bình Điền thì lượng phương tiện cũng đang xếp hàng dài, di chuyển với tốc độ dưới trung bình và đang khá là khó khăn, thưa quý vị. Một vài thông tin giao thông hiện tại mà chúng tôi ghi nhận không chỉ là đông chậm khó khăn ở một vài nơi, mà hiện tại thì nhiều tuyến đường, một vài nơi cục bộ thì có mưa lớn, thậm chí là có ngập úng ở nhiều nơi trũng thấp, khiến cho các phương tiện chúng ta di chuyển qua cũng gặp khó khăn và nhiều phương tiện thì đã có tình trạng bị chết máy nữa. Các anh em bác tài chúng ta cũng lưu ý thêm với những tuyến đường mà chúng tôi vừa chia sẻ là tình hình thời tiết và tình hình giao thông đang gặp rất là nhiều khó khăn, thưa quý vị. Thưa quý vị, bây giờ đây thì tiếp theo sẽ là một vài thông tin mà chúng tôi cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. đường Phạm Văn Chiêu đoạn từ đường số 59 đến giao lộ Quang Trung ở phường An Tây Hội thì xe đang đông di chuyển chậm do ngập nước. Đường Lê Quang Đạo đoạn qua giao lộ Nguyễn Anh Thủ, phường Trung Mỹ Tây cũng đang khó khăn di chuyển chậm, cũng nguyên nhân liên quan đến tình trạng ngập nước luôn. Vòng xoay Nguyễn Thái Sơn ở phường Hạnh Thông thì cũng đông chậm và khó khăn, các xe từ các hướng đổ về cũng đang khá là nhiều ở vòng xoay Nguyễn Thái Sơn thưa quý vị. Và như vậy là chúng ta cũng hình dung được một bức tranh giao thông thời điểm này. Buổi chiều ngày hôm nay ở một vài nơi thì tình hình giao thông đông chậm khó khăn như các khung giờ cao điểm khác. Tuy nhiên hôm nay thì thêm một vài giao lộ, một số đoạn tuyến chúng tôi ghi nhận có tình trạng ngập nước nữa. Các anh em bác tài chúng ta cũng lưu ý nha. Và thêm một xíu thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật từ khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn thì bên cạnh tình trạng đông chậm khó khăn, một thính giả có cho biết là đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này lại không hoạt động thưa quý vị. Không biết là do tình trạng mưa lớn rồi các đèn tín hiệu giao thông ở ngoài trời có bị ảnh hưởng gì hay không. Cũng rất mong là các cơ quan chức năng cũng sẽ sớm có mặt để điều chỉnh lại đèn tín hiệu giao thông, cũng như là các đơn vị cảnh sát giao thông, các đội trạm thì cũng sẽ nhanh chóng có mặt để điều tiết, giúp cho các anh em bác tài chúng ta di chuyển qua một cách dễ dàng hơn, thuận lợi hơn. Rất là cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều một lần nữa đã luôn luôn quan tâm, đồng hành và hỗ trợ những thông tin mới cùng với chúng tôi qua hai kênh tương tác của VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp nối chương trình giờ cao điểm chiều nay với những thông tin, những vấn đề, những câu chuyện được nhiều người quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều tuyến phố Hà Nội thì tình trạng ô tô dừng đổ không đúng quy định vẫn diễn ra, nhất là tại khu vực cấm đổ trên vỉa hè hoặc là những vị trí gây cản trở giao thông. Việc này có thể làm thu hẹp không gian lưu thông, ảnh hưởng đến người đi đường và trật tự đô thị. Để lập lại trật tự, lực lượng chức năng tại cơ sở đang tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Đại úy Nguyễn Thành Vinh, Tổ Cảnh sát Trật tự Công an phường Phúc Lợi, Hà Nội cho biết.
8: Từ đầu năm đến bây giờ thì công an phường đã tăng cường xử lý xe ô tô đỗ trên vỉa hè, dừng đỗ sai quy định ở tại các tuyến phố có biển cấm đỗ. Trong 9 tháng đầu năm thì công an phường xử lý trên 100 trường hợp về dừng đỗ ô tô các loại, và cũng như là cũng đã tổ chức là tuyên truyền đến từng tổ dân phố, cũng như là tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của phường về các tuyến phố là thường có vi phạm về đỗ xe.
7: Thưa quý vị, để duy trì trật tự trên đường phố, bên cạnh việc xử lý các trường hợp vi phạm, ý thức chấp hành của người điều khiển phương tiện vẫn giữ vai trò quan trọng. Dừng đỗ đúng nơi quy định giúp đảm bảo không gian lưu thông cho các phương tiện, đồng thời giữ vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần xây dựng nếp sống giao thông văn minh, an toàn trên địa bàn Hà Nội. Thưa quý vị, đó chính là câu chuyện tiếp theo mà chúng tôi xin được chuyển tải đến quý vị và các bạn về vấn đề lập lại trật tự lòng đường, xử lý xe dừng đỗ sai quy định chúng tôi ghi nhận tại phường Phúc Lợi, Hà Nội. Những câu chuyện, những vấn đề liên quan đến nội dung này chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật trong các chương trình giờ cao điểm tiếp theo. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông một lần nữa, chúng ta sẽ cùng cập nhật những tuyến đường đông chậm khó khăn và tình hình thời tiết bất lợi trong buổi chiều ngày hôm nay để các em bác tài chúng ta có thể lưu tâm hơn. Thưa quý vị, ở các phường khu vực trung tâm thành phố thì hiện tại mình đang thấy là nhiều tuyến đường đã bắt đầu đông dần và lượng mưa thì cũng đã nặng hạt hơn, như là khu vực Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh, rồi khu vực chân cầu Nhị Thiên Đường, một số tuyến đường khác như là đường Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú, đường Nguyễn Tri Phương giao cắt với Trần Phú. Đó chính là những giao lộ trọng điểm trên địa bàn một số phường ở khu vực trung tâm thành phố thì lượng phương tiện cũng hơi đông, các xe có thể di chuyển với tốc độ trung bình. Tuy nhiên thì qua góc nhìn ở hệ thống camera, Mạnh Khang thấy là mưa cũng khá là nặng hạt, khiến cho vấn đề chúng ta di chuyển tới lui cũng đang gặp không ít khó khăn quý vị nha. Và nếu như có những thông tin giao thông thời tiết mới, quý vị có thể chia sẻ cùng với chúng tôi qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline quen thuộc 0283991 9191. Tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc để cho chuyến xe buổi chiều ngày hôm nay di chuyển từ công sở về nhà thêm nhẹ nhàng hơn, thảnh thơi hơn quý vị nha. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Ánh Mắt Biết Cười qua tiếng hát của Quang Hùng Mastery và Tăng Duy Tần.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Quý vị thân mến, chúng ta vừa thư giãn ít phút cùng với âm nhạc. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông trong buổi chiều và tối ngày hôm nay. Hiện tại thì theo đồng hồ của phòng thu là 17 giờ 53 phút. Chúng tôi tiếp tục ghi nhận một số thông tin giao thông đáng chú ý. Khu vực đường Lê Đức Anh đoạn qua trung tâm đăng kiểm cũng là một lộ trình mà các anh em bác tài chúng ta nên cân nhắc lại. Lượng phương tiện đang đông, di chuyển chậm ở trên cả hai hướng. Cầu Kênh Tẻ, một lộ trình khá là quen thuộc đây ạ. Hướng đi về đường Khánh Hội thì các xe cũng đang đông dần lên và di chuyển với tốc độ dưới trung bình hiện tại. Thưa quý vị, một vị thính giả cũng vừa cập nhật thông tin cùng với chúng tôi. Bên cạnh di chuyển bằng xe ô tô, xe gắn máy thì Mạnh Khang nghĩ rằng trong buổi chiều ngày hôm nay mà tình hình thời tiết không mấy thuận lợi như thế này thì chúng ta có thể cân nhắc để đi một phương tiện khác, có thể an toàn hơn và tránh được tình hình mưa gió, đúng không ạ? Mạnh Khang nghĩ rằng là tuyến metro số 1 cũng là một phương án để chúng ta có thể di chuyển về nhà trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và sau đây thì Mạnh Khang cũng xin được cập nhật về tình hình trên tuyến metro số 1 để các anh em bác tài chúng ta có thể cân nhắc lựa chọn. Thưa quý vị, hiện tại thì theo ghi nhận của chúng tôi vào lúc 17 giờ 40 phút về tình hình giao thông của tuyến metro số 1, cụ thể là tình hình các bãi đỗ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1. Ga có bãi xe đông còn ít chỗ, gồm có ga Đại học Quốc gia, ga Bình Thái, ga Thảo Điền, ga Văn Thánh, ga Bến Thành. Các ga còn lại thì bãi xe đều còn chỗ để xe nên chúng ta có thể yên tâm. Về lưu lượng hành khách thì lượng hành khách ở các ga tương đối bình thường, hành khách di chuyển khá là thuận lợi. Còn về tình hình giao thông xung quanh các ga metro thì tình hình cũng khá là thông thoáng. Ở xung quanh các nhà ga thì cũng không có vấn đề gì khó khăn và cũng không có ghi nhận các điểm nào ùn tắc cả. Nên chúng ta cũng có thể yên tâm đi đến các trạm ga metro để chúng ta lựa chọn phương tiện di chuyển này đi về nhà trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Mạnh Khang nghĩ cũng là một phương tiện để chúng ta có thể hạn chế được mưa gió khi mà chúng ta đi trong một buổi chiều tan tầm với tình hình thời tiết không mấy thuận lợi như chiều thứ tư hôm nay. Thưa quý vị, đó chính là một vài ghi nhận của chúng tôi về tình hình giao thông trên tuyến metro số 1 cũng như các nhà ga xung quanh. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông đường bộ. Đối với các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta lưu thông trên những cung đường ở khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh thời điểm lúc này. Nhìn chung tổng quan qua hệ thống camera thì lượng phương tiện cũng tương đối trung bình thôi. Một vài nơi thì có phần hơi đông, nhưng mà câu chuyện giao thông không phải là câu chuyện đáng lưu ý nhất ở thời điểm này, mà Mạnh Khang nghĩ rằng câu chuyện mưa, rồi một vài nơi có tình trạng ngập úng cục bộ, rồi trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc sét. Các bác tài chúng ta cũng hết sức lưu ý. Và nếu như chúng ta di chuyển qua những khu vực nào mà mưa quá to thì Mạnh Khang cũng nghĩ rằng là chúng ta nên dừng lại đâu đó để chúng ta tránh mưa. Khi nào chúng ta thấy rằng là mưa ngơi bớt rồi thì chúng ta cũng di chuyển để đảm bảo an toàn cho phương tiện của mình, quý vị nha. Bởi vì trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng thấy báo đài cũng đưa tin rất là nhiều câu chuyện liên quan đến các cành cây ngã đổ ở trên đường. Nguyên nhân là do mưa lớn cũng ảnh hưởng đến các phương tiện đi lại trên đường, là thậm chí liên quan đến tính mạng của chúng ta khi mà chúng ta đi qua những khu vực mà có các gốc cây lớn cũng rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Đi qua đó thì chúng ta cũng trong một cái tâm thế khá là thấp thỏm lo âu, thì cũng rất mong là trong thời gian mưa gió như thế này thì chúng ta cũng lựa chọn một tuyến đường nào đó an toàn, hoặc là nếu mưa quá lớn thì chúng ta nên cân nhắc lại thời gian đi lại của mình, quý vị nha. Và yên tâm là VOV Giao thông luôn luôn đồng hành cùng với quý vị trên tần số FM 91 MHz. Và nếu như quý vị chúng ta có ghi nhận những thông tin giao thông hoặc là những bất cập về hạ tầng giao thông đường bộ thì cũng có thể gửi tin nhắn hoặc là chụp hình gửi về cho chúng tôi với bài đăng mới nhất của fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều ngày hôm nay, để chúng tôi có thể kịp thời ghi nhận và phản ánh đến các cơ quan chức năng, đồng thời chia sẻ trực tiếp trên sóng của FM 91 MHz để các bác tài khác chúng ta có thể nắm bắt được thông tin nhanh chóng và điều tiết lại thời gian đi lại cũng như là tuyến đường của mình di chuyển một cách hợp lý, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm được thời gian trong chiều tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành một vài phút để cập nhật những thông tin dân sinh và xã hội mới nhất trong bản tin tổng

0: Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với bản tin tổng hợp chiều tối nay thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2026 của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư đề xuất địa phương tôn vinh, biểu dương, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh hoặc sữa học đường cho gia đình có ít nhất hai con gái dưới 16 tuổi nuôi con khỏe, dạy con ngoan, học giỏi. Bộ Y tế khẳng định chính sách nhằm giảm định kiến trọng nam khinh nữ, nâng cao vị thế trẻ em gái và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, phấn đấu đưa tỷ lệ số sinh về dưới 109 bé trai trên 100 bé gái vào năm 2030. Thưa quý vị, sản phẩm du lịch bảo tồn Cartesian Ranger Patrol tại Vườn Quốc gia Cát Tiên của Osalis Adventure Việt Nam vừa lọt vào vòng chung kết giải thưởng du lịch quốc tế 2026 của Hiệp hội Nhà báo Du lịch Anh Quốc, hạng mục dự án du lịch xuất sắc nhất thế giới, tranh giải cùng Brazil và Cameroon. Dự án kết hợp tuần tra rừng và phát triển du lịch cộng đồng cùng người Châu Mạ Sting tại Tà Lài. Kết quả sẽ được công bố ngày 2 tháng 11 năm 2026 tại London. Thưa quý vị, hôm nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Đồng Nai cùng các nhà thầu đã khởi công dự án thành phần 22 thuộc đường Vành Đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đi qua địa bàn. Tuyến cao tốc dài hơn 46 km từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên, thực hiện theo phương thức PPP với tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2029. Hiện Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đồng Nai đã bàn giao hơn 235 hectare mặt bằng, đạt gần 80% diện tích. Chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, chính phủ Indonesia vừa ban hành nghị định liên bộ hướng dẫn sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong trường học. Theo đó, học sinh tiểu học và trung học bị cấm dùng công cụ AI đưa ra các câu trả lời ngay lập tức nhằm bảo vệ tư duy phản biện, trong khi học sinh lớn tuổi được tiếp cận linh hoạt hơn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra sáng nay tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin, doanh thu lĩnh vực công nghiệp công nghệ số tháng 9 năm 2026 ước đạt 770.766 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2025. Dịch vụ bưu chính tháng 9 cũng tăng 22%, đạt hơn 9.200 tỷ đồng. Tên miền quốc gia.vn duy trì trên 703.000. Tỷ lệ dùng Internet thế hệ mới IPv6 của Việt Nam đạt 67%, đứng thứ 2 Đông Nam Á và thứ 7 thế giới. Tiếp nối những kết quả đạt được, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, trong tháng 10, cơ quan này sẽ tập trung hoàn thiện 4 dự án luật, trong đó có luật bưu chính sửa đổi, triển khai các nhiệm vụ công nghệ chiến lược và xử lý 160 đề xuất của các địa phương. Ông Lê Văn Trung, đại diện vụ bưu chính Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
1: Hiện nay thì số doanh nghiệp bưu chính đã tăng từ 40 lên 710, tức là tăng gần 18 lần. Sản lượng bưu chính thì đã tăng từ 310 triệu lên khoảng hơn 5 tỷ bưu gửi, tức là tăng hơn 15 lần. Có thể nói là quy mô và phương thức hoạt động của thị trường bưu chính đã thay đổi rất là nhiều so với lại thời điểm ban hành luật bưu chính năm 2010. Sự phát triển này không chỉ làm thay đổi quy mô thị trường mà còn làm thay đổi cả cách thức tổ chức và cung cấp dịch vụ. Từ đó đặt ra yêu cầu phải đổi mới phương thức quản lý nhà nước về bưu chính.
0: Thưa quý vị, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đặt ra mục tiêu hoàn thành 14 trên 20 nhiệm vụ của kế hoạch hành động 100 ngày, xử lý 273 thôn bản lõm sóng, mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ công vụ. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính cho biết, Bộ sẽ tiếp tục triển khai chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030, hoàn thiện pháp quy hạ tầng điện hạt nhân và đẩy mạnh hợp tác quốc tế phát triển nhân lực công nghệ cao. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng đến với những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp chiều tối nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Giờ cao điểm, đường xá ùn tắc. Bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Green SM Buy. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30k cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app Green SM còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app Green SM và trải nghiệm ngay bạn nhé.

0: Hòa Phát, Nam Châu gật đầu.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
2: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
1: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
2: Vâng ạ.
1: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng 1800-6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
3: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp. Nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh. Tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
4: Mua bán ngà voi là tội ác, không phải là mốt. Mua bán ngà voi chính là nguyên nhân khiến voi bị sát hại. Số tiền mà người tiêu dùng chi trả cho sản phẩm ngà voi đang trực tiếp làm giàu cho những kẻ săn bắn voi và buôn bán ngà voi. Hãy thông báo vi phạm về ngà voi tới đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã 1800 1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: Quý vị thính giả và các bác tài thân mến, chúng ta đang cùng đồng hành với nhau trên tần số FM 91MHz của ban VOV Giao thông Quốc gia trong khung giờ cao điểm chiều tối nay, thứ Tư ngày 30 tháng 9. Thưa quý vị, trong những giây phút vừa qua thì chúng tôi liên tục cập nhật một số thông tin giao thông mới đến từ các cơ quan chức năng cũng như sự tương tác của các bác tài thông qua fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được từ thính giả có số máy cuối là 3786 có cập nhật thông tin nơi mà anh có đi qua là cầu vượt Sóng Thần hướng đi về khu vực cầu vượt Bình Phước, xe cũng đang đông di chuyển chậm và lưu ý là trời đang mưa khá là lớn ở cầu vượt Sóng Thần quý vị nha. Đường Đinh Thị Thi đến đường Hiệp Bình, lượng phương tiện cũng đang đông di chuyển chậm, nguyên nhân là do ngập nước. Các phương tiện chúng ta nghe được thông tin này nên lựa chọn một lộ trình khác thích hợp ạ. Đây chính là thông tin mà chúng tôi nhận được từ tổ điều hành giao thông BC08 cũng vừa cập nhật thông tin cùng với chương trình. Xin được cảm ơn các thính giả cũng như là các cơ quan chức năng cũng đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi hỗ trợ những thông tin giao thông mới. Thính giả Nguyễn Khoa thì vừa bình luận trên fanpage có cho biết là khu vực đường Trương Hoàng Thanh và Nguyễn Thái Bình ở phường Bảy Hiền ngập nhẹ khoảng 20cm. Các anh em đi xe máy chúng ta hết sức lưu ý ạ. Và như vậy là không chỉ là khu vực vùng ven của thành phố đâu, mà ở khu vực trung tâm, các phường trung tâm thì hiện tại một vài nơi thấp trũng thì chúng tôi cũng ghi nhận là đã có tình trạng ngập úng nhẹ rồi. Rồi khu vực hầm chui An Sương nữa, cách đây khoảng nửa tiếng đồng hồ trước thì Mạnh Khang có nhận được thông tin đến từ anh Thành Viễn, có cho biết là hầm chui An Sương thì bị ngập nhẹ. Và lúc này đây thì Mạnh Khang cũng đang theo dõi và quan sát trực tiếp một cái đoạn video clip mà từ một thính giả anh Đào Duy Phúc cũng có gửi về trên hệ thống fanpage. Mạnh Khang thấy là hiện tại thì ở khu vực ở dưới hầm chui á, thì hiện tại cũng có tình trạng ngập nhẹ thôi. Tuy nhiên thì mặt đường cũng khá là trơn ướt nên các anh em bác tài nào chúng ta chuẩn bị di chuyển xuống hầm chui thì chúng ta cũng lưu ý gia giảm tốc độ và kiểm soát tay lái cũng như là đảm bảo khoảng cách với các phương tiện xung quanh của mình quý vị nha. Cập nhật một tí xíu thông tin ở khu vực hầm chui An Sương thời điểm này mà chúng tôi đã ghi nhận thông qua những kênh tương tác của chương trình và đặc biệt là một đoạn video clip của anh Duy Phúc có gửi về thông qua fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn anh rất nhiều đã hỗ trợ cùng với chúng tôi. Bây giờ đây thì tiếp theo sẽ là một thông tin được cập nhật từ một vị thính giả khác. Tuyến đường Tây Thạnh, mặt đường ngập nước, xe đông di chuyển chậm là thông tin đáng chú ý mà chúng tôi cũng vừa mới ghi nhận. Đường Đỗ Mười đoạn từ Đại học Nông Lâm đến cầu vượt Sóng Thần, các xe đang xếp hàng dài di chuyển với tốc độ dưới trung bình, lượng xe đang tập trung rất rất là đông thưa quý vị. Tiếp theo một thông tin mà chúng tôi nhận được từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, có cho biết là hiện tại trên tuyến Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận đang có mưa, tầm nhìn bị hạn chế, đường trơn trượt. Khuyến cáo các bác tài nên chú ý quan sát, chú ý tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, tuyệt đối không dừng đổ xe trên cao tốc. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, vui lòng nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m theo quy định. Khi cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ số tổng đài cao tốc 24/24 là 1900 868677. Và như vậy là không chỉ khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh hay là các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ đâu ạ, mà ở khu vực miền Tây với tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận, trong buổi chiều và tối ngày hôm nay thì chúng tôi tiếp tục ghi nhận tình hình thời tiết không mấy thuận lợi, và nhiều đoạn tuyến trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận thì có mưa khá là lớn thưa quý vị, đường cũng khá là trơn trượt. Và như Mạnh Khang cũng được biết là ở đoạn từ Trung Lương Mỹ Thuận thì ánh sáng tầm nhìn cũng hạn chế, thế nên là các bác tài chúng ta đi trên tuyến đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận thời điểm này, nếu như mà đi qua những nơi mà mưa quá lớn thì chúng ta cũng chú ý gia giảm tốc độ và quan sát thật là kỹ, đảm bảo khoảng cách xung quanh với các phương tiện quý vị nha. Và số hotline tổng đài của cao tốc luôn ứng trực sẵn sàng để hỗ trợ các anh em bác tài khi cần hỗ trợ là 1900 868677. Quay trở lại với Thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại tổ điều hành giao thông BC08 cũng vừa cập nhật là trên tuyến Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Dương Đình Cúc hướng đi về cầu Bình Điền, cũng là một lộ trình tương tự như các tuyến đường trên mà chúng tôi chia sẻ, đều chung một tình trạng là ngập nước nên các xe di chuyển khá là chậm thôi quý vị. Và với tình hình là không chỉ là mưa lớn mà còn có triều cường đó. Ở phần đầu của khung giờ cao điểm thì Mạnh Khang cũng chia sẻ cùng với quý vị về tình hình triều cường sẽ lên nhanh, thế nên là cũng ảnh hưởng ít nhiều đến quá trình đi lại của chúng ta, nhất là những khu vực mà cống thoát nước không có được thông suốt, cũng như là nhiều nơi trũng thấp thì cũng rất là dễ xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến các phương tiện chúng ta. Và nhiều nơi thì cũng ghi nhận một vài phương tiện bị chết máy khi mà chúng ta đi qua những nơi mà ngập hơi sâu một tí xíu. Xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông đô thị giao thông BC08 cũng vừa cập nhật thông tin rất là kịp thời. Ở các khu vực khác thì như thế nào đây ạ? Rất mong là quý vị và các bạn chúng ta có di chuyển trên các tuyến quốc lộ kết nối từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh thành lân cận, các tỉnh miền Đông, miền Tây, Nam Bộ buổi chiều ngày hôm nay thì cũng hỗ trợ cùng với chúng tôi nha. Trên các tuyến cao tốc như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, rồi tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và một số tuyến đường trọng điểm khác nữa, thì nếu như quý vị có ghi nhận những thông tin giao thông thì cũng có thể chia sẻ cùng với chúng tôi. Thưa quý vị, tiếp theo một thông tin ở khu vực trung tâm thành phố, cụ thể là ở phường Xuân Hòa. Thính giả có số máy cuối là 9935 vừa cập nhật là các tuyến như là đường Lê Quý Đôn, đường Nguyễn Đình Chiểu, đường Ngô Thời Nhiệm. Lượng phương tiện đang tập trung rất là đông và di chuyển với tốc độ dưới trung bình thưa quý vị. Hiện tại thì các tuyến khu vực trung tâm thành phố, cụ thể là ở phường Xuân Hòa, cách đó khoảng 1 tiếng đồng hồ trước thì Mạnh Khang cũng có ghi nhận là khu vực đường Điện Biên Phủ gần đó thì lượng phương tiện cũng đang khá là đông, và hầu như là một số đoạn tuyến các giao lộ như là Điện Biên Phủ giao cắt với Nam Kỳ Khởi Nghĩa, rồi Điện Biên Phủ giao cắt với Đất Pasteur, Điện Biên Phủ giao cắt với Phạm Ngọc Thạch thì nhiều thời điểm các báo tài chúng ta phải hầu như là nhích từng chút một và di chuyển rất là khó khăn trên tuyến đường Điện Biên Phủ. Rồi gần đó như các tuyến Mạnh Khang vừa chia sẻ là đường Lê Quý Đôn nè, đường Nguyễn Đình Chiểu, rồi đường Ngô Thời Nhiệm thì lượng phương tiện cũng rất là đông, di chuyển khó khăn. Chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đường Phạm Văn Đồng. Lúc này đây thì thính giả có số máy cuối 9626 vừa cập nhật cùng với chúng tôi là giao lộ Phạm Văn Đồng giao cắt với đường Kha Vạn Cân, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Điều này khiến cho các bác tài chúng ta di chuyển vô cùng khó khăn và các xe di chuyển qua cũng hơi lộn xộn. Tình hình đông chậm khó khăn này thì cũng đang còn kéo dài ở khu vực này. Và nếu như quý vị nào chúng ta có di chuyển qua thì cũng lưu ý, và cũng rất mong các đơn vị chức năng khi mà nghe được thông tin này thì cũng sẽ sớm có mặt để có thể sửa chữa lại đèn tín hiệu giao thông, giúp cho các anh em bác tài chúng ta di chuyển qua giao lộ Phạm Văn Đồng và Kha Vạn Cân một cách dễ dàng, thuận lợi hơn. Một lần nữa xin được cảm ơn thính giả có số máy cuối là 9626 đã cập nhật thông tin rất là kịp thời cùng với chương trình. Và trước đó là cũng là thông tin đến từ thính giả có số máy cuối là 4425 có chia sẻ cùng với chúng tôi là đường Đỗ Mười, đoạn từ Đại học Nông Lâm đến cầu vượt Sóng Thần, lượng phương tiện cũng đang đông, xếp hàng dài di chuyển với tốc độ dưới trung bình thưa quý vị. Đó chính là một vài thông tin ghi nhận trong khoảng 15 phút vừa qua mà chúng tôi cập nhật từ các kênh tương tác của chương trình, như là số hotline 02839919191 cũng như là fanpage VOV Giao thông khu vực phía Nam. Rất mong là trong một vài phút tới thì trên fanpage chúng tôi không chỉ là nhận được những cái thông tin giao thông bằng bình luận của quý vị, mà quý vị có thể gửi những đoạn video clip ngắn rồi những hình ảnh nơi mà quý vị chạy xe qua diễn biến giao thông như thế nào thì cũng có thể gửi về cho chúng tôi qua bình luận của fanpage để Mạnh Khang có thể ngồi tại phòng thu nhưng mà vẫn quan sát được nơi mà quý vị đi qua diễn biến giao thông ra làm sao. Mạnh Khang cũng rất là cảm ơn thính giả Đỗ Khôi Nguyên có chia sẻ cùng với chương trình một đoạn video clip ngắn về tình trạng giao thông trên nút giao Bình Thuận đến cầu Bình Điền. Anh có cho biết là xe đông ở tất cả các hướng gần như là kẹt xe do ngập một đoạn. Và ở góc nhìn từ vô lăng thì Mạnh Khang thấy là các xe cũng đang nối đuôi nhau thưa quý vị. Và trời lúc này thì cũng khá là tối rồi, mưa thì cũng rất là nặng hạt, cũng đang gây khó khăn cho các anh em bác tài khi mà chúng ta đi trên tuyến đường nút giao Bình Thuận đến cầu Bình Điền, cụ thể là trên tuyến quốc lộ 1. Xin được cảm ơn anh Khôi Nguyên đã chia sẻ một đoạn video clip về cho chương trình nhé. Trước đó thì chúng tôi cũng ghi nhận khu vực đường DT825 từ Đức Hòa đi cầu Đôi, cầu Sáng, Trần Văn Dầu, xe cũng đang đông, di chuyển chậm do trời mưa, đường trơn ướt ngập. Các anh em bác tài chúng ta lưu ý à. Thông tin mới nhất cách đây khoảng 1 phút thôi, anh Thành Viễn vừa chia sẻ cùng với chúng tôi là ngã tư Phan Văn Hớn và đường Trường Chinh. Anh cho biết là anh dùng một cái tính từ là tê liệt rồi. Mạnh Khang cũng hình dung được là với cái bình luận của anh thì khu vực Phan Văn Hớn và Trường Chinh hiện tại đang vô cùng khó khăn và hầu như là các anh em bác tài chúng ta nhích từng chút một. Và thậm chí là đi dưới trời mưa như thế này mà lại thêm tình trạng ùn xe nữa thì cái tâm lý của chúng ta cũng rất là khó chịu đúng không ạ? Cũng xin được chia sẻ cùng với các bác tài thời điểm này khi mà chúng ta vừa phải chịu kẹt xe mà phải chịu mưa ở trên đường khá là lớn nữa. Thôi thì cũng rất mong là chúng ta di chuyển buổi chiều ngày hôm nay, tối ngày hôm nay khi mà đồng hành cùng với VOV Giao thông, dù thời tiết không mấy thuận lợi, dù tình hình giao thông cũng không có ủng hộ chúng ta, nhưng mà hãy yên tâm là chúng tôi vẫn luôn đồng hành cùng với quý vị, mang những thông tin nhanh chóng nhất, chính xác nhất để cập nhật đến các anh em bác tài trên mọi địa phương thông qua làn sóng FM 91MHz. Thì buổi chiều ngày hôm nay thì Mạnh Khang cũng một lần nữa mong là quý vị chúng ta lái xe thật là an toàn, tỉnh táo, trong một trạng thái thoải mái nhất có thể quý vị nha. Rồi thì chúng ta cũng cứ chiêu thôi. Bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc để hy vọng là cũng sẽ xua tan đi cái cảm giác căng thẳng hiện tại. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Chillies, Sunny và Rhymastic với ca khúc Cứ Chiêu Thôi.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Còn bây giờ thì quay trở lại với bức tranh giao thông và thời tiết trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Tổ điều hành giao thông BC08 vừa cập nhật thông tin trên đường Đỗ Xuân Hợp đoạn qua giao lộ Dương Đình Hội. Xe di chuyển khó khăn do ngập nước, lượng phương tiện cũng đang đông dần hơn. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị cũng vừa cập nhật thông tin cùng với chúng tôi là đường Xuân Diệu, đoạn từ giao lộ Hoàng Văn Thụ đến giao lộ Nguyễn Thái Bình ở phường Tân Sơn Nhất cũng xe đông, di chuyển chậm ở trên cả hai hướng. Và như vậy là chúng ta cũng liên tiếp nhận được khá nhiều những thông tin đông chậm khó khăn và một vài nơi thì có tình trạng ngập nước nữa. Mà những thông tin này thì càng ngày càng nhiều thưa quý vị. Và chúng ta cũng hình dung được là một bức tranh giao thông và kể cả thời tiết buổi chiều ngày hôm nay, mưa thì càng ngày càng nhiều và mưa cũng lan rộng ra nhiều địa phương nữa, không chỉ là khu vực ngoại thành mà ở khu vực trung tâm thành phố, những nơi mà hệ thống cống rãnh thoát nước chưa kịp thì cũng gây ngập úng cục bộ ở một vài nơi, ảnh hưởng đến quá trình đi lại và các phương tiện của chúng ta khi mà chúng ta lưu thông ở trên đường. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ thông tin của các bác tài. Số hotline của chúng tôi luôn sẵn sàng để chờ đón những thông tin mới đến từ quý vị, 0283991191. Tiếp theo chương trình thì Mạnh Khang cũng xin được tranh thủ để cập nhật cùng với quý vị một vài thông tin về đời sống xã hội. Thưa quý vị, câu chuyện liên quan đến xe buýt. Sau gần 2 tháng triển khai chính sách miễn phí vé thì xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 26,8 triệu lượt hành khách, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2025. Nhu cầu tăng mạnh trên các tuyến phục vụ cho học sinh, sinh viên, đặc biệt là khu vực Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Để đáp ứng nhu cầu đi lại thì Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng phối hợp với các đơn

0: vì vận tải tăng thêm 194 chuyến trên một ngày trên 11 tuyến trọng điểm. Riêng khu vực Đại học Quốc gia, tuyến số 8 được tăng cường qua bến xe buýt khu B. Các tuyến 3, 6, 8, 10, 33, 38, 53 và 170 được điều chỉnh vào giờ cao điểm. Ngành giao thông tiếp tục theo dõi lượng khách thực tế để linh hoạt điều chỉnh biểu đồ chạy xe, giờ xuất bến và phương tiện phù hợp. Đó chính là câu chuyện liên quan đến việc Thành phố Hồ Chí Minh gia tăng chuyến và điều tiết xe buýt tại khu vực các trường đại học. Một thông tin tiếp theo chúng tôi cập nhật đến quý vị và các bạn. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thông tin liên quan đến việc di dời lưới điện dự án ngầm hầm chui ngã năm Phước Kiển hơn 1.000 tỷ đồng. Ngày 30 tháng 9, tức là hôm nay, thì Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung cho dự án hầm chui ngã năm Phước Kiển. Hai gói thầu mới nhằm khảo sát hiện trạng, lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và di dời hạ tầng kỹ thuật lưới điện, đồng thời thẩm tra khối lượng, chi phí liên quan. Dự án hầm chui ngã năm Phước Kiến có tổng mức đầu tư 1.050 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 8 năm 2025, gồm hầm dài khoảng 630 m, quy mô 4 làn xe. Hiện công trình còn vướng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống đường điện. Việc bổ sung các gói thầu được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Một thông tin về việc di dời lưới điện dự án hầm chui ngã năm Phước Kiến chúng tôi cập nhật thêm cùng với quý vị. Bây giờ thì quay trở lại với diễn biến giao thông thực tế tại các tuyến đường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hiện tại thì thính giả có số máy cuối 0947 vừa chia sẻ cùng với chúng tôi một tuyến đường đông chậm khó khăn khá là quen thuộc, đó chính là đường Lê Trọng Tấn đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Tú hướng đi về khu vực đường Lê Đức Anh, lượng phương tiện đông, các xe di chuyển với tốc độ dưới trung bình. Và tình hình thời tiết thì cũng không mấy thuận lợi như các nơi khác mà chúng tôi cũng vừa cập nhật cùng với quý vị và các bạn. Rất mong quý vị chúng ta cũng sẽ có một lộ trình thật là an toàn, lái xe thật bình tĩnh và thoải mái nhất khi đồng hành cùng với VOV Giao thông. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.

0: Quý thính giả thân mến, những diễn biến từ mặt bằng lãi suất sẽ mở đầu cho bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Theo khảo sát, lãi suất vay mượn tiền đồng qua đêm giữa các ngân hàng đã giảm về 0,2% một năm. Các kỳ hạn từ 1 tuần đến 1 tháng duy trì trên 6%. Đây là mức thấp nhất trong 2 năm trở lại đây. Lãi suất qua đêm thường biến động với biên độ lớn từ đầu năm tới nay nhưng hiếm khi về sát 0%. Cuối tháng 7, lãi suất qua đêm có thời điểm cũng xuống 0,7% trước khi bật tăng trở lại và lên vùng từ 5 đến 6% một năm.
1: Đáng chú ý, tại hội nghị lấy ý kiến dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu diễn ra hôm nay, Bộ Công Thương cho biết nhà nước sẽ không trực tiếp công bố giá cơ sở định kỳ như cơ chế hiện nay. Thay vì điều chỉnh đồng loạt theo giá cơ sở của nhà nước, sắp tới mỗi cây xăng có thể bán một mức khác nhau, tăng buổi sáng, giảm ngay vào chiều khi doanh nghiệp được tự quyết giá bán lẻ.
0: Một thống kê khác cho thấy thị trường thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai chữ số từ đầu năm với tổng giá trị giao dịch trên 4 sàn lớn đạt trên 264.800 tỷ đồng. Hai nền tảng Shopee, TikTok Shop hiện chiếm gần 98% tổng giá trị giao dịch của thị trường, cho thấy thương mại điện tử Việt Nam ngày càng tập trung vào hai nền tảng này.
1: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
0: Thưa quý vị, VN Index giảm hơn 9 điểm trong phiên cuối cùng của quý 3, xuống còn 1.768 điểm. Khi áp lực bán gia tăng cuối phiên, trong đó nhóm dầu khí, bất động sản và một số cổ phiếu lớn gây sức ép lên chỉ số chung. Ngoài ra, nhóm năng lượng giảm mạnh nhất trong các nhóm ngành, với chỉ số ngành mất gần 3%. Ở chiều tích cực, nhóm công nghệ tăng hơn 1%, nhóm tài chính tăng nhẹ 0,07%. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường. Thanh khoản duy trì ở mức thấp với tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt hơn 15.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, nhìn lại chặng đường 30 năm qua, hợp tác thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ đã ghi nhận bước tiến ngoạn mục từ mức vài trăm triệu đô la Mỹ vào giữa thập niên 90. Kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ đã vọt lên mốc gần 210 tỷ đô la. Hiện nay, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm tới gần 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Bức tranh này cho thấy dư địa vô cùng to lớn. Thế nhưng, làm sao để vượt qua những sóng ngầm từ chi phí, rào cản kỹ thuật khắt khe cho tới những biến động địa chính trị để giữ vững và mở rộng thị trường? Chuyển động thị trường có bài ghi nhận.
1: Chín tháng qua, xuất khẩu của Thành phố Hồ Chí Minh ước đạt trên 76 tỷ đô la Mỹ. Các ngành chủ lực như dệt may, gỗ, da giày dù giữ nguyên quy mô lớn nhưng tăng trưởng dậm chân tại chỗ. Áp lực hiện hữu ngay trên từng dây chuyền sản xuất, đơn hàng nhỏ lẻ, chi phí tăng hơn 20%, giá bán đứng yên. Tại Việt Thắng Zin, doanh nghiệp xuất khẩu hàng chục triệu sản phẩm mỗi năm sang Mỹ và EU. Ông Phạm Văn Việt, tổng giám đốc công ty chia sẻ giải pháp gồng mình vượt khó.
2: Về ngắn hạn, nếu đơn hàng nào mình dự báo tốt, ghép các đợt xuất vào để sản xuất một lần, mục đích sản xuất để tăng năng suất, giảm chi phí, cái thị trường truyền thống họ cũng đang hỗ trợ mình, mong muốn kết hợp lâu dài, cùng giải quyết cái đơn hàng mà trong giai đoạn khó khăn. Lâu dài, công ty tiếp tục cải tiến và sẽ phải hoàn chỉnh các cái công đoạn mà hiện nay còn sử dụng được, mục đích để duy trì sản xuất và tăng năng suất, giảm giá thành cạnh tranh.
1: Cùng với đứt gãy đơn hàng là bài toán kiệt kệ nguồn vốn và hàng tồn kho dịp cuối năm. Để doanh nghiệp không bị gãy đổ trước những ngưỡng cửa vươn ra thị trường mới, ông Phạm Văn Sô, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Xuất khẩu Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị.
3: Nhà nước sẽ có chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp có nhu cầu cần vốn để phục vụ cho sản xuất, xuất khẩu được hưởng ưu đãi. Doanh nghiệp rất muốn trong cái bối cảnh khó khăn này vẫn giữ nguyên thuế giá trị gia tăng với doanh nghiệp, mức ưu đãi để doanh nghiệp an tâm trong sản xuất và đặc biệt bớt một phần nào lo lắng trong khó khăn như hiện nay.
1: Nhìn rộng ra toàn ngành dệt may, 8 tháng qua dù mang về 33 tỷ đô la Mỹ nhưng lối đi theo chiều rộng, tức gia công và tăng sản lượng đã không còn dư địa. Rào cản lớn nhất hiện nay chính là nguyên liệu và quy tắc xuất xứ để thụ hưởng ưu đãi từ các FTA. Tiến sĩ Hoàng Mạnh Cầm, Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatech mổ xẻ nút thắt.
4: Trong nhóm các quốc gia xuất khẩu dệt may, ví dụ so với Bangladesh, so với Indo, so với Malaysia thì chúng ta đang có một cái lợi thế rất lớn về các số lượng FTA và quy mô, tức là cái độ bao phủ FTA này. Tuy nhiên là để mà tận dụng được các FTA này thì lại là một bài toán mà chúng ta cũng đang giải quyết trong suốt rất nhiều năm nay, đấy là chúng ta phải đáp ứng được các tiêu chuẩn cho các FTA này, và đặc biệt liên quan đến truy xuất nguồn gốc, liên quan đến các cái vấn đề về xuất xứ của nguyên liệu. và Việt Nam chúng ta nếu có thể cải thiện được cái nút thắt liên quan đến cái lĩnh vực dệt nhuộm để ra được cái nguồn nguyên liệu vải của chúng ta phục vụ cho cái ngành may mặc thì chắc chắn là chúng ta sẽ tận dụng rất tốt được các cái FTA này và cái vấn đề đa dạng hóa thị trường lúc đấy sẽ là tự nhiên là chúng ta sẽ thành công được.
1: Chủ động nguyên liệu, xanh hóa và chuyển đổi số, đó là ba trụ cột bắt buộc để chuyển từ thế bị động sang chủ động. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Vitas, khẳng định chiến lược tái định vị toàn ngành.
5: Chiến lược mà ba trụ cột mà Hiệp hội Dệt may Việt Nam đặt ra đối với toàn ngành, đó là chúng ta phải đa dạng hóa xuất khẩu và đa dạng hóa thị trường. Chúng ta phải xuất khẩu đa dạng hóa đối tác khách hàng và xuất khẩu đa dạng hóa mặt hàng. Và tôi cho rằng là đây là một cái mục tiêu và một cái chiến lược nó sẽ có hiệu lực và nó có hiệu quả. Chúng ta có làm chủ cuộc chơi, chúng ta có cái thương hiệu, chúng ta có nhãn hiệu rồi và chúng ta sản xuất theo cái chiến lược mà khách hàng họ đã và đang trông đợi chúng ta, thì như vậy cuộc chơi này chúng ta sẽ phải nắm, và chúng ta nắm được cuộc chơi rồi thì chúng ta sẽ phát triển một nền công nghiệp dệt may bền vững.
1: Làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu đang dọn đường cho hàng hóa Việt Nam. Nhưng Hoa Kỳ hay bất kỳ thị trường mới nào cũng không còn đơn hàng thuần là nơi bán hàng, mà là nơi thử thách năng lực tuân thủ và giá trị gia tăng. Tại hội thảo do VCCI tổ chức mới đây, bà Hoàng Diệp Trúc, Tổng Giám đốc Citizen Pathway đánh giá.
6: Hiện nay Việt Nam chúng ta đang đứng trước một cái lợi thế rất là lớn khi mà xu thế toàn cầu đang tái cấu trúc chuỗi cung ứng. Hàng hóa, sản phẩm dịch vụ của Việt Nam đang đứng trước một cái cơ hội rất là lớn để tiếp cận đến thị trường trên thế giới, đặc biệt là thị trường Hoa Kỳ. Và hiện nay chúng ta đang có những lợi thế, có những cái cơ hội, tuy nhiên cũng có những cái thách thức.
1: Thách thức ấy chính là tấm phép thử về dấu chân carbon, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm xã hội. Vượt qua được bài thử tại các thị trường khắt khe nhất, doanh nghiệp Việt mới có được chứng thư năng lực để tự tin mở rộng ra toàn cầu. Tự chủ nguồn cung, nâng cao giá trị và tăng trưởng theo chiều sâu. Đó là chìa khóa duy nhất để hàng hóa Việt Nam không chỉ giữ chân khách hàng cũ mà còn làm chủ những thị trường mới trong tương lai.
0: Đến đây thời lượng dành cho chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
7: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
8: Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng đến với những ghi nhận trong chuyên mục chuyển động thị trường. Bây giờ đây thì quay trở lại với câu chuyện mưa to gió lớn ở một vài nơi, thì chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có mưa to. Khuyến nghị các bác tài chúng ta di chuyển trên cao tốc, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn xe dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo phía sau xe, cách vị trí xe từ 150m. Liên hệ số hotline 1900 8099 khi cần được hỗ trợ. Và như vậy là không chỉ trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, trước đó chúng tôi có cập nhật tình hình giao thông, tình hình thời tiết bất lợi, thì hiện tại trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng có tình trạng tương tự. Mưa to, gió lớn ở một vài nơi. Các anh em bác tài nên giữ khoảng cách an toàn. Chúng ta chú ý quan sát thật là kỹ. Thời điểm này thì trời cũng đã tối hẳn rồi. Ánh sáng tầm nhìn cũng hạn chế. Ở một vài đoạn tuyến, nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố, nhất là khu vực ngoại thành thì cũng có nhiều tuyến đường ánh sáng đèn đường thì cũng không có được đảm bảo. Thế nên chúng ta di chuyển thời điểm này cộng thêm tình hình mưa to gió lớn thì cũng quan sát chú ý và chúng ta tập trung di chuyển một cách cẩn thận nhất có thể quý vị nha. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông số 6. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cũng vừa chia sẻ cùng với ban VOV giao thông quốc gia. Thưa quý vị, trước đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận một số tuyến đường đông chậm khó khăn và cũng bị ảnh hưởng do tình trạng ngập nước, như là tuyến Lê Trọng Tấn đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Thú. Hiện tại thì chúng tôi ghi nhận là tình hình giao thông đông chậm và khó khăn. Xin được phép nhắc lại tình hình giao thông mà chúng tôi vừa cập nhật từ thính giả có số máy cuối là 0947, đường Lê Trọng Tấn đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Tú hướng đi về đường Lê Đức Anh, lượng phương tiện đang đông, di chuyển với tốc độ dưới trung bình. Đường Xuân Diệu đoạn từ giao lộ Hiện tại thì chúng tôi cũng có cập nhật thêm một vài thông tin giao thông trên đường Xuân Diệu từ giao lộ Hoàng Văn Thụ đến giao lộ Nguyễn Thái Bình ở phường Tân Sơn Nhất. Lượng phương tiện cũng đang đông, di chuyển khó khăn trên cả hai hướng quý vị nha. Đường Đỗ Xuân Hợp đoạn qua giao lộ Dương Đình Hội phường Phước Long do ngập nước nên các xe di chuyển rất là khó khăn. Hiện tại thì chúng tôi nhận được thêm thông tin đến từ một vị thính giả cho biết đường Ba Vân xe đông di chuyển chậm, khó khăn trên cả hai hướng. Tiếp theo là một thông tin được cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố có cho biết quốc lộ 13 đoạn qua khu vực giao lộ Hiệp Bình hướng đi về ngã tư Bình Phước ở phường Hiệp Bình cũng là một giao lộ khá là quen thuộc trong các khung giờ cao điểm chúng ta ghi nhận tình trạng đông chậm và khó khăn. Ngày hôm nay thì cũng như vậy luôn, cũng không khác gì các khung giờ cao điểm trước. Hiện tại chúng tôi ghi nhận

quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình, xe vẫn tiếp tục đông di chuyển với tốc độ dưới trung bình. Một lần nữa xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố cũng vừa chia sẻ thông tin rất là kịp thời cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp nối chương trình giờ cao điểm chiều nay với những giai điệu âm nhạc cho chuyến xe của chúng ta thêm nhẹ nhàng thư thái hơn. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Ngày Chưa Giông Bão qua tiếng hát của ca sĩ Bùi Lan Hương.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị thân mến, chúng ta đang đồng hành với nhau trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia trong khung giờ cao điểm chiều tối nay, thứ Tư ngày 30 tháng 9 năm 2026. Vừa rồi là một vài giây phút dành cho âm nhạc, còn bây giờ thì chúng ta tiếp nối chương trình với những thông tin giao thông mà chúng tôi có cập nhật trong những giây phút vừa qua đến từ các kênh chức năng, các cơ quan chức năng cũng như các kênh tương tác của chương trình. Thưa quý vị, thính giả có số máy cuối là 9929 vừa cho biết là cầu Rạch Chiếc hướng đi về cầu Sài Gòn có một chiếc xe ô tô bị chết máy, gây cản trở giao thông, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn. Tiếp nối là thông tin đến từ khu vực quốc lộ 13. Lúc nãy thì Mạnh Khang cũng đã chia sẻ cùng với quý vị rồi, và thời điểm này thì tình hình giao thông trên quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi về ngã tư Bình Phước vẫn còn đang khá là khó khăn thưa quý vị. Đường Ba Vân, theo một thính giả cho biết là xe đông di chuyển chậm ở trên cả hai hướng. Tiếp đó là một thông tin mà chúng tôi nhận được đến từ thính giả có số máy cuối.

0: cuối là 0947, đường Lê Trọng Tấn đoạn qua giao lộ Lê Nguyễn Thị Tú hướng đi về đường Lê Đức Anh. Mật độ giao thông cũng đang tăng cao và các phương tiện di chuyển với tốc độ dưới trung bình. Đoạn đường đang ngập nước mà chúng ta cũng cân nhắc lại đó chính là tuyến Đỗ Xuân Hợp đoạn qua giao lộ Dương Đình Hội ở phường Phước Long. Các xe đang di chuyển khó khăn do đang bị ngập nước quý vị nha. Thông tin này thì chúng tôi cũng nhận được đồng thời từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và Tổ Điều hành Giao thông BC08 cũng vừa cập nhật cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Một lần nữa xin được cảm ơn các cơ quan chức năng rất nhiều. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin về lĩnh vực thể thao trong nước và quốc tế với bản tin 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.
2: Các bạn đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều trên Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trưa ngày hôm nay, võ sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm đã xuất sắc đánh bại đương kim vô địch thế giới Bali Bekova người Kazakhstan với tỷ số 5-0 để giành quyền vào chơi chung kết hạng cân 51kg nữ tại ASEAN 2026. Chạm trán đối thủ mạnh tại nhà thi đấu Nishio, Nhật Bản, Nguyễn Thị Tâm đã giành chiến thắng thuyết phục sau cả 3 hiệp đấu, khi cả 5 trọng tài đều chấm võ sĩ Việt Nam thắng chung cuộc. Tấm vé vào chơi chung kết đánh dấu bước tiến mới của nữ võ sĩ đã từng giành tấm huy chương đồng ASEAN 2018. Trong sự nghiệp của mình, Nguyễn Thị Tâm đã 2 lần vô địch châu Á và giành tấm huy chương bạc thế giới vào năm 2023. Sau nhiều năm thi đấu đỉnh cao, vận động viên này tiếp tục là niềm hy vọng lớn của boxing Việt Nam. Ở trận chung kết tới đây, Nguyễn Thị Tâm sẽ gặp Yu Yu của Trung Quốc vào lúc 13 giờ ngày 2 tháng 10. Đây là thử thách lớn tiếp theo bởi võ sĩ người Trung Quốc đã từng giành tấm huy chương vàng hạng 50kg nữ ở Olympic Paris 2024. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, tại lượt trận thứ 2 UEFA Nations League diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay, đội tuyển Tây Ban Nha tiếp đón Croatia trên sân nhà. Ngay ở phút đầu tiên, Yama đã dứt điểm mở tỷ số sau một pha phối hợp kéo dài hơn một phút của Tây Ban Nha. Croatia sau đó bất ngờ gỡ hòa nhờ cú đánh đầu của Dion Spero, nhưng Yaman nhanh chóng đáp trả bằng đường kiến tạo để Bubiu lập công. Sang hiệp 2, Petri vào sân và tiếp tục kiến tạo để Yaman ghi bàn thắng thứ 2 bằng một pha dứt điểm ở góc hẹp. Nico Williams sau đó ghi thêm một bàn thắng nữa, khép lại chiến thắng thuyết phục của Tây Ban Nha. Với hai bàn thắng và một đường kiến tạo, Yaman một lần nữa cho thấy tầm ảnh hưởng đặc biệt của mình trong đội hình của Tây Ban Nha. Cũng trong rạng sáng ngày hôm nay, đội tuyển Anh đã giành chiến thắng 2-0 trước Cộng hòa Séc ở lượt trận thứ 2 Nations League, qua đó có 3 điểm đầu tiên ở giải đấu này. Tuyển Anh nhập cuộc chủ động và liên tục gây ra sức ép nhưng không thể ghi được bàn thắng trong dàn nửa đầu hiệp 1. Bước ngoặt chỉ đến ở phút thứ 23 khi một cầu thủ bên phía Cộng hòa Séc bị nhận thẻ đỏ phải rời sân, khiến họ phải chơi thiếu người. Và ngay ở đầu hiệp 2, bàn thắng đã đến khi Golden đánh đầu mở tỷ số. Đến phút 69, Harry Kane tận dụng sai lầm của hàng thủ Cộng hòa Séc ghi bàn để ấn định chiến thắng 2-0. Kết quả này đưa tuyển Anh lên vị trí thứ 2 bảng A3. Ở lượt đấu tới, Anh sẽ làm khách trước Croatia, trong khi đó Cộng hòa Séc đối đầu với Tây Ban Nha. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Argentina Lionel Scaloni xác nhận sẽ để trống chiếc áo số 10 huyền thoại của Lionel Messi trong các trận đấu quốc tế tháng 9 và tháng 10 khi huyền thoại này chuẩn bị cho trận đấu chia tay đội tuyển quốc gia. Do đó, đội tuyển sẽ không có cầu thủ nào mang áo số 10 trong các trận giao hữu sắp tới với Bolivia và Burkina Faso. Liên đoàn bóng đá Argentina cũng sẽ chỉ xem xét ai sẽ kế thừa chiếc áo biểu tượng này sau khi Lionel Messi chính thức kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế.
1: Tiêu điểm trong ngày.
2: Các bạn thân mến, đội tuyển Việt Nam đã dừng bước tại FIFA Asian Cup 2026 sau thất bại 0-2 trước đội tuyển Thái Lan. Một trận thua đáng tiếc, nhưng nếu nhìn vào tương quan lực lượng, đây cũng có thể là kết quả có thể lý giải. Trước trận đấu, đội tuyển Việt Nam thiếu đi hàng loạt trụ cột như Quang Hải, Thành Trung, Văn Hậu, Xuân Son, trong khi Hoàng Đức chưa thể đạt được thể trạng tốt nhất. Ngược lại, Thái Lan lại có lực lượng gần như mạnh nhất. Sự khác biệt ấy nhanh chóng được thể hiện trên sân. Thái Lan pressing quyết liệt chia cắt tuyến giữa với hàng công của Việt Nam và đặc biệt tận dụng tốt những cú sút xa. Khi đội tuyển Việt Nam dâng cao tìm bàn gỡ, đối thủ đã tung đòn phản công để ấn định chiến thắng. Điều đáng nói, dù kiểm soát bóng ít hơn, Thái Lan vẫn cho thấy sự chủ động và khả năng kiểm soát trận đấu rất tốt. Họ gần như không cho những mũi tấn công của Việt Nam đủ khoảng trống để tạo ra sự khác biệt. Nhưng trong thất bại, Aruming là một điểm sáng. Trung vệ Việt Kiều chơi tự tin chắc chắn, nhiều lần can thiệp hiệu quả và tung ra những đường truyền dài mở hướng tấn công. Một trận thua khép lại hành trình tại giải đấu, nhưng màn trình diễn của

0: Aruming có thể mở thêm một lựa chọn đáng chú ý cho hàng thủ Việt Nam trong chặng đường dài phía trước. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng đến với những thông tin thể thao trong nước và quốc tế với bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Tiếp nối chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng cập nhật tình hình giao thông mà các báo tài cũng như là các cơ quan chức năng, các đơn vị gửi về cho chúng tôi. Hiện tại cầu vượt Sóng Thần hướng đi về cầu vượt Bình Phước xe rất đông, di chuyển chậm và khó khăn. Một vị thính giả cũng vừa cập nhật thông tin thông qua số hotline quen thuộc 0283991191. Thời điểm này thì thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng nhận được sự tương tác rất là nhiệt tình đến từ các bác tài đã gửi về những thông tin từ rất sớm. Sau đây thì Mạnh Khang cũng xin được lướt qua một vòng trên fanpage và cập nhật thêm một vài thông tin mà các anh em bác tài chúng ta đã tương tác. Anh Thành Viễn có cho biết là ngã tư Phan Văn Hớn và đường Trường Chinh hiện tại thì lượng phương tiện vẫn còn đông, di chuyển rất là khó khăn quý vị nha. Đường Phan Văn Hớn đến An Sương, theo ghi nhận của anh Thành Viễn thì cũng cho biết là kẹt xe và bị ngập nước ở khu vực này, mưa thì cũng rất là to thưa quý vị. Trước đó thì chúng tôi cập nhật thông tin nút giao Bình Thuận đến cầu Bình Điền, xe đông ở tất cả các hướng và gần như là kẹt xe do bị ngập nước một đoạn ở khu vực này nữa. Nên các anh em bác tài chúng ta có đi trên quốc lộ 1, nút giao Bình Thuận đến cầu Bình Điền, hướng đi về miền Tây thì chúng ta cũng lưu ý thêm gần như là bị kẹt xe do bị ngập một đoạn. Đây chính là thông tin bình luận đến từ anh Khôi Nguyên có chia sẻ cùng với ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin được cảm ơn các bác tài đã tương tác rất là nhiệt tình trên fanpage của chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp nối những giai điệu âm nhạc trong buổi chiều tối ngày hôm nay với ca khúc Anh Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa qua tiếng hát của Brady.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Quý vị và các bạn tại thân mến, chúng ta vừa cùng đến với những giai điệu âm nhạc trong ca khúc Anh sẽ đến cùng cơn mưa. Bây giờ thì chúng tôi xin được thông tin nhanh một thông tin giao thông tiếp theo đến từ tổ điều hành giao thông BC08 có chia sẻ là đường Đỗ Mười đoạn qua Nông Lâm đi Linh Xuân, xe đang đông di chuyển với tốc độ dưới trung bình quý vị nha. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp nối chương trình giờ cao điểm chiều tối nay với bản tin dự báo thời tiết.

Mời quý vị cùng đến với bản tin dự báo thời tiết chiều nay thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2026 của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trưa chiều nay, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có sự đan xen giữa nắng và mưa dông. Ở cùng thời điểm, có phường xã xuất hiện mưa

0: lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày mai từ 32 đến 34 độ. Sau đây sẽ là những thông tin liên quan đến dự báo triều cường vùng ven biển Nam Bộ ngày 30 tháng 9. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, mực nước cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu đang có xu hướng biến đổi chậm. Trong đó, mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 3,99 m lúc 15 giờ 45 phút ngày hôm qua 29 tháng 9. Dự báo trong 24 giờ tới, từ chiều tối ngày hôm nay đến ngày mai 1 tháng 10 năm 2026, mực nước lớn tại trạm Vũng Tàu dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, dao động từ 3,95 m đến 4 m, với thời gian xuất hiện nước lớn tập trung trong khoảng từ 2 đến 4 giờ và từ 15 đến 17 giờ. Khu vực trũng thấp và vùng ngoài đê bao có nguy cơ bị ngập do triều cường. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, mực nước tại ven biển Nam Bộ tiếp tục ở mức cao và có xu hướng giảm chậm. Dự báo mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt từ 3,9 đến 3,95 m. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo từ ngày hôm nay đến ngày 2 tháng 10, mực nước tại trạm Vũng Tàu ở mức cao. Mực nước cao nhất có thể đạt từ 3,95 đến 4 m. Thời gian triều cường xuất hiện vào sáng sớm và chiều hàng ngày. Các khu vực trũng thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao có khả năng làm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông ngòi trong khu vực, ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động của người dân. Đặc biệt, cần đề phòng dòng chảy mạnh hơn hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm. Thưa quý vị, nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng đến với những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết chiều tối nay của ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với sổ số Vietlott. Thưa quý vị, sau đây sẽ là thông báo kết quả quay số mở thưởng Vietlott trên ban VOV Giao thông Quốc gia thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2026. Công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01569 ngày 30 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Mega 6/45. Bộ số may mắn là 02 24 27 33 09 30. Giá trị hiện tại của Jackpot Mega 6/45 là 139,7 tỷ. Kết quả kỳ 01139 ngày 30 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Max 3D. Các bộ số may mắn là giải đặc biệt 788 239. Giải nhất 193 864 436 607. Giải nhì 441 030 217 500 179 727. Giải ba 316 690 994 965 129 442 465 và 958. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng đến với kết quả quay số mở thưởng Vietlott ngày 30 tháng 9 năm 2026.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng đến với kết quả quay số mở thưởng sổ số Vietlott hôm nay. Tiếp theo, chúng ta vừa cùng đến với những kết quả, những con số may mắn. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin giao

0: Giao thông chúng tôi vừa cập nhật từ tổ điều hành giao thông BC08 có cho biết vòng xoay Phạm Văn Đồng quốc lộ 13 xe đông di chuyển chậm, thưa quý vị. Và đó cũng chính là thông tin giao thông cuối cùng của chương trình giờ cao điểm chiều tối nay. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các tỉnh thành lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Xin được cảm ơn các thính giả trên fanpage đã tương tác thường xuyên. Các thính giả đã liên hệ về số hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được gửi lời tri ân đến tất cả quý vị cùng với các đơn vị chức năng đã luôn kề vai sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm thiểu tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây thì Mạnh Khang cùng với ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều tối nay xin được trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Phan Yến, kỹ thuật phòng thu Thanh Hoàng, kỹ thuật camera Tấn Tùng.
1: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
1: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
2: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Sự việc và góc nhìn.
5: Thưa quý vị và các bạn, như Ban VOV Giao thông Quốc gia đã thông tin, lực lượng chức năng đang tích cực tuần tra, xử lý vi phạm đối với xe khách, xe taxi, xe hợp đồng dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định tại khu vực trước cửa bến xe Mỹ Đình, đồng thời bí mật ghi hình các trường hợp vi phạm. Điều này đã đem lại hiệu quả rất tích cực khi tình trạng vi phạm giảm đáng kể. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, thay vì phải túc trực để xử lý trực tiếp, cần đẩy mạnh việc xử lý phạt nguội qua camera giám sát tự động để chủ xe, lái xe không dám vi phạm mới có thể mang lại hiệu quả lâu dài. Ghi nhận của phóng viên Quách Đồng trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn ngày hôm nay.

0: 16 giờ chiều ngày 29 tháng 9, trước giờ cao điểm, tại khu vực cổng chính bến xe Mỹ Đình, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông khá đông đúc. Đường Nguyễn Hoàng, ngay cạnh bến xe Mỹ Đình, hai chiếc xe khách cỡ lớn đang dừng đỗ, xếp hàng lên xe và chờ đón khách đã bị đội cảnh sát giao thông số 6 phát hiện, lập biên bản về hành vi dừng đón trả khách sai nơi quy định. Đáng chú ý, các tài xế, các nhà xe đều biết việc dừng đỗ để đón trả khách hoặc xếp hàng hóa là vi phạm nhưng vẫn thực hiện. Tài xế Nguyễn Quang Tuấn, nhà xe Nhật Tuấn, chạy tuyến Huế, bến xe Yên Nghĩa cho biết, do hành khách gửi hàng hóa tại văn phòng nên phải vòng xe lên để nhận hàng.
1: Chỗ này là cái những tí hàng rồi về đây bốc lên là đi thôi. Ở đây nó khó quá rồi, kinh tế giờ nói thật quen là vào đây là kiếm mấy cục hàng để đi vào, giờ đi ra, đi vô mà được tập 4 người khách trên xe.
2: Tài xế Trần Văn Quân, nhà xe Quang Giang, chạy tuyến Hà Nội Hà Giang thừa nhận, dù biết dừng đỗ là vi phạm, song vẫn phải đón khách.
3: Dạ vâng, em cũng biết là dừng đỗ là vi phạm thôi. Do nhà xe sắp xếp thì em cũng
4: không. Mình đã phạt trực tiếp hay là phạt nguội bao giờ chưa?
3: Thì em mới đi thì em cũng không rõ lắm anh ạ.
2: Tại khu vực cổng bến xe Mỹ Đình, lý giải việc dừng đón khách sai quy định, tài xế xe taxi công nghệ Nguyễn Quang Tùng phân trần.
5: Em vừa mới đi qua thì khách gọi nên là em tiện em dừng, em đợi khách một tí luôn ấy. Chỉ là cũng không có cố ý dừng ở chỗ này. Mình chờ khách đứng ở trong đi ra cũng chưa đến 5 phút đấy.
0: Đại úy Đặng Văn Trường, đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, theo quy định các xe khách tuyến cố định chỉ được chạy theo lộ trình đã đăng ký. Nhưng một số xe khách không chấp hành nghiêm quy định, cố tình chạy chậm hoặc tạt vào lề đường, các điểm tự phát để bắt khách, gây mất trật tự và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Bởi vậy, đội cảnh sát giao thông số 6 đã thường xuyên tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên đường và mật phục ghi hình để phạt nguội các trường hợp vi phạm, nhất là quanh bến xe Mỹ Đình và các khu vực thường xuyên vi phạm như đường Nguyễn Hoàng, đại lộ Thăng Long, Mai Dịch. Theo đại úy Đặng Văn Trường, mỗi ngày có từ 20 đến 30 trường hợp vi phạm bị xử lý.
6: Ban chỉ huy đội cũng giao nhiệm vụ cho tổ tuần tra kiểm soát là thường xuyên liên tục tuần tra trên tuyến, phát hiện và xử lý kịp thời các tin báo cũng như là các cái xe mà dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định để kịp thời xử lý cho nó đồng bộ với camera, được nhanh hơn và xử lý nghiêm hơn.
2: Việc tuần tra kiểm soát và xử lý trực tiếp vi phạm trên đường cùng với việc hóa trang ghi hình phạt nguội của lực lượng chức năng đã góp phần ngăn chặn, xử lý hiệu quả tình trạng nhà xe dừng đón trả khách không đúng nơi quy định. Tuy vậy, theo Thạc sĩ Vũ Anh Tuấn, trường Đại học Giao thông Vận tải, để quản lý hiệu quả và tránh tình trạng xử lý chỗ này, vi phạm lại diễn ra ở chỗ khác, thời điểm khác, việc ứng dụng công nghệ lắp camera giám sát là đòi hỏi tất nhiên để giám sát liên tục, xử lý tất cả các trường hợp vi phạm.
7: Các nước khác họ đã trải qua, họ thực hiện đấy, là tăng cường giám sát và quản lý bằng công nghệ. Trong đó thì việc lắp cái hệ thống camera giám sát và xử phạt. Cái hệ thống camera giám sát này thì nó phát hiện ra được các cái sai phạm và có thể nhận dạng được biển số, rồi xác định được cái loại phương tiện và các lỗi vi phạm.
2: Bên cạnh hệ thống camera giám sát trên đường, hệ thống thiết bị giám sát hành trình, camera lắp trên xe cũng cần được tận dụng đến xử lý, phạt nguội. Chuyên gia giao thông Nguyễn Văn Thanh cho rằng, với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, xử lý bằng công nghệ sẽ đem lại hiệu quả triệt để hơn.
8: Cơ quan quản lý nhà nước nó có cái trung tâm ấy là yêu cầu tất cả tích hợp về đấy. Trên cái dữ liệu này để xử phạt doanh nghiệp và lái xe khi vi phạm về tốc độ, về thời gian làm việc, thế rồi là quá tốc độ, chạy sai hành trình, v.v.

0: Thưa quý vị và các bạn, việc tuần tra kiểm soát xử lý trực tiếp xe ô tô dừng đỗ đón trả khách sai nơi quy định là cần thiết để góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông. Tuy vậy, để đảm bảo xử lý hiệu quả lâu dài và toàn diện, cần coi công nghệ là biện pháp cốt lõi, giám sát, phát hiện vi phạm thường xuyên, liên tục, để tài xế, doanh nghiệp bị giám sát mọi lúc mọi nơi. Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận nhan đề Hai lớp kiểm soát để ngăn xe chở khách vi phạm.
1: Tình trạng ô tô dừng đỗ đón trả khách sai quy định không phải câu chuyện mới, nhưng vẫn là một trong những nguyên nhân làm gia tăng xung đột giao thông, cản trở dòng phương tiện và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Đặc biệt tại các tuyến phố đông dân cư, khu vực bến xe, bệnh viện, trường học, điểm du lịch hay những tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, chỉ một chiếc xe dừng đỗ không đúng chỗ cũng có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền khiến cả dòng xe phía sau bị ùn lại. Vì vậy, việc lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý trực tiếp các phương tiện vi phạm là cần thiết. Khi một chiếc xe bị dừng để kiểm tra, lập biên bản hoặc xử phạt, đó không chỉ là việc xử lý một hành vi cụ thể mà còn tạo ra tác dụng cảnh báo đối với những phương tiện khác đang lưu thông trên tuyến. Sự hiện diện thường xuyên của lực lượng chức năng, vì thế có giá trị răn đe rất lớn đối với các tài xế. Tài xế biết rằng việc dừng đỗ tùy tiện có thể bị phát hiện và xử lý ngay sẽ có thêm lý do để cân nhắc trước khi thực hiện hành vi vi phạm. Với những doanh nghiệp vận tải, việc kiểm tra trực tiếp cũng tạo sức ép để doanh nghiệp phải quản lý lái xe chặt chẽ hơn thay vì phó mặc cho tài xế tự quyết định điểm đón trả khách. Tuy nhiên, lực lượng chức năng không thể có mặt trên mọi tuyến đường, tại mọi thời điểm. Bởi vậy, xử lý trực tiếp là chưa đủ, mà cần sự hiện diện mới thay cho sức người. Điều này công nghệ có thể và cần phải lấp đầy. Nói cách khác, tuần tra trực tiếp nên được xem là một lớp kiểm soát, còn giám sát bằng công nghệ cần trở thành nền tảng để duy trì tính thường xuyên, liên tục của việc phát hiện vi phạm. Hệ thống camera giám sát, camera AI, thiết bị nhận diện biển số và các nền tảng phân tích dữ liệu có thể giúp ghi nhận phương tiện dừng đỗ tại những khu vực cấm, xác định chính xác thời gian phương tiện dừng, đỗ, xác định biển số và lưu lại hình ảnh làm căn cứ xử lý. Khi dữ liệu được kết nối, việc phát hiện vi phạm không còn phụ thuộc hoàn toàn vào việc tại thời điểm đó có một cán bộ đứng ở hiện trường hay không. Điều quan trọng hơn là công nghệ có thể tạo ra sự thay đổi trong nhận thức của người điều khiển phương tiện. Nếu tài xế hiểu rằng phương tiện của mình có thể được giám sát trên toàn bộ hành trình, việc dừng đỗ sai quy định không còn là hành vi chỉ có nguy cơ bị xử lý khi gặp lực lượng chức năng. Khi đó, nguyên tắc tuân thủ sẽ dần chuyển từ tránh chốt kiểm tra sang không vi phạm. Đối với doanh nghiệp vận tải, công nghệ còn có ý nghĩa lớn hơn. Nếu dữ liệu vi phạm được lưu trữ theo phương tiện, lái xe, tuyến hoạt động và doanh nghiệp, cơ quan quản lý có thể nhận diện những trường hợp vi phạm lặp đi lặp lại. Doanh nghiệp cũng không thể dễ dàng cho rằng vi phạm chỉ là hành vi cá nhân của lái xe nếu dữ liệu cho thấy những vi phạm diễn ra thường xuyên trong quá trình khai thác. Tất nhiên, để công nghệ thực sự phát huy hiệu quả, không thể chỉ dừng ở việc lắp thêm camera. Cần có hệ thống dữ liệu đủ tin cậy, quy trình xác minh rõ ràng, kết nối giữa các cơ quan và cơ chế xử lý nhanh chóng. Công nghệ phải đi cùng với quy định cụ thể về khu vực cấm dừng, cấm đỗ, điểm đón trả khách được phép và trách nhiệm của tài xế, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hệ thống dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trên xe cũng cần được sử dụng hiệu quả. Trong đó, việc khai thác dữ liệu này làm cơ sở để xử phạt cũng cần được hoàn thiện về mặt pháp lý. Về lâu dài, một cơ chế quản lý hiệu quả cần kết hợp cả hai phương thức. Con người trực tiếp xử lý những điểm nóng, tình huống phức tạp, công nghệ giám sát thường xuyên liên tục trên diện rộng, tuần tra giúp xử lý ngay tại hiện trường, còn công nghệ giúp mở rộng tầm mắt của cơ quan quản lý vượt ra ngoài giới hạn của những ca trực. Ngoài ra, vẫn cần nghiên cứu giải pháp căn cơ, đó là hoàn thiện quy định và phương thức quản lý các loại hình vận tải, mà ở đó nhu cầu của người dân, của hành khách được đáp ứng nhưng vẫn tuân thủ quy định và không làm rối loạn thị trường vận tải, không còn kẽ hở cho vi phạm tái diễn. Mục tiêu cuối cùng không phải là xử phạt được bao nhiêu phương tiện, mà là làm cho hành vi dừng đỗ, đón trả khách sai quy định ngày càng ít đi. Khi tài xế và doanh nghiệp hiểu rằng việc tuân thủ được giám sát mọi lúc, mọi nơi, trật tự giao thông sẽ không còn phụ thuộc vào sự có mặt tình cờ của một tổ tuần tra. Đó mới là nền tảng để giảm ùn tắc, hạn chế xung đột giao thông và nâng cao an toàn một cách bền vững.

0: Đến đây, chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề xử lý xe khách vi phạm cần cách mới hiệu quả hơn cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: FM Bất Động Sản.
3: FM Bất Động Sản.
4: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng lúc 19:10 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz ở thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức.
5: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến vấn đề xu hướng chọn sóng ven tuyến metro đô thị.
4: Tiếp theo là chuyên mục tiến độ dự án và kết nối dự án với những thông tin cập nhật về tiến độ và giá cả của các dự án.
5: Trong chuyên mục góc nội thất vật liệu xây dựng, chúng ta cùng tìm hiểu về ốp đá granite cho không gian bếp thêm hiện đại.
4: Cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta, House Wonder Rock, ngôi nhà hòa mình với địa hình tự nhiên. Ngay bây giờ, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotline tin tức.
6: Hotline tin tức.
4: Thưa quý vị, luật phát triển đô thị số 18 năm 2026 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2026. Đây là một đạo luật mới được kỳ vọng tạo thêm cơ sở pháp lý cho việc tổ chức, phát triển và quản lý không gian đô thị trong giai đoạn mới.
5: Luật được Quốc hội ban hành ngày 24 tháng 8 2026, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10. Một trong những điểm đáng chú ý là luật đặt vấn đề phát triển đô thị trong mối quan hệ tổng thể giữa quy hoạch, hạ tầng, không gian đô thị và nguồn lực đầu tư, thay vì chỉ nhìn đô thị qua câu chuyện mở rộng diện tích xây dựng.
4: Đối với thị trường bất động sản, đây là một thay đổi đáng quan tâm bởi chất lượng của một dự án không chỉ phụ thuộc vào bản phân khu đất mà còn phụ thuộc vào cách khu đất có được đặt trong cấu trúc đô thị chung, giao thông kết nối ra sao, hạ tầng kỹ thuật thế nào, các chức năng thương mại, dịch vụ, nhà ở được tổ chức như thế nào.
5: Đặc biệt khi các đô thị lớn đang chuyển sang mô hình phát triển gắn với giao thông công cộng, TOD và các cực phát triển mới, việc đồng bộ giữa quy hoạch đô thị và hạ tầng giao thông sẽ ngày càng có ý nghĩa đối với thị trường nhà ở.
4: Tuy nhiên, luật có hiệu lực không có nghĩa mọi dự án lập tức được tháo gỡ về thủ tục. Hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào hệ thống văn bản hướng dẫn, cách triển khai tại địa phương và khả năng phối hợp giữa quy hoạch đô thị, đất đai, đầu tư xây dựng và giao thông.
5: Vì vậy, từ ngày 1 tháng 10, thị trường sẽ bắt đầu bước vào một giai đoạn mới mà ở đó, điều đáng theo dõi không chỉ là những quy định trên giấy, mà là cách các quy định này được chuyển hóa thành những dự án đô thị cụ thể. Một thông tin đáng chú ý từ Hà Nội, thành phố vừa giao thêm hơn 273 hectare đất đợt 2 cho công ty cổ phần tập đoàn Tương Lai Sông Hồng để thực hiện khu đô thị đa mục tiêu tại khu vực Thư Lâm và Đông Anh.
4: Theo quyết định được ban hành, diện tích đất giao đợt này khoảng 273,3 hectare, trong đó có hơn 38 hectare dành cho nhà ở thương mại cao tầng và thấp tầng, khoảng 34 hectare dành cho nhà ở tái định cư, cùng các diện tích dành cho giao thông và các chức năng đô thị khác.
5: Trước đó, trong tháng 7, Hà Nội đã giao đợt 1 hơn 156 hectare tại xã Thư Lâm. Như vậy, sau hai đợt, tổng diện tích đất thành phố đã giao cho dự án lên hơn 429 hectare.
4: Toàn bộ khu đô thị đa mục tiêu có quy mô khoảng 696 hectare, tổng vốn đầu tư khoảng 60.500 tỷ đồng và dự kiến đáp ứng khoảng 200.000 người. Dự án được khởi công từ tháng 2 năm 2026 và thời gian triển khai dự kiến kéo dài đến quý 3 năm 2029.
5: Đáng chú ý, đây không chỉ là một dự án nhà ở đơn thuần. Với quy mô hàng trăm hectare và dân số dự kiến lớn, bài toán đặt ra là phải hình thành đồng bộ hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, không gian công cộng và các dịch vụ đi kèm.
4: Việc thành phố tiếp tục giao đất cũng cho thấy dự án đang chuyển thêm một bước từ giai đoạn chuẩn bị sang triển khai các phần việc cụ thể. Tuy nhiên, với những khu đô thị quy mô lớn, tiến độ thực tế vẫn sẽ phụ thuộc vào khả năng hoàn thiện hạ tầng và tổ chức xây dựng từng phân kỳ.
5: Với khu vực Đông Anh và Thư Lâm, sự xuất hiện của những dự án quy mô lớn đang góp phần tạo thêm một cực phát triển mới ở phía Bắc Hà Nội. Và khi các dự án này đi cùng với hạ tầng giao thông liên vùng, diện mạo đô thị khu vực cũng sẽ tiếp tục thay đổi trong những năm tới.
4: Thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, cũng tại Đông Anh, Hà Nội vừa có quyết định giao hơn 8,3 hectare đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thái Hà để triển khai dự án nhà ở dành cho cán bộ chiến sĩ công an.
5: Theo thông tin công bố, khu đất nằm trong quy hoạch phân khu đô thị N9 trong tổng diện tích hơn 8,3 hectare.

0: Gần 2,9 hectare được bố trí xây dựng nhà ở xã hội dạng chung cư, khoảng 7.200 m2 dành cho nhà liền kề thương mại. Phần diện tích còn lại dành cho cây xanh công cộng, vườn hoa, thể dục thể thao và đường giao thông.
1: Điểm đáng chú ý là dự án được tổ chức theo hướng kết hợp nhà ở với các không gian phục vụ cộng đồng, thay vì chỉ tập trung vào diện tích xây dựng nhà ở. Đây cũng là cách tiếp cận ngày càng được đặt ra khi phát triển các khu dân cư quy mô lớn.
0: Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao xác định khoản tiền tương ứng đối với diện tích đất có trồng lúa cần bổ sung. Trong khi đó, chủ đầu tư cùng Ủy ban Nhân dân xã Đông Anh sẽ rà soát phần diện tích có sự chồng lớn giữa khu nhà ở xã hội và các dự án hạ tầng giao thông lân cận.
1: Thông tin này đáng chú ý trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội. Năm 2025, thành phố hoàn thành hơn 5.100 căn, trong khi chỉ tiêu được giao cho năm 2026 là khoảng 18.700 căn.
0: Với những dự án nhà ở quy mô lớn, vấn đề không chỉ nằm ở số lượng căn hộ được tạo ra, mà còn ở khả năng kết nối với giao thông, trường học, cây xanh và các dịch vụ thiết yếu. Đây sẽ là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng sống thực tế sau khi dự án hình thành. Một dự án khu dân cư quy mô hơn 46 hectare vừa được Thái Nguyên công bố thông tin mời gọi đầu tư, đó là khu dân cư mới Đại Đồng tại xã Điềm Thụy với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.303 tỷ đồng.
1: Theo hồ sơ công bố, dự án có diện tích khoảng 46,3 hectare, trong tổng vốn đầu tư chi phí thực hiện khoảng 750,9 tỷ đồng, còn chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư khoảng 552,3 tỷ đồng.
0: Dự án được định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, các công trình công cộng, nhà ở chung cư cùng hệ thống thương mại và dịch vụ. Riêng khu đất dành cho công trình chung cư có diện tích khoảng 2,5 hectare.
1: Ngoài ra, dự án còn bố trí 3 công trình thương mại dịch vụ tại các ô đất DV01, DV02 và DV03 với tổng diện tích khoảng 9.508 m2, quy mô cao 3 tầng.
0: Nhà đầu tư dự kiến được lựa chọn thông qua đấu thầu rộng rãi quốc tế từ quý 3/2026. Sau khi hoàn tất các thủ tục giao hoặc cho thuê đất, thời gian thực hiện dự án dự kiến khoảng 60 tháng.
1: Điểm đáng chú ý ở đây là nguồn cung khu dân cư mới đang được mở rộng tại những địa bàn có quá trình đô thị hóa và phát triển công nghiệp. Khi sản xuất, việc làm và dân cư cũng gia tăng, nhu cầu về nhà ở, thương mại và dịch vụ cũng hình thành theo.
0: Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện tại, đây vẫn là dự án đang trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư. Vì vậy, thị trường sẽ cần tiếp tục theo dõi các bước tiếp theo về thủ tục, giải phóng mặt bằng và triển khai hạ tầng trước khi đánh giá tác động thực tế của dự án.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ, Hiền Công và Lý Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, nếu như trước đây khi lựa chọn nhà ở, người mua thường đặt ra câu hỏi khu vực này cách trung tâm bao xa, có gần trường học, bệnh viện hay trung tâm thương mại hay là không, thì một tiêu chí mới đang ngày càng được quan tâm. Từ nhà đến ga metro mất bao lâu?
4: Bởi khi mạng lưới đường sắt đô thị dần mở rộng, một tuyến metro không chỉ là công trình giao thông, nó có thể thay đổi cách người dân di chuyển, cách các khu đô thị được tổ chức và cả cách chúng ta lựa chọn nơi để sống.
3: Có thể hình dung rất đơn giản, thay vì mỗi ngày phải điều khiển xe máy hoặc là ô tô trên những tuyến đường có nguy cơ ùn tắc cao, người dân có thể đi bộ, đạp xe hoặc là sử dụng phương tiện kết nối đến nhà ga, sau đó di chuyển bằng metro trên một hành trình ít phụ thuộc hơn vào tình trạng giao thông mặt đường.
4: Đó chính là lợi thế của di chuyển xanh, khi một phần hành trình được chuyển từ phương tiện cá nhân sang vận tải công cộng khối lượng lớn, nhu cầu sử dụng nhiên liệu và diện tích đường dành cho phương tiện cá nhân có thể giảm. Quan trọng hơn, với người sống trong đô thị, metro tạo ra một hành trình có tính dự đoán cao hơn. Không phải cứ trời mưa, đường ngập hoặc giờ cao điểm là thời gian di chuyển tăng theo. Nói về nguồn cung và xu hướng bất động sản xanh, bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, VOS IRE, chia sẻ như sau.
5: Chúng ta cũng thấy rằng là cái chất lượng nguồn cung của chúng ta cũng được cải thiện. Và cùng với đó là gì? Là những cái tiệm cận về những cái xu hướng mới. Ví dụ như là gì? Xu hướng bất động sản xanh, ESG, rồi gần đây nhất nữa là những cái đô thị mà phát triển theo hướng là tiêu green, thì đây cũng là một cái mà chúng tôi đánh giá là nó là một cái rất là tích cực.
3: Nhưng mà câu chuyện không chỉ nằm ở tốc độ. Khi một người có thể tiếp cận nhà ga trong khoảng thời gian hợp lý bằng cách đi bộ hoặc là phương tiện kết nối, khoảng cách địa lý bắt đầu được nhìn theo một cách khác. Một khu vực cách trung tâm vài chục km nhưng có kết nối đường sắt đô thị thuận tiện có thể trở nên dễ dàng tiếp cận hơn một khu vực gần nhưng mà phụ thuộc hoàn toàn vào đường bộ.
4: Đây cũng là lý do mô hình TOD phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng đang trở thành một phần quan trọng trong quy hoạch của các đô thị lớn.
3: Tại Hà Nội, quy hoạch tổng thể đô thị tầm nhìn 100 năm xác định đường sắt đô thị là một trong những hạ tầng quan trọng để tổ chức không gian phát triển mới. Quy hoạch hiện nghiên cứu mạng lưới đường sắt đô thị khoảng 979 km. Riêng giai đoạn 2026-2035 đặt mục tiêu nghiên cứu xây dựng kế hoạch đầu tư khoảng 500 km.
4: Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang đi theo hướng tương tự. Kế hoạch phát triển mạng lưới đường sắt đô thị đến năm 2035, thành phố đặt mục tiêu xây dựng 7 tuyến metro với tổng chiều dài khoảng 355 km. Đến 2045, mạng lưới tiếp tục được mở rộng thêm khoảng 155 km, nâng tổng chiều dài lên khoảng 510 km.
3: Thành phố cũng đặt mục tiêu năm 2035, đường sắt đô thị có thể đảm nhận khoảng từ 30 đến 40% nhu cầu đi lại của người dân. Sau năm 2045, tỷ lệ ngày càng hướng đến từ 40 đến 50%. Nếu các mục tiêu này được hiện thực hóa, metro sẽ không còn là phương tiện di chuyển bổ sung mà trở thành một bộ phận quan trọng của hệ thống giao thông đô thị.
4: Và khi metro trở thành một phần thường xuyên của đời sống, bất động sản nằm gần các nhà ga có thể hưởng lợi từ một giá trị rất cụ thể, khả năng tiếp cận, chia sẻ về lựa chọn vị trí bất động sản. Ông Phan Lê Thành Long, CEO AFA Group, chủ tịch sáng lập cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam VWA, cho biết như sau.
6: Cái xu hướng người trẻ ngày càng trở nên quan trọng, và cái dòng thu nhập, cái dòng tiền đầu tư chính sắp tới cho 5 năm tới nó sẽ đến từ thế hệ trẻ. Thế hệ 9X trở lên và thậm chí là sau năm 95, tức là sinh sau năm 95, tức là Gen Z. Và cái xu hướng của các bạn đó thì ngày càng có sự thay đổi rất là lớn trong cái tư duy, là từ việc mua nhà để ở cho đến đầu tư là họ có một sự thay đổi. Và cái lựa chọn của họ bây giờ sẽ có một cái xu hướng là thay vì họ ở trong những cái khu ngõ ngách, vùng sâu, vùng ven mà hạ tầng thì rất là kém, tiếp cận đến dịch vụ rất là yếu, thì họ sẽ có một cái xu hướng là đi theo các cái tuyến đô thị, tuyến phát triển.
3: Tuy nhiên, cần phân biệt rằng gần metro với thực sự là thuận tiện nhờ metro. Một căn nhà cách nhà ga 500m nhưng phải băng qua một đại lộ lớn, thiếu vỉa hè hoặc không có lối đi bộ an toàn thì chưa chắc mang lại trải nghiệm tốt bằng một căn nhà cách ga xa hơn nhưng mà kết nối thuận tiện hơn.
4: Nếu nhìn dài hạn, xu hướng sống gần metro có cơ sở để trở thành một xu hướng bền vững bởi nó gắn với những thay đổi lớn hơn, đô thị hóa, nhu cầu giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân, phát triển giao thông xanh và tổ chức đô thị theo các cực giao thông công cộng.
3: Nhưng mà bền vững không đồng nghĩa với việc mọi bất động sản gần metro đều có giá trị như nhau. Giá trị thật sự sẽ phụ thuộc về nơi hội tụ những nhiễu tố, khoảng cách đi bộ hợp lý, kết nối đầu cuối thuận tiện, mức độ cư dân phù hợp, tiện ích đầy đủ và môi trường sống có chất lượng.
4: Và có lẽ đó mới là cách nhìn đầy đủ về một đô thị có metro, không chỉ đi nhanh hơn mà sống thuận tiện hơn, không chỉ giảm thời gian trên đường mà giảm sự phụ thuộc vào chiếc xe cá nhân. Không chỉ có một nhà ga mà hình thành cả một không gian đô thị xoay quanh giao thông công cộng. Đó cũng là nội dung chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong Dạo quanh thị trường hôm nay.

0: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục Tiến độ dự án. Thưa quý vị, tại Hà Nội, cầu Đuống mới vừa hợp long nhịp chính sau gần 3 năm thi công. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.850 tỷ đồng. Phần cầu chính dài khoảng 382 mét và hiện đã đạt hơn 97% khối lượng. Các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại, hướng tới mục tiêu thông xe vào cuối năm nay. Cầu Đuống mới khi mà hoàn thành sẽ tăng năng lực kết nối với khu vực phía đông bắc Hà Nội, đồng thời thay thế cầu cũ đã có thời gian khai thác dài. Đây cũng là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông kết nối các khu vực dân cư và công nghiệp phía bắc thủ đô.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, dự án giải quyết ngập đợt triều khu vực thành phố có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1, hiện đã đạt khoảng 95% khối lượng thi công. Hơn 1.000 công nhân đang làm việc tại nhiều mũi để hoàn thiện các hạng mục. Với mục tiêu bàn giao trong tháng 11-2026, sau nhiều năm đình trệ, việc dự án bước vào giai đoạn hoàn thiện được kỳ vọng cải thiện khả năng kiểm soát ngập cho khu vực chịu ảnh hưởng triều. Với bất động sản, hạ tầng chống ngập có ý nghĩa trực tiếp đối với chất lượng sống và khả năng khai thác đô thị trong những khu vực liên quan.
0: Một đại công trường khác đang được đẩy nhanh là tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội. Theo cập nhật, hàng trăm nhân lực và máy móc đang triển khai đồng loạt, trong đó những cọc khoan nhồi, bệ trụ và phiến dầm đầu tiên đã bắt đầu hình thành. Tuyến đường có tổng mức đầu tư hơn 28.794 tỷ đồng, được triển khai theo phương thức PPP, hợp đồng BT. Khi mà hoàn thành, tuyến kết nối này sẽ tạo thêm một trục giao thông lớn giữa Hà Nội với sân bay Gia Bình và không gian phát triển phía Đông Bắc.
1: Tại khu vực phía Bắc, đoàn công tác chính phủ đã kiểm tra thực địa hai tuyến cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng và Đồng Đăng – Trà Lĩnh. Các dự án đang được đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải quyết những vướng mắc liên quan đến mặt bằng, tổ chức thi công. Hai tuyến cao tốc có vai trò kết nối Lạng Sơn – Cao Bằng với mạng lưới giao thông quốc gia và hành lang giao thương phía Bắc. Khi hoàn thành, hạ tầng mới được kỳ vọng mở rộng khả năng giao thương hàng hóa, phát triển dịch vụ và du lịch của khu vực.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Tiến độ dự án của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi đến với chuyên mục Kết nối dự án.
2: Ngày xưa ấy, đôi bàn chân bé chạy lăng xăng trước hè. Mình là siêu anh hùng mạnh mẽ hay phụ việc ba với mẹ. Đẹp biết mấy khoảng thời gian ấy, lâu rồi mà như mới đây. Dù khôn lớn vẫn là như thế,

0: Thưa quý vị, trong chuyên mục kết nối dự án ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với Vĩnh Hy, Khánh Hòa, nơi một dự án nghỉ dưỡng mới vừa được khởi công trong không gian đặc trưng của núi, rừng và biển.
1: Đó là dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy do công ty cổ phần đầu tư phát triển Sirena Việt Nam làm chủ đầu tư. BIM Land là đơn vị kiến tạo và phát triển. Dự án được khởi công cuối tháng 9 tại xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa.
0: Theo thông tin được công bố, dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng, quy mô khoảng 60 hectare. Trong tổng thể quy hoạch, dự án dự kiến phát triển khoảng 100 căn biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp cùng hệ thống nhà hàng, spa và các công trình dịch vụ.
1: Nhưng điểm đáng chú ý là dự án không chỉ nằm ở con số diện tích hay vốn đầu tư. Vĩnh Hy vốn sở hữu một cảnh quan đặc biệt nơi núi rừng và biển nằm cùng với nhau trong một không gian. Vì vậy, bài toán của một dự án nghỉ dưỡng tại đây là làm thế nào để công trình hiện diện mà không làm mất đi đặc trưng vốn có của điểm đến.
0: Đây cũng là xu hướng ngày càng rõ trong thiết kế nghỉ dưỡng. Thay vì tạo ra một không gian hoàn toàn tách biệt với địa phương, kiến trúc được tổ chức để tận dụng địa hình, hướng nhìn, khí hậu và cảnh quan tự nhiên.
1: Với một khu nghỉ dưỡng ven biển, những yếu tố như hướng gió, ánh sáng, tầm nhìn, khoảng cách giữa các công trình và tỷ lệ cây xanh đều có thể tác động trực tiếp đến trải nghiệm của người sử dụng. Vì vậy, cảnh quan không chỉ là phần trang trí bên ngoài mà còn trở thành một thành phần của thiết kế.
0: Dự án Vĩnh Hy được phát triển trong bối cảnh Khánh Hòa đang tiếp tục mở rộng không gian du lịch về phía các điểm đến mới. Khi mà hạ tầng giao thông được cải thiện và thị trường du lịch phát triển, những khu vực có cảnh quan đặc trưng có thêm cơ hội hình thành các sản phẩm nghỉ dưỡng chuyên biệt.
1: Tuy nhiên, với bất động sản nghỉ dưỡng, một dự án khởi công mới chỉ là điểm bắt đầu. Giá trị của một quần thể nghỉ dưỡng chỉ có thể được kiểm chứng khi công trình hoàn thành, dịch vụ vận hành thực tế và điểm đến có khả năng duy trì lượng khách ổn định.
0: Điều đáng theo dõi ở khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy trong thời gian tới không chỉ là tốc độ xây dựng mà còn là cách dự án xử lý mối quan hệ giữa công trình và cảnh quan tự nhiên.
1: Một dự án nghỉ dưỡng tốt không nhất thiết phải khiến du khách quên mất mình đang ở đâu. Ngược lại, chính việc nhận diện rõ bản sắc của nơi mình đến, từ địa hình, vật liệu, ánh sáng cho đến cảnh quan mới có thể tạo nên một trải nghiệm khác biệt.
0: Với Vĩnh Hy, câu chuyện ấy càng rõ hơn khi mà thiên nhiên đã sẵn có một lợi thế rất riêng. Phần việc còn lại của kiến trúc sư làm sao để công trình trở thành một lớp bổ sung thay vì lấn át những gì đã tồn tại.
1: Và đó cũng là góc nhìn chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong kết nối dự án hôm nay. Một dự án cụ thể để nhìn rộng hơn về xu hướng phát triển bất động sản nghỉ dưỡng gắn với cảnh quan và bản sắc điểm đến.
0: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục Gốc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Quý vị thân mến, khi mà bước vào những tháng cuối năm 2026, căn bếp đang được nhìn như một không gian sống nhiều hơn là một khu vực chỉ dành riêng cho việc nấu nướng. Vì vậy, thiết kế bếp hiện nay không chỉ quan tâm đến công năng mà còn chú trọng vật liệu, màu sắc, ánh sáng và cảm giác khi sử dụng.
1: Theo báo cáo xu hướng bếp 2026 của Hiệp hội Nhà bếp và Phòng tắm Quốc gia Mỹ, các bảng màu trung tính vẫn chiếm ưu thế, trong khi xanh lá và xanh dương tiếp tục được quan tâm. Gỗ tự nhiên, vật liệu đá và những thiết kế mang cảm giác gần gũi với thiên nhiên cũng đang được ưa chuộng.
0: Một xu hướng khác là căn bếp ngày càng tối giản về hình thức nhưng mà chú trọng hơn vào chất liệu. Tủ phẳng, bề mặt liền mạch, thiết bị được tích hợp và hệ thống lưu trữ kính giúp không gian gọn hơn. Thay vì dùng quá nhiều màu sắc, nhiều thiết kế lựa chọn 2 hoặc 3 nhóm vật liệu để tạo sự thống nhất.
1: Và trong cách phối vật liệu đó, đá tự nhiên đang trở lại mạnh hơn. Nếu đá marble gây ấn tượng bởi những đường vân mềm mại, quartzite tạo cảm giác nhẹ và đông nhất hơn thì granite lại có một lợi thế rất thực tế, độ bền và khả năng chịu được cường độ sử dụng cao.
0: Granite là loại đá tự nhiên có độ cứng cao, khả năng chống mài mòn tốt và thường được sử dụng cho mặt bàn bếp, đảo bếp hoặc những bề mặt phải tiếp xúc thường xuyên với nước, nhiệt và thao tác nấu nướng.
1: Granite cũng có những điểm cần lưu ý. Không phải là granite nào cũng có độ hút nước giống nhau. Một số loại có thể cần xử lý chống thấm để tăng khả năng chống bám bẩn, đặc biệt ở những khu vực thường xuyên tiếp xúc với dầu mỡ và nước. Nói về đặc điểm của đá granite, mời quý vị nghe chia sẻ của anh Lê Thanh Hải, chuyên viên tư vấn đá ốp bếp tại phố Cát Linh, tuyến phố chuyên vật liệu xây dựng.
2: Như quý vị các bạn đã biết thì đá ốp bếp chia làm hai loại chính, gồm có đá tự nhiên và đá nhân tạo. Thì trong cái loại đá tự nhiên, chúng ta sẽ đi về đá tự nhiên trước nhé. Thì trong cái loại đá tự nhiên thì có hai loại đá tự nhiên. Một là đá granite. Thì đá granite này nó có ưu nhược điểm và giá thành như thế nào? Thứ nhất thì đá granite này thì nó có cái độ thẩm mỹ khá là tốt. Nhưng mà cái mẫu mã của đá granite thì nó lại không đa dạng lắm. nó chỉ có vài màu thôi, vài màu mà gọi là để làm được trong nội thất thôi. Ngoài ra thì cái đá granite cũng như đá tự nhiên nói chung, nó đều có một cái đặc tính, đó là cái đặc tính rỗng của cái thân đá, cho nên là nó luôn luôn là rất dễ bị hút nước hoặc là bị thấm ố.
0: Natural Stone Institute cũng lưu ý rằng việc xử lý chống thấm không biến đá thành vật liệu hoàn toàn không thấm nước, mà chủ yếu giúp tăng khả năng chống lại vết bẩn và sự xâm nhập của chất lỏng. Vì vậy, việc lựa chọn đúng loại đá và bảo dưỡng đúng cách vẫn rất quan trọng.
1: Một nguyên tắc nữa là không nên chọn đá chỉ dựa trên một mẫu nhỏ, bởi vì granite là vật liệu tự nhiên, màu sắc và đường vân có thể thay đổi đáng kể trên toàn bộ tấm đá. Với đạo bếp hoặc mặt bàn lớn, nên xem trực tiếp tấm đá trước khi cắt để hình dung chính xác thành phẩm.
0: Về phối màu thì một công thức dễ áp dụng là gỗ sáng kết hợp với granite trắng hoặc là xám nhạt cho căn bếp nhỏ. Gỗ ốc chó hoặc là màu gỗ đậm có thể đi cùng granite đen, xám than cho không gian lớn hơn.
1: Nếu căn bếp đã có nhiều đường vân từ đá, phần tủ nên tiết chế màu sắc. Ngược lại, nếu chọn granite tương đối đơn sắc, có thể tạo điểm nhấn bằng màu tủ, đèn thả hoặc là một mảng tường xanh. Anh Lê Thanh Hải chia sẻ thêm như sau.
2: Với cái giá thành của đá tự nhiên, nó rơi đâu đó khoảng tầm từ 1 triệu cho đến 1 triệu 8 một mét, mét dài bếp. Cá nhân mình thì khuyên các bạn là nếu làm đá, chọn cái đá granite này làm đá bếp, thì lên chọn những cái loại màu mà nó trầm một chút, nó ví dụ như đá màu đen như này đi. Thì trong cái quá trình mà mình sử dụng ấy, thường thì tất cả các bên đơn vị thi công đá thì họ sẽ quét một cái lớp ở bên trên, lớp chống thấm ở bên trên, nhưng mà tuy nhiên thì dùng một thời gian nó sẽ bị mài mòn. Cái câu chuyện là nó sẽ bị thấm, ví dụ như là rượu vang này, rồi là xì dầu hoặc là nước mắm, thì có thể hoàn toàn bị thấm xuống thân đá. Thì lúc đấy thì những cái đá mà nó màu trắng ấy, nó sẽ rất dễ bị ố và nó đem lại cái mặt thẩm mỹ nó không cao. Tuy nhiên thì cũng thế, nhưng mà một chất đá màu đen ấy, nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều.
0: Điều quan trọng nhất vẫn là sự thống nhất giữa công năng và thẩm mỹ. Một căn bếp hiện đại không nhất thiết phải sử dụng vật liệu đắt tiền, mà cần chọn đúng vật liệu cho đúng vị trí và đúng thói quen sử dụng.
1: Với granite, nếu được lựa chọn phù hợp, gia công đúng kỹ thuật và bảo dưỡng đúng cách, đây có thể là một giải pháp vừa tạo điểm nhấn vật liệu vừa đáp ứng yêu cầu về độ bền cho căn bếp sử dụng hàng ngày.
0: Quý vị vừa lắng nghe chuyên mục góc nội thất vật liệu xây dựng. Trước khi đến với chuyên mục cuối cùng của chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay, thì Hiền Công và Lê Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc nha.

0: Phần cuối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay mời quý vị đến với chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm đến một công trình thật lớn mà khám phá một ngôi nhà được thiết kế xoay quanh chính địa hình tự nhiên của khu đất.
1: Điểm thú vị của những công trình kiểu này nằm ở cách kiến trúc sư không cố gắng xóa bỏ địa hình để tạo ra một mặt bằng hoàn toàn bằng phẳng. Ngược lại, độ dốc, cây xanh, đá tự nhiên, hai hướng ánh sáng đều được xem như một phần của thiết kế.
0: Ngôi nhà được tổ chức thành nhiều lớp không gian thay vì tạo ra một khối công trình duy nhất. Các khu vực sinh hoạt được bố trí theo độ cao, tạo ra những góc nhìn khác nhau và giúp ánh sáng tự nhiên đi sâu hơn vào bên trong.
1: Một điểm đáng chú ý là sự kết hợp giữa gỗ, đá và kính. Đá giữ lại cảm giác nguyên bản của địa hình, gỗ tạo sự ấm áp cho không gian sống, còn những mảng kính mở rộng tầm nhìn và đưa cảnh quan bên ngoài vào trong nhà.
0: Cách xử lý này cũng cho thấy một xu hướng đáng chú ý trong kiến trúc nhỏ hiện nay. Thay vì tìm cách làm cho ngôi nhà nổi bật hơn thiên nhiên, kiến trúc có thể chọn cách đứng cạnh thiên nhiên và để chính cảnh quan trở thành một phần của trải nghiệm sống.
1: Một ngôi nhà đẹp vì thế không nhất thiết phải có diện tích thật lớn hay hình thức thật cầu kỳ. Đôi khi giá trị nằm ở cách mà công trình giải quyết được những điều rất cụ thể: hướng nắng, hướng gió, địa hình, cây xanh và nhu cầu riêng của người sống bên trong.
0: Khi kiến trúc biết lắng nghe khu đất, những giới hạn tưởng như bất lợi lại có thể trở thành điểm đặc biệt nhất của công trình.
1: Và đó cũng là câu chuyện chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong Nhà Đẹp Quanh Ta hôm nay. Quý vị vừa cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý của thị trường bất động sản.
0: Từ những thay đổi trong quy hoạch đô thị, câu chuyện metro và xu hướng sống gần giao thông công cộng, cho tới những dự án đang được triển khai và câu chuyện vật liệu trong không gian bếp. Hy vọng chương trình ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị thêm thật nhiều góc nhìn về thị trường và không gian sống.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Lê Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Cụ thể ngày hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh có mưa. Trong 24 giờ tới, mưa cũng có sự gia tăng.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027. Sau đó, tăng lên 5,4% và 6% vào năm 2030 theo lộ trình. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động, người sử dụng lao động sẽ phải tính toán thêm một phần chi phí, trong khi người tham gia cũng kỳ vọng quyền lợi khám chữa bệnh được cải thiện tương xứng. Vậy mức đóng mới sẽ được tính toán trên cơ sở nào? Quyền lợi của người tham gia có thể được mở rộng đến đâu? Và làm thế nào để quỹ bảo hiểm y tế vừa đủ nguồn lực chi trả, vừa không tạo thêm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
1: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
0: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
1: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
12: Giảm Tốc Lên Đèn.

Phương Yên xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe khung giờ của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn, được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và một buổi tối thứ tư, khi mà sau một ngày dài làm việc, khi quý vị và các bạn đang lưu thông rất rất nhiều người trên những tuyến đường, có những tuyến đường thông thoáng và có những tuyến đường cho tới 20 giờ 18 vẫn còn đang rất là ùn tắc. Và Phương Hiền cũng chia sẻ điều này với các thính giả hiện đang lưu thông ở trên tuyến đường Đỗ Mười từ hướng từ Đại học Nông Lâm đến cầu vượt Sóng Thần Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng rất rất nhiều thính giả đã chia sẻ tới cho chương trình được biết là trên tuyến đường này đang xe rất đông và xếp hàng dài, di chuyển chậm khó khăn theo hướng từ Đỗ Mười hướng Đại học Nông Lâm đi về cầu vượt Sóng Thần. Ở tại quốc lộ 13 đoạn qua ngã tư Bình Phước hướng về Bình Triệu thì cũng là một lộ trình mà quý vị các bạn cũng cần phải lưu tâm. Các phương tiện cũng đang di chuyển rất khó khăn trên tuyến đường này. Tại xa lộ đoạn qua cầu vượt Trạm 2 hướng đi Suối Tiên cũng là một lộ trình đang xảy ra hiện tượng ùn tắc.

thông tin mà rất là nhiều các thính giả. Ba địa điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh mà quý vị các bạn cũng cần lưu ý là thông tin mà chúng tôi cũng đã nhận được, cập nhật được từ các thính giả. Ở tại ngay tại trung tâm Hà Nội, ở trên tuyến đường cầu Thăng Long, xảy ra vụ va chạm giữa hai chiếc xe ô tô và cũng ùn tắc kéo dài theo hướng đi về trung tâm thành phố. Cho đến thời điểm hiện tại không biết cũng đã được giải quyết hay chưa. Tuyến đường cầu Thăng Long tại thủ đô Hà Nội không biết là đã được giải quyết hay chưa. Cũng rất mong nhận được những cái thông tin cập nhật mới. Đó là những chia sẻ từ Phương Hiền và ekip thực hiện chương trình buổi tối ngày hôm nay. Cũng muốn chia sẻ với các thính giả đang ở những cái điểm ùn tắc cũng như các thính giả đang lắng nghe tần số 91MHz tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là tần số 90MHz tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, tại Nha Trang, tại Khánh Hòa trên kênh Duyên Hải, VOV Duyên Hải. Còn bây giờ thì Phương Hiền nghĩ rằng sau một ngày làm việc dài rồi, chúng ta có những địa điểm ùn tắc, có những đoạn đường mà chúng ta cũng đã về nhà, và chúng ta có những ngày đến cuối ngày rồi, chúng ta phải nghĩ về những cái điều vui vẻ tích cực hơn. Và Phương Hiền cũng mong muốn là để truyền tải tới mọi người những tâm trạng, những cảm xúc, để mọi người có thể giảm tốc chính những cái cảm xúc của mình sau một ngày dài làm việc, và hãy để những nguồn năng lượng tích cực sẽ hữu ích, cũng như để truyền năng lượng tất cả chúng ta nhé. Đừng quên ngày hôm nay Phương Hiền sẵn sàng đợi chờ những cuộc gọi của quý vị và các bạn qua số điện thoại 024 37 91 91 91.

Quý vị và các bạn thân mến, khi mùa thu đến thì Phương Hiền nhớ rằng là đã có rất là nhiều người hay là bản thân chính Phương Hiền cũng vẫn chia sẻ với mọi người là mùa thu Hà Nội là mùa dễ gây thương nhớ nhất, thương nhớ ở rất là nhiều khía cạnh. Rất là nhiều người thì vẫn nói rằng là thời tiết Hà Nội mấy ngày hôm nay thì đừng có ai thích mùa thu Hà Nội nhé, bởi vì là vẫn nóng lắm. Nhưng mà đấy là cái lý do mà Phương Hiền dùng từ là mùa dễ gây thương nhớ, rất đẹp, rất mát và cũng rất nóng, nhưng cũng có những cái điều rất là đặc biệt. Không biết là mọi người có đồng ý không, nhưng đúng là bây giờ thì khí hậu thay đổi, thời tiết cũng thay đổi, nên là đôi khi vào những cái tháng bắt đầu vào tháng 10 rồi, nhưng mà chuẩn bị tháng 10 rồi mà mùa thu vẫn còn rất là nóng. Nhưng mà sau chỉ cần đó là buổi trưa thôi, chỉ sau khoảng 3-4 giờ chiều là không khí của mùa thu, hoặc là buổi sáng sớm mùa thu vẫn rất dễ chịu mà, phải không ạ? Đó là không tự nhiên mà các nhạc sĩ hay nhà văn rồi thi sĩ tốn văn tốn chữ hay là tốn nhạc cho mùa thu của Hà Nội đâu ạ. Mà bây giờ mùa thu của Sài Gòn hay mùa thu ở đâu đó cũng phảng phất những cái điều đẹp đẽ, mà mùa thu Hà Nội vẫn có những cái ấn tượng riêng. Mọi người có thể nói rằng là nắng nóng, hay mọi người bảo là đừng ai thích mùa thu Hà Nội. Đó là những cảm thán, những cảm xúc của mọi người lúc không vui vẻ hoặc cảm thấy như vậy thôi. Nhưng mà Phương Hiền thì vẫn muốn rằng là Hà Nội khi vào thu, nhất là buổi sáng, khi mà lúc mà đi ra ngoài đường ấy, hơi heo heo gió, rồi lúc mà khoảng 9-10 giờ thì bắt đầu nắng trên khắp phố phường, những hàng ở đường, tuyến đường mà có cây thì nắng xen vào đẹp lắm, dễ chịu lắm và vẫn mát mẻ. Rồi có gì đó nó cũng rất là đặc biệt, dù là bây giờ thời tiết thay đổi hơn, có những ngày vẫn nắng nóng, đến chiều lại mát dịu, nhưng mà chắc chắn vào những ngày đầu tháng 10 thì cũng sẽ dễ chịu hơn rồi. Hiện giờ thì nhiều con phố hay là những cái di tích lịch sử Hà Nội cũng đã đang được trang trí cờ hoa, băng rôn, bởi vì chỉ còn một tuần nữa thôi, hơn một tuần nữa thôi là đến ngày kỷ niệm giải phóng thủ đô rồi. Và đó cũng là những cái điều đặc biệt mà Hà Nội sẽ có vào những cái ngày sắp tới. Trước khi Phương Hiền chia sẻ một cảm xúc về Hà Nội của những ngày thu thì cũng xin được chia sẻ một thông tin về tình hình giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh mà chúng tôi cũng vừa nhận được từ các thính giả. Trên tuyến đường số 32 ở phường Bình Phú, quận 6 cũ, lúc này trên tuyến đường này mặt đường đang ngập rất sâu. Khuyến cáo các bác tài nếu như đang có lộ trình lưu thông vào đường số 32 phường Bình Phú, quận 6 cũ, chúng ta nên chuyển lộ trình sang một lộ trình khác phù hợp hơn ở thời điểm hiện tại. Mặt đường ở đây đang ngập rất sâu. Còn trên tuyến đường Phan Huy Ích, đường Tô Ngọc Vân cũng là địa điểm mà quý vị các bạn cũng cần phải lưu ý, bởi tuyến đường này cũng đã đang ngập nước và cũng là lý do mà các thính giả cũng đã gửi tới cho chương trình để cảnh báo tới cho các thính giả lưu thông ở trên hai tuyến đường Phan Huy Ích, Tô Ngọc Vân và đường số 32 phường Bình Phú, quận 6. Còn tại phía Bắc thủ đô Hà Nội thì Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ cho biết là ở trên tuyến đường cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, km 294+000 hướng vào Nam thì có một xe tải đang gặp sự cố và đang đỗ ở một làn đường. Các phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, km 294 hết sức lưu ý và quan sát cũng như giảm tốc độ để tránh những cái va chạm đáng tiếc vào cái buổi tối như thế này. Cảm ơn những thông tin từ lực lượng chức năng, từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã chia sẻ thông tin. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ lại quay trở lại để cùng giảm tốc những cảm xúc bằng một cảm xúc về Hà Nội những ngày thu.

Hà Nội những ngày thu, gió nhẹ nắng đã bớt thanh hao. Khi thức dậy, vươn mình một cái và tựa như mùa thu đã về. 4 năm bươn trải, 4 năm gắn bó. Có những con đường ở Hà Nội vẫn chẳng chỉ thành tên. Có những kỷ niệm vẫn chẳng thể nhạt phai. Và thu Hà Nội với hanh hao dịu ngọt của nắng cứ đến rất nhẹ, rất khẽ và chạm vào những hư hao mong manh trong tâm hồn. Những ngày thu cứ miên man trong câu hát cũ. Tháng 8 mùa thu, từ độ người đi vẫn thương nhớ âm thầm. Chẳng biết có đúng không nữa, chỉ biết rằng em cứ ngân nga mãi một câu hát nào đó, chẳng thể nhớ lời, chẳng thể nhớ tên, chỉ là cứ miên man và nghêu ngao như một đứa ngốc. Có những ngày thu, thấy cảm xúc trở nên mong manh quá, nhạy cảm quá. Có những lúc em mong mình chai sạn, mong mình đừng quá nhạy cảm thế này, để chỉ một phút khẽ trao nghiêng cũng làm em bối rối. Những ngày thu Hà Nội ngọt ngào trong hương hoa sữa của những con đường rợp bóng cây. Chẳng nơi đâu mà mùa thu rõ rệt đặc trưng như thu ở Hà Nội. Có lẽ mà thu Hà Nội ngọt ngào như niềm thương, nỗi nhớ. Đến những ngày thu khi tâm hồn mong manh quá, em nghĩ nhiều về anh và những cảm xúc chẳng thể gọi thành tên. Em bối rối khi nhìn thấy bóng dáng ấy. Em nghĩ về anh, băn khoăn lắm. Cảm xúc ấy vẫn chưa thể gọi thành tên, chỉ có những phút nghiêng lòng nghe mình tim lỗi nhịp. Khoảnh khắc thu em tự viết cho mình, cho thu, cho phố, cho Hà Nội, cho nắng hanh hao, cho những cảm xúc vẩn vơ và cho anh. Khoảnh khắc này nếu không viết, em sẽ lỡ hẹn với mùa thu. Thế nên mấy lần đặt bút nhưng vẫn chỉ để dang dở, không cảm xúc, cho một mớ bỏng bong, cho một ánh mắt vẫn cứ nhìn ngơ ngác, cho một tâm hồn vơi nhẹ bớt những âu lo. Thu tới em chờ để đặt tên cho cảm xúc. Thu Hà Nội lãng đãng như sương.

đang lắng nghe những bài hát và những cảm xúc trong chương trình Giảm Tốc Lên Đèn được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số 91 MHz tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cập nhật một thông tin về tình hình giao thông mà tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Trên tuyến đường Đỗ Mười lối lên cầu vượt Trạm 2 theo hướng đi Suối Tiên có một xe gặp sự cố, và trên tuyến đường này các xe di chuyển rất chậm. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng đã đang hỗ trợ xử lý cũng như điều tiết giao thông tại đây, nên khuyến cáo các phương tiện lưu thông trên tuyến đường này chúng ta hãy tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng để tránh những hiện tượng di chuyển chậm hay khó khăn trên tuyến đường ở đường Đỗ Mười lối lên cầu vượt Trạm 2 theo hướng đi về Suối Tiên.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe những tâm tư, tình cảm, những cảm xúc của những thính giả cũng đã chia sẻ với Phương Hiền và những bản nhạc về mùa thu, những bản nhạc mà Phương Hiền cũng mong gửi tới mọi người để mọi người cũng có thể có những cái giây phút giảm tốc những cảm xúc của mình sau một ngày dài làm việc. Có những điều mà quý vị các bạn có thể chia sẻ với Phương Hiền, và cũng có thể những sự quan tâm từ các thính giả dành cho Phương Hiền, những lời động viên trong fanpage của chương trình nhờ từ những thính giả. Cảm ơn những tình cảm đó mà mọi người dành cho Phương Hiền. Và đừng quên số điện thoại ngày hôm nay để mọi người cũng có thể trò chuyện trực tiếp với chúng tôi, 02437919191 nhé. Trong cuộc sống, có bao giờ mọi người động viên, chia sẻ một ai đó mà không được ghi nhận không? Hoặc là cũng có thể rằng là ở một góc cạnh nào đấy, khi mà trước giờ lên sóng thì Phương Hiền có một cuộc điện thoại của một người bạn. Họ gọi đến cho Phương Hiền và họ kể về một câu chuyện về một người bạn nữ khác. Và người bạn trong một nhóm bạn của Phương Hiền thì người bạn nữ này thì đang gặp rất là nhiều những cái câu chuyện không được tốt trong cuộc sống, về cả công việc lẫn như trong cuộc sống. Và bạn ấy có nhiều là Phương Hiền sẽ chia sẻ lại với bạn của mình. Và nhưng mà Phương Hiền thì cũng có một vài lời nói lại với cả người bạn mà nhờ Phương Hiền nói với một trong ba người bạn thân. Nhưng mà Phương Hiền cũng có nói rằng là bây giờ chúng ta là những người trưởng thành hết rồi. Những cái sự hy sinh cho gia đình hay là những cái công việc khó khăn thì gần như trong cái thời điểm hiện tại rất là nhiều người, những người bạn xung quanh rồi, không chỉ những người bạn, có thể là những thính giả đang nghe chương trình, chúng ta cũng có những người cũng đang gặp những cái sự cố trong cuộc sống rồi, sự cố trong công việc. Đôi khi những cái sự tình cảm, những cái sự quan tâm, sự yêu thương, chăm sóc cũng là một cái điều rất là tốt. Nhưng có những cái câu chuyện mà để động viên những người bạn của mình khi mà trong cuộc sống của họ hay trong câu chuyện tình cảm rồi công việc, để chia sẻ, để mong mỏi họ sẽ học những cái cách yêu thương, tập để tha thứ cho một ai đó để sống tốt hơn, thì cái điều đấy chỉ có chính bản thân, chính chúng ta làm được thôi, đúng không ạ? Và Phương Hiền có nói với người bạn là tôi nghĩ rằng là tôi sẽ không làm được cái điều đó. Tôi có thể sẵn sàng ở bên cạnh bạn mình lúc khó khăn, lúc buồn, nhưng mà để là nói họ phải làm gì thì tôi không có chắc là mình làm được điều đó. Và bản thân tôi còn chưa biết là mình có làm được cho chính mình hay không, mà mình vẫn phải đang tự cân bằng và điều tiết thì nó cũng sẽ rất là khó. Chính vì vậy thì Phương Hiền nghĩ rằng là Phương Hiền cũng sẽ để thính giả, cũng như có khi là cũng mạn phép mọi thính giả là gửi một cái câu chuyện ngắn này để dành cho người bạn nữ của mình, để một câu chuyện rất là cảm động về sự hy sinh của một người vợ. Và đó là một cái cách để chúng ta, những người phụ nữ, học cách yêu thương và tập tha thứ. Xin mời quý vị và các bạn, và cũng mong là các cánh mày râu đang lái xe cũng nghe để hiểu những người phụ nữ chúng tôi và cũng có những cái lúc như vậy, và cái sự hy sinh của những người phụ nữ khi mà chia sẻ với người thân trong gia đình của mình.

Ngày ấy khi tôi 33 tuổi, là một năm như rơi xuống vực thẳm tối tăm nhất trên trần gian. Câu chuyện chiến tranh lạnh giữa vợ chồng tôi kéo dài. Đã từ lâu chúng tôi không còn tiếng nói chung. Anh là một người chồng gia trưởng và cũng có tính trăng hoa. Khi đó chúng tôi đã có hai con, và hai con của chúng tôi không còn quá nhỏ. Năm tháng trôi qua, việc gì đến cũng đã đến. Và một ngày anh nói với tôi, anh muốn ly hôn, không thể sống tiếp với tôi được nữa. Bất ngờ đến nghẹt thở. Tôi khóc như một đứa trẻ và chọn cho mình sự im lặng. Ngày ra tòa, anh cho tôi quyền được nuôi hai con, cho dù tôi chưa có việc làm ổn định. Căn nhà anh để lại cho mẹ con tôi ở. Buổi chiều hôm đó, anh gom hết đồ cá nhân ra đi. Các con tôi sau khi đi học về nên không được gặp anh. Trên đường đi đón con, nước mắt tôi cứ tuôn rơi như một đứa trẻ. Các con tôi vẫn được anh đưa đi chơi sau mỗi cuối tuần. Nhìn các con thơ ngây, vẫn bên cạnh vui vẻ với cha, tôi cảm thấy nhói lòng. Cho đến một ngày anh nói với tôi, anh và cô gái ấy cần phải dọn nhà đi nơi xa để làm việc, tiện công việc làm ăn. Và từ đó, tôi và các con ít được gặp anh, gần như không gặp. 15 năm sau, một chặng đường dài gian khổ, có những lúc làm việc quá sức, ngã bệnh. Và ở bên cạnh các con đã giúp tôi động lực để vượt qua. Dù khó khăn gian khổ, nhưng trong căn nhà nhỏ của ba mẹ con tôi lúc nào cũng vui vẻ ấm áp. Đứa con trai lớn bây giờ đã 26 tuổi, tốt nghiệp ngành y. Cô con gái 22 tuổi đi làm cô giáo. Có lúc nhìn gương, tôi thấy mình già đi so với nhiều bạn bè trang lứa. Gần đây tôi nhận được tin, bố của những đứa trẻ ngày ấy đã bị tai biến, liệt nửa người. Cô vợ trẻ không làm ra tiền, cũng không biết làm gì. Anh nằm đó không tiền thuốc, nên giờ cầm giấy tờ nhà cho ngân hàng. Không thể chăm sóc người đàn ông bại liệt, cô vợ trẻ đã bỏ đi, dẫn theo đứa con của anh ấy. Hai con tôi bây giờ đã có công ăn việc làm ổn định, nhưng chúng cũng vẫn cầu xin tôi tha thứ và đưa ba về chăm sóc quãng đời còn lại. Thương các con, cũng vì tình người đã thôi thúc tôi chăm sóc cho người đàn ông đó, người đã từng bỏ tôi đi trong lúc khó khăn nhất, người đã làm cho tôi ốm nặng thập tử nhất sinh. Nhưng tôi nghĩ dù sao cũng từng là vợ chồng, vì các con, cũng vì tình người, nên tôi không nỡ nhẫn tâm làm ngơ. Từ ngày đưa anh ấy về, mặt đối mặt, trong mắt anh, tôi thấy được sự ân hận. Một người lầm lỗi mong nhận được lời tha thứ. Cái giá của sự sai đường cũng đã trả. Vào những ngày tháng cuối đời,

Có những điều mà chỉ yêu thương mới có thể tha thứ, có những điều chỉ yêu thương mới có thể cảm hóa được mọi điều tiêu cực và buồn rầu trong cuộc sống, phải không ạ? Và hy vọng rằng với những sẻ chia ngày hôm nay, sau một buổi tối, một ngày dài làm việc, một ngày dài khi lưu thông trên những tuyến đường, một ngày dài với bao vất vả của công việc, và cũng có thể một ngày dài đầy hiệu quả, chúng ta sẽ có những lúc cần phải tĩnh lặng trong tâm hồn. Và đến đây thì Phương Hiền cũng xin được nói lời chào tạm biệt tới tất cả quý thính giả. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Phương Hiền chia sẻ. Cảm ơn mọi người cũng đã gửi những sẻ chia tới cho chương trình. Hy vọng rằng chúng ta sẽ lại cùng gặp nhau trong chương trình trực tiếp buổi tối thứ tư tuần tới. Còn bây giờ thì Phương Hiền sẽ dành tặng mọi người những list nhạc mà Phương Hiền yêu thích để thay cho lời chào tạm biệt buổi tối ngày hôm nay nhé. Chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Đường tin.

0: Thanh Thúy và Trung Thuận rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, thứ Tư, ngày 30 tháng 9 năm 2026.
1: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày.
2: Thưa quý vị, giao thông tại Hà Nội hôm nay chịu nhiều áp lực từ hoạt động thi công, cắt tỉa cây xanh và các vụ va chạm. Buổi sáng đường Cầu Giấy ùn tắc kéo dài cả hai chiều. Vụ va chạm liên hoàn giữa 4 xe trên đường Trần Khánh Dư khiến hướng đi cầu Chương Dương chỉ còn một làn lưu thông. Cầu Thăng Long cũng di chuyển chậm hướng Nội Bài. Sang chiều, vụ va chạm tại nút Đào Tấn Nguyễn Khánh Toàn gây ùn ứ hướng vào trung tâm. Xe buýt gặp sự cố gần Royal City, trong khi đèn tín hiệu tại nút Hồ Tùng Mậu Mai Dịch không hoạt động. Cầu Thăng Long tiếp tục đông xe cả hai chiều, khiến tình hình giao thông thêm áp lực vào cuối ngày.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, giao thông hôm nay chịu nhiều áp lực từ xe đông, va chạm và mưa ngập. Buổi sáng, các tuyến Đỗ Mười, Võ Chí Công, Đinh Bộ Lĩnh, nhiều đoạn ùn ứ. Cầu Sài Gòn, đường Lê Khả Phiêu và Mai Chí Thọ xảy ra va chạm. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây cũng bị ảnh hưởng bởi sự cố xe tải. Đáng chú ý, buổi chiều mưa lớn gây ngập nhiều nơi. Đến khoảng 16 giờ 30, mưa kèm sấm sét trùng giờ tan tầm và triều cường lên cao, khiến đường Lý Tế Xuyên, phường Hiệp Bình ngập sâu. Một số phương tiện chết máy, Ung Văn Khiêm, quốc lộ 13, ùn ứ nghiêm trọng.
2: Còn tại đồng bằng sông Cửu Long, mưa kéo dài trong sáng nay khiến giao thông nhiều nơi gặp khó khăn. Ở Cần Thơ, nút giao IC3, đường 30 tháng 4, đường Trần Hoàng Na có thời điểm đông xe di chuyển chậm. Đường Võ Văn Kiệt bị ngập, sau đó nước rút. Quốc lộ 53 hướng từ ngã ba Long Hiệp về Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long ùn tắc kéo dài do mưa và nước dâng. Trong khi đó, quốc lộ 1 qua Đồng Tháp, cầu Mỹ Thuận 1, Mỹ Thuận 2, cao tốc lộ Tẻ Rạch Sỏi cơ bản lưu thông ổn định.
0: Tiếp nối những câu chuyện giao thông đáng chú ý hôm nay là ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà trong chương trình Giờ Cao Điểm về công tác siết chặt kiểm soát giao thông đường thủy tại Hà Nội giữa mùa mưa lũ. Chỉ trong một tuần qua, lực lượng chức năng đã xử lý 25 trường hợp vi phạm với tổng tiền phạt gần 42 triệu đồng. Hoạt động kiểm tra tập trung vào nồng độ cồn, giấy tờ phương tiện, chứng chỉ chuyên môn và chở hàng quá vạch dấu mớ nước an toàn. Đại quý Mạc Văn Tài, cán bộ đội cảnh sát đường thủy số 2 cho biết.
3: Chở quá vạch mức an toàn là một trong những tiềm ẩn gây ra tai nạn giao thông đường thủy. Mức xử phạt của hành vi vi phạm này là từ 500 đến 1 triệu đồng cho hành vi vi phạm là chở cái quá vạch mức nước an toàn đến 1/5 chiều cao mặn khô của phương tiện, và hình thức phạt bổ sung là buộc phương tiện hạ tải theo quy định.
0: Song song với xử lý vi phạm, lực lượng chức năng cũng tăng cường phối hợp phòng chống mưa lũ, nhắc nhở các chủ bến bãi chấp hành nghiêm quy định an toàn.
2: Trở lại với giao thông đường bộ tại Hà Nội, tình trạng ô tô dừng đổ sai quy định trên vỉa hè tại các khu vực có biển cấm vẫn gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến trật tự đô thị. Ghi nhận của phóng viên Thu Hương tại phường Phúc Lợi, lực lượng công an cơ sở đang tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm. Đại úy Nguyễn Thành Vinh, tổ cảnh sát trật tự công an phường Phúc Lợi cho biết.
4: Từ đầu năm đến bây giờ thì công an phường đã tăng cường xử lý xe ô tô đỗ trên vỉa hè, dừng đỗ sai quy định ở tại các tuyến phố có biển cấm đỗ. Trong 9 tháng đầu năm thì công an phường xử lý trên 100 trường hợp về dừng đỗ ô tô các loại, và cũng như là cũng đã tổ chức là tuyên truyền đến từng tổ dân phố, cũng như là tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của phường về các tuyến phố là thường có vi phạm về đỗ xe.
2: Bên cạnh xử lý vi phạm, ý thức tự giác của mỗi tài xế vẫn là yếu tố quan trọng để giữ lòng đường, vỉa hè thông thoáng, đảm bảo an toàn cho người đi đường.
0: Cũng trong nhóm câu chuyện giao thông, một thông tin đáng chú ý với các tài xế khu vực phía Nam. Từ 0 giờ ngày mai, ngày 1 tháng 10, cao tốc Bến Lức Long Thành dài khoảng 58 km sẽ chính thức thông xe toàn tuyến sau 12 năm khởi công. Theo ghi nhận của phóng viên Huy Hoàng, tốc độ tối đa trên phần lớn tuyến là 90 km/h. Riêng đoạn qua cầu Bình Khánh và Phước Khánh là 80 km/h. Bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc VETE, đơn vị vận hành tuyến, lưu ý.
5: Tuyến đường có hai cầu dây văng có độ cao rất lớn, nên khi có gió mạnh hoặc mưa bão thì đơn vị vận hành khai thác sẽ dựa theo các mức cảnh báo để phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện hạn chế hoặc điều tiết giao thông trên cầu hoặc đóng cầu. Cho nên các phương tiện cũng cần chú ý nắm bắt và theo dõi thông tin qua các kênh như VOV Giao thông để mà có thể chủ động đưa ra lộ trình và hướng di chuyển phù hợp. Cuối cùng cũng cần lưu ý khoảng cách an toàn, quan sát biển báo và tham gia giao thông theo đúng quy định. Không được dừng xe, đổ xe trên đường cao tốc nếu không gặp các sự cố khẩn cấp và không chạy xe trên các làn dừng khẩn cấp.
0: Việc thông xe toàn tuyến sẽ tăng cường kết nối liên vùng, góp phần giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu của thành phố Hồ Chí Minh.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Chuyển sang những vấn đề về kinh tế xã hội nổi bật trên VOV Giao thông hôm nay. Câu chuyện đầu tiên được nhiều người quan tâm là việc áp dụng mô hình thu gom rác mới tại Hà Nội. Từ ngày mai 1 tháng 10, phường Cửa Nam thí điểm sử dụng túi rác tiêu chuẩn kết hợp xe điện 3 bánh chuyên dụng. Hơn 500 hộ tại tổ dân phố Lê Thánh Tông đã được cấp túi và hướng dẫn phân loại. Bà Trần Thị Hà, người dân địa phương chia sẻ.
6: Phường đã phát túi rác đến tận gia đình và hướng dẫn là phân loại rác cụ thể là rác cồng kềnh mà rác không phân hủy được. Có các cái địa điểm để tập kết và miễn phí. Thế còn là rác tái chế thì gửi trực tiếp cho nhân viên thu gom ở đây luôn. Tôi cũng thấy chúng tôi là ủng hộ thôi, công tác bảo vệ môi trường.
2: Mô hình dự kiến thí điểm trong 3 tháng, mỗi hộ được cấp một túi một ngày. Tuy nhiên, để tránh tình trạng rác phân loại tại nhà lại bị trộn lẫn khi thu gom như trước đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng lưu ý.
7: Thì phải cho người dân thấy cái phân loại là có lợi chứ không chỉ là nghĩa vụ. Hay là thì tôi cho rằng thu gom rác ấy, thì làm sao cái phân loại phải thể hiện cái khác dòng. Chứ không thể yêu cầu các hộ gia đình phân loại nghiêm túc nếu như là cái sự thu gom thì lại đổ chung. Trước đây ta thất bại là cũng vì thế. Đôi khi gia đình làm rồi nhưng ra cái thu gom lại đổ chung. Cái thứ ba là Cửa Nam phải chú ý là chuyển cái tuyên truyền từ đại trà sang cái quản lý theo hộ và theo khu dân cư. Khuyến khích họ bằng những cái cơ chế tức là kinh tế bằng tôn vinh biểu dương.
2: Để mô hình phát huy hiệu quả bền vững, việc phân loại, thu gom và xử lý rác cần được thực hiện đồng bộ từ tổ chức thu gom đến giám sát và xử lý những trường hợp chưa thực hiện đúng quy định, gắn với lợi ích thiết thực của người dân.
0: Câu chuyện về hội nhóm mang tên Còn ghét bố mẹ trên mạng xã hội lại trở thành vấn đề nóng, gây nhiều tranh luận khi số thành viên đã lên tới gần 200.000 người. Vấn đề này tiếp tục được VOV Giao thông phản ánh trong chương trình Giờ Cao Điểm hôm nay. Đằng sau những chia sẻ tiêu cực là không ít tâm tư về áp lực học tập, cảm giác bị kiểm soát hoặc thiếu sự lắng nghe từ gia đình. Theo chuyên gia tâm lý giáo dục, Tiến sĩ Vũ Thu Hương, việc tìm kiếm sự đồng cảm trong những cộng đồng cùng cảm xúc có thể khiến bức xúc của trẻ gia tăng. Vậy cha mẹ nên ứng xử thế nào khi phát hiện con tham gia những hội nhóm này? Tiến sĩ Vũ Thu Hương khuyến nghị.
8: Nếu phát hiện con mình tham gia đăng bài trong nhóm như thế này, cha mẹ không nên kiểm tra điện thoại con một cách lén lút hoặc công khai, không nên chỉ trích con, cũng không nên mắng mỏ con. Mà điều quan trọng là chúng ta hãy tĩnh tâm lại, ngồi lại và suy nghĩ kỹ về tất cả những gì chúng ta đã làm. Chúng ta có gì sai ở đây? Chúng ta đã dành cho các con những điều tốt đẹp nhất và đó đúng là những điều các con cần hay không? Hoặc có những điều gì các con rất cần nhưng chúng ta không cho hay không? Ngoài ra thì chính chúng ta cũng phải nhìn nhận lại là những cái ứng xử trong gia đình của chúng ta có công bằng không, có đem lại sự yên tâm thoải mái để các con coi gia đình thực sự là tổ ấm của mình hay không. Và một điều nữa cũng rất là quan trọng là liệu chúng ta đã có những hành vi gì gây tổn thương cho các con hay không.
0: Điều quan trọng không chỉ là ngăn trẻ tham gia những hội nhóm tiêu cực mà còn tạo dựng môi trường đối thoại an toàn để con có thể chia sẻ với cha mẹ mà không sợ bị phán xét.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
2: Thưa quý vị, câu chuyện nổi bật được nhiều thính giả quan tâm hôm nay là việc kiểm soát thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng sau lệnh cấm trong bài đối thoại của phóng viên Chu Đức. Trong cuộc đối thoại với phóng viên VOV Giao thông Quốc gia, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Thanh Hương, Phó Hiệu trưởng, đại diện nhóm nghiên cứu thuộc Trường Đại học Y tế Công cộng cho biết, khảo sát tại 3 thành phố lớn ghi nhận 65% cửa hàng đã đóng cửa hoặc ngừng kinh doanh, nhưng 35% chuyển sang bán trực tuyến. Đáng lo ngại, hoạt động tiếp thị thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng trên không gian mạng ngày càng khó nhận diện.
9: Thế như vậy là sau khi mà có cái quy định cấm của Quốc hội thì cái hoạt động bán này nó đã có vẻ chững lại và giảm. Sơ bộ thì chúng ta cũng có thể kết luận là nghị quyết của Quốc hội khi ban hành là cái công cuộc thực hiện là nó cũng đã có hiệu quả khi mà chúng ta giảm được cái sự tiếp cận trực tiếp tại các cái điểm bán lẻ vật lý. Thế tuy nhiên là nghiên cứu của chúng tôi thì cũng có phát hiện ra một số cái chiêu thức lách luật mới mà chủ yếu là trên nền tảng mạng xã hội thì chúng ta có thể nhìn thấy. Ví dụ như là các cái từ khóa không liên quan, báo cáo viên của chúng tôi cũng đã trình bày trên hội nghị. Ví dụ như cái từ khóa bàn trải điện này hoặc các cái hình thù giống như đồ chơi thì nó đã được xuất hiện trên các cái nền tảng mạng xã hội. Và các cái hoạt động này dần dần được rút vào các cái hoạt động kín trên các hội nhóm kín và có các cái hình thức trá hình và lách luật làm cho chúng ta khó phát hiện hơn.
2: Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Thanh Hương cũng cho biết, khảo sát hơn 2.400 sinh viên tại 4 thành phố lớn còn ghi nhận 1/3 tiếp xúc với thông tin quảng cáo trong 30 ngày qua. Từ thực trạng này, nhóm nghiên cứu đề xuất 5 nhóm giải pháp. Trong đó, hai giải pháp đầu tiên là siết chặt kiểm soát không gian mạng, xử lý tài khoản vi phạm và phát huy trách nhiệm của người có sức ảnh hưởng, tránh tiếp tay cho quảng cáo trá hình. Bà Hương cũng cho biết thêm những giải pháp khác.
9: Thứ ba là với một số cái nhân vật có tầm ảnh hưởng và rất nhiều người theo dõi thì tôi nghĩ là ngoài cái việc yêu cầu họ phải gọi là nghiêm túc cam kết không trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện các cái hoạt động quảng cáo cho các cái sản phẩm thuốc lá thế hệ mới cũng như là cái sản phẩm thuốc lá truyền thống. Cái thứ tư nữa là với các cái đơn vị như là Bộ Giáo dục và Đào tạo này, rồi các trường đại học và các trường phổ thông thì chúng ta cũng tăng cường đưa cái nội dung hướng dẫn truyền thông cho các em học sinh sinh viên về cái cách mà các em phòng chống lại những cái gọi là tác hại của thuốc lá điện tử và tránh phơi nhiễm, tránh sử dụng thuốc lá điện tử. Và một cái nữa mà tôi nghĩ là cũng cần phải lưu ý đấy là tăng cường truyền thông trong cộng đồng và cũng như là cái sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành liên quan như là Bộ Y tế, Bộ Công Thương, rồi Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, rồi các cục liên quan ban ngành.
2: Việc luật hóa quy định cấm được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý ổn định lâu dài và góp phần ngăn chặn thuốc lá thế hệ mới tiếp cận giới trẻ.
0: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Đường tin hôm nay. Thanh Thúy và Trung Thuận xin cảm ơn và hẹn gặp lại thính giả trong đường tin tiếp theo trên sóng VOV Giao thông. Chúc quý vị một buổi tối thật nhiều niềm vui.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
10: Khép lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
11: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
12: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
13: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
14: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
15: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
13: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
12: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
16: và góp nhặt những niềm vui.
13: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
17: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
12: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
18: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
13: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Là một ngày nữa trôi qua rồi, và vẫn là những lời nhắn nhủ đến từ Hồng Nhung cùng với ekip thực hiện chương trình. Mong sao là quý vị đã có một ngày, cho dù là dài đi chăng nữa, thì đó cũng sẽ là một ngày thuận lợi, nhiều niềm vui, và các bạn cảm thấy hài lòng với sắp 24 giờ trôi qua rồi đúng không ạ? Thế còn sót lại chút ít thời gian trong buổi tối ngày hôm nay, Hồng Nhung mong nếu mà quý vị thính giả vẫn còn những điều mà chưa thể có ai tâm sự và hiểu mình, rồi cũng không biết là có thể nói được với ai, thì số điện thoại của Đường Khuya luôn là 024-37-919191. Và chương trình cũng đang được live stream trực tiếp trên fanpage FFC Hồng Nhung VOV Giao thông. Mời các bạn cùng tương tác để chúng ta trò chuyện với nhau nhiều hơn, để Hồng Nhung có thể nhận được nhiều hơn nữa những lá thư đến từ tất cả quý vị. Những lá thư gửi cho ai đó, lá thư gửi cho ba mẹ của mình, gửi cho thầy cô, gửi cho những người bạn tri kỷ, và những lá thư gửi cho người mà tôi đã từng yêu. Có lẽ là cho đến tận bây giờ tôi mới đủ bình tĩnh để thổ lộ ra những điều mà có lẽ ngày trước tôi dành cho anh nhưng đã không thể nói bằng lời, chỉ biết khóc và khóc thật nhiều. Tôi từng là một cô gái rất đơn giản trong tình yêu. Tôi cũng không cần một người quá hoàn hảo. Tôi chỉ cần một người thật lòng thôi. Yêu nghiêm túc, trao đi sự chân thành và luôn nghĩ rằng khi mình đối xử tử tế với một người, mình cũng sẽ nhận lại được sự tử tế tương tự. Tôi đã bước vào tình yêu với một trái tim không biết phòng bị, bởi tôi tin anh mà. Tin vào những gì anh nói, tin vào vẻ ngoài đàng hoàng của anh, tin vào những lời hứa và cả những điều anh từng khiến tôi nghĩ rằng mình là người đặc biệt. Đến khi tôi nhận ra tôi đã yêu anh quá sâu sắc, và với tâm lý của bất cứ ai khi yêu thôi, tôi bắt đầu cố gắng tìm lý do để biện minh cho những tổn thương anh gây ra. Tôi tự nhủ rằng có lẽ anh vô tình, có lẽ anh cũng có những nỗi niềm riêng. Có lẽ tôi kiên trì thêm một chút, kiên nhẫn hơn một chút, yêu anh nhiều hơn một chút mỗi ngày, anh sẽ thay đổi thì sao? Tôi ngu ngốc và cố chấp như thế đấy. Tôi ở lại ngay cả khi trái tim mình đã nhiều lần cảnh báo rằng đủ rồi đấy. Tôi tha thứ không phải vì tôi không đau đâu, mà cũng chỉ bởi một tiếng yêu thôi. Tôi níu kéo cũng không phải là vì tôi không biết giá trị của mình, mà bởi vì tôi từng thật lòng nghĩ rằng tình yêu chân thành có thể cứu được một mối quan hệ đang dần chết đi. Nhưng tôi nhầm rồi. Có những người dù mình yêu họ bằng cả trái tim, họ vẫn không biết trân trọng mà. Và có những người mình trao đi cho họ sự chân thành, họ lại xem đó là những điều hiển nhiên. Và có những người chỉ đến khi mất đi một người thật lòng với mình, họ mới hiểu giá trị của người ấy. Nhưng khi đó mọi thứ đã quá muộn rồi. Tôi đã từng hỏi lòng mình đã làm gì sai ư? Tôi từng soi lại từng lời nói, từng hành động của mình. Tôi tự trách mình chưa đủ tốt, chưa đủ dịu dàng, chưa đủ thấu hiểu. Tôi từng nghĩ có phải vì tôi yêu anh chưa đủ nhiều nên anh mới đối xử với tôi như vậy. Sau này thì tôi mới hiểu, không phải cứ yêu nhiều thì sẽ được đáp lại, và không phải cứ sống tử tế thì sẽ không gặp người làm mình tổn thương. Và càng không phải cứ chân thành thì người đối diện cũng sẽ chân thành đâu. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để có thể hiểu được điều đó. Khóc? Có chứ, tôi khóc rất nhiều. Có những đêm nước mắt cứ rơi mà chẳng có một lý do nào cụ thể. Tôi khóc cho những gì đã xảy ra, khóc cho những lời hứa không thành,
khóc cho cô gái đã từng đặt cả niềm tin vào một người không biết giữ gìn nó. Và cuối cùng là tôi khóc cho chính mình, cho những tháng ngày đã cố gắng đến kiệt cả sức lực, cho những lần biết mình tổn thương nhưng vẫn lựa chọn ở lại, cho những lần trái tim vỡ vụn nhưng đến sáng hôm sau vẫn phải tỏ ra là mình ổn. Nhưng rồi cũng đến một ngày tôi nhận ra nước mắt cũng có giới hạn mà, và nỗi đau nào cũng đến lúc phải kết thúc. Một người dù yêu đến đâu cuối cùng cũng sẽ có một ngày mệt mỏi với việc tự làm đau chính mình. Ngày hôm ấy tôi không muốn hỏi anh tại sao nữa, và tôi cũng không cần một lời giải thích nào hết. Không cần anh xin lỗi tôi, cũng không cần anh phải quay lại, không cần anh chứng minh rằng là mình đã thay đổi. Bởi vì tôi đã hiểu rằng thứ tôi cần nhất lúc này không phải là một người quay về, mà là chính tôi của ngày xưa phải quay trở lại. Cô gái từng vui vẻ, từng tin vào tình yêu, từng cười thật nhiều mỗi ngày. Cô gái ấy đã bị tổn thương nhưng chưa bao giờ biến mất cả. Cô ấy chỉ đứng đó, chờ tôi đủ mạnh mẽ để đưa mình ra khỏi những tháng ngày u tối. Và hôm nay, tôi chọn cách buông tay. Không phải vì có thể hết yêu ngay lập tức được, mà vì tôi đã bắt đầu biết yêu chính mình. Tôi không còn trách anh nữa, bởi có lẽ anh chỉ có thể trao cho tôi những gì anh có. Còn tôi đã trao cho anh những gì đẹp nhất mà tôi từng có. Thôi, thế là đủ rồi. Tôi cũng không còn trách bản thân vì đã từng yêu anh, bởi tình yêu của tôi không phải là điều đáng xấu hổ. Tôi đã yêu bằng sự chân thành, đã hết lòng, đã từng cố gắng, đã từng tha thứ, và cuối cùng tôi cũng học được cách rời đi. Từ hôm nay, bắt đầu từ hôm nay, tôi không còn là cô gái đứng trước một cánh cửa đóng kín để chờ một người bên trong mở ra nữa. Tôi sẽ tự mở cánh cửa cuộc đời mình, sẽ bước đi, không quay đầu, không phải để chứng minh cho anh thấy tôi có thể sống tốt thế nào, mà bởi vì tôi xứng đáng có một cuộc đời không cần phải khóc mỗi đêm để giữ lấy một người. Tôi xứng đáng với một tình yêu dành cho mình bình yên, chứ không phải là một tình yêu khiến mình liên tục hoài nghi về giá trị của bản thân. Những giọt nước mắt cuối cùng hôm nay rơi xuống rồi. Tôi để chúng cuốn theo những muộn phiền, những tổn thương và những chấp niệm, rồi cả phiên bản yếu đuối nhất của mình. Sau tất cả, tôi không chết đi vì một tình yêu trọn vẹn. Tôi tái sinh từ những mảnh vỡ của mình. Tôi sẽ lại yêu cuộc sống, lại cười như trước, lại dịu dàng hơn, lại tin vào những điều tốt đẹp. Nhưng lần này, tôi sẽ không đánh đổi sự bình yên của mình để giữ một người không biết trân trọng. Và nếu như có một ngày nào đó anh nhớ về tôi, xin hãy nhớ rằng đã từng có một cô gái yêu anh rất thật. Cô ấy đã từng đặt anh vào vị trí rất quan trọng trong trái tim mình. Nhưng để rồi cô ấy học được rằng người mình yêu có thể không trân trọng mình, nhưng mình nhất định phải biết trân trọng chính mình. Cảm ơn vì những gì đã xảy ra. Không phải cảm ơn vì những tổn thương, mà cảm ơn vì những tổn thương ấy đã để tôi trưởng thành, để tôi hiểu tình yêu là gì. Và quan trọng nhất rằng từ hôm nay, tôi không còn là cô gái của những ngày tháng cũ nữa.

0: Vâng, một bài hát dành cho những cô gái đã đi qua tổn thương và mạnh mẽ đứng lên. Ông Nhung hy vọng rằng là khi mà các bạn có những tâm tư thì có thể chia sẻ cùng với chúng tôi qua số máy của chương trình là 024-37-919191 và thông qua fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông quý vị nhé. Nào còn bây giờ thì Hồng Nhung rất mong rằng là với những cái thông tin từ phía khu vực thành phố Hồ Chí Minh hay các tỉnh lân cận đấy ạ, những cái địa điểm mà đang bị ảnh hưởng do là đường nước ngập sâu, các bạn có thể vẫn chia sẻ với chúng tôi ở thời điểm hiện tại qua số máy là 028-39-919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Trước đó thì có rất nhiều những cái khu vực mà ảnh hưởng như là đường số 32 phường Bình Phú, quận 6 cũ đấy ạ, mặt đường ngập sâu, hay là đường Phan Huy Ích, đường Tô Ngọc Vân, mặt đường cũng bị ngập nước, người tham gia giao thông lưu ý. Và tiếp theo thì chúng tôi cũng có những cái thông tin như là trên tuyến đường Đỗ Mười hướng từ Đại học Nông Lâm đến cầu vượt Sóng Thần, xe đông xếp hàng dài, di chuyển khó khăn là cũng do những cái ảnh hưởng. Rồi đoạn tiếp theo là cầu vượt Trạm 2 hướng đi Suối Tiên. Thế thì bây giờ không rõ là tình giao thông đã ổn hơn hay chưa, nhờ các bạn thính giả tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi qua số máy hotline của kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì Hồng Nhung sẽ tiếp tục chuyến xe ngày hôm nay với những hành khách của chương trình ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Alo, xin alo. Chào ca sĩ Hồng Nhung, MC Hồng Nhung.
0: Hôm nay được phong thêm cả cái danh xưng là ca sĩ luôn đi ạ.
1: Vâng, thì Hồng Nhung ơi, Hồng Nhung có thể tiện đường cho tôi được lên xe để về chuyến Hà Đông cùng Hồng Nhung nhỉ?
0: À, ngày xưa thì Hồng Nhung là tiện đường, Hồng Nhung mời anh là lên xe Hồng Nhung lái luôn đấy. Nhưng mà dạo này Hồng Nhung đi đường khác rồi. Nhưng mà nếu anh cần thì Hồng Nhung vẫn đưa anh về Hà Đông, xong Hồng Nhung lại quay xe về 58 Quán Sứ. Thế là anh đang ở đâu để Hồng Nhung đón khách ạ?
1: Tôi hôm nay vô tình xuống Hà Nội đi hát bán tăm bông, nhưng mà ế quá, chờ Hồng Nhung 2 năm trời hôm nay mới được, bây giờ gặp mới được xe Hồng Nhung.
0: Dạ, thế thôi thì cũng coi như là để an ủi anh nhở. Một ngày mà gọi là đi buôn bán kinh doanh không được như ý của mình, thế thì vẫn có một cái chuyến xe đón đưa anh về. Đấy, anh ở khu nào Hà Đông?
1: Tôi ở Phú Thọ kia, nhưng mà tôi muốn Hà Đông một lần, thì nhưng mà Hồng Nhung lại chuyển về 58 Quán Sứ thì xe Hồng Nhung cứ cho tôi đi cùng tiện đường chuyến để Hồng Nhung về, quay lại về nhà được nhá.
0: Thế thì mình cứ vi vu thôi anh. Đấy, tối thì buông rồi mà đêm thì còn dài mà. Anh em mình cứ vi vu để trò chuyện cùng với quý vị thính giả. Tuy nhiên thì trước tiên là cũng trên xe thì cũng có đông hành khách anh ạ. Xe em thì không phải xe 4 chỗ mà thậm chí chắc là chuyến xe này phải tầm 90 chỗ mất.
1: Vâng, thế thì
0: anh giới thiệu một chút đi.
1: Vâng, xin chào tất cả các anh chị em trong tổ MC của đường khuya VOV Giao thông Quốc gia cùng toàn thể tất cả các bạn

0: giả đang nghe đài VOV giao thông. Dạ. Tôi giới thiệu, tôi là Giới ở Phú Thọ, năm nay là 49 tuổi, chưa có người cùng chung chăn ga gối đệm.
1: Chưa có gì?
0: Chưa có người có nghĩa là cùng chung trên gọi là chăn ga gối đệm đầu kè ma ấp.
1: Dạ.
0: Còn cô đơn.
1: Mỗi đêm mỗi ngày là chưa có.
0: Đúng rồi, mỗi buổi chiều thu về có nghĩa là nghe Hồng Nhung và những MC đọc những lá thư tình mà cảm giác có nghĩa là nóng, cảm giác trống vắng lắm.
1: Người ta gọi là suy luôn đấy.
0: Đúng rồi.
1: Tự dưng người ta có cái bài là không muốn về nhà. Đang yên đang lành không nghe thì thôi, nghe xong cũng chẳng muốn về. Bởi
0: đấy,
1: vì bởi vậy mới nói.
0: Nói thì các bạn thứ giả cùng MC Hồng Nhung với cả tổ MC cũng thông cảm, chứ về nhiều lúc nhìn thấy mẹ già 80 tuổi. Nhiều lúc cứ mẹ cứ bảo là nhìn con cái hàng xóm cùng tuổi lứa đôi mà có gia có đình, có gia đình có con cháu cũng thấy vui lòng, nhưng mà mình cứ bị chạnh thận.
1: Dạ.
0: Chạnh lòng tủi thân đấy, không nhưng mà.
1: Dạ, em hiểu, vì bây giờ bác tuổi cũng cao rồi và cũng
0: đúng
1: thật
0: rồi.
1: Sự là không phải nói gở mồm mà nó là cái chuyện rất là bình thường của cuộc sống thôi. Đấy.
0: Rồi, đúng rồi.
1: Gọi là vòng luân
0: Đúng rồi.
1: Hồi thôi. Thế thì các bác cũng vậy thôi, cứ chỉ sợ là thế đến lúc mà chia tay nó rồi mà nó vẫn cứ cô đơn một mình ấy, thì sợ nó ở
0: Đấy.
1: lại một mình cô đơn. Đấy.
0: Thế, đúng thế
1: Tức là
0: mẹ,
1: cái
0: đâm
1: tâm
0: ra
1: lý của những người cao tuổi sẽ là như vậy. Đó anh ạ. Thế cho nên là ai cũng mong con mình thì có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Thật sự là như thế. Để mình có rời đi đâu cũng yên lòng. Đấy. Tôi trưởng thành rồi. Và tôi đi sống cuộc sống của tôi đây anh. Sống cuộc sống của anh đi. Nhưng thật sự nó là cái chuyện nhân duyên đúng không anh? Mình cũng muốn chứ, có phải mình không muốn
0: đúng rồi,
1: đâu.
0: đúng rồi.
1: Nhưng mà nó không được và nó chưa được, nó chưa có. Chứ có thì gớm, chắc là phút mốt anh nhở.
0: Thế
1: Làm
0: đấy,
1: sao
0: không
1: mà
0: phải
1: để
0: đâu,
1: cho
0: nhưng
1: thoát được.
0: cũng nhiều lúc cũng ngẫm cuộc sống là như thế này, không nhung nào. Mình thì cũng như bao người khác, như có mới ngặt một lỗi là khi sinh ra lại không được may mắn như mọi người, là mọi thứ thì là cũng là đạt gần như là 7 đến 8 điểm ấy, nhưng mà có mới một đôi mắt ạ.
1: Là
0: không được cái điểm nào hết.
1: Là mình bẩm sinh luôn.
0: Đúng rồi, không được biết mặt mẹ, mặt cha có nghĩa là như thế nào. Nhiều lúc cũng nghe tiếng động vùng quanh cũng thấy vui, nhưng mà cứ sau khi có nghĩa là về buổi chiều ấy, tức là đêm về vào trong căn nhà nằm vào phòng lại thấy có nghĩa là nỗi buồn nó trỗi dậy. Cũng không biết là nghiệp kiếp của anh nó ra làm sao mà lại thế như này.
1: Dạ.
0: Đơn giản là mong muốn lắm. 2 năm nay là từ năm 2024 á, là cũng nhiều lần đăng ký về kênh Hà Nội nhà mình đấy. Bởi vì mình ở Bắc thì luôn luôn có nghĩa là đăng ký để muốn được đi nhờ chuyến xe của Hồng Nhung, nhưng mà không
1: xe hơi
0: có tài
1: đông.
0: Ở xe đông quá mẹ. Hôm nay mày qua được lên xe cảm giác mừng rồi. Đấy, bước tí nữa còn hụt chân này.
1: Anh cứ yên tâm bình tĩnh, xe là chờ hành khách phải là ngồi đúng. Đấy, đảm bảo mọi thứ là ở trong một cái phạm vi mà chúng ta kiểm soát được đã. Thế xong rồi xe thì mới xuất phát, dừng đỗ đúng nơi quy định, đi đúng tốc độ, đi đến nơi về đến chốn, anh yên tâm. Đó. Thế còn là khi mà anh có chia sẻ về là cái từ nghiệp rồi từ duyên, em cũng phải nói rằng là em rất tin vào hai từ nhân quả. Em cũng
0: Cũng
1: rất
0: có
1: tin
0: đấy,
1: vào
0: có.
1: dạ, em cũng rất
0: Có
1: tin
0: thế
1: vào
0: không
1: nghiệp
0: nhỉ?
1: và duyên. Vâng.
0: Ừ, có đấy. Bởi vì là có những đêm á, nằm về cái những cái ngày mùa bắt đầu từ tháng 7 á, trở đi á, mình cảm giác nằm ngủ trong nhà á, mình có cảm giác một cái nghiệp của mình chắc rằng anh ngấm là do kiếp trước là anh sống chưa được tròn với cái nghiệp, cái đạo làm người. Đâm ra là duyên kiếp nghiệp sau này nó đi theo.
1: Dạ.
0: Đấy.
1: Thật
0: Nghiệp
1: ra
0: chưa
1: thì
0: chắc.
1: Lại có những cái câu nói mà em từng đọc ấy, thì để cho mình không dằn vặt chính mình thôi. Có lẽ là nhiều kiếp về trước hoặc là kiếp trước mình vô minh mà, cho đến kiếp này mình vô minh. Mình đâu biết kiếp trước mình đã làm gì để mà kiếp này mình cứ lấy nó làm cái lý do để khiến cho nỗi đau thêm dài hơn, đúng không anh? Mình đâu
0: Đúng rồi.
1: có nhớ được đâu. Mọi người cứ hay nói với nhau rằng là đi qua cầu Nại Hà rồi uống bát canh mạnh bà, đúng không ạ? Thì làm sao mà mình biết kiếp trước? Đúng là cái cách mà khi chúng ta bước qua những nỗi đau thì một cách bất lực nào đó thì mọi người hay dùng cái từ là thôi, coi như là nghiệp đi, coi như kiếp trước mình tạo nghiệp, cái kiếp này mình trả, đúng không ạ? Thế nhưng
0: Đúng
1: có một
0: rồi.
1: cái câu tích cực hơn để mình vẫn nói với nhau, nếu mà theo gọi là cái xu hướng trò chuyện kiểu tâm linh một chút như vậy, thì người ta mới nói là sống kiếp này để chuẩn bị cho kiếp sau, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Ok, kiếp này mình thiệt thòi, nhưng không vì cái sự thiệt thòi của mình mà mình quên mất chính mình là ai, mình quên mất là tạo ra những cái điều tốt đẹp cho cuộc sống này, đúng không? Nếu mà anh tin vào nhân quả thì mình tin
0: Đúng
1: rằng
0: rồi.
1: là kiếp này mình giả hết mọi thứ mà mình vẫn đang tin là mình phải giả, mình có nợ với cuộc đời. Nhưng bên cạnh việc mình đi giả thì mình cũng bồi thêm phúc cho bản thân, bởi vì nó là một cái vòng luân hồi, kiếp này rồi lại kiếp sau. Chứ nếu mà được giải thoát thì Hồng Nhung cũng từng ước rằng là một cái kiếp sống cuối cùng rồi sau đấy mình tan biến đi thôi, đúng không anh? Nhưng
0: Thế nhưng mà có nghĩa là đấy là cách để từ chúng ta tự động viên nhau, nhưng mà nhiều khi nó lại còn một cái như thế này này, nhìn cứ về có nghĩa là nhìn mẹ và cặm cụi có nghĩa là phục vụ bữa cơm cho mình ấy, thì có nghĩa là ngẫm đến có nghĩa là vấn đề giải thoát thì lại bị khựng lại. Không, ạ, đây là không biết
1: anh cứ
0: là
1: tâm
0: mọi người
1: sự đi, em nghe mà.
0: vì có những lúc ạ là ngẫm là như thế này, bây giờ mình đáng lẽ ra là mình là người phải phụng dưỡng mẹ già, như giờ phút này cuối cùng này mẹ già vẫn lại là người chăm lo mình đấy, thế đâm ra bây giờ nghĩ bảo giải thoát đi thì mình sinh ra mẹ già nuôi dưỡng bằng lần này mà bây giờ giải thoát để mẹ già lại có là mang cái tội lỗi là mình trái với đạo lý làm người thì nó lại không hay. Thế thôi thì cuộc sống thôi, mình cứ mọi cái thì thôi bây giờ thôi, có nhiều lúc bảo thôi thì hòa thi tí cho nó qua đi, kệ nó đi, cuộc sống thì thôi, xã hội rồi ngoài đời cũng rất nhiều những cái hoàn cảnh nó còn cũng là bất hạnh hơn mình. Ví dụ như cái ngày 17 tháng 7 đấy thì mình cũng là tín, đâm ra là mình rất hay đi làm lễ chùa chiền đền tự là mình rất hay đi. Thì đêm cái ngày 17 tháng 7 á, cái chị hàng xóm thì có rủ là đi về làm lễ gọi là ngày giỗ ông Hoàng Bảy ấy ở Bảo Hà.
1: Là tháng 7 âm lịch hàng năm.
0: Đúng rồi, thì các chị là dắt đi, chứ dắt đi trên
1: Thế
0: xe
1: mà
0: thì
1: hôm
0: cũng
1: đấy không gặp Hồng Nhung. Hồng Nhung dẫn khai hội và đêm nghệ thuật của lễ hội Đền Bảo Hà đấy. Thế mà chúng ta
0: có
1: không
0: thể
1: gặp
0: á.
1: nhau.
0: Thế thì mới nói chuyện là như thế này. Thế đến khi làm lễ xong á, đi ra ngoài cổng á, thì nghe thấy tiếng nhạc của Đài Loan đấy,
1: Nhạc Chầu Văn.
0: không tiếng nhạc của người người ta kiểu người ta bẩm sinh, người ta sinh ra người ta cao chắc chừng khoảng 60 phân, những người phụ nữ đấy người ta bị nhũn cả chân tay, người ta nằm trên xe lăn và người ta bán hàng đấy. Thì mình mới hỏi cái chú dắt mình ra là chú có phải là bên cạnh này có người khuyết tật người ta bán hàng không. Chú bảo đúng không, người ta nhỏ lắm, người ta chỉ cao chừng 60 phân thôi mà có tuổi đấy, mặt này là có tuổi của nữ. Thế mới đến bảo chú ấy dắt đến để mới ngồi xuống thì nói chuyện, thì người ta bảo là người ta cũng là sinh ra hai anh em cũng bị như thế, thì đâm ra lấy thấy nỗi khổ. Nhiều khi cũng là cuộc sống mình được như thế, mình được đi được làm có nghĩa là tự tay mình làm, như có mỗi tội là không nhìn thấy, nhưng mình còn còn có nghĩa là vậy lại được hơn cả người ta, không biết hiểu không. Thì hôm nay trong túi mình cũng không còn bao nhiêu tiền cả, thì mình cũng coi là rút ra được chắc 70.000 thôi. Thì mình ấy bảo là thôi thì đây là tất cả tôi cũng là đồng hoàn cảnh, thì thôi có chị có nghĩa là nhận cho tôi vui lòng. Thì chị đấy có nghĩa là không không không cầm được tay đâu, mềm lắm, tay không có xương. Rồi thì mình cũng chỉ biết đặt vào cái âu của chị đấy, thì mình mới thấy là cái ở đời cuộc sống thôi, con người ta tất cả là đáng nhẽ mà mình có thể thay thế được người khác vào những cái việc tốt hơn thì mình cũng sẵn sàng hy sinh như thôi.
1: Thôi
0: Mình
1: thì
0: không được
1: cuộc
0: cũng phải
1: sống
0: vui
1: mà
0: vẻ.
1: đâu ai có được tròn vành hết đâu.
0: Đúng rồi
1: Người giàu
0: đấy,
1: cũng khóc mà anh, đúng không ạ?
0: đúng đúng
1: Mình không
0: đấy
1: ở
0: là
1: trong
0: cái
1: cuộc
0: bộ
1: sống của mỗi người, thế mình cũng không biết được những cái nỗi niềm mà mỗi người đang phải đối mặt. Nên mình cũng không thể nhìn vào vẻ bên ngoài, nhìn vào cuộc sống họ đang thể hiện ra với xã hội, với mọi người.
0: có một ngày như thế này. Hầu như là mình đi hát thì hôm đấy là mình cũng đứng ở đèn đỏ thôi, cái đường tránh tức là đường tránh ở Bình Xuyên ấy, thuộc
1: Dạ, em biết.
0: Bình Xuyên, bây giờ thuộc Bình Xuyên bây giờ đấy. Đường tránh chắc là Hồng Sung đi là MC thì qua mãi cái con đường đấy thì biết bây giờ. Thì vô tình hôm đấy mình đứng đấy hát tầm cũng là 7:30 đến 8 giờ sáng thì có không không có biết đâu. Đến khi có một cái chắc là có một người chị phụ nữ nào đó chị ấy xuống chị ấy ủng hộ mình, có nghĩa là mua mấy gói tăm bông và chị ủng hộ mình tầm 100, chị đặt vào tay mà chị vỗ vào vai ạ. Chị bảo có một câu nói của chị mà đến giờ phút này mình không biết có nghĩa là làm thế nào để có nghĩa là cảm ơn được chị. Chị bảo cố gắng lên, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào có nghĩa là anh với em đều phải cố gắng. Thì mình mới thấy là cuộc sống đúng là thật sự không, nó quá bao dung. Hồng Nhung hiểu không?
1: Em hiểu. Tức là một chút cảm thông thôi, nhưng nó đúng,
0: đúng rồi,
1: và đúng lúc
0: đúng
1: mình
0: rồi.
1: Cần thì nó trở thành những cái điều quý giá. Bởi vì em biết rằng là anh cũng đã trải qua rất nhiều những cái nỗi niềm và sự tủi thân rồi, đến từ
0: đúng
1: nội
0: rồi.
1: Lực bản thân và cũng đến từ những người xung quanh, rồi đến từ cái cách mà đấy như anh nói là nhìn mẹ như vậy, tự mình tủi thân, tự mình bất lực, đúng không ạ? Tức là bùa vây xung quanh mình là những cái nỗi niềm riêng, nên khi mà chỉ cần ai đó chạm được vào đúng nỗi lòng của mình thôi, dù là một chút nhẹ, dù là một lời nói thôi, cũng đủ khiến cho mình cảm thấy ấm áp hơn rất là nhiều. Và em mong rằng là đó không chỉ còn là những người bạn mà mình hữu duyên gặp trên đường nữa, mà sẽ sớm có một người mà dừng lại để chung đường với anh. Bây giờ thì mình chẳng nói chuyện cưới xin hay là sinh con làm gì nữa, mà chỉ cần là
0: đúng
1: một người
0: rồi.
1: Bạn mà đồng hoàn cảnh và tri kỷ, để gọi là tri kỷ cùng với mình thôi.
0: Cái này lúc nãy đăng ký á, thì có MC gọi đến á, thì cũng bảo là có nghĩa là mong bây giờ thì thôi, thì có nghĩa là cái hạnh phúc thì như bác Hồ có nói là cái mưu cầu hạnh phúc thì ai cũng muốn, ai cũng có. Thế nhưng mình thôi, ở cái hoàn cảnh mình thì bây giờ mình chỉ cần có nghĩa là một người nào đó có nghĩa là cùng mình, có nghĩa là ngồi trên một con thuyền đi chung một chuyến đò, dù đò nước đời hay vơi hay mọi thứ như thế, để có nghĩa là lúc những lúc có nghĩa là trái nắng nắng trở trời được có nghĩa là chia sẻ an ủi động viên nhau là quý
1: cùng
0: lắm rồi.
1: Nhau vững tay chèo, không ai buông cả. Đấy, để mình, đó là cái gọi là sự đồng tâm hiệp lực cộng hưởng lại để đi qua những cái khó khăn. Ai cũng vậy thôi, cũng đều cần có một người ở bên. Thế nhưng lại có một cái góc nhìn khác là chúng ta vẫn làm chính mình. Nếu không có ai đó ở bên thì mình vẫn sống thật đẹp với cuộc sống của mình. Mình cũng không phụ thuộc quá cảm xúc vào người khác, cũng không bám chấp vào bất cứ điều gì cả. Chỉ là nếu cuộc sống này may mắn, mỉm cười và cho mình một người đồng hành thì chắc chắn rồi, mình sẽ thật là rạng rỡ để đón nhận niềm vui đó. Còn nếu không thì em vẫn mong anh là một cái chàng trai mạnh mẽ như suốt từng ấy năm đến giờ. Mình vẫn đang là một chàng trai mà đã đi qua rất nhiều lần nước mắt lưng tròng, rồi thậm chí có những lúc thậm chí là nghĩ đến cả những cái xấu nhất, đúng không ạ? Muốn rời đi. Em hiểu những điều đấy. Rồi nhìn mẹ mà khóc mà không dám khóc, muốn khóc mà không khóc được.
0: Đúng rồi.
1: Mà rất là nhiều những cái cảm xúc. Nhưng sau cùng vẫn phải vỗ tay, vì phải mạnh mẽ, phải đủ mạnh mẽ thì mới có thể vượt qua được những lần đó. Và cho đến ngày hôm nay chúng ta mới nói chuyện sâu sắc hơn nữa về cuộc đời cùng với nhau. Và em đứng trên là góc nhìn một người nghe, thì em chỉ mong sao là anh sẽ tiếp tục gấp nhiều lần những cái mạnh mẽ đó. Mình rèn luyện mình trở thành một chàng trai mà không bao giờ khuất phục trước nghịch cảnh, để đến khi mà có một người phụ nữ tri kỷ nào đó xuất hiện thì cho dù cô ấy là ai, như thế nào, cô ấy thiệt thòi ra sao, thì mình với cánh tay đủ rộng của mình cũng có thể ôm ấp lấy những yêu thương đó anh nhé.
0: Mình mong lắm Hồng Nhung ạ, vì cái mẹ có nói một câu như này: dù sau này con có người đi cùng con, ở bên con giàu, nghèo hay là con có nghĩa là thế nào chăng nữa, mẹ không mong, mẹ luôn luôn mong muốn, nhưng mong muốn lớn nhất của mẹ là mong muốn các con dù là giàu nghèo như các con đừng cãi cọ nhau đấy. Các con biết yêu thương bảo ban nhau trong mọi hoàn cảnh, đấy là cách trả hiếu cho bố cho mẹ rồi, để bố mẹ đỡ phải bận lòng. Thế đâm ra là mình có nghĩa là luôn luôn ghi nhận những cái lời nói đấy của chính người sinh ra mình. Hồng Dung hiểu không?
1: Em hiểu.
0: Rồi
1: bây giờ anh muốn nghe bài hát gì?
0: Ông Nhung đưa mình cũng đến nhà rồi đấy. Thì thôi, cũng là cho mình dừng lại, mình xin xuống. Chúc toàn.
1: Hy vọng là chuyến xe ngày hôm nay thì là một cái chuyến xe thật là dịu dàng nhất với anh rồi, sau rất nhiều năm chờ đợi lên xe.
0: Rồi, mình chúc toàn thể các anh chị em MC của kênh VOV Giao thông nói chung và Đường Khuya nói riêng luôn luôn mạnh khỏe, thành công. Và chúc toàn thể tất cả thứ giả nghe đài cả nước luôn luôn mạnh khỏe và luôn luôn an lạc trong cuộc sống. Hồng Nhung cho mình xin gửi tới tất cả các bạn thứ giả nghe đài ca khúc Hiếu Đạo Phần Con, được không ạ?
1: Thế thì để Hồng Nhung lại phải xem là có bài này không đã cơ. Hồng Nhung nghe tên này có vẻ như là trong danh sách của Nhung sẽ không có rồi. Nhưng xem rằng là có biên tập viên nào có đẩy vào hệ thống bài hát này không?
0: Rồi rồi, Hồng
1: Của ca sĩ
0: Nhung
1: nào đấy ạ? Thanh
0: mình
1: Thảo
0: không.
1: à?
0: Thanh Thảo đấy, đúng rồi, Thanh Thảo đấy.
1: Dạ vâng. Thế
0: Rồi
1: thì là của một biên tập viên khác rồi. Hồng Nhung xin mượn ca khúc này của các
0: rồi
1: biên tập viên VOV Giao thông và gửi tặng cho anh nhé. Cảm ơn anh đã
0: rồi,
1: đến với chúng
0: cảm ơn
1: chuyến
0: chú
1: xe
0: Hồng
1: ngày
0: Nhung
1: hôm
0: luôn
1: nay.
0: và gia đình luôn thành công, chào Hồng Nhung.
1: Chúc anh những điều bình an nhất.

0: Vâng, thưa quý vị thân mến, vừa rồi là câu chuyện của một người bạn có một đôi mắt đã không có thể nhìn thấy ánh sáng. Thế nhưng qua cách mà anh ấy chia sẻ thì tất cả chúng ta đều cảm nhận được một cái điều rất là sáng, đó là nghị lực, là sự bình thản trước cuộc sống. Và cũng là để cho chúng ta có một cái khoảng thời gian để chiêm nghiệm lại chính mình. Có lẽ rằng là đôi khi trong ngày đi, chứ không nói gì xa xôi cả, trong ngày thôi cũng có những cái điều mà nó không thuận lợi, và chúng ta dễ quên mất đi rằng là mình vẫn đang có rất nhiều điều đáng để biết ơn. Một đôi mắt có thể nhìn thấy người mình thương, một đôi chân có thể bước đi những nơi mà mình mong muốn, một mái nhà để trở về, hay đơn giản là sáng nay thôi, chúng ta vẫn có thể thức dậy và bắt đầu một ngày mới. Vậy nên nếu như hôm nay mà bạn có đang gặp một chuyện không vui, đang thấy mọi thứ có chút chông chênh, thì Hồng Nhung mong rằng là quý vị cũng đừng vội nản lòng nhé. Cuộc sống chắc chắn sẽ có những cái lúc mà gặp phải những đoạn đường khó đi, nhưng biết đâu đấy, phía sau những ngày mệt mỏi sẽ vẫn có những cái điều tốt đẹp đang chờ mình. Và đôi khi Hồng Nhung cũng muốn chia sẻ với quý vị là chúng ta cũng không cần phải quá mạnh mẽ suốt cả một ngày. Chỉ cần nếu cảm thấy quá mỏi thì cho mình một chút thời gian để nghỉ ngơi, rồi ngày mai mình lại bước tiếp. Cơ bản là thôi chậm thôi cũng được. Bởi vì riêng việc mà chúng ta vẫn còn ở đây, vẫn còn có thể yêu thương, hy vọng và bắt đầu lại, cũng đã là những cái điều rất là đáng quý rồi. Chúc cho tất cả quý vị thính giả của chúng tôi sẽ luôn nhận được những điều may mắn và bình an nhé. Nào, còn bây giờ thì mình gác lại hành trình vừa rồi để tiếp tục với một chuyến xe tiếp theo với một người bạn mà đang chờ sẵn ở đầu dây bên kia rồi ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Em chào chị Hồng Nhung ạ.
0: Chào em, thế là năm nay bao nhiêu tuổi rồi nào?
1: Năm nay em sinh nhật 15 ạ.
0: 15 tuổi rồi. Rồi, chào chàng trai trăng rằm. Em tên là gì nào?
1: Em tên là Đỗ Quốc Bảo, sống ở Hà Nội ạ.
0: Em ở phố nào?
1: Em ở ngoại thành ạ.
0: Là khu vực nào?
1: Ở khu vực huyện Mê Linh cũ chị ạ.
0: Thế thì cũng không quá xa lắm nhỉ. Ở đấy là hoa hồng đẹp lắm đúng không?
1: Vâng, người ta trồng hoa hơi nhiều.
0: Hơi nhiều hả? Chị tưởng càng nhiều càng thích chứ.
1: Tắc đường quá.
0: Tắc đường quá. Tức là vì những cái ngày tuần rằm mùng 1 nhỉ? Xong là tiểu thương rồi những người buôn bán hoa này để tập trung về các cái vườn trồng hồng Mê Linh để cắt hoa rồi còn đổ buôn đổ bán đúng không?
1: Vâng.
0: Thế là em không thích trồng cây à?
1: Không ạ.
0: Không à?
1: Có anh của em hay trồng mấy cây ở nhà.
0: Là mình có anh trai?
1: Không, anh họ của em bằng tuổi em luôn. Anh trước cũng hay nghe đài.
0: Thế hả?
1: Nhưng mà giờ chán chẳng nghe nữa.
0: Ôi dồi, thế đài làm gì mà sao chán đài không nghe nữa? Hay có người yêu rồi? Dễ có cũng... khi có người yêu rồi ấy.
1: Nhưng mà bao giờ buồn em lại ngồi em nghe đài. Nghe mọi tâm sự.
0: Buồn thì tìm đến đài radio. Thôi, chị cũng mong là trở thành một người bạn với em và rất nhiều quý vị thính giả. Chứ còn lúc vui thì mình còn bận lắm. Nhờ, đang bận vỗ tay thì lấy đâu ra thời gian mà dò ép em mà nghe đài nữa. Thế hôm nay buồn cái gì? Có cái gì buồn hay chỉ đơn giản không có gì làm nên buồn?
1: Cũng do em nghĩ nhiều về bố mẹ.
0: Rồi. Chị ngày xưa chị cũng hay nghĩ lắm. Nghĩ làm sao mà phải thành công rực rỡ cho bố mẹ đỡ buồn. Thế thì em nghĩ gì? Có nghĩ giống chị không hay nghĩ khác?
1: Bố mẹ... Em thấy mình cũng đòi hỏi hơi...
0: Thế à? Đòi nào là mua iPhone, mua iPad à? Hay đòi cái gì?
1: Không. Em thấy lúc trước em cũng ngoan nghe lời chăm chỉ. Nhưng mà dạo này em thấy trước mẹ hứa mà mẹ không thực hiện ngay nên là em thấy hơi buồn.
0: Thế là mẹ hứa là đấy, cứ học tốt, cứ đạt được thành tích ABC này nọ thì mẹ sẽ mua cho cái này cái kia, hay là cho đi đó, hay là như nào?
1: Mà là lúc thi, trước khi thi lớp 10 thì mẹ hứa là sau khi thi xong thì chơi thoải mái, mẹ chả bảo gì.
0: Nhưng thi xong rồi thì lại vào một guồng quay mới.
1: Vừa biết điểm xong mẹ em cho đi học luôn.
0: À, thế nhưng mà điểm thì có được như mong muốn của mẹ không?
1: Thì cũng mẹ em vui, nhưng mà
0: Ừ.
1: vui được mỗi hôm sau thì lại.
0: Ừ. Thế bây giờ chị hỏi, thế học cho mình hay học cho mẹ?
1: Nói cho mình ạ.
0: Ờ, này câu này nghe có vẻ giống như kiểu mẹ với cô giáo ở lớp hay nói quá nhỉ? Lại không giống một người chị của radio rồi nhỉ? Thế nhưng mà chị thì nghĩ là mẹ sợ em không giữ được chuỗi rồi. Chuỗi của mình đang tốt thế, mình chỉ lơ là có xíu thôi. Thế tự dưng này đang điểm 9 này xuống điểm 7 thì ai cũng buồn. Chị tin là em cũng buồn chứ nhỉ? Xong điểm cao hơn cái bạn gái mình thích thì chả sĩ hơn à. Có thích bạn nào trong lớp chưa? Có
1: Hôm nay em
0: rồi, cười trừ thế là khả năng lộng rung rinh rồi đấy.
1: được lên đây em định khoe cho em anh trai, nhưng mà lần trước em khoe thì hơi muộn.
0: Thế à, khoe cái gì? Bây giờ khoe muộn vẫn khoe.
1: Khoe được lên đài thì vui làm gì.
0: À, tức là em muốn khoe với anh em mà mỗi được lên đài thôi đúng không? Nhất nước
1: Vâng,
0: rồi
1: nhưng
0: đúng không?
1: bây giờ hơi muộn. Hết rồi.
0: Hết rồi à? Tức là cái lúc mà mình đang hứng khởi là mình được lên sóng là mình khoe ngay thì chả được lên. Bây giờ hết vui rồi, tự dưng lại cho người ta lên sóng, chả biết khoe với ai bây giờ. Thế hết chuyện lại. Đấy, cuộc đời nó thế đấy. Thế sau này mình học tốt ấy thì mình sẽ không gặp những lần lỡ làng như thế, hiểu không?
1: Vâng.
0: Ờ, nhưng mà đừng yêu sớm quá nhá. Yêu sớm quá rồi lại phải học gấp đôi đấy, vì nhiều khi mình lơ là đầu óc trên mây thôi là phải làm lại bài kiểm tra là xong con ong đấy em nhá.
1: Chị năm nay bao nhiêu tuổi mà chị vẫn vui vẻ thế?
0: Ơ, thế chị nghĩ rằng là thế theo em thì bao nhiêu tuổi thì không được vui vẻ nữa?
1: Bởi vì em thấy mẹ em năm nay nhìn cũng trẻ mà lại cứ...
0: Cào cạo ra.
1: Vâng.
0: Em mẹ lo cho em thôi, mẹ sợ là em mất chuỗi điểm tốt. Thế mẹ em thì sinh năm bao nhiêu? Mẹ em bao tuổi rồi?
1: Mẹ em cũng 82 rồi.
0: À, thế mẹ em hơn chị nhiều tuổi mà. Thế xong lại còn con trai lớn như thế này rồi nữa thì chả lo lắng nhiều. Chị vô lo vô nghĩ, ngày nào cũng thế. Gọi là sao? Ca hát, đấy. Được sống với cuộc sống của riêng mình, chị cũng chưa có quá nhiều sự bận tâm. Ngoài việc là chị chăm sóc mẹ chị mỗi ngày ra, thì anh chị em trong gia đình mỗi người một cuộc sống rồi. Đấy, rồi chị chỉ cần làm tốt công việc của mình. Rồi làm sao mà mình cười thật nhiều, thật vui và giữ mãi cái chuỗi là trẻ mãi không già để cho gọi là thời gian bỏ quên mất mình. Thế nhưng em biết không, cái giá của sự tự do là gì?
1: Em không biết.
0: Không biết luôn. Rồi, rồi sớm muộn gì cuộc đời sẽ trả lời cho em thấy cái giá của sự tự do nó là cô đơn. Lúc nào mà ấy, mẹ không còn mắng mình, không còn gọi là sát sao với mình là học bài này đi, làm cái bài này đi, đi học thêm chỗ này đi, thì lúc đấy mới lại thấm thía thấy buồn. Vì lúc đấy mẹ cũng có tuổi rồi, mình phải bôn ba với cuộc đời rồi. Lúc đấy chỉ mong là mẹ mắng, mẹ bắt đi học của bố mẹ lo cho, chứ không phải tự mình lo hết tất cả nữa. Thì lúc đấy mới lại thấy tiếc, hiểu không? Rồi dần dần sẽ được trải nghiệm hết. Thế còn bây giờ thì cứ cố gắng làm sao mà để cho mẹ đừng buồn về mình quá. Thế còn chị thì với cái gọi là khái niệm và quan điểm của chị thôi, thì chị cũng nghĩ là chị nếu như mà sau này chị có con thì chị cũng sẽ không ép học quá căng quá nhiều, mà để cho mọi thứ vẫn ở trong một cái mức độ kiểm soát nhất định thôi, để tránh cái việc quá gây áp lực cho các em như thế này. Đấy, để trở thành một người bạn của con mình. Nhưng mỗi ông bố bà mẹ một quan điểm. Mẹ em thì kỳ vọng vào em nhiều hơn vì mong muốn em có một cái tương lai thật là rực rỡ. Nên là chị chúc chàng trai là sẽ luôn rực rỡ với những dự định của bản thân mình sau này nhá.
1: Vâng
0: Đỡ buồn chưa? Đỡ căng thẳng chưa? Còn gì kể nữa không?
1: cũng đỡ rồi, nhưng mà học trên trường hơi nhiều,
0: Học trên
1: có
0: trường hơi nhiều ạ.
1: tuần về chơi với bà, nhưng mà lại vào đúng ngày học thêm.
0: Lại không đi về được.
1: Em cũng muốn về nhưng mà mẹ em nhiều việc quá.
0: Ừ, mẹ em làm gì?
1: Mẹ em cũng làm cho nhà nước. Lúc trước
0: Ờ.
1: ngày nghỉ em với cả anh chị em hay rủ nhau ăn cơm
0: Ừ.
1: chơi.
0: Rồi, bởi vì là bố mẹ làm trong nhà nước thì giờ giấc đã có rồi. Mà có muốn có cái thời gian dài để về quê, về thăm ông bà thì nó cũng lại phải chờ vào những cái dịp nghỉ lễ. ít nhất cũng phải vài ba hôm, chứ chỉ có những
1: Nhưng
0: ngày cuối tuần thôi thì cũng khó. Quê có
1: nhà bà
0: xa
1: em
0: không?
1: cách có 2 cây.
0: Ôi ôi, thế mà cũng không tranh thủ về thăm được. Thế mẹ em về gọi là quá bận luôn ấy. Mà các em sao không đạp xe sang nhà bà? Chị nói thật là tầm tuổi chị bây giờ chị chỉ thích có cái xe đạp, không có những cái khoảng không mà nó, thứ nhất là ít xe cộ đấy, thứ hai không khí trong lành một chút là chị kể cả 2-3 cây chị cũng đạp xe đấy, vừa để tập thể dục mà vừa để chill luôn á, thích mà.
1: Nhưng mà mấy hôm em định vào thì hôm thì chiều nắng quá, hôm thì vào có việc đi đâu.
0: Xong lúc thì lại đến lượt mình đi học nhỉ.
1: Với cả hôm em định rủ hết thầy anh chị em vào thì lại bận vài người.
0: Thôi không sao cả, mình còn nhiều thời gian, ông bà vẫn còn luôn chờ mình trưởng thành mà, nên là cứ trưởng thành, cứ học giỏi là ông bà yên tâm rồi em nhá. Thế bây
1: Nhưng
0: giờ
1: mà
0: thích
1: em đã chờ được.
0: sao, em bảo gì?
1: Ông bà em cũng có tuổi rồi, em sợ.
0: Thế mình càng sợ thì mình càng phải cố gắng chứ, phải thành công nhanh, phải trưởng thành nhanh hơn, đúng không? Bởi vì đúng là thời gian chẳng chờ đợi ai cả. Thế này thì chắc là hồi nhỏ được ông bà chăm sóc nhiều, thế cho nên mới có nhiều tình cảm với ông bà như thế. Hồi đấy là bố mẹ em hay đi làm bận này hay sao?
1: Hồi lúc mẹ em bảo là lúc em mới sinh là lúc ấy đang xây nhà mới. Lúc ấy trông em khổ nhất nữa. Bởi vì vừa xây nhà xong rồi em bé
0: Hay quấy nhỉ. Thế là có ông bà ở bên cạnh để hỗ trợ bố mẹ, thành ra là mình cũng có nhiều kỷ niệm với ông bà đúng không? Mà ông bà nào chả chiều cháu. Nhiều khi bố mẹ còn nghiêm khắc được chứ đến ông bà là chiều cháu vô điều kiện luôn ấy. Đấy, có lúc bố mẹ có khi còn cáu thì không cáu được, vì ông bà cũng là bố mẹ của bố mẹ mà đúng không? Đấy. Thế nhưng mà thôi, nói chung là trong gia
1: mặt
0: đình
1: với cái
0: em bà gì?
1: nhiều lúc em muốn bà em mắng mẹ em.
0: Nhiều lúc muốn bà mắng mẹ hả? Vì mẹ mắng mình nhiều quá
1: Vâng,
0: hả?
1: thấy tất cả hơn thành phải bảo bà.
0: Rồi, tức là cũng cứ mách bà thôi.

0: Được đến đâu hay đến đấy. Nhưng suy cho cùng thì chị vẫn hỏi câu hỏi cuối cùng, lại quay trở lại câu hỏi từ ban đầu cho đến cuối cùng chị vẫn hỏi. Thế mẹ mắng thì là vì là mẹ thương hay là mẹ ghét mình?
1: Mẹ thương.
0: Ok, thế thôi. Thế bây giờ có muốn tặng mẹ hay là muốn nghe bài hát gì nào?
1: Cho em nghe bài 05 không
0: Bài gì?
1: phai. 05 không phai.
0: 05 không phai
1: Wow.
0: ấy à? Ôi rồi.
1: Cũng lớn.
0: Thật sự chia sẻ với vị khán giả, đúng là trò chuyện với các bạn độ 14 15 tuổi nhưng có cái gu âm nhạc, có những bài hát mà Hồng Nhung không theo kịp trend luôn. Bài này của ai hát hả em?
1: Bài này hình như của Tăng Duy Tân rồi ạ. Ai
0: Tăng Duy Tân à? Để Hồng Nhung
1: cũng
0: nhờ tổ kỹ thuật tìm nhá, xem có bài này không, nếu không có thì mình sẽ đổi sang một bài khác em nhá.
1: vâng, mấy
0: Không
1: bài này em toàn nghe lúc bé.
0: à, thế à, không có mất rồi, cho chị bài khác đi.
1: Thế một mới mới thì bài
0: Bài mới. Nghĩ ra chưa? Nghe Deep House không? Có cái bài gì mới của Phương Mỹ Chi mà gần đây hot ơi là hot.
1: cái gì mà thử lòng quân tử.
0: Ôi dồi, toàn bài đánh đố chị luôn đấy. À, tìm giúp em bài Thử Lòng Quân Tử nào.
1: Bài cũng của Phương Mỹ Chi rồi chị.
0: Thế à? Có không anh? Không có rồi. Thế chị tặng em một bài mới của Phương Mỹ Chi nhá.
1: À, em còn muốn bảo anh trai em nếu nghe đài thì bảo là anh đang béo, nếu mà nghe đài em nhất định sẽ qua anh.
0: Ừ, tức là muốn gửi lời nhắn đến anh trai là anh trai ơi hôm nay em được lên sóng rồi đúng không?
1: Vâng, xin cả.
0: Rồi. Hy vọng là có một cái lần cơ hội sắp tới chị cũng sẽ được gặp anh trai của em. Hoặc là nếu mà em muốn giữ chuỗi, vẫn là giữ chuỗi của mình là chỉ có mình được lên sóng thôi. Thì đấy, cứ chia sẻ với anh trai là em được lên sóng sau rất nhiều ngày chờ đợi rồi. Và chị Hồng Nhung thì gửi lời chúc đến hai anh em nhé. Chúc hai anh em là học tập thành tích thật là tốt này, bớt bị mẹ la này. Đấy, nhưng mà cũng bớt buồn nếu mà lúc là mẹ mắng và phải vẫn nhớ cái câu hỏi chị Hồng Nhung luôn hỏi là thế rốt cuộc mẹ mắng là vì thương hay là ghét mình? Thế là đỡ buồn em nhá.
1: Nhưng mà
0: Rồi, cảm ơn chàng trai đã đến với chương trình ngày hôm nay. Đấy. Đôi lúc quý vị thính giả chắc là nghe chương trình cũng mỉm cười. Đấy, Hồng Nhung là vừa trong cương vị một biên tập viên mà đôi lúc cũng vui bởi vì tự dưng được gặp các bạn rất là nhỏ tuổi, thấy mình cũng biết dỗ trẻ đấy chứ. Mong rằng là tất cả các bạn thính giả dù ở độ tuổi nào, nhất là các bạn độ tuổi đó như là chàng trai vừa rồi độ 14, 15 cứ lên sóng với chị Hồng Nhung nhá, để chị Hồng Nhung được trẻ lại cùng với tất cả quý vị thính giả này, được lắng nghe những tâm tư của các em. Thế còn bây giờ thì như đã hứa một cái bản Deep House của Phương Mỹ Chi, một cái bài rất là mới nói về chuyện thành thân, hóa thân thành một cô gái Khmer, kể về câu chuyện tình yêu từ những ngày còn thơ bé rồi lớn lên thành đôi và cùng nhau bước vào một lễ cưới rất là rộn ràng. Một cái bài hát rất là hay từ giai điệu cho đến ý nghĩa và nó viral trên rất nhiều các cái trang nền tảng xã hội, đặc biệt là trên TikTok ấy. Nhiều các nước như là Campuchia hay là Thái Lan cũng cover ca khúc này. Ca khúc là Thiên Đường Với Người Thương, bản Deep House. Ô anh tìm xong rồi đấy ạ. Đấy đúng là bài hot khác. Nào mời quý vị cùng đến với ca khúc này nhé.

0: Chắc là Hồng Nhung vẫn kịp thời gian để đón một vị khách nữa đấy ạ. Thế nhưng mà trước đó thì cho chúng tôi gửi đi những cái thông tin giao thông. Từ phía khu vực ngã tư Linh Xuân, đông chậm và khó khăn chưa rõ nguyên nhân. Còn trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn Vực Vòng có xe khách gặp sự cố mà chưa có cảnh báo đâu. Theo hướng đi về Hà Nội, trời tối mong là các phương tiện lưu ý. Chúng tôi gửi nhanh đi những thông tin giao thông như vậy để các bạn thính giả cẩn trọng hơn. Nào còn bây giờ thì xe của chúng tôi sẽ vẫn kịp đón một hành khách nữa. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ. Alo.
1: Vâng, chào chị ạ.
0: Ồ, sao mà nghe giọng tâm trạng vậy anh?
1: Không, em vừa làm xong mấy việc á.
0: Thế hả? Mình vẫn phải làm ca đêm tăng ca hay là tối về nhà rồi mà vẫn cứ phải hoàn thành deadline?
1: Vâng, em làm một chút việc còn ở cơ quan, em làm nốt rồi.
0: Stress quá nhở? Làm cơ quan đã mệt mỏi cả ngày rồi, tối về nhà vẫn chưa xong được việc cơ. Thế mai mấy giờ lại đi làm ạ?
1: Chắc tầm 6 giờ em lại đi ra.
0: Ồ, bạn làm công việc gì mà bạn gọi là thức khuya dậy sớm vậy?
1: Em làm công an.
0: À, rồi, chào đón chiến sĩ lên sóng với chương trình ngày hôm nay. Ông Nhũng khá là bất ngờ đấy.
1: Vâng.
0: Rồi, mình
1: em
0: sẽ dành thời gian nói chuyện nhiều hơn.
1: Kết thúc rồi cơ.
0: Ừ, không, mình vẫn còn độ khoảng 15 phút nữa.
1: À, thế ạ.
0: Rồi, thế thì thôi, xin phép là được hỏi tuổi đồng chí ạ.
1: Em 35 tuổi.
0: Ồ, thế là em với chị là chúng mình bằng tuổi nhau đấy.
1: À thế ạ.
0: Là mình 92 à?
1: Em mình 91.
0: À, ôi dồi ôi. Thế là, thế thì chính ra là anh còn hơn chị hẳn 1 tuổi đấy.
1: À.
0: Nhưng mà nghe giọng sao mà trẻ vậy hả anh? Thật sự em nghĩ là anh chỉ độ khoảng 97, 98 gì đấy, chưa lập gia đình nên giờ này mới gọi điện để gọi là câu chuyện, câu trò với lại đường khuya chứ.
1: Không.
0: Thế à?
1: Già rồi.
0: Thế nhưng mà tại vì anh tự nói anh già đấy nhá, chứ không phải em bảo đâu nhá.
1: Ừ.
0: Thế anh vẫn cô đơn thế hả? Chứ bình thường giờ này những người người ta có gia đình rồi đi về nhà xong rồi làm xong công việc mệt lắm rồi phải ôm vợ ôm con đi ngủ chứ. Sao giờ này anh còn gọi cho đường khuya?
1: Thì tại vì là cũng buồn ấy.
0: Cũng buồn. Buồn vì cô đơn.
1: Đúng không?
0: Ồ, mình chưa từng lập gia đình lần nào à?
1: Không, thực ra mình ly hôn rồi.
0: À, đấy. Anh tên gì ấy nhỉ? Em xem nào.
1: Mình tên là Nam.
0: Anh Nam à?
1: Ừ.
0: Anh ở Yên Bái cũ à?
1: Vâng, đúng ạ.
0: Rồi, em vừa thấy có thông tin đây. Để em xem nhá. Được cái là em ngồi đây là nhiều lợi thế lắm. À, số điện thoại chưa cho phép đăng ký tìm tài khoản Zalo. Bí ẩn đấy.
1: Thực ra thì là công việc mình cũng không muốn để nhiều người biết.
0: Dạ.
1: Cái đặc thù.
0: Vâng. Thế là anh đang công tác ở Lào Cai, khu vực Yên Bái cũ.
1: Đúng rồi, mình làm ở tỉnh Yên Bái cũ.
0: Rồi, thế tóm tắt thông tin với anh một chút là một gọi là một đồng chí tên Nam mà chưa có bạn nữ. Tết thì sắp đến rồi. Ai chẳng mong cầu hạnh phúc, ai chẳng mong cầu tình yêu, nhất là kể cả sau khi mà chúng ta đã từng đổ vỡ rồi. Càng nhiều hơn, vì thực ra là đi qua những cái sóng gió rồi thì mình có thể biết yêu người khác bằng một cách chân thành hơn. Có thể là trước đấy thì không phải do mình, không phải lỗi do mình. Thế nhưng mà em nghĩ rằng là để mà đã xây dựng gia đình với nhau thì khi mà phải rời đi thì là điều không ai mong muốn cả. Và nó cũng không thể phiến diện theo góc nhìn từ một phía nào cả, đúng không anh Nam?
1: Vâng, thực ra thì không biết là có phải ly hôn thì nó là một cái nhìn nó hơi kỳ thị từ xã hội không, nhưng mà đôi lúc mà mình cũng thấy hơi ngại.
0: Dạ. Đúng, từ trước đến giờ thì nó vẫn là một cái gì đó.
1: Vâng.
0: Đó như vậy. Thế nhưng mà thực ra thì với cuộc sống bây giờ để mà chúng ta vẫn cứ vừa là nói chuyện với nhau vừa là đùa với nhau là mấy ai mà bây giờ đến đầu bạc răng long được như các cụ. Bây giờ lớp trẻ là cứ lấy nhau xong rồi về xô bát lệch đũa một chút thôi là thôi, tôi đi đường tôi, anh đi đường anh, đúng không ạ? Thế thì có những người người ta cũng đã gọi là chịu đựng đủ rồi. Thế thì họ cũng có một cái tư duy là nếu mà tiếp tục một cuộc sống hôn nhân mà bố mẹ không hạnh phúc thì con cái đâu đó cũng phải chịu những cái áp lực đấy ngay từ khi còn nhỏ, nó cũng không tốt. Thì thà là bố mẹ chia tay một cách hòa bình và văn minh và vẫn cùng nhau chăm sóc con cái thì biết đâu lại trở thành một cái bài toán tốt hơn hết cả cho tất cả chúng ta. Nói chung là cũng nhiều góc nhìn mà anh. Thế anh với lại vợ cũ thì bây giờ sao? Mối quan hệ thế nào? Vẫn có thể trò chuyện được vì con cái chứ? Hay là thôi thì cứ nghĩa vụ thôi. Đến ngày đến giờ thì gửi trợ cấp thôi.
1: Thực ra thì cũng cơ bản thì cũng làm văn minh thôi, bà, nhưng mà ít cái việc trao đổi, tại vì là con mình thì ở với vợ cũ, thế còn cuối tuần thì mình lại đưa con về bên này với ông bà.
0: Lại đón cháu về. Là sau khi ly hôn rồi thì là mình ở với bố mẹ rồi, đúng không ạ? Đi làm về thì thôi, ít nhất là thi thoảng mẹ có cằn nhằn một chút nhưng vẫn cứ là mẹ nấu cơm cho mình, vẫn cứ là có mẹ giặt đồ cho. Đúng không ạ? Đấy, thôi thì đúng là dù đi đâu thì vẫn chỉ có mẹ thôi. Đi cả thế giới, quay về thì vẫn chỉ có mẹ ở đấy thôi. Dạ. Thế...
1: Mình hỏi là em thì bạn cũng vẫn ở với mẹ à?
0: Vâng, em vẫn ở với mẹ. Vì em chưa ở với ai.
1: Nhưng mà bạn cũng nhiều tuổi rồi đấy.
0: Không ạ, em bình thường mà. Thật, có sao đâu anh. Cái quan niệm đấy giống như anh cứ nói là ngày xưa một các cụ cứ kỳ thị về cái việc là ly hôn đúng không? Thế đúng, ngày xưa mọi người cứ kỳ thị là con gái mà đến tuổi chẳng gọi là xây dựng gia đình gì cả. Thế nhưng mà ngày nay thì mọi thứ nó khác hơn rồi, thoáng hơn rồi đúng không ạ?
1: Thực ra thì mình nghĩ là như thế này, nếu mà người phụ nữ mà lập gia đình được sớm ấy, thì sau này con cái trưởng thành sớm thì đại loại mình cũng đỡ cái mối lo
0: Là
1: hơn trong cuộc sống.
0: em hiểu. Thế nhưng mà thanh xuân con gái chỉ có một lần. Thế nhiều bạn bạn lại nghĩ là trời chán đã rồi lấy chồng, thế lỡ chơi quá hạn rồi ra quay quay lại không kịp.
1: Mà mình thấy bây giờ nhiều lắm nhá.
0: Là bây giờ
1: Mình
0: xu hướng nhiều.
1: thấy
0: Thì thực ra là do cuộc sống, có những người người ta quá bận rộn với sự nghiệp của mình, có những người họ tự cảm thấy là mình không đủ may mắn trong tình yêu thì họ không muốn đánh đổi, đúng không ạ? Thay vì cái việc là lấy chồng xong rồi ly hôn, lỡ giờ con anh con tôi con chúng ta vừa khổ mình vừa khổ con mình, không có một gia đình trọn vẹn đấy, người ta sợ yêu, người ta cảm thấy là mình không may mắn trong chuyện tình cảm thì họ không muốn bước vào hôn nhân đó. Rồi cũng nhiều lý do khác, rồi cũng có người chậm muộn duyên, có những người yêu nhau thì không đến được với nhau, đúng không ạ? Rồi có những người họ không thích lấy chồng. Em đã gặp rất nhiều những người bạn của em thì không phải người chống đối hôn nhân, em mà lấy được em vẫn lấy cẩn thận luôn. Nhưng có những người bạn của Hồng Nhung đúng thật, có một cái quan điểm rất rõ ràng, không thích lập gia đình đấy, thậm chí trẻ con đáng yêu như thế. Nhưng có những người nhá, họ không thích gần gũi trẻ con, sợ về trách nhiệm. Thật thật sự em đã, trước đây thì em luôn nghĩ rằng là khi mà mình đã có gia đình hay mình sinh con ra thì mình phải có trách nhiệm, đúng không ạ? Thế nhưng có những người thực sự là, kể những người bạn của Hồng Nhung luôn, có một cô bạn rất là thân cũng bằng tuổi, bây giờ vào Sài Gòn lập nghiệp rồi. Bạn ấy có một cái tư duy là không lấy chồng, không thích sự ràng buộc và rất sợ trách nhiệm. Phải dùng từ rất sợ trách nhiệm. Mà cái thứ bạn yêu nhất trên đời là gì? Là yêu tiền. Chỉ có đi làm kiếm tiền mới giúp bạn hạnh phúc thôi. Đấy là quan điểm tư duy của mỗi người. Nên thôi thì Hồng Nhung nghĩ rằng là tư duy là một phần, nhưng nhiều phần khác nó cũng là do duyên số, đúng không anh? Có những người không thích lấy chồng nhưng mà tự dưng cái duyên trời mây hoa phủ xuống chạy thế nào được. Đấy, có người muốn lấy mãi không được. Rồi, nói chung là
1: Nhưng mà
0: muôn
1: thực
0: vàn cái
1: ra
0: khó.
1: mình thấy như này, thực ra là cái xã hội thì ngày ngày càng thay đổi,
0: Dạ.
1: nên là cái góc nhìn của con người về cuộc sống mình thấy nó cũng càng thay đổi
0: Đúng rồi.
1: thật.
0: Và nhất là những cái mà những cái câu chuyện mà chúng ta chứng kiến hàng ngày đi, đúng không anh? Thì
1: Đúng
0: trên
1: không?
0: mạng xã hội cũng khiến cho nhiều người e dè hơn
1: Đúng
0: khi
1: không?
0: bước vào cuộc sống hôn nhân.
1: Vâng.
0: Đó. Và quan trọng nhất là phụ nữ bây giờ thì mạnh mẽ hơn xưa rất là nhiều rồi. Họ có sự nghiệp, có những mối quan hệ của mình và có một cái cuộc sống riêng, bận rộn mỗi ngày. Đấy. Nhiều lý do. Thôi thì Hồng Nhung, qua câu chuyện của Hồng Nhung Vân Nam thì chỉ chúc những cô gái mà các bạn đang rất là mạnh mẽ với cuộc sống của mình rồi, cũng có thể tìm được một nơi để là cái chốn bình yên che chở để các bạn có thể dừng lại, cảm nhận cái hạnh phúc đó. Và em thì cũng chúc anh Nam là, chắc là anh thì với chất giọng của anh thôi, với cái sự cảm nhận của Hồng Nhung về anh, thì Hồng Nhung tin anh cũng là một người sống rất là tình cảm. Mà đã là người sống rất tình cảm thì bao giờ họ cũng mong
1: Thì
0: muốn cái
1: hay
0: sự ổn
1: khổ
0: định. Đấy.
1: không?
0: Thế nó mới gọi là mong cầu nhiều, bám chấp nhiều thì mình lại càng khổ bấy nhiêu. Đúng không ạ?
1: Đúng
0: Khi
1: đấy.
0: con người buông đi, hữu xạ tự nhiên hương đi, để cho mọi thứ thuận theo tự nhiên đi, thì nó lại nhẹ nhàng. Nhưng mình thì nghĩ nhiều, nghĩ là thôi bây giờ lập thêm gia đình cho mẹ đỡ lo, rồi thì nghĩ là mình cũng cần có một người chờ đợi về sau những ca trực cùng nhau ăn cơm, có một mái ấm gia đình cho con của mình, rồi mình cũng muốn có thêm những đứa con khác, đúng không ạ? Một mái ấm đến đầu bạc răng long, em hiểu điều đấy. Nhưng như đã nói rồi, đó là cái mục đích của mình thôi, nhưng mình không quá bám chấp về những điều đấy, bởi vì càng thắt chặt thì sẽ càng khiến mình ngạt thở thôi. Cứ nhẹ nhàng, có những cái chiếc nơ xinh đẹp trong cuộc sống, nếu mà có những cái nút thắt không gỡ được thì mình thắt thành nơ cho nó xinh thôi, chứ đừng thắt nút đó lại anh nhé.
1: Dạ vâng,
0: Dạ.
1: cảm ơn chị.
0: Lại chị rồi, ôi trời ơi. Nhiệt tình tư vấn, nhiệt tình tâm sự, xong cuối cùng để đổi lại một từ chị, chứ khác gì bảo em già anh. Em buồn đấy.
1: Cảm ơn bạn. Cảm
0: Không bạn bè gì em biết tuổi anh mà, cái gì rõ ràng cái đấy anh nhá, phê bình nhá. Rồi
1: ơn.
0: cảm ơn đồng chí, không trêu anh nữa. Anh thích nghe bài hát gì để em tặng anh nào? Chưa nghĩ ra
1: Ở đây đăng ký bài hát rồi ạ.
0: đấy, em đang hỏi anh đấy, nếu em có là em sẽ tặng anh này.
1: Thế
0: Anh
1: thì
0: muốn nghe
1: cho
0: bài
1: mình
0: gì?
1: đăng ký bài bài bản tình ca mùa đông.
0: Bản tình ca mùa đông của ca sĩ nào anh có nhớ không?
1: Mình hay nghe của ca sĩ Minh Quân
0: Minh
1: nhưng
0: Quân
1: mà
0: à? Để em nhờ tổ kỹ thuật tìm giúp nhé. Bản tình ca mùa đông đi anh. Có không ạ? Để em tìm nữa nhé. Thu chưa qua mấy nay nóng ơi là nóng. Nhất định đã phải tìm đến mùa đông. Vừa sợ mùa đông nhưng cũng lại thích mùa đông.
1: không phải đâu, vì nó hay
0: À, đơn giản vì hay. Đấy,
1: thôi.
0: giá như cuộc sống cái gì cũng đơn giản thế phải tốt không anh nhỉ? Ông Nhung cứ nghĩ sâu xa thôi. Anh đợi chút nhá, tổ kỹ thuật đang kiểm tra. Bài này lâu rồi anh nhỉ? Hồi
1: Bài
0: thế hệ
1: này lâu
0: 8x,
1: lắm
0: 9x nghe là
1: rồi.
0: thuộc lòng luôn ấy. Nhiều lắm, hồi đấy em còn hay đi nhảy audition nữa.

0: từng có
1: Bạn
0: lần cúp
1: ơi chơi
0: cua
1: bài
0: trốn học thì nhảy ao.
1: ấy. Đúng rồi, cùng thế hệ.
0: Dạ.
1: Mình ngày xưa cũng hay trốn học đi chơi điện tử lắm.
0: À, đấy. Ai cũng có một thời như thế thì nó mới có kỷ niệm, nhưng quan trọng là đừng ảnh hưởng đến kết quả. Em thấy tổ kỹ thuật báo vào là chỉ có bản tiếng Hàn thôi, không có bản của ca sĩ Minh Quân rồi. Hay là nghe một bài hát khác về mùa đông. Em có bài Chiếc Lá Mùa Đông thì phải nhỉ? Để em tìm xem nào. Anh có nghe bài này không?
1: Có.
0: Hay là em đọc một số bài liên quan đến thế hệ 8X, 9X xem anh thích nghe bài nào nhá. Để em phát tặng anh nhá.
1: Hoặc là nếu không thì nhờ em chọn
0: Đây, em
1: những bài
0: đọc
1: mới
0: cho
1: đọc
0: anh
1: đi.
0: chọn. Em vẫn còn thời gian nên đọc cho anh chọn nhá. Đây này, có bài là Càng Xa Càng Nhớ này, Ngàn Lần Khắc Tên Em này, Mưa Trên Cuộc Tình này, Anh Không Muốn Bất Công Với Em này, Hãy Về Đây Bên Anh này, Tôi Không Tin này, Vầng Trăng Cô Đơn này, Lãng Quên Chiều Thu này.
1: Cho
0: Đấy.
1: anh chọn bài Ngàn Lần Khắc Tên Em.
0: Ngàn Lần Khắc Tên Em. Rồi, ok. Đấy, một cái menu buffet như thế mà không chọn được nữa thì em chịu đấy. À, anh ơi, lấy cho em bài Ngàn Lần Khắc Tên Em bản cover 4 phút 53 giây. Anh thấy chưa? Gần đây Hồng Nhung cũng hay nghe bài này lắm. Cảm ơn anh đã gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả ca khúc này. Chúc em một buổi tối dịu dàng anh nhé.
1: Vâng, cảm ơn bạn.
0: À, cảm ơn anh, cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với những câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Ngàn Lần Khắc Tên Em. Hồng Nhung nhớ là cũng mới phát ca khúc này thôi, với một cái lá thư rất là tâm trạng. Yêu một người, đau vì một người, mà mãi không thể quên được cũng vì người đó. Thôi, trong cái buổi tối mà đầy tâm trạng như ngày hôm nay thì mời quý vị lại quay trở lại với ca khúc này nhé. Ngay từ những cái ca từ đầu tiên thôi cũng đã đủ tâm trạng rồi. Đấy, đêm bỗng nhiên giọt nước mắt thấm mi cay, đường về nhà hôm nay bỗng dưng xa xôi quá. Quý vị đang lái xe ở đâu? Sắp về đến nhà chưa? Hồng Nhung mong là quý vị sẽ luôn có những lộ trình thật bình an nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
2: Songs in the car, chuyển chất, nhạc chill.
3: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào mừng các bạn đang đến với Songs in the car, chuyển chất, nhạc chill. Một chuyến xe, một playlist và những câu chuyện phía sau mỗi ca khúc. Hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng lên chuyến xe của Retro Mush với chủ đề Love is a Crazy Ride, tình yêu, chuyến xe chẳng đoán trước. Tình yêu thường bắt đầu thật đơn giản đúng không ạ? Có thể chỉ là ánh mắt, một lần gặp gỡ hay một câu hỏi rất là ngây ngô. Mình có thể nói chuyện với nhau không? Rồi từ đó thì hai người bắt đầu tìm hiểu nè, tò mò về nhau. Có những ngày vui và những cảm xúc mà trước đó mình chưa từng biết. Nhưng càng đi xa, chuyến xe tình yêu càng có nhiều khúc cua. Có lúc chúng ta cười vì hạnh phúc, có lúc lại giận nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Có những mối quan hệ khiến mình muốn ở lại, nhưng cũng có những lúc người ta chọn bước xuống xe và đi tiếp một mình. Playlist ngày hôm nay cũng vậy, 12 ca khúc đưa

0: chúng ta đi qua nhiều trạng thái của tình yêu, từ rung động đầu tiên, những cuộc gặp gỡ đầy sức hút, những ngày say mê, đến lúc tình yêu xuất hiện những rắc rối, những lần buông tay và cả khoảnh khắc tự hỏi, sau tất cả, mình có thật sự muốn rời đi không? Bởi tình yêu đâu phải lúc nào cũng có một con đường thẳng, có những khúc cua khiến mình bất ngờ, có những đoạn đường muốn đi chậm lại, và cũng có những nơi dù đã đi qua rồi, mình vẫn muốn quay lại. Vậy thì hãy cài dây an toàn, mở âm lượng volume cao hơn nữa và cùng Duy Thanh bắt đầu chuyến xe Love is a Crazy Ride. Tình yêu, chuyến xe chẳng thể đoán trước.
1: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
0: Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với đoạn đường đầu tiên, là những cảm xúc đẹp và dễ nhớ nhất của tình yêu. Một lời làm quen, một người khiến mình tò mò, sự hấp dẫn, rồi những ngày tháng vui vẻ khi mọi thứ còn mới. Bốn ca khúc đi từ R&B sang reggae và mambo, giống như chuyến xe chuyển động với

Tevin Campbell, Can We Talk? Có nhiều câu chuyện tình bắt đầu bằng một điều rất đơn giản. Một người muốn tiến lại gần một người khác nhưng chưa biết phải mở lời thế nào. Can We Talk của Tevin Campbell miêu tả đúng khoảnh khắc ấy. Một chàng trai nhìn thấy cô gái mình thích, muốn làm quen nhưng lại quá ngại ngùng. Anh nghĩ đến chuyện viết thư, nghĩ đến những điều sẽ nói, rồi cuối cùng chọn cách đơn giản nhất, trực tiếp hỏi xem cô có muốn trò chuyện với mình không. Đây là câu chuyện rất quen thuộc về sự rung động đầu tiên, khi một cuộc trò chuyện nhỏ cũng có thể mở ra một mối quan hệ mới. Phát hành năm 1993, Can We Talk do Babyface và Daron Simmons sáng tác, ca khúc cũng đã tiến tới vị trí thứ 9 trong top Billboard Hot 100 và đứng đầu bảng xếp hạng R&B của Billboard trong 3 tuần. Bài hát cũng được đề cử Grammy năm 1994 ở hạng mục Best Male R&B Vocal Performance. Can We Talk For A Minute? Girl, I Want To Know Your Name. Mình nói chuyện với nhau một chút được không? Anh muốn biết tên em. Một cái lời làm quen rất là trong

Một cô gái xuất hiện và ngay lập tức tạo nên một sức hút đặc biệt. Bối cảnh nhiệt đới, âm hưởng Red Girl Pop và hình ảnh cô gái bí ẩn khiến ca khúc giống như một cuộc gặp gỡ bất ngờ khi một người chưa biết gì nhiều về đối phương nhưng đã muốn tiến lại gần. Ca khúc phát hành lần đầu năm 1995, sau đó thành công lớn tại Anh khi được tái phát hành. Năm 1996, bài hát đạt vị trí number 2 UK Single Charts. Đến năm 2004, Mysterious Girl được phát hành lại và lần này lên thẳng vị trí number 1. Mysterious Girl, I Wanna Get Close To You. Cô gái bí ẩn, anh muốn

inner circle, switch từ tò mò, chúng ta sẽ đến với một cái trạng thái tiếp theo trong tình yêu, đó chính là cái sự cuốn hút. Từ đây thì cái khoảng cách bắt đầu rút ngắn lại thưa quý vị. Switch của inner circle đưa câu chuyện sang một trạng thái khác. Sự hấp dẫn giữa hai người đã bắt đầu rõ ràng hơn. Người hát nhìn thấy cô gái, muốn tiến lại gần, nhưng vẫn có chút bối rối. Cảm xúc ban đầu là ngại ngùng, sau đó dần trở thành một sự say mê đầy năng lượng. Phát hành năm 1992, Switch trở thành một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của Inner Circle. Bài hát đạt vị trí số 3 tại Anh và đứng đầu bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia châu Âu. My tongue gets tied and does no lie. Anh bối rối đến mức chẳng nói nên lời.

0: number 5.
1: Lo Bega, Mumble number 5. Và khi tình yêu còn đang vui vẻ, có lẽ chẳng ai muốn chuyến xe chạy chậm hơn đúng không ạ? Mà lúc này là bắt đầu tăng tốc rồi nè. Mumble number 5 của Lo Bega mang đến một cái màu sắc nó vui vẻ hơn, nghịch ngợm và đầy năng lượng. Các khúc sử dụng phần nhạc Mumble của Damaso Perez Prado từ năm 1949, sau đó Lo Bega viết thêm phần lời và đưa nó trở thành một bản pop đình đám cuối thập niên 1990. Mumble No. 5 trở thành một hiện tượng quốc tế, đặt vị trí số 3 Billboard Hot 100 và đứng đầu bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia. Lo Bega cũng nhận đề cử giải Grammy năm 2000 cho Best Male Pop Vocal Performance. A Little Bit of Monica in My Life, một chút Monica trong cuộc đời tôi.

Đoạn đầu của tình yêu là lúc mọi thứ còn mới mẻ, thì phần thứ hai là cái hành trình chúng ta đi tiếp nè, nó sẽ bắt đầu nhìn thấy những cái điều phía sau sự hấp dẫn ban đầu. Tình yêu không chỉ có những cuộc hẹn và những ngày vui đúng không ạ? Nó còn có những cảnh báo, những tổn thương, sự thất vọng và cả những câu hỏi mà đôi khi mình không muốn trả lời. Lauryn Hill, Do Whoop, Nothing. Sau những rung động ban đầu, đây là lúc tình yêu cần một chút tỉnh táo. Do Whoop, Nothing của Lauryn Hill không đơn thuần là một bài hát tình yêu. Ca khúc là lời nhắc dành cho cả nam và nữ về việc đừng để vẻ ngoài, tiền bạc hay những ham muốn nhất thời che mất giá trị thật của một mối quan hệ. Lauryn Hill cảnh báo về những người chỉ quan tâm đến chuyện thể xác hoặc vật chất, đồng thời nhắc mỗi người phải biết trân trọng giá trị của chính mình. Ca khúc đạt vị trí number 1 Billboard Hot 100 tại Grammy năm 1999. Lauryn Hill giành 2 giải cho bài hát Best R&B Song và Best Female R&B Vocal Performance. Some guys are only about that thing. Có những người đàn ông chỉ quan tâm đến chuyện đó. Bài hát thì bắt tai đó, nhưng mà phía sau đó lại là một cái lời nhắc khá là nghiêm túc trong tình yêu

0: Limp Bizkit, Nookies. Nhưng khi tình yêu bước vào một mối quan hệ thật sự, mọi chuyện có thể trở nên phức tạp hơn.
1: Đó là điều mà ai cũng biết. Tại vì khi mà bước vào yêu rồi, sau khi mà cái giai đoạn đầu tiên trôi qua, giai đoạn vui, hạnh phúc, lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, giai đoạn tiếp theo bắt đầu có những cái sự chuyển động về mặt cảm xúc với thưa quý vị, va chạm nữa. Nên đúng thật là nó quá là phức tạp. Nookie của Limp Bizkit là một ca khúc đầy năng lượng về một mối quan hệ có phản bội, tổn thương và sự phụ thuộc. Fred Durst từng giải thích rằng bài hát bắt nguồn từ mối quan hệ với người yêu cũ khi anh bị phản bội nhưng vẫn không thể dễ dàng bước ra. Vì thế, phía sau vẻ ngoài đầy tức giận của Nookie thực ra là một câu chuyện về tổn thương và việc biết một mối quan hệ không ổn nhưng vẫn ở lại. Nookie trở thành một trong những ca khúc nổi bật nhất của Limp Bizkit, là hit Billboard Hot 100 đầu tiên của nhóm và mang về cho họ đề cử Grammy đầu tiên. And it's on for the Nookie. Tôi đã chịu đựng tất cả chỉ vì tình yêu và sự gắn bó ấy. Đằng sau một câu hát tưởng như rất ngông cuồng là một sự thật khá là buồn. Đôi khi bản thân chúng ta ở lại trong một cái mối quan hệ không tốt chỉ vì chưa đủ sức để

The Offspring, Why Don't You Get a Job. Từ những tổn thương lớn, chúng ta đến một cái kiểu rắc rối khác, nó cũng gần với cuộc sống của tất cả chúng ta, khi hai người không còn cùng chia sẻ trách nhiệm. Why Don't You Get a Job của The Offspring phát hành năm 1999 trong album Americana. Ca khúc kể hai câu chuyện tương tự nhau. Một người phải làm việc và kiếm tiền, trong khi người còn lại liên tục đòi hỏi nhưng không chịu đóng góp bằng cách kể hài hước và châm biếm. The Offspring đặt ra câu hỏi về sự công bằng và trách nhiệm trong một mối quan hệ. Bài hát đạt vị trí số 2 tại Anh, Australia, Iceland và Thụy Điển, đồng thời lọt top 10 ở nhiều thị trường khác. I won't pay ya, no way. Tôi sẽ không trả nữa, nhất định là không. Bắt đầu cái bài toán kinh tế nó len lỏi trong cái mối quan hệ yêu đương này.

Counting Crows, Mr. Jones. Và rồi có những lúc chúng ta nhận ra câu chuyện không còn chỉ là mình có yêu người này không, mà còn là mình muốn trở thành người như thế nào. Mr. Jones của Counting Crows kể về hai người bạn, những nhạc sĩ trẻ cùng mơ được nổi tiếng, được yêu mến và được mọi người biết đến. Nhưng ẩn sâu trong lời bài hát, người nghe nhận ra phía sau giấc mơ lớn ấy là một nỗi cô đơn rất con người. Nếu được tất cả mọi người yêu mến, liệu mình có còn cảm thấy cô đơn nữa không? Ca khúc phát hành năm 1993 và trở thành một trong những bài hát tiêu biểu nhất của Counting Crows, góp phần đưa album August and Everything After trở thành bước ngoặt lớn của nhóm. When everybody loves you, you will never be lonely. Khi tất cả mọi người yêu quý bạn, bạn sẽ không bao giờ cô đơn. Thật ra lý do vì sao mà Thanh đặt ca khúc này trong cái playlist nhạc nói về tình yêu ngày hôm nay, tại vì nó có một cái thực tế như này. Đôi khi được nhiều người yêu mến vẫn không thay thế được cái cảm giác có một người thật sự hiểu mình, tức là cái người đồng hành bên cạnh mình, thưa quý vị. Đó là cái nỗi cô đơn, nó rất là nghệ sĩ luôn.

Và sau những khúc cua của tình yêu, chuyến xe Songs in the Car chuyển chất nhạc chiêu cùng Duy Thanh sẽ bước vào đoạn đường mà ai cũng phải lựa chọn. Có người chọn đi tiếp, có người chọn kết thúc và bước xuống, có người tưởng mình đã quên, nhưng rồi nhận ra vẫn còn một điều chưa nói. John Bon Jovi, Lights Up Glory có vẻ như là một cái lựa chọn nó khá là cá biệt trong cái list nhạc về tình yêu ngày hôm nay. Nhưng ca khúc này lại nói về tự do, lựa chọn và việc chấp nhận con đường mình đã chọn ấy. Nhưng mà nó cũng có lý do, tại vì Duy Thanh nghĩ rằng là khi mà chúng ta yêu rồi ấy, dễ đánh mất cái giá trị cá nhân của mình, chúng ta chìm đắm trong tình yêu, cái chúng ta bỏ quên tất cả những cái sự lựa chọn, tất cả những cái giá trị khác cũng quan trọng không kém trong cuộc sống. The Place of Glory, nó là một cái câu chuyện về sự tự do, về sự lựa chọn và việc chấp nhận cái con đường mình đã dấn thân. John Bon Jovi viết ca khúc cho bộ phim Young Guns phần 2. Bài hát sau đó trở thành một bản hit lớn của nhóm, đạt vị trí number 1 Billboard Hot 100 và mang về cho John Bon Jovi giải Golden Globe cho Best Original Song. I'm Going Down in a Place of Glory, nó giống như là trong cái câu chuyện tình yêu. Duy Thanh nghĩ cái điều khó khăn nhất nó không phải là yêu một người, mà là việc chúng ta đủ can đảm để quyết định mình muốn đi tiếp.

pin, so what? Và nếu đã quyết định bước đi, điều quan trọng nhất là chúng ta phải mạnh mẽ. So what được pin viết trong giai đoạn cô và chồng Carrie Hart ly thân. Bài hát thì nó có một cái thái độ đầy thách thức sau một cuộc chia tay. Thay vì chìm trong buồn bã, cô chọn cách đứng dậy, tự tin và tiếp tục cuộc sống của mình. So What trở thành number one Billboard 100, là single solo đầu tiên của Pink đứng đầu bảng xếp hạng này. Ca khúc cũng nhận đề cử Grammy năm 2009 ở hạng mục Best Female Pop Vocal Performance. So What? I'm still a rock star. Thì sao? Tôi vẫn là một ngôi sao nhạc rock. Cái điều quan trọng nhất khi mà chúng ta rời khỏi một mối quan hệ yêu đương đó chính là vẫn là chính mình, nhưng là một cái phiên bản mạnh mẽ hơn. Superstar.

Paula Cole, Other One to Wise. Nếu mà các bạn để ý thì trong list nhạc ngày hôm nay, cái hành trình từ đầu tiên cho đến tận bây giờ, nó là một cái chuyển động cảm xúc thường thấy trong chuyện tình cảm. Nếu như So What của Pink diễn tả cái trạng thái mạnh mẽ sau cái quyết định rời đi, thì Duy Thanh nghĩ có một cái cảm xúc mà chúng ta cũng đối diện ngay cái giai đoạn này, đó chính là chúng ta có muốn chờ đợi nữa hay không. I Don't Want To Why của Paula Cole được viết năm 1996, bắt nguồn từ những suy nghĩ của cô về ông bà mình và những điều cô muốn tránh lặp lại trong cuộc đời. Vì thế ca khúc không chỉ nói về tình yêu đôi lứa, nó còn là mong muốn sống thật với cuộc đời của mình thay vì cứ chờ đến một ngày nào đó mới bắt đầu sống. Ca khúc cũng nằm trong những cái vị trí cao của bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và trở nên đặc biệt quen thuộc khi được chọn làm nhạc chủ đề cho bộ phim truyền hình khá là nổi tiếng là có tên tiếng Việt là Ngã Rẽ Cuộc Đời, Dawson's Creek. Album Beat Fine sau đó mang về cho Paula Cole 7 đề cử Grammy và giúp cô thắng giải Best New Artist, I Don't Want To Wait For Our Life To Be Over. Tôi không muốn chờ đến khi cuộc đời chúng ta đi qua. Có lẽ sau tất cả những khúc cua cuộc đời, điều đáng tiếc nhất không phải là một tình yêu kết thúc, mà là mình cứ chờ đợi đến khi quá muộn mới nhận ra mình thật sự muốn gì.

Maroon 5, One Go Home Without You. Và chuyến xe tình yêu cuối cùng cũng đến câu hỏi quan trọng nhất: sau tất cả, mình có muốn rời đi hay không? One Go Home Without You của Maroon 5 là câu chuyện kể về tiếc nuối. Người trong bài hát nhận ra những sai lầm mình đã gây ra và không muốn kết thúc mối quan hệ theo cách đó. Anh muốn sửa chữa, muốn có thêm một cơ hội và không muốn trở về một căn nhà khi người mình yêu không còn ở đó. Ca khúc phát hành năm 2007 và nhận đề cử Grammy năm 2009 ở hạng mục Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocal. I Want Go Home Without You. Anh sẽ không về nhà nếu không có em. Tình cảm đúng không? Sau tất cả những vòng cua của cuộc đời, của tình yêu, cũng có người có cảm giác tương tự là muốn quay lại. Có thể tình yêu đúng là một chuyến xe chẳng đoán trước. Có lúc mình muốn đi thật nhanh, có lúc muốn xuống xe, có lúc nghĩ rằng mình chẳng cần ai nữa. Nhưng rồi trên một đoạn đường nào đó, bản thân mình nhận ra người mình muốn ngồi cạnh vẫn là người ấy. Đúng không ạ?

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Ngồi sau vô lăng, mỗi ngày người tài xế đi qua rất nhiều con đường, gặp rất nhiều người. Qua khung cửa sổ, có khi là phố xá quen thuộc, có khi là một cung đường mới. Và cũng có những lúc, chính những khoảng lặng trên đường khiến người ta nhìn lại câu chuyện của mình. Hôm nay, qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi? Duy Thanh mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện của anh Phạm Công Sơn, 38 tuổi, quê Hải Dương, hiện là tài xế cho một công ty vận tải tại Hà Nội. Cuộc đời anh Sơn từng có một đoạn rẽ không dễ dàng. Một cuộc hôn nhân đổ vỡ, những ngày tháng phải học cách sống với những điều đã xảy ra và những điều không thể trở lại như trước. Rồi cũng từ những chuyến xe, những buổi sớm bắt đầu công việc và những khoảng thời gian một mình sau tay lái, anh dần học cách chấp nhận, buông bỏ và bước tiếp. Với anh, mỗi ngày cầm vô lăng là một ngày mới, mỗi hành khách gặp trên đường là một câu chuyện, và mỗi chuyến đi cũng là một cơ hội để mình tiến về phía trước. Mời quý vị thính giả cùng Duy Thanh lắng nghe câu chuyện của anh Sơn, câu chuyện về người đàn ông từng đi qua đổ vỡ để rồi tìm lại sự bình yên trên chính những cung đường mình vẫn đi mỗi ngày. Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi? Biết đâu câu chuyện hôm nay cũng khiến bạn nhớ đến một đoạn đường nào đó của riêng mình.
2: Mình tên là Phạm Công Sơn. Hiện tại là mình đang lái xe hợp đồng với công ty. Cũng không xác định là đi lái xe đâu, nhưng mà có cái thời gian nó nhiều công việc căng thẳng quá thì đi lái xe thì lại lái từ lần đến từ 7-8 năm nay đến giờ thì chưa chuyển được nghề khác. Mình có làm một công việc làm qua kế toán rồi làm qua kinh doanh, xong là mình nghỉ một thời gian không xin được việc, nhưng mình lại đi lái xe, xong là mình lái từ đây đến giờ thôi. Trước mình cũng 2007 thì tốt nghiệp cao đẳng, xong là mình cũng đi làm kế toán, xong là vào công ty thì cũng quen biết, xong là lấy vợ làm cùng, xong là hai vợ chồng chia tay nhau thì mình không làm kế toán nữa, thì mình chuyển sang làm lái xe. Từ đấy đến giờ thì là mình cũng lái xe, xong là được khoảng tầm 7, 8, 9, 15 gì đấy thì là mình cũng ở một mình đến giờ thôi. Ra là mình sinh năm 86, mình đơn giản như mình nghĩ là mình có tuổi rồi, mình cảm thấy mới cả trong môi trường làm việc của mình không quen được bạn nữ nào ấy. Tức là môi trường làm việc mình không gặp nhiều nữ để mình quen ấy, cho nên là thời gian nó cứ trôi dần đi thì thành cứ mỗi năm nó một tuổi thì lại ngại. Thực ra rất muốn ấy, chứ không phải không muốn đâu. Nhưng mà mình là muốn, nhưng mà lại không quen được ai. Yêu tình yêu bởi vì không phải là không tin vì tình yêu, bởi bây giờ liệu cũng không, nhưng mà tức là mình không biết, hoặc là không biết bạn nào để mà tiến tới, hoặc là tìm hiểu, hoặc là tức là như thế, chứ không phải là ngại mà gặp người nọ kia mà mình ngại. Là thoải mái, mình rất tự tin về cái vấn đề về đấy, nhưng mà ý là không quen ai ấy. Ở trên Hà Nội này thì mình cũng chỉ ở nhà thuê thôi, nhưng mà mình ở cùng với cả ăn ở cùng với cả nhà với một cô em gái ruột, hai em ở trên này thì là có các cháu đây, thì mấy năm khoảng tầm 5 năm trở lại đây thì mình về với các cháu mình ở thì cuộc sống về tối như vừa lễ ăn cơm chuyện trò mấy các cháu cũng vui chứ. Còn lại thì rảnh rỗi thì lại đi làm về mà không có việc gì thì lại đặt lịch đi làm. Mình lái xe chỉ lái rồi cũng sáng đi tối về thôi, nó cũng thứ bảy chủ nhật được nghỉ. Chắc chắn là chưa hạnh phúc với cuộc sống hiện tại bây giờ. Bởi vì là thứ nhất là mình rất mong muốn là tìm được một ai đó để thứ nhất là xây dựng gia đình lại đã, rồi là nó thật sự là như thế. Mình cũng có lỗi, nói chung là mình đã chia tay rồi thì là mình không trách móc bất cứ cái vấn đề cả. Tuy nhiên là lỗi là cũng phần lớn là do mình thôi. Còn lại là bây giờ mà nói về vấn đề của vợ mà lý do thì nó cũng rất là dài, nhưng mà phần lớn vẫn là mình. Hối hận đấy, hối hận khi bởi vì là cái cục nó đến với nhau, nó không phải là tự tìm hiểu quen biết nhau mà đến, nó lại khó ở cái chỗ đấy. không, mình nghĩ là nếu mà bởi vì mình ở Hải Dương, mình ở tỉnh thôi, nên Hà Nội này nó là cũng được thời gian rất dài rồi, nên là mình cũng không phải là tâm trạng là ngại một vấn đề gì cả. Nhưng mình nghĩ là nếu mà tìm được một người mà cũng

là nó hiểu mình ấy, nó cùng cùng cái hiểu được được cái mình đã có một lần rồi ấy, thì là vợ chồng cùng đi làm thì với mức thu nhập của mình hiện tại bây giờ mới đi đi làm thì mình nghĩ là nó cũng đơn giản thôi, mình phải làm lại thôi như thế này. Mình cũng không không không không

chưa giàu có gì nhưng mà cuộc sống hàng ngày thì vẫn ok được. Mình giờ mình như này chứ thầy ạ. Ở trong đầu mình thực ra là lúc mình đã đi lái xe, mình không bao giờ mình xác định tư tưởng mình đi làm lái xe, nhưng mà nó cuộc sống đấy từ lúc hai vợ chồng bỏ nhau thì cứ lấn ná cho đến bây giờ thôi. Còn lại là mình cũng được ăn học đấy. Mình nói chung ở nhà mình thì cái điều quan trọng là mình muốn làm gì thôi. Bởi vì mình lái xe này là rất nhiều người ở trong nhà mình còn không biết mình làm nghề lái xe, cứ nghĩ là mình vẫn là kế toán ở kinh doanh như trước đây, tự nhiên là như thế. Nhưng mà cũng không bao giờ là mình nghĩ là sẽ đi lái xe mãi. Tức là ngày trước mình làm và mình đi làm kế toán, mình đi học lái xe để mình cũng mục đích là để mua xe thôi. Đấy, sau này thì Thành nó lại lái xe đến bây giờ luôn. Thì nó không ra trong đầu xác định là mua xe về để tự gọi là mình đi, thì lại bây giờ lại thành một công việc của mình. Vâng ạ, thì đến thời điểm này là thế đấy ạ.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

Minh Vy cùng chiếc hộp âm nhạc mang tên Music Box đã quay trở lại rồi đây. Xin chào các thính giả VOV Giao thông thân thương. Thì thoảng Minh Vy lại nhận được tin nhắn của các thính giả nhắc về các series nhạc theo từng chủ đề của Music Box, nhắc bài này hay, bài kia thú vị hay

bài nghe cảm xúc quá. Làm cho Minh Vy và ekip cảm thấy hào hứng, lại muốn mở chiếc hộp âm nhạc và play thật nhiều những giai điệu thật hay để chúng ta cùng nhâm nhi lại những giai điệu vấn vương một thời, hay trải nghiệm những con beat mới cùng những nghệ sĩ mới toanh, không chỉ trong nước mà còn là những nghệ sĩ solo hay nhóm nhạc quốc tế. Trong lần quay trở lại này với tiêu chí Let's Talk More Music 8X chiêu nhạc nhiều, để chúng ta chìm đắm trong một không gian âm nhạc trên VOV Giao thông cho thật đã, thật sảng khoái ha mọi người. Nói vậy chứ tự thấy nãy giờ cũng tám lê thê không ít rồi. Ok, chủ đề của Music Box kỳ này, chúng ta sẽ lắng nghe lại những tuyệt phẩm của hai nhóm nhạc một Âu một Á cùng debut từ năm 2006. Đầu tiên, nhóm Lady Antebellum là một ban nhạc đồng quê người Mỹ, thành lập năm 2006 tại Nashville, Tennessee. Ban nhạc gồm có 3 thành viên: Shark Kelly hát chính và bè, Dave Haywood bè, guitar, dương cầm, mandolin và Hillary Scott hát chính và bè. Ban nhạc ra mắt vào năm 2007 với việc góp giọng trong đĩa đơn Never Alone của Jim Priestman trước khi ký hợp đồng với Capitol Record Nashville và phát hành đĩa đơn Love Don't Live Here. Ca khúc đã đạt được vị trí số 3 trên bảng xếp hạng nhạc đồng quê Hot Country Songs vào tháng 5 2008. Ca khúc trở thành đĩa đơn đầu tiên cho album đầu tay với tựa đề là tên của ban nhạc Lady Antebellum. Album này đã đạt được chứng nhận bạch kim tại Hoa Kỳ, chứa 2 đĩa đơn thành công khác, đó là Looking for a Good Time và I Run to You. Trong đó, I Run to You là đĩa đơn quán quân đầu tiên của nhóm trên Hot Country Songs vào tháng 7 năm 2009. Ben đã được trao giải thưởng ban nhạc bộ đôi mới xuất sắc nhất 2009 bởi Academy of Country Music và giải nghệ sĩ mới của năm 2008 bởi Country Music Association. Đồng thời, họ đã nhận 2 đề cử cho giải Grammy lần thứ 51 năm 2009, cộng thêm 2 đề cử nữa tại giải Grammy lần thứ 52. Trong các đề cử đó, họ nhận được giải Best Country Performance by Duo or Group with Vocal năm 2010 cho I Run to You.

Vừa rồi là I Run To You, Lady Antebellum. Còn riêng đối với Minh Vy thì Need You Now mới thật sự là bùng nổ. Giai điệu catchy, lyric đầy cảm xúc. Cũng có thể là Minh Vy nghe bài này vào thời điểm mà mình vừa chia tay một mối tình, cho nên là bài hát tạo nên một dấu ấn quá sâu sắc. Không biết mọi người thì sao, chúng ta cùng lắng nghe lại một lần nữa nhé.

Đó là Lady Antebellum trên VV Giao thông với Need You Now. Còn tiếp ngay sau đây là ca khúc Can't Take My Eye Off You.

Quý vị vừa lắng nghe Context My Eye of You vô cùng lãng mạn, da diết của bộ đôi vocal chính Lady Antebellum. Ngay sau đây thì mình Vi xin mời quý vị lắng nghe When You Got a Good Thing.

0: 있다.
1: 다 vừa lắng nghe When You Got a Good Thing, Lady Antebellum. Ngày 2 tháng 5 năm 2010, ban nhạc ra mắt Just a Kid, đĩa đơn đầu tiên từ album phòng thu thứ 3 của họ. Ban nhạc đã biểu diễn ca khúc này trong buổi công bố kết quả của American Idol vào ngày 5 tháng 5 năm 2011. Lại thêm một tuyệt phẩm, thưa quý vị.

Nếu là fan của country song, nhạc đồng quê yêu thích style của Lady Antebellum, chắc chắn đừng nên bỏ qua album thứ tư On This Winter Night, release vào năm 2012, toàn là nhạc Giáng sinh, thú vị ở chỗ nghe mãi không chán. Oh my god!

Đó là Holly Jolly Christmas với tiếng hát của Lady Antebellum. Năm 2020, Lady Antebellum đã công bố trên trang mạng cá nhân sẽ đổi tên ban nhạc thành Lady A sau 14 năm hoạt động. Nguyên nhân vì từ Antebellum gợi nhớ đến chế độ nô lệ và thời kỳ tiền nội chiến ở miền Nam nước Mỹ. Antebellum South hay còn gọi là Antebellum Era, dùng để chỉ một mốc thời gian lịch sử nước Mỹ từ cuối thế kỷ thứ 18 cho đến khi bắt đầu nội chiến năm 1961. Đây là thời kỳ đánh dấu sự tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào chế độ nô lệ và dần hình thành sự phân cực giữa một bên theo chủ nghĩa bãi bỏ nô lệ và một bên ủng hộ chế độ nô lệ. Ôi, chỉ vì cái sự tình cờ nào đấy mà phải thay tên đổi họ. Fan của Lady Antebellum đành phải chấp nhận thôi. Ok, welcome Lady A.

tạm biệt nhóm nhạc đồng quê Lady A, Minh Vy xin mời quý vị ghé thăm Hàn Quốc, nhưng không phải đi ăn bánh gạo cay ở ngay bờ sông Hàn hay dạo đêm ở những con phố nhộn nhịp, mà chúng ta sẽ bước chân vào làng giải trí xứ Hàn để lắng nghe lại những giai điệu bất tử của một nhóm nhạc nam từng làm mưa làm gió khắp các bảng xếp hạng. Yes, Big Bang!

0: Say goodbye.
1: Đó là Haru Haru, ca khúc giúp cho nhóm nhạc thần tượng nhà YG chạm ngõ với thị trường quốc tế với giai điệu catchy cùng ca từ sâu sắc, ý nghĩa cùng với MV dàn dựng công phu, kịch bản có chiều sâu. Haru Haru trở nên bắt tai đối với tất cả những ai từng thưởng thức ca khúc này. Và ca khúc này cũng được nhiều fan quốc tế chào đón và đạt lượt tìm kiếm cao nhất trên YouTube. Big Bang là nhóm nhạc nam Hàn Quốc được thành lập bởi YG Entertainment, chính thức ra mắt vào năm 2006. Nhóm gồm có 5 thành viên: G-Dragon, Top, Taeyong, Daesun và Sunny. Tuy nhiên, do nhiều scandal chấn động cho nên Big Bang chỉ còn là một huyền thoại bị gắn thêm bê bối bởi một vài cá nhân ở trong nhóm. Đó quả là một điều vô cùng đáng tiếc trong trái tim người hâm mộ.
2: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Các bạn vừa nghe lại một trong bốn bài hát tạo dấu ấn của Big Bang, Lie. Còn ngay bây giờ, mời các bạn bước ra sân khấu của YG Family Concert năm 2011 để nghe Big Bang hát I Am The Best của To Anyone.

đó là Big Bang trên VOV Giao thông với bài hát I'm the Best. Còn tiếp theo sau đây, lần lượt sẽ là hai ca khúc còn lại nằm trong top 4 ca khúc tiêu biểu giúp cho Big Bang tạo dựng được tên tuổi không chỉ tại Hàn Quốc mà còn ở thị trường quốc tế. 여기부터라.

Nếu Bang Bang Bang là ca khúc thể hiện phong cách sôi động rất hợp với định hướng mà nhóm Big Bang theo đuổi, được ghi nhận là tác phẩm thứ hai giúp cho nhóm nhạc nam trở nên nổi tiếng hơn tại khu vực châu Á, nhất là khi ca khúc xuất sắc chiếm lĩnh vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Digital World Song. Bang Bang Bang là sự kết hợp hài hòa giữa giai điệu ấn tượng, vũ đạo cuốn hút và ca từ sôi động, nên vì thế không ngạc nhiên khi ca khúc này vẫn luôn được người nghe yêu thích cho đến tận bây giờ. Còn Fantastic Baby là sản phẩm được giới chuyên môn đánh giá tốt từ phần nghe lẫn phần nhìn. Theo đó, Fantastic Baby được viết trên nền nhạc EDM sôi động. Big Bang đã chứng tỏ sức hút chưa bao giờ thuyên giảm đối với các fan khi MV trên YouTube đạt 1 triệu lượt xem chỉ trong vòng 24 giờ ra mắt.

Vừa rồi là một hành trình âm nhạc tuyệt đẹp của quá khứ. Sau quá nhiều điều đã xảy ra, chúng ta không thể quay ngược thời gian để xóa đi những điều không tốt. Thôi thì Minh Vy xin được khép lại chiếc hộp âm nhạc Music Box bằng sự trở lại vô cùng đình đám của trưởng nhóm G-Dragon với bản solo Power.

0: power, the power, power, Papa Lado.
1: Music Box.
2: Sound of caffeine.
3: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
4: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
5: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
6: Xin chào, chào các bác tài đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine, cùng với Duy Thanh trên VOV Giao thông, đồng hành cùng các bạn trên những cung đường đêm, nơi âm nhạc giữ tinh thần tỉnh táo và những bí kíp nhỏ giúp hành trình trên cao tốc an toàn hơn. Đêm nay, Duy Thanh sẽ gửi đến các bạn chủ đề kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc vào ban đêm, ngắn thôi nhưng cực kỳ quan trọng. Bật đèn chiếu sáng đúng cách, dùng đèn pha khi đường trống, hạ xuống đèn cốt khi có xe ngược chiều để tránh gây lóa, giảm tốc độ so với ban ngày vì tầm nhìn đêm hạn chế hơn rất nhiều, giữ khoảng cách xa hơn bình thường, tránh bất ngờ khi xe trước phanh gấp, không nhìn thẳng vào đèn pha đối diện, hạ thấp tầm mắt để tránh chói, quan sát gương liên tục, chủ động với điểm mù và ánh đèn xe phía sau, không tăng giảm ga đột ngột, mặt đường ban đêm trơn và bám kém hơn, mệt là dừng, buồn ngủ là nghỉ, tuyệt đối không cố lái. Âm nhạc sẽ giữ bạn tỉnh, còn những lưu ý này sẽ giữ

Tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên những cung đường đêm của Sound of Caffeine, nơi mỗi bản remix không chỉ giúp bạn tỉnh táo mà còn gợi nhớ những kinh nghiệm quan trọng khi lái xe trên cao tốc ban đêm. Tầm nhìn hạn chế, ánh đèn pha gây chói, xe dừng đột ngột trên làn khẩn cấp, tất cả đều có thể trở thành nguy cơ. Thống kê cho thấy tai nạn ban đêm nhiều gấp 2 đến 3 lần ban ngày, nên càng chạy đêm càng phải tỉnh táo và càng phải kỹ. Và bây giờ, để âm nhạc đưa bạn vào mood, còn từng trách nhạc sẽ nhắc bạn một kỹ năng quan trọng.

We Are The People, Empire of the Sun, South Star. Nhịp mở đầu khiến tinh thần bừng sáng, cũng như lưu ý đầu tiên khi lái đêm: quan sát từ xa, đừng chỉ nhìn trong phạm vi đèn chiếu gần. Những nguy hiểm thường xuất hiện ở xa hơn bạn nghĩ.

Cup It Weather, Beyoncé, groovy mềm mại nhưng giúp tinh thần tỉnh táo, đừng để chói mắt bởi đèn pha đối diện. Chỉ cần một giây lóa là đủ nguy hiểm trên cao tốc. Hạ tầm mắt.

C&M Morgan Sisley Sub Focus. Bắt dùng dập như lời nhắc, sử dụng đèn pha đúng lúc, đoạn đường trống bật pha, cập xe ngược chiều, thả cốt, vượt xe, nhảy đèn xin vượt.

vẫn nhớ, dĩ vãng nhạt nhòa, Subin. Vẫn nhớ một điều quan trọng, không đi quá chậm trên cao tốc. Chậm dưới tốc độ tối thiểu sẽ biến bạn thành chướng ngại bất ngờ trong đêm.

Nếu mà đang nghĩ thì hãy nghĩ cho kỹ. Quý vị thính giả đang lắng nghe Sound of Caffeine, cảnh báo tỉnh táo nhé anh em. Buồn ngủ thì dừng ngay, ngủ gật khi lái xe đêm là nguyên nhân lớn của tai nạn.

Yo, cũng phải thở một chút.

Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha. Sound of Caffeine, đánh thức từng km.

một trắc nhạc cực kỳ căng, nhưng tốc độ thì phải dịu xuống so với ban ngày, từ 10 đến 30 km/h. Ban đêm phản xạ chậm hơn, đường tối chạy hơi chậm lại chính là bảo hiểm cho chính mình.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sao ở Caffeine trong suốt hành trình đêm nay cùng Duy Thanh. Rất vui khi được gửi đến các bạn những bản remix giữ tinh thần tỉnh táo và những kinh nghiệm cần thiết để lái xe an toàn trên cao tốc trong màn đêm nhiều rủi ro. Nhớ nhé, ban đêm luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm hơn ban ngày, nên hãy quan sát xa hơn, giữ tốc độ thấp hơn một chút, tăng khoảng cách với xe trước và chủ động sử dụng đèn pha cốt đúng lúc. Tránh nhìn vào đèn đối diện, đừng bật màn hình quá sáng và tuyệt đối không chạy vào làn khẩn cấp. Và nếu cơ thể mệt hay mắt díp xuống, hãy dừng nghỉ ngay. Sự tỉnh táo quan trọng hơn bất kỳ lịch trình nào. Âm nhạc có thể giúp bạn tỉnh, nhưng chính những lưu ý nhỏ này mới giữ hành trình của bạn an toàn, chủ động, trọn vẹn trên từng km đêm. Hẹn gặp lại các bác tài trong chặng tiếp theo của Sound of Caffeine. Chúc các bạn một đêm lái xe tỉnh táo, vững tay lái và tràn đầy năng lượng trên mọi cung đường. Duy Thanh và Sound of Caffeine mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình tiếp theo. Bye bye!

Trung Thuận mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe tần số FM 91MHz, FM 90MHz, kênh giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn, và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Trung Thuận mời quý vị thính giả cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình hôm nay.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Chương trình Thành phố Bình Minh sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút.
0: Từ 6 giờ 30 cho đến 9 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ liên tục được cập nhật các thông tin về giao thông, giúp cho quý vị thính giả dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định di chuyển. Song song với đó sẽ là những bản tin, những chuyên mục mà chúng tôi gửi đến quý vị. Chẳng hạn như là bản tin khởi hành, bản tin dự báo thời tiết, bản tin tổng hợp. Và sau đó từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút sẽ là thời lượng của chương trình Đời sống thị thành.
1: Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những tin tức khác.
0: Quý vị thân mến, từ 10 giờ 30 cho đến 12 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông phục vụ cho việc di chuyển của quý vị thính giả. Xen kẽ với đó sẽ là những bản tin và những chuyên mục đơn cử như bản tin thể thao, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: Khung thời gian của FM 91 buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Giao thông thế giới, đối thoại, lái khỏe về nhà bình an, nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16 giờ 30 đến 19 giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính.
1: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 19 giờ 10 phút.
0: Từ 19 giờ 10 phút đến 20 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM bất động sản.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Từ 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường tin.
1: Còn từ 21 giờ 40 phút đến 23 giờ, mời quý vị đến với chương trình Đường khuya.
0: Sau đó từ 23 giờ đến 0 giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với thời lượng của chương trình Đường tình ca.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút.
0: Từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị thính giả.
1: Chương trình Sound of Caffeine sẽ bắt đầu từ 1 giờ đến 2 giờ.
0: Và từ 2 giờ đến

0: 4 giờ thì mời quý vị cùng đến với không gian của Nhà Không Lời. Và đó là những chương trình sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những chương trình, những chuyên mục của kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Từ 4 giờ 5 phút đến 6 giờ mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Tiếp theo từ 6 giờ đến 9 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội, và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
1: Từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ mời quý vị đến với chương trình Đứng Bóng Mặt Trời. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh, xã hội cũng như là các chuyên mục hấp dẫn.
0: Từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Từ 15 giờ 15 phút đến 16 giờ 25 phút mời quý vị đến với chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là chương trình nhà chức trách thông báo.
1: Còn từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội, thời tiết, cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khoảng thời gian này.
0: Và từ 19 giờ đến 20 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Hương Lúa Trong Đêm.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là khung thời gian cũng như là các chuyên mục sẽ phát sóng trên tần số FM 91MHz cũng như là FM 90MHz. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, và ngay bây giờ quý vị cùng nhau cố định tần số FM 91 cũng như là 90 để bắt đầu một ngày mới thật nhiều năng lượng quý vị nha.

Quý vị đang đồng hành cùng VOV Giao thông ở tần số FM 91 MHz và VOV Giao thông Mekong FM 90 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, từ xưa đến nay, qua bao năm tháng, âm nhạc luôn giữ vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta. Âm nhạc được xem là ngôn ngữ của tâm hồn, là tiếng vọng của cảm xúc. Nó còn có thể mang lại hạnh phúc, xoa dịu nỗi đau, hàn gắn vết thương lòng, tô màu ký ức, vẽ lên những bức họa với đủ các gam màu cuộc sống. Với những lý do đó, chúng tôi đã chọn những bài hát thật hay để quý vị và các bạn thưởng thức trong khung giờ âm nhạc sáng nay. Mời quý vị và các bạn thưởng thức.

Music Box và Minh Vy xin chào các bạn thính giả thân yêu. Dạo này các bạn thính giả của Music Box như thế nào ạ? Có bận rộn lắm không? Cho dù thế nào cũng đừng quên đồng hành cùng với Music Box nha. Minh Vy và Music Box sẽ vẫn luôn ở đây chờ đợi mọi người và lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng để up những bài nhạc hay gửi tặng đến các bạn. Ái chà, Minh Vy nghe người ta nói thanh xuân như một tách trà. Vế sao là gì các bạn nhỉ? Ôi dạo ơi, có nhiều vế đối lắm đúng không ạ? À? Dễ thương cũng có mà dễ ghét cũng không thiếu. Nhưng mà chúng ta không chơi đối thơ đâu, mà nhân chủ đề thanh xuân, Music Box sẽ đề nghị chúng ta sẽ dành thời gian nghiên cứu một chút về các loại trà đặc sắc, vừa tìm hiểu về trà, vừa nghe nhạc. Đồng ý.

Thật ra ví von thanh xuân với trà thì cũng hợp lý lắm, bởi vì các bạn trẻ thì mê tà tửa, trà sữa. Đó là một cái cách gọi rất là tin tin của các bạn ấy, đúng không ạ? À? Ôi, các loại thức uống thơm thơm, ngọt ngọt, béo béo, lại còn có trân châu, có thạch dai dai, chưa kể thêm bánh lăng nữa thì ngất trên cành quất luôn. Và trà sữa đa phần sẽ được pha với một cái loại trà có tên là hồng trà, hay còn gọi là black tea, trà đen. Trà đen thì được sử dụng rộng rãi ở các nước châu Âu, Trung Phi và Trung Đông như một thức uống hàng ngày không thể thiếu được. Ở một số nơi người ta còn gọi là hồng trà bởi vì màu nước đặc trưng của nó. Trà đen có tác dụng giảm cân, giảm cholesterol trong máu, kích thích tiêu hóa, tăng cường năng lượng, tăng cường hệ thống miễn dịch. Trà đen có thể được lưu trữ trong nhiều năm mà không bị mất hương vị của nó, được nhiều người ưa thích sử dụng vì dễ uống và chứa rất ít caffeine. Hiện nay người ta còn mix trà đen với một số loại thảo mộc khác như là táo đỏ, nho đen, dưa leo, cam, bạc hà, cacao để tăng thêm hương vị cũng như tác dụng của trà đối với việc thanh lọc cơ thể, loại bỏ độc tố, giúp đẹp da, giữ dáng nè. Ngoài ra trà đen còn giúp tỉnh táo và tập trung, cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm lão hóa da, giúp giảm cân và giữ cân nặng ở mức độ ổn định, giảm nguy cơ bệnh mạch vành, tăng cường tâm trạng. Riêng Minh Vy thì thích mix trà đen với đào, hoặc là với nhãn, hoặc là với vải, hoặc là vài lát chanh thôi. Ôi, tưởng tượng những ngày nắng nóng chúng ta có một ly trà đào, trà vải hay trà nhãn, hay là một ly trà chanh với cái nền chính là hồng trà, nó vừa mát, nó vừa thơm, nó vừa ngọt ngọt chua chua. Ôi, hấp dẫn lắm.

Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về trà lài các bạn nhé, hay còn gọi là trà hoa nhài. Lá chè tươi ngon được ướp cùng với những bông hoa trắng nhỏ xinh có mùi thơm rất đặc trưng. Trà lài thì có chứa một lượng cao dầu etheric, có tác dụng tăng cường năng lượng, cải thiện tiêu hóa, bổ trợ trong việc loại bỏ độc tố và giúp giảm cân. Chúng cũng giúp đẩy mạnh quá trình trao đổi chất, cải thiện lưu thông máu. Lá trà thường được lấy vào mùa xuân. Để đảm bảo độ tươi non, tinh khiết nhất thì hương vị của trà lài ngọt tinh tế, mùi hương nhẹ nhàng như mùi thiếu nữ, nên rất được giới thưởng trà ưa chuộng. Trà hoa lài được biết đến nhiều bởi vì nó có chứa rất là nhiều chất dinh dưỡng như là một loại tá dược trong giảm cân. Trà hoa lài không có bất kỳ đặc tính năng lượng giống như trà xanh, nhưng mà nó có tính chất an thần và có thể điều chỉnh lưu thông máu, giảm căng thẳng động mạch. Hương vị của một tách trà hoa lài là ngọt ngào và kết hợp với trà xanh sẽ là một liều thuốc bổ có hiệu quả tăng năng lượng.

0: Music Box.
1: Có bao giờ mọi người nghe đến trà nõn tôm chưa ạ? À? Nghe thú vị ha, gây tò mò cho người thưởng thức. Loại trà này được trồng và chế biến ở Tân Cương, Thái Nguyên. Người hái phải lựa chọn hết sức tỉ mỉ theo quy cách một tôm một lá trên các đồi chè ngon nhất, sạch nhất. Sau đó trải qua quá trình chế biến khéo léo bằng phương pháp thủ công bởi các nghệ nhân sao chè thực thụ của Tân Cương. Điều đặc biệt là loại trà này khi pha nước thì có màu xanh vàng.

và sánh lại như mật ong. Chỉ cần nhấp một ngụm đầu tiên đã cảm nhận được hương vị thơm ngon lan tỏa, vị chát dịu dịu mà đậm đà, thơm nức hương vị cốm non. Trà nõn tôm được làm từ những nõn trà một tôm một lá ngon nhất, được chọn kỹ càng từ những đồi trà được chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp tại vùng đất Tân Cương, Thái Nguyên. Trà được sản xuất rất là tỉ mỉ từng công đoạn để cho ra chất lượng thơm ngon, đẹp từ ngoại hình đến nội chất của trà. Cánh trà nhỏ và chắc, khi pha thì có hương cốm non rất thơm. Tiền vị trà chát dịu, hậu ngọt rất sâu, lại được lắng lại trong khoang miệng và sâu trong cổ họng, tạo cho chúng ta cảm giác nhớ mãi hương vị này. Nếu có điều kiện, chúng ta hãy cùng thưởng thức một tách trà nõn tôm nhé.

Các bạn yêu trà ơi, nào chúng ta sẽ cùng đến với trà sâm dứa. Loại trà này được biết đến như sự phá cách trong nghệ thuật ướp trà của Bảo Lộc Lâm Đồng. Những búp trà xanh được ướp với lá thơm, lá trà tiên cùng với một số loại thảo mộc. Sự kết hợp độc đáo giữa trà và các loại thảo mộc đã tạo nên hương thơm rất ấn tượng, vừa ngọt vừa mát, rất phù hợp với những người thích khám phá mùi hương hay dành cho phụ nữ cũng như là những người mới dùng trà. Không phải tự nhiên mà mùi thơm của trà thánh vốn được coi là đặc sản của miền Trung, được lòng người uống trà cả ba miền và trở thành một cái loại đặc trưng của Bảo Lộc như vậy. Rót trà cả căn phòng thơm mùi thơm, lá mùi thơm mát. Cùng một buổi trà, cùng với vị chát tan trên đầu là hương thơm không rời. Trà có thể giữ được hương thơm rất lâu, pha đến khi trà nhạt mà hương vẫn chưa tàn. Trà sâm dứa gần đây được biết đến như một sự phá cách trong nghệ thuật ướp trà của Bảo Lộc. Từ lựa chọn nguồn nguyên liệu ướp trà như là lá thơm, lá trà tiên vừa đúng độ thơm cho đến việc đơn giản hóa các thành phần hoa, thảo mộc cùng với trà để tạo ra hương thơm tốt nhất cho trà. Và trà sâm dứa từ ba nguyên liệu là trà, lá trà tiên và lá thơm. Sau quá trình làm khô trà đến một độ ẩm nhất định, các nghệ sĩ mới cho trà tiên và lá thơm để tạo nên một hương vị tươi mát, thơm dịu.

Trà sen Tây Hồ từ lâu đã nức tiếng gần xa, đây cũng là loại trà có mức giá khá cao. Thứ trà ướp hương thuần khiết, thanh nhã, khiến cho người thưởng thức mê mẩn. Còn gì tuyệt vời hơn khi ngồi giữa ngôi nhà lá giữa mùa sen Hồ Tây, nhấp một ngụm trà nhỏ. Hương sen thơm dịu tan trong miệng, cảm giác thoải mái, an nhàn đến lạ kỳ. Để có được một ấm trà thơm ngon, người pha trà cũng phải rất tinh tế, tỉ mỉ, khéo léo. Thế mới nói pha trà là cả một nghệ thuật đỉnh cao. Trà sen Tây Hồ là sự kết hợp của trà nõn tôm Tân Cương với hoa sen Bách Diệp. Những bông sen được hái trong sáng sớm, mang về tách lấy gạo sen. Phần còn lại của hoa phải bỏ hết, chỉ lấy gạo sen để ướp với trà thôi. Quá trình ướp từ 7 đến 10 ngày với số lần ướp từ 4 đến 7 lần cho một mẻ trà thành công. Trà sen Tây Hồ có cánh trà nhỏ, hương thơm ngọt của hoa sen tự nhiên, tiền vị chát dịu, hậu vị ngọt rất đượm đà và lưu lại trong cổ họng rất lâu, tạo cho bạn một cảm giác đê mê khi mà chúng ta thưởng trà.

Các bạn ơi, Tây Bắc thì có khí hậu mát mẻ, cây trà tươi tốt mà không cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Trà ở đây nổi tiếng với loại trà sang tuyết cổ thụ, thân cây trà có đốm trắng như bị mốc hay giống hình bông tuyết màu trắng. Trên đỉnh cao 1.400 cho đến 1.500 mét so với mực nước biển là những đồi chèo quanh năm sương mù bao phủ. Lượng trà này rất ít, từ công đoạn thu hái cũng đã rất vất vả. Để làm được những cánh trà Tây Bắc khô đúng chất thì người sao trà phải cực kỳ tỉ mỉ, biết cảm nhận được độ chín, cách điều chỉnh lửa khi sao. Trà sang tuyết hay còn được gọi là trà tuyết, đây là một loại trà đặc sản của các đồng bào dân tộc Tày, Dao, Mông và là đặc sản của các tỉnh như Hà Giang, Điện Biên, Lào Cai. Cây trà sang tuyết cổ thụ rất lớn, có khi vài người lớn vòng tay ôm, mọc ở đỉnh núi cao hơn 1.200 mét, quanh năm mây mù và lạnh. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, chính bởi có điều kiện tự nhiên thú vị như vậy, cho nên mới tạo nên cái nét độc đáo trong hương vị của món trà sang tuyết cổ thụ thơm ngon. Mà nếu như mà đã từng thử qua thì sẽ một lần nhớ mãi và mê đắm luôn đó mọi người.

Các bạn thính giả thân mến, cây lá vàng là loại cây mọc hoang thành từng bụi nhỏ được người dân dùng để sắc hoặc là pha nước uống. Điều lưu ý là cần lựa thật kỹ loại lá này vì có thể nhầm lẫn với lá ngón, loại cây có chất cực độc bảng A. Cây lá vàng cứng, từng đốt dài hàng chục mét, vỏ thân nhẵn màu xanh lục, lá có hình mác, phía cuống tròn, mũi lá nhọn. Hoa trà vàng màu trắng với 10 cánh. Loại cây này được dùng tốt nhất cho các sản phụ sau sinh, giúp sữa về nhiều, có tác dụng lấy lại vóc dáng nhanh chóng. Và cây trà vàng là một trong số những cái thảo dược thiên nhiên có nhiều tác dụng trong điều trị các bệnh như cao huyết áp, mất ngủ, khó tiêu, kinh nguyệt không đều, đau gan. Nhưng việc sử dụng cần phải đúng cách để hạn chế nguy cơ gặp phải tác dụng phụ. Theo dân gian thì cây trà vàng có 3 loại, đó là cây vàng sẻ, cây vàng trâu và cây vàng núi. Trong đó cây vàng núi không được sử dụng làm thuốc, còn cây vàng sẻ có lá nhỏ, mỏng, khi khô có màu xanh nhạt và có màu tương tự khi nấu nước uống. Với cây vàng trâu thì có công dụng điều trị thấp hơn, có thân và lá to, có màu nâu, khi nấu nước thì cũng có màu nâu sẫm và không có mùi. Và một cái nguy hiểm nho nhỏ đó là cái loại chè vàng hay còn gọi là trà vàng này thì rất dễ nhầm lẫn với cây lá ngón. Cho nên là nếu mà chỉ biết sơ sơ mà mình đi hái thì trời ơi, tự nhiên mình nghĩ thấy nguy hiểm quá ha. Pha lên một ấm trà tính thưởng thức nhưng mà đâu ngờ có cái lá ngón trong đó.

0: Music Box.
1: Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một cái loại trà khác nữa, một trong những loại trà đặc sản của Việt Nam. Đây là một loại trà khá phổ biến, có nguồn gốc xuất xứ từ loại trà truyền thống của Trung Quốc, với hương thơm ngọt, vị trà thanh thanh chứ không chắc đượm như những loại trà xanh khác. Loại trà này được mọi đối tượng ưa thích. Loại trà này có chất chống oxy hóa cao, giúp giảm nguy cơ các bệnh về tim mạch, các bệnh đột quỵ. Những người uống từ 10 chén trà một ngày hoặc nhiều hơn sẽ có bộ xương chắc khỏe hơn những người không uống. Đó chính là trà ô long. Và một tác dụng đáng lưu ý nữa là nó có khả năng làm đẹp nụ cười, giúp răng không bị sâu và sáng khỏe nữa chứ. Để có được thành phẩm trà ô long thì từ nguyên liệu tươi thu hái về phải mất hơn 30 tiếng qua nhiều công đoạn khác nhau như làm héo, quay thơm, diệt men, định hình và cuối cùng là đóng gói, tạo ra nhiều chủng loại trà ô long theo thị hiếu của người tiêu dùng. Nhìn chung thì sản phẩm trà ô long thì sẽ có hình thể là màu xanh đen, bóng, hình cầu hoặc bán cầu, có màu sắc và kích thước hạt đồng nhất. Màu nước vàng xanh, vị chát nhẹ, dịu, hậu ngọt và hương ô long tự nhiên.

chúng ta sẽ cùng đến với một loại trà nữa có cái tên rất là đặc biệt, trà Thiết Quan Âm. Đây chính là loại trà được bán lên men giữa trà xanh và trà hồng, hay còn gọi là hồng trà đó ạ. Lá trà sau khi chế biến có các đặc trưng như sau: sợi cong xoắn, kết tròn đầy đặn, nặng chắc đều nhau, màu xanh lục trạch xa, hình thể tựa như cái đầu con chuồn chuồn, như loa ốc, có mùi hoa lan. Nước trà màu vàng tươi đậm, đẹp tựa hổ phách, có mùi thơm tự nhiên ngào ngạt, vị trà đậm đà dịu ngọt hậu vị. Loại trà này rất dễ pha, nên dùng nước đang sôi rót vào ấm, như vậy hương trà mới thoát ra hết. Trà khi pha sẽ tỏa ra mùi thơm như hoa lan, còn có cả mùi hạt dẻ nhẹ nhẹ. Đây chính là đặc điểm lớn nhất, khác biệt nhất giữa trà Thiết Quan Âm và trà ô long. Trà khi pha ra có màu nước vàng ánh kim rất trong. Khi thưởng thức trà nên uống từng ngụm nhỏ, đầu lưỡi chuyển nhẹ để các gai vị giác trên lưỡi tiếp xúc với nước trà, sau đó nuốt từ từ, cảm nhận hương thơm và vị chát dịu của trà.

Các bạn thính giả thân mến, trà Tân Cương nổi tiếng với vùng đất gang thép Thái Nguyên, màu xanh đen, xoăn chặt, cánh trà gọn nhỏ, trên bề mặt cánh trà thì có nhiều phấn trắng là những đặc điểm dễ nhận thấy ở vẻ ngoài của loại trà này. Câu nói nổi tiếng từ ngày xưa để lại, chè Thái gái Tuyên, quả không sai chút nào đúng không ạ? Khi chúng ta nhấp một ngụm trà thì cảm thấy dễ chịu, hài hòa, có hậu, vị ngọt chát nhưng gần như cảm nhận không có vị đắng ở trong đó. Trà Tân Cương có giá trung bình không quá cao như các loại trà hảo hạng khác nhưng vẫn được rất là nhiều người yêu thích bởi hương thơm đặc trưng của nó. Điều đặc biệt là mùi thơm của trà được tạo ra từ quá trình tỉ mỉ sao trà, sinh nhiệt mà có. Nước trà xanh ánh vàng, tiền vị cũng như hậu vị đều dễ chịu với mùi đặc trưng của trà pha xong thì ngất ngay, đậm đà, đậm thấm. Đến đây thì Minh Vi lại chợt nhớ đến câu này: thanh xuân như một tách trà, thêm đường thêm sữa thế là tăng cân. Đùa vui thôi ạ. Music Box xin mời các bạn một chầu trà sữa siêu to khổng lồ sau khi lắng nghe bài hát này nữa nha.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
3: Các bạn thính giả thân mến, xin chào mừng các bạn đến với ngày mới, tháng mới, quý mới. Hôm nay là thứ năm ngày 1 tháng 10. Chúng ta bắt đầu với chương trình Thành phố Bình Minh nhưng mà một cái tâm thế khác hẳn đúng không ạ? Một sự khởi đầu cho ba cái mới.
4: Và tháng 10 cũng là tháng chạy nước rút cho những cái thời điểm gần cuối năm phải không thưa quý vị? Và chúc cho quý vị thính giả lúc nào cũng

0: tiếp theo, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, VTV cảnh báo phim ngắn do AI tạo có nội dung phản cảm đang lan rộng trên mạng xã hội, dễ cuốn trẻ em xem liên tục và ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Cơ quan quản lý kêu gọi các nền tảng kiểm soát nội dung chặt hơn.
1: Bộ Xây dựng cho biết dự thảo luật nhà ở sửa đổi sẽ làm rõ cách xử lý chung cư hết thời hạn sử dụng. Nếu phải xây lại, cư dân vẫn được bảo đảm quyền tài sản nhưng có thể phải góp chi phí.
0: Sau 3 tháng thí điểm hạn chế xe phát thải lớn ở phường Hoàng Kiếm, Hà Nội, người dân đã dần chuyển sang đi bộ, dùng phương tiện xanh. Thành phố đang đánh giá kết quả để mở rộng khu vực từ đầu năm 2027.
1: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Tại Donetsk, Ukraine dùng robot cảm tử gắn súng phóng lựu tấn công công sự Nga. Theo đơn vị vận hành, 3 đợt tấn công giúp đẩy đối phương khỏi vị trí và giảm nguy hiểm cho bộ binh.
0: Bộ Công an Trung Quốc công bố 10 vụ tin giả điển hình năm 2026. Những thông tin bịa đặt về thiên tai, sức khỏe và an toàn dễ đánh vào nỗi sợ, lan nhanh trên mạng. Nhà chức trách đang tăng cường xử lý.
1: Sau cuộc tập trận không quân NATO gần Kaliningrad, Nga tuyên bố sẵn sàng triển khai toàn bộ kho vũ khí nếu liên minh phong tỏa vùng lãnh thổ này nằm giữa Ba Lan và Litva.
0: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây. Hãy cùng với Duy Thanh và Tú Nhân xem ngày đầu tiên của tháng 10 có phải là một ngày tốt không quý vị nhé. Hôm nay là thứ năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026, âm lịch là 21 tháng 8 năm 2026, tức là ngày Mậu Thân, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Cốt nhìn từ tử vi phương Đông, hôm nay là ngày Bạch Hổ hắc đạo, ngày xấu. Các giờ tốt trong ngày đó chính là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Trong ngày này làm các việc sau được xem là thuận lợi, bao gồm cầu phúc nè, tế tự, giải oan và nhập học. Kiên kỵ là động thổ, xây dựng, khai trương, chôn cất và thư kiện.
1: Đó là ngày mùng 1 tháng 10 khi chúng ta đặt dưới góc nhìn của tử vi phương Đông là ngày hắc đạo và có một số những cái kiên kỵ mà chúng ta cần phải chú ý. Đó là động thổ, xây dựng, khai trương, chôn cất, thư kiện. Vậy thì nếu như chúng ta đặt ở dưới góc nhìn của chiêm tinh phương Tây thì ngày hôm nay có những lưu ý gì để quý vị và các bạn chuẩn bị chu đáo cho một ngày mở đầu cho tháng mới và quý mới nhé. Hôm nay trên bản đồ sao thì mặt trời thiên bình tam hợp với mặt trăng song tử. Mặt trăng song tử đục hợp với sao hỏa sư tử, sao thủy trùng tụ sao kim ở bọ cạp, sao mộc sư tử thì tam hợp với sao thổ bạch dương. Ngày hôm nay thì là một ngày hợp để khơi gợi lại những kết nối đã lắng xuống. Bạn có thể nói chuyện rất vui với ai đó rồi bất ngờ nhận ra giữa hai người vẫn còn điều chưa từng nói hết. Trong công việc thì ý tưởng hay sẽ có cơ hội đi xa nếu như mà bạn chịu khó sắp xếp lại kế hoạch. Cứ cởi mở với lời mời mới nhưng mà hãy dành thời gian xem điều gì thực sự đáng để mà chúng ta gắn bó nhé.
0: Tiếp theo, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với câu cos dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Hãy nói tôi nghe, bạn định làm gì với cuộc đời độc nhất, vừa tự do, vừa quý giá này? Đây là câu kết của bài thơ Ngày Hè của nhà thơ người Mỹ Mary Oliver. Trước khi đặt câu hỏi ấy thì bà dành cả bài thơ để quan sát một con châu chấu và tận hưởng một ngày ngoài thiên nhiên. Câu thơ này thì đưa ra thông điệp, khi có một cuộc trò chuyện hay một ý tưởng khiến bạn thấy hào hứng, hãy chú ý đến cảm giác ấy. Nó có thể giúp bạn nhận ra mình muốn dành thêm thời gian cho ai hoặc cho việc gì.
1: Có nghĩa là chúng ta cần hết sức lưu tâm tới những cảm hứng bất chợt xuất hiện trong tâm hồn chúng ta, trong tâm trí của chúng ta, đúng không ạ? Và khi chúng ta lưu tâm như vậy thì có thể đằng sau cảm hứng đó chúng ta sẽ tìm thấy điều giá trị mà chúng ta muốn theo đuổi.
2: Giờ thì hiểu mới thấy nó hay ha. Cũng khá là bay bổng, tại vì thật ra trong cuộc sống vốn dĩ nó đang rất là nhanh như thế này ấy. Cái câu chuyện mà chúng ta nhận diện cái cảm hứng và nhận diện cảm xúc á, nhiều khi nó cũng khá là khó khăn ấy thưa quý vị. Ngay cả một ngày trôi qua, thử hỏi xem là ngày hôm nay của các bạn đã có những cái cảm xúc gì. Nhiều khi chúng ta cũng dừng lại đôi ba phút để xem rằng là chúng ta đã có những cái cảm hứng gì trong một ngày, phải không thưa quý vị?
1: Nếu mà ngẫm nghĩ kỹ câu thơ này nó còn rất thú vị ở chỗ thế này này. Bởi vì cuộc đời là độc nhất, đúng không ạ? Tự do lại quý giá nữa. Nếu một ngày chúng ta để nó trôi qua có nghĩa là nó sẽ không trở lại. Vậy thì nếu như có cảm hứng mà chúng ta để nó trôi tuột mất thì cũng rất là lãng phí. Thế cho nên nếu như có cảm hứng thì chúng ta hãy nắm giữ nó và thử suy ngẫm xem cảm hứng đó có thể giúp chúng ta biến thành những dự tính, những kế hoạch mà chúng ta thực hiện trong tương lai và nó mang ý nghĩa đến cho chúng ta hay không.
2: Chắc chắn. Ngày hôm nay chúng ta xem là cái cảm hứng đến từ đâu nha.

0: Bữa sáng thì thành.
1: Các bạn thính giả thân mến, chưa biết là ngày hôm nay sẽ đem đến cho các bạn cảm hứng gì, nhưng chúng tôi hy vọng rằng câu chuyện về bữa ăn với chủ đề là mặn mà vị mắm quê hương thì sẽ để lại cho các bạn những ấn tượng tốt, những cái dự định tốt trong kế hoạch tương lai. Nếu chúng ta ghé ở đâu đó mà có món ăn này thì chúng ta sẽ phải thưởng thức ngay. Điểm dừng chân hôm nay Tú Nhân và Duy Thanh muốn mời các bạn là chúng ta đến với vùng đất Nam Bộ hào sảng với một món ăn rất là giản dị và đậm chất cơm nhà, đó là mắm tép xào thịt.
2: Đây cũng là một cái món cuối cùng khép lại series thực đơn mặn mà vị mắm quê hương, để mà chúng ta chuyển sang cái vị quê hương khác. Nó không phải là mắm nhưng mà nó là gì thì các bạn chờ trong buổi sáng thì thành ngày mai nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với món mắm tép xào thịt. Nó khác với mắm tép miền Bắc ủ tính gạo xoay nhuyễn, mắm tép Nam Bộ nó sẽ giữ nguyên từng con tép đồng đỏ ao sau những ngày phơi nắng ủ men chua ngọt cùng với rượu và ớt tỏi. Khi đem con tép chua xào cùng với thịt ba rọi béo ngậy và xả băm thơm lừng, món ăn tỏa ra sức hút khó cưỡng. Vị chua thanh, ngọt đường của tép quyện với vị đậm sâu của mắm, nó sẽ làm bất kỳ ai ngửi thấy cũng cồn cào thèm cơm.
1: Để làm món ăn này thì chúng ta cần chuẩn bị 3 lạng thịt dọi tươi ngon có lớp mỡ nạc đan xen đều đặn. Nhân vật chính là một chén mắm tép chua miền Nam còn nguyên con tép đỏ mọng. Gia vị đi kèm gồm có 3 nhánh xả tươi băm nhuyễn, một củ tỏi đập dập, 2 trái ớt hiểm đỏ, vài nhánh hành lá thái nhỏ, một thìa canh đường cắt trắng và một chút tiêu xay.
2: Khâu chế biến chỉ tốn của bạn chừng 5 phút buổi sáng. Thịt ba rọi rửa sạch, cào sạch bì rồi thái thành từng lát mỏng vừa ăn. Mắm tép múc ra bát, nếu không thích ăn quá chua thì bạn gạt bớt phần nước, giữ lại phần xác tép và một chút nước ngâm. Sự kết hợp giữa xả băm nhuyễn và tỏi ớt chính là chìa khóa át đi mùi tanh nồng, tạo nên hương vị cay ấm rất riêng của món xào miền Nam.
1: Cách nấu trên bếp diễn ra rất là nhanh gọn, chỉ trong 10 phút thôi nha. Chúng ta làm nóng chảo với một thìa dầu ăn, cho xả băm và tỏi vào, phi trên lửa vừa đến khi chuyển màu vàng nhạt và dậy hương thơm. Tiếp theo thì chút thịt ba rọi vào xào to lửa, cho thịt săn lại và xém cạnh để tươm bớt mỡ thừa. Khi miếng thịt đã vàng óng, chúng ta hạ lửa nhỏ rồi chút toàn bộ mắm tép vào chảo, đảo đều tay liên tục. Chúng ta nêm thêm một thìa đường cát làm dịu vị mặn mòi và chua thanh của con tép. Đảo liu riu chừng 3 phút cho sốt mắm keo lại bám đều quanh từng lát thịt. Trước khi tắt bếp, chúng ta rắc ớt hiểm băm, hành hoa và một chút tiêu xay. Đĩa thịt xào bốc khói ngút ngàn, từng con tép đỏ au dẻo quánh ôm lấy miếng thịt ngậy béo. Xúc một thìa thịt mắm ăn cùng bát cơm nóng sới tơi và vài lát dưa leo giòn mát. Vị đậm đà cứ gọi là bùng nổ, lập tức đánh thức trọn vẹn mọi giác quan.
2: Khép lại chuỗi hành trình về mắm thì Duy Thanh và Tú Nhân hy vọng các bạn đã có thêm nhiều gợi ý nấu nướng vừa ngon miệng vừa gắn kết tình yêu ẩm thực quê nhà. Bắt đầu từ ngày mai, Bữa Sáng Thị Thành sẽ mở ra một chủ đề mới để tiếp tục đồng hành cùng nhịp sống của các bạn, đặc biệt là với cái sở thích là ẩm thực. Như Duy Thanh và Tú Nhân, Thanh rất là thích ăn luôn.
1: Vậy thì sáng mai chúng tôi sẽ bật mí series tiếp theo nhé.

0: Các bạn thính giả thân mến, vào ngày 14 tháng 12 năm 1990, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết mang tính bước ngoặt, quyết định chọn ngày 1 tháng 10 hàng năm là Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi. Đúng một năm sau đó, vào ngày 1 tháng 10 năm 1991, ngày kỷ niệm ý nghĩa này chính thức diễn ra lần đầu tiên trên khắp thế giới.
1: Thời điểm đó, thế giới bắt đầu nhận thấy sự chuyển dịch rõ rệt của cơ cấu dân số. Con người sống thọ hơn nhờ y tế và đời sống phát triển. Nhưng đi kèm với đó là những nỗi lo mới. Quá trình lão hóa mang lại nhiều vấn đề về sức khỏe thể chất, sự suy giảm về tinh thần và cả những nguy cơ bị bỏ quên hay lạm dụng trong xã hội hiện đại. Liên Hợp Quốc chọn ngày 1 tháng 10 như một lời nhắc nhở mang tính toàn cầu. Mỗi cộng đồng đều có trách nhiệm chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện sống tốt nhất cho những người đi trước. Quan trọng hơn hết, đây là dịp để xã hội cùng nhìn nhận, trân trọng những cống hiến bền bỉ mà người cao tuổi đã đóng góp trong suốt cuộc đời mình.
0: Tinh thần kính trọng người già không phải là điều gì quá xa lạ với chúng ta nữa rồi. Trước khi có Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi, nhiều quốc gia cũng đã có những ngày lễ mang ý nghĩa tương tự. Người dân Nhật Bản từ lâu đã có ngày tôn trọng người cao tuổi để tri ân các bậc bô lão trong làng xóm. Tại Mỹ và Canada, ngày của ông bà là dịp để con cháu sum vầy bày tỏ tình cảm với những người thân yêu nhất trong gia đình. Sự ra đời của ngày 1 tháng 10 đã kết nối tất cả những nét đẹp văn hóa ấy thành một tiếng nói chung mạnh mẽ và rộng khắp trên toàn cầu.
1: Trải qua 35 năm kể từ lần đầu tiên được tổ chức, ngày 1 tháng 10 luôn mang theo một thông điệp thiết thực gắn liền với hơi thở của từng thời kỳ. Có những năm, Liên Hợp Quốc nhấn mạnh vào việc xóa bỏ sự phân biệt tuổi tác, xây dựng một xã hội bền vững và không để ai bị bỏ lại phía sau. Có những năm, trọng tâm lại là bảo vệ quyền lợi, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ người cao tuổi vượt qua các biến cố lớn như dịch bệnh. Năm nay, chủ đề quốc tế được đưa ra là quá trình lão hóa lành mạnh và toàn diện, nhấn mạnh việc chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần và tạo môi trường sống an toàn cho người cao tuổi.
0: Ở Việt Nam, tinh thần này luôn gắn liền với truyền thống kính già yêu trẻ của dân tộc. Không chỉ dừng lại ở một ngày 1 tháng 10, toàn bộ tháng 10 đều được chọn làm tháng hành động vì người cao tuổi. Khắp các địa phương, nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi và hỗ trợ người già có hoàn cảnh khó khăn được triển khai rộng rãi, lan tỏa tinh thần sẻ chia ấm áp đến từng ngõ xóm.
1: Nếu bước chân ra đường sớm hơn thường lệ một chút, các bạn sẽ rất dễ bắt gặp hình ảnh những người lớn tuổi đang tập dưỡng sinh dưới những tán cây xanh, những nụ cười thông thả bên tách trà sớm, hay bước chân chậm rãi dắt tay đứa cháu nhỏ đến trường. Họ chính là điểm tựa bình yên cho mỗi gia đình, là kho tàng kinh nghiệm sống quý giá và là nhân chứng cho sự đổi thay của thành phố này qua năm tháng. Dù nhịp sống hiện đại có cuốn chúng ta đi nhanh đến đâu, ai rồi cũng sẽ già đi theo quy luật tự nhiên của thời gian. Sự quan tâm dành cho người cao tuổi đôi khi không cần phải là điều quá lớn lao. Đó có thể chỉ là một cuộc điện thoại hỏi thăm vào buổi sáng, một bữa cơm sum họp cùng cả nhà, hay sự kiên nhẫn lắng nghe một câu chuyện xưa cũ được người lớn kể lại nhiều lần.
0: Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ có một ngày làm việc thật hiệu quả, thật nhiều năng lượng và đừng quên dành chút thời gian ấm áp cho những người lớn tuổi trong gia đình mình trong ngày hôm nay nhé.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, ngày hôm qua thì Tú Nhân và Duy Thanh đã giới thiệu với các bạn về series Bí kíp nịnh chồng. Hôm nay chúng ta tiếp tục với chủ đề này nhé. Chúng ta đã cùng nói về những người đàn ông thường chỉ kể chuyện khó khăn khi mọi việc đã được giải quyết. Bởi đôi khi các anh không muốn vợ lo lắng, cũng không muốn người thân nhìn thấy mình đang bế tắc. Thế nhưng có lẽ phía sau sự im lặng ấy còn có một điều rất đáng suy nghĩ. Vì sao nhiều người đàn ông luôn cảm thấy mình phải là người giải quyết mọi việc? Và đó cũng là câu chuyện mà hôm nay Tú Nhân và Duy Thanh muốn cùng các bạn chia sẻ từ một câu nói rất là quen thuộc của các ông chồng: để anh lo. Tiền học của con để anh lo, xe hỏng để anh lo, nhà có việc để anh lo, vợ hỏi chuyện khó khăn cũng cứ yên tâm để anh lo. Nghe thì đầy trách nhiệm và đáng tin cậy, nhưng mà không biết là các đấng mày râu, các đứa ông chồng có từng nghĩ là nếu một ngày mình thực sự không lo nổi nữa thì phải làm sao?
2: Có lẽ với nhiều người đàn ông á, cái từ là để anh lo nó không đơn thuần là một lời hứa đâu, mà còn là cách họ thể hiện tình yêu thương và trách nhiệm với gia đình. Nhìn chồng đứng ra giải quyết những cái việc lớn nhỏ, người vợ cũng cảm thấy yên tâm vì có được một cái nơi để tựa vào. Nhưng đôi khi sự yên tâm ấy lại vô tình trở thành kỳ vọng. Cứ có chuyện khó là chồng sẽ tìm được cách, cứ thiếu tiền là chồng sẽ xoay sở. Và rồi cả gia đình quen với việc người chồng, người cha là người đưa ra lời giải, đến mức ít ai nghĩ rằng có những lúc chính các anh cũng không biết phải làm thế nào.
1: Điều đáng nói là đôi khi chẳng ai bắt người chồng phải gánh tất cả. Chính các anh cũng đã quá quen với vai trò ấy, quen đến mức việc nói ra câu anh chưa biết phải làm sao trở nên rất là khó khăn. Có người thì sợ vợ mình sẽ thất vọng, có người nghĩ mình là trụ cột thì không nên than vãn, cũng có người đơn giản là không muốn người thân bận tâm đến những chuyện mà mình cho rằng thuộc trách nhiệm của bản thân. Nhưng khi việc gì cũng nhận về mình, liệu là các anh có đang tự đặt lên vai một gánh nặng quá lớn không ạ?
2: Điều này cũng khiến chúng ta phải nhìn lại cách hai vợ chồng chia sẻ trách nhiệm trong gia đình. Có những lời động viên tưởng như rất tích cực, chẳng hạn như là em tin anh sẽ giải quyết được. Nhưng nếu người chồng đang thực sự bế tắc, liệu anh có cảm thấy mình lại càng không được phép thất bại không ạ? Và khi đã quen với việc chồng đứng ra lo liệu, đôi khi người vợ cũng không nhận ra các anh đang cần vợ cùng gánh vác, chứ không chỉ cần thêm một lời cổ vũ.
1: Tất nhiên rằng là chúng ta nghĩ rằng cái trách nhiệm là điều rất đáng trân trọng của một người đàn ông, đúng không ạ? Chắc là không chỉ Duy Thanh đâu mà các đấng mày râu khi nghe chương trình thì chúng ta đều nghĩ như vậy. Nhưng mà có trách nhiệm không đồng nghĩa với việc là chúng ta phải một mình tìm ra giải pháp cho tất cả, đúng không? Một người chồng đáng tin cậy đâu nhất thiết phải luôn trả lời được mọi câu hỏi đâu, bởi vì không phải là ai cũng gọi là toàn năng, đúng không ạ? Xoay sở được mọi khoản tiền hay là giải quyết được mọi khó khăn. Đôi khi dám thừa nhận rằng mình đang gặp vấn đề và chủ động cùng với vợ tìm hướng giải quyết cũng là một cách thể hiện trách nhiệm với gia đình mà. Bởi thì tôi nghĩ rằng suy cho cùng ý, vợ chồng là để đồng hành, chứ đâu phải là một người cứ mãi gánh vác, còn người kia chỉ đứng chờ mọi chuyện ổn thỏa.
2: Vậy nên bí kíp nịnh chồng ngày hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ điều mà có lẽ người chồng cần nghe khi mà gặp việc khó khăn, đó là chuyện này khó thật đấy, nhưng hai vợ chồng mình cùng tính nha. Thay vì mặc định chồng phải có phương án, người vợ có thể cùng nhìn lại vấn đề, chia sẻ những trách nhiệm trong khả năng của mình, và để chồng hiểu rằng không phải lúc nào anh cũng phải trở thành người đưa ra giải pháp cuối cùng.
1: Và có thể là sau cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì các đứa ông chồng sẽ thấy rằng mình không nhất thiết phải nói để anh lo trong mọi hoàn cảnh nữa. Bởi làm chỗ dựa của gia đình không có nghĩa là phải một mình gánh vác tất cả. Và đôi khi điều khiến người đàn ông vững vàng hơn chính là biết rằng khi mình không còn đủ sức, vẫn có một người sẵn lòng cùng mình san sẻ.
2: Vậy thì cái bí kíp ngày hôm nay đó chính là chúng ta có một cái kết nối mà nó không tạo áp lực cho một trong hai, mà chúng ta sẽ chia sẻ cái gánh nặng đó. Thực ra lúc nãy Duy Thanh để ý đến một cái câu mà thường xuyên các bà vợ hay nói nha, nhưng mà nó tạo một cái áp lực quả thật kinh khủng khiếp, đó chính là cái câu chuyện là em tin anh làm được.
1: Cái sự tin tưởng này nó là một gánh nặng rất là lớn đấy. Cái áp lực của cái sự tin tưởng này nó khiến cho nhiều người cảm thấy là mình suy sụp và càng không dám nói là mình không làm được.
2: Đúng rồi.
1: Phải nỗ lực để mà thực hiện. Cuối cùng nó lại trở thành phản tác dụng, bởi vì có thể nó sẽ khiến cho công việc nó lại còn bê bối hơn.
2: Đúng thật ha. Hy vọng rằng sau cái câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta cũng nhận diện ra những cái câu nói ở những cái thời điểm khó khăn cần có những cái sự động viên hợp lý như thế nào. Hẹn gặp lại các bạn vào cái chủ đề tiếp theo vào ngày mai, để mà chúng ta sẽ xem cái bí kíp tiếp theo chúng tôi đưa ra là gì, để chúng ta có một cái sự thuận vợ thuận chồng trong một bức tranh gia đình, quý vị nhé.
1: Và nhắn nhủ thêm một điều nữa là chỗ dựa thì không chỉ có một người, hai người cùng dựa vào nhau, hai người cùng chia sẻ với nhau, có như vậy thì chúng ta mới có thể đi cùng nhau trên một quãng đường dài được, phải không ạ?
2: Đúng rồi. Còn bây giờ thì Duy Thanh và Thu Nhân nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thành phố Bình Minh ngày mai.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: giờ cao điểm.
1: Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay trên làn sóng FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, như thường lệ, sáng thứ năm anh Thơ sẽ đồng hành cùng với quý vị, mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Như thường lệ, để có cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông, trong buổi sáng này anh Thơ rất mong sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn vui lòng hỗ trợ thông tin giúp cho anh Thơ bằng hai cách. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu khung chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Các bạn thính giả thân mến, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đồng Nai vừa thông báo, trên tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đoạn tuyến km 01+800 đến km số 01+950, chiều lưu thông Đồng Nai đi thành phố Hồ Chí Minh và từ km số 5+140 đến km số 5+69 chiều lưu thông thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai, khu vực thì đang thi công khắc phục sự cố sụt lún mặt đường, làn đường bị thu hẹp một phần. Dự kiến thời gian thực hiện là từ ngày 1 tháng 10 năm 2026 đến ngày 10 tháng 10 năm 2026. Khuyến cáo đến các bác tài, các bạn thính giả di chuyển trên cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát phía trước, tránh vượt đúng với quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe khoảng 150m, liên hệ hotline 02513511207 khi cần hỗ trợ. Đây là thông báo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đồng Nai. Như vậy thì ngày hôm nay tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu sẽ tiến hành sửa chữa do cái sự cố sụt lún ít ngày trước, và cái thời gian dự kiến sửa chữa là từ hôm nay cho tới ngày 10 tháng 10. Và khi mà di chuyển qua cái đoạn mà thi công sửa chữa cái sự cố này thì quý vị và các bạn chúng ta lưu ý di chuyển theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng, giảm tốc độ, quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường và tuyệt đối không đậu xe ở làn dừng khẩn cấp trên đường cao tốc. Còn trường hợp mà xe có sự cố thì chúng ta cần phải đặt cái biển báo khẩn cấp, tránh cái vật cảnh báo về phía sau xe, cách vị trí xe là khoảng 150m cho các phương tiện trước khác người ta biết. Còn nếu như mà có cái sự cố mà cần giúp đỡ thì chúng ta liên hệ ngay tổng đài 02513511207 để được hỗ trợ. Lát nữa nếu có thời gian anh Thơ cũng sẽ cập nhật lại để quý vị và các bạn biết và chúng ta chủ động trong việc di chuyển của mình. Như vậy là trong khoảng 10 ngày này thì tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu anh Thơ nghĩ là sẽ có cái sự khó khăn á, cho nên là quý vị thính giả của chúng ta cũng thường xuyên theo dõi tin tức ở trên VOV Giao thông để cập nhật thông tin thường xuyên. Tổ điều hành giao thông BC08 vừa có chia sẻ với chương trình, tuyến đường Nguyễn Thị Định qua Mỹ Thủy hướng đi cảng Cát Lái, ở đây có xe gặp sự cố, lượng phương tiện đang đông và di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Ở đây thì có đội cảnh sát giao thông Cát Lái hỗ trợ điều tiết. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải lưu ý thật là nhiều bởi vì lượng phương tiện rất là đông. Xin được nhắc lại và cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 đã hỗ trợ thông tin này. Là đường Nguyễn Thị Định qua cảng Cát Lái có xe gặp sự cố, ở đây xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái đang hỗ trợ điều tiết và xử lý cái sự cố này. Tuy nhiên thì xe đông di chuyển chậm, các bác tài, các bạn thính giả vẫn phải đặc biệt lưu ý để di chuyển. Còn ở trong fanpage, anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả với những cái lời chúc, những lời nhắn gửi dành cho chương trình. Anh Thơ cảm ơn anh Cao Chinh nè, với lời chúc dành cho chương trình. Cảm ơn anh Út Bằng, cảm ơn bạn Quốc Hiển với lời chúc dành cho chương trình cũng như các bác tài. Chào anh Thanh Nguyễn, rồi chào chị Nguyễn Nhi luôn. Anh Thơ chúc chị Nguyễn Nhi buổi sáng nhiều niềm vui. Chào anh Duy Tài Xế Nguyễn, chào anh Hương Trần, bạn Phạm Hoàng Luân. Cầu vượt ngã ba Vũng Tàu Đồng Nai kẹt cứng luôn rồi, di chuyển rất là khó khăn. Ngày nào cũng cầu vượt ngã ba Vũng Tàu rồi cầu Đồng Nai, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển. Anh Thơ cảm ơn thông tin của anh Phạm Hoàng Luân và lặp lại. cầu vượt ngã ba Vũng Tàu, cầu Đồng Nai kẹt cứng luôn, di chuyển rất khó khăn. Anh Thơ chào bạn Phạm Hoàng, chào bạn Huy Euro. Cảm ơn anh Phạm Hoàng Luân, hình ảnh anh gửi về cho chương trình. Anh Thơ chào anh Trần Viết Hùng và chào anh Hà Thế Hải. Cảm ơn tất cả mọi người. Nếu như mọi người có thông tin giao thông, vui lòng tiếp tục hỗ trợ giúp cho chương trình ạ. Bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191.
0: Chỉ cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
3: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp Neo Accept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank Com Credit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với Neo Accept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác. Không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank Com Credit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Accept và thẻ kinh doanh VPBank Com Credit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.
4: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
5: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
4: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
5: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
4: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng, bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
5: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
4: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đế.
5: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
6: Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
8: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
8: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông trong buổi sáng nay. Anh Thơ nhắc lại cùng với quý vị là khu vực đường Nguyễn Thị Định qua Mỹ Thủy hướng đi về cảng Cát Lái. Ở đây có xe gặp sự cố, xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Tuy nhiên thì có đội cảnh sát giao thông Cát Lái hỗ trợ điều tiết và xử lý rồi. Chúng ta cùng đến với hệ thống camera trong buổi sáng ngày hôm nay. Khu vực Quang Trung qua giao lộ Phạm Văn Chiêu, Quang Trung Thống Nhất, tình hình giao thông ghi nhận ở thời điểm này là lượng phương tiện tham gia giao thông có đông ạ. Chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện đông di chuyển được. Ở đây thì thường là buổi sáng là chủ yếu là xe gắn máy đông nhất á. Các bạn học sinh, các bạn công nhân rồi chúng ta đi làm, đưa đón con em đi học cho nên là lượng phương tiện đông. Nhưng mà cũng không phải là đến mức khó khăn. Hy vọng là cũng có lực lượng chức năng ở khu vực này điều tiết phân luồng. Thường thì các anh hay đứng khu vực này lắm. Sáng nay thì góc này anh Thơ không quan sát thấy, nhưng mà tình hình giao thông thì không có khó khăn đâu thưa quý vị. Trên cầu vượt An Sương hiện tại chúng ta lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Còn ở dưới cầu vượt thì lượng phương tiện hơi đông tí xíu ở góc hướng đi về đường Trường Chinh thôi. Còn các hướng khác thì chúng ta cũng đang di chuyển bình thường. Chuyển sang khu vực nút giao Mỹ Thủy. Nút giao Mỹ Thủy hiện tại thì chúng ta di chuyển được lượng phương tiện có phần hơi đông, nhưng mà trên đường Nguyễn Thị Định thì có phần đông hơn, đường Võ Chí Công cũng vậy, hướng đi vào cảng Cát Lái. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, khu vực vòng xoay Phú Hữu chúng ta di chuyển bình thường, cầu Phú Hữu thì chúng ta lưu thông ổn định ha thưa quý vị. Đó là những cái thông tin mới hơn mà anh Thơ cập nhật được chia sẻ cùng với các bác tài. Anh Thơ trở lại trong fanpage. Anh Thơ cảm ơn anh Thanh Nguyễn Văn với lời chào ngày mới dành cho chương trình, và chào anh Nguyễn Minh Phước luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta đang di chuyển ở trên đường á, thì nếu như mà có bất cứ những cái thông tin gì mới thì vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình với ạ, bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi ở số là 02839919191 nhé. Còn bây giờ thì anh Thơ có thông tin ở tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Và ở đây thì các anh bên trung tâm Vết E có chia sẻ là cả hai tuyến cao tốc chúng ta đều đang lưu thông ổn định, nên là các bác tài an tâm di chuyển. Còn tiếp tục chương trình sáng nay, anh Thơ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành.
10: Bản tin khởi hành.

Quý vị và các bạn thân mến, tháng 10 gõ cửa, lịch vừa lật sang một trang mới, mùa cũng bắt đầu đổi nhịp và những câu chuyện của cuộc sống thì tất nhiên chẳng bao giờ được yên. Từ những chính sách mới bắt đầu có hiệu lực, chuyện học hành, giá xăng, những chuyến xe, chuyến bay đến một cách tính tiền rác rất khác đang được thử nghiệm ở Hà Nội. Tháng mới có khá nhiều điều đáng để chúng ta biết trước khi bắt đầu hành trình. Ngày 1 tháng 10 năm 2026, ngày đầu tiên của một tháng mới, hãy mở lịch ra, mở radio lên và cùng khởi hành các bạn nhé! Các bạn thân mến, tháng 10 bắt đầu và cùng với một trang lịch mới là một số chính sách mới chính thức đi vào cuộc sống. Với những người đang nhận trợ giúp xã hội, thay đổi lần này nằm ngay ở mức hỗ trợ hàng tháng. Kể từ ngày 1 tháng 10, theo Nghị định số 335 của Chính phủ, mức chuẩn trợ giúp xã hội được nâng từ 360.000 lên 540.000 đồng mỗi tháng. Đây là mức chuẩn làm căn cứ xác định nhiều khoản trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng, đồng thời áp dụng để tính mức hỗ trợ tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và một số chính sách trợ giúp khác. Tăng 180.000 đồng mỗi tháng, một thay đổi về con số, nhưng với những người đang cần trợ giúp, đó là thêm một phần điểm tựa khi tháng mới bắt đầu. Các bạn ạ, trong mỗi gia đình có những khoản tiền nhìn riêng thì không lớn, nhưng cộng lại vào đầu năm học cũng trở thành một câu chuyện đáng để các phụ huynh quan tâm. Vì thế, biết rõ khoản nào được thu, khoản nào không cũng là một cách để chủ động ngay từ đầu. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường công khai các khoản thu chi và số điện thoại tiếp nhận phản ánh về lạm thu trong năm học mới. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường học chỉ được thu học phí và các khoản dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục nằm trong danh mục. Mức thu do cơ quan có thẩm quyền quy định, không được tự đặt thêm các khoản thu. Các khoản gọi là tự nguyện cũng phải đúng mục đích, được công khai và thực sự là tự nguyện, không được ép buộc phụ huynh. Nếu như phát hiện trường lạm thu, Bộ sẽ yêu cầu công khai cơ sở vi phạm trong vòng 3 ngày và xử lý trách nhiệm của hiệu trưởng. Những khoản thu ở trường luôn là chuyện băn khoăn của mỗi gia đình mỗi khi năm học mới. Còn khi bước ra đường, có một khoản chi lại vô cùng quen thuộc khác cũng luôn được để ý mỗi khi ghé qua cây xăng, đó chính là giá nhiên liệu. Bộ Công Thương vừa lấy ý kiến dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu. Trong đó đáng chú ý là thay đổi cách điều hành giá. Theo dự thảo, nhà nước sẽ không còn công bố giá cơ sở định kỳ. Các doanh nghiệp đầu mối và phân phối được tự quyết định công bố và kê khai giá bán dựa trên giá mua, chi phí kinh doanh, lợi nhuận và thuế. Điều này có nghĩa nếu được thông qua, mỗi doanh nghiệp, thậm chí là mỗi cây xăng, có thể có một mức giá khác nhau. Doanh nghiệp có chi phí thấp có thể giảm giá để cạnh tranh, nhưng giá cũng có thể chênh lệch giữa các khu vực. Với những địa bàn xa cảng, kho, giá bán có thể cao hơn, nhưng mức chênh tối đa dự kiến là 2% so với giá công bố cùng thời điểm. Đây mới là nội dung trong dự thảo, chưa phải là quy định đã có hiệu lực. Bộ Công Thương đang tiếp tục lấy ý kiến trước khi hoàn thiện và trình ban hành. Giá xăng có thể thay đổi theo một cơ chế mới, còn với người đi lại hàng ngày, câu chuyện quan trọng hơn vẫn là làm thế nào để mỗi hành trình vừa thuận tiện lại vừa có thêm lựa chọn. Và trong bức tranh giao thông đang thay đổi từng ngày, những tuyến xe công cộng kết nối các địa phương đang ngày càng được chú ý, nhất là khi phương tiện điện đang được đưa vào nhiều hơn trên đường phố. Với những người thường xuyên di chuyển giữa Hà Nội và Hưng Yên, một tuyến xe buýt điện liên tỉnh đang được tính tới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành công văn số 4957 về việc mở mới tuyến buýt điện Hà Nội Hưng Yên. Theo nội dung công văn, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu việc mở mới tuyến xe buýt điện Bến Gia Lâm, Bến xe Hưng Yên theo hình thức tuyến buýt liên tỉnh. Đồng thời giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, cơ quan chuyên môn của tỉnh Hưng Yên và các đơn vị liên quan hướng dẫn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội rà soát, hoàn thiện phương án tổ chức vận hành. Các bạn đang đến với bản tin khởi hành. Thưa các bạn, một hành trình mới không chỉ bắt đầu khi máy bay cất cánh. Ngay từ lúc mua vé, hành khách đã có thể gặp những khoản phí được tính riêng trong giá vé. Và với sân bay Long Thành, một mức phí mới sẽ được bắt đầu áp dụng kể từ ngày tháng 10 này. Kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 10, giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành bắt đầu áp dụng với vé xuất bán. Mức phí sẽ là 90.909 đồng mỗi khách bay nội địa và 25 đô la Mỹ với khách quốc tế, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đây là phí dịch vụ tại nhà ga, tách biệt với giá vé máy bay và do hành khách chi trả thông qua hãng hàng không. Đáng chú ý, hành khách đã mua vé khởi hành từ Tân Sơn Nhất nhưng sau đó chuyển sang Long Thành vẫn áp dụng mức phí của Tân Sơn Nhất, không phải trả thêm. Sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại kể từ ngày 1 tháng 12, giai đoạn đầu có công suất 25 triệu hành khách mỗi năm. Việc ban hành giá dịch vụ kể từ ngày 1 tháng 10 là bước chuẩn bị cho hoạt động khai thác, không đồng nghĩa sân bay bắt đầu đón khách từ thời điểm này. Thưa các bạn, đi lại có những khoản phí được tính theo từng hành khách, còn trong đời sống hàng ngày cũng đang có một cách tính khác được thử nghiệm, dùng bao nhiêu, trả theo bấy nhiêu, và lần này đối tượng được đo đếm là lượng rác sinh hoạt.
Kể từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 10, hơn 500 hộ dân và cơ sở kinh doanh tại tổ dân phố Lê Thánh Tông, phường Cửa Nam, Hà Nội sẽ bắt đầu thí điểm sử dụng túi rác theo quy chuẩn với nguyên tắc xả ít trả ít, xả nhiều trả nhiều. Các hộ gia đình được phát túi 10 lít, còn các cơ sở kinh doanh sử dụng túi 40 lít để chứa rác sinh hoạt, còn lại sau phân loại. Trên mỗi túi có mã QR hướng dẫn phân loại thành 4 nhóm gồm có rác tái chế, rác nguy hại, rác công kênh và rác còn lại. Mục tiêu đó là giảm lượng rác phát sinh, tăng tỷ lệ tái chế và từng bước thay thu phí cố định bằng việc tính theo lượng rác thực tế. Mô hình được thí điểm đến hết năm 2026 và dự kiến mở rộng trên toàn phường Cửa Nam kể từ năm 2027. Và sau những câu chuyện về cách chúng ta đi lại, chi tiêu hay xử lý những thứ mình bỏ đi mỗi ngày, hãy thử dành ra một chút thời gian để nhìn vào những thứ được làm ra bằng đôi bàn tay, bằng kinh nghiệm và bằng cả câu chuyện của mỗi vùng quê. Tháng 10 này Hà Nội sẽ có một không gian như thế. Hội chợ làng nghề Việt Nam lần thứ 22 năm 2026 diễn ra từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 10 tại nhà triển lãm nông nghiệp số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô. Gần 100 gian hàng của 18 tỉnh, thành phố sẽ hội tụ, giới thiệu sản phẩm làng nghề, kết nối thương mại, đổi mới sản phẩm và chuyển đổi số. Đặc biệt, tuần trải nghiệm du lịch nông nghiệp sẽ mang đến các hoạt động văn hóa nghệ thuật ẩm thực và những màn trình diễn nghề thủ công trực tiếp của các nghệ nhân. Không chỉ để mua một món đồ đẹp, đây còn là dịp để nhìn thấy phía sau mỗi sản phẩm là một nghề, một vùng đất và một cách người Việt gìn giữ những giá trị truyền thống trong một đời sống đang thay đổi rất nhanh. Các bạn ạ, một tháng mới có thể bắt đầu bằng những chính sách mới, những con số mới. Và cũng thật hay nếu nó khép lại bằng một câu chuyện về những giá trị cũ đang được làm mới để tiếp tục đi xa hơn. Bản tin khởi hành sáng nay cũng xin chia tay quý vị và các bạn tại đây. Chúc một ngày mới tràn đầy năng lượng.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin khởi hành trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại để tiếp tục với phần thông tin giao thông. Sáng ngày hôm nay thì thời tiết tương đối là thuận lợi đúng không ạ? Giờ đã có nắng rồi. Ngày hôm qua chúng ta có một ngày phải nói là rất là thương cho các bác tài di chuyển. Sáng hôm qua sau khi đồng hành cùng với các bạn thính giả của chúng ta ở trên đài xong anh Thơ về thì tầm khoảng 10 giờ hơn ở khu vực đường Phan Văn Hớn ngập, thưa quý vị, ngập và anh Thơ cũng phải di chuyển khá là vất vả cái đoạn từ cái chỗ chợ Tân, cái chỗ giao lộ Tân Thế Nhất 8 đó đi về tới ngã tư Bà Điểm là ngập, các phương tiện chạy rất là dài, hai bên nước không là nước, rồi đi sát ở cái phía bên ngoài cùng ở giữa đó là giả phân cách đó, nên là hai bên chạy là xe bắn nước tung tóe về ướt hết, thưa quý vị. Rồi chiều ngày hôm qua lại chúng ta có một cơn mưa cực kỳ lớn nữa, ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài. Và nếu như mà chúng ta có theo dõi những cái thông tin ở trên các trang mạng xã hội, chúng ta thấy là nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh ngập sâu, xe ô tô thì ngập tới hơn nửa bánh xe, còn cái xe gắn máy thì nó là có một số những cái tuyến đường là ngập lúc luôn cái bánh xe. Như vậy thì rất là thương cho người dân của chúng ta tham gia giao thông. Và ngày hôm qua thì rất nhiều người đã phải dắt bộ xe về đó, cho nên là anh Thơ cũng muốn chia sẻ lưu ý cùng với các bác tài, các bạn thính giả. Sáng hôm nay thì thời tiết tương đối là tạnh ráo, rất là đẹp, nhưng mà hy vọng là cả ngày hôm nay đều như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Thức Vũ, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị để biết thêm tình hình giao thông. Anh Thơ chào anh Thức Vũ ạ.
2: Dạ, xin chào MC anh Thơ, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi chương trình Giờ Cao Điểm sáng ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, anh thân mến, hiện tại thông qua hệ thống camera bên trung tâm mình, anh vui lòng chia sẻ những cái thông tin đáng lưu ý về tình hình giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay ạ.
2: Qua quan sát camera tình hình giao thông trong giờ cao điểm sáng ngày hôm nay ở trung tâm thành phố cũng như là các khu vực cửa ngõ, các phương tiện đang lưu thông ở mức là ổn định. Nhiều tuyến đường cũng một vài tuyến đường đang được chúng tôi ghi nhận là có lưu lượng phương tiện sẽ đông và di chuyển chậm, như là xa lộ Hà Nội đoạn qua nút giao trạm 2 hướng đi cầu Đồng Nai. Tiếp đến đó là đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Bà Cua hướng đi vòng xoay Phú Hữu. Rồi đường Nguyễn Văn Linh hướng về nút giao Bình Thuận thì xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Tiếp đến đó là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Tân Thế Hiệp hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Quá, cũng như là quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi vòng xoay cầu Bình Lợi của phường Hiệp Bình. Rồi cũng là đoạn từ cổng bến xe miền Đông hướng về Nguyễn Xí của phường Bình Thạnh. Trên đây là những cái khu vực ở thời điểm hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài lưu ý khi mà có lộ trình di chuyển qua những cái khu vực trên.
1: Dạ vâng, như vậy thì cũng vẫn là những cái tuyến đường quen thuộc vào buổi sáng chúng ta hay gặp khó khăn. Cảm ơn anh Thức Vũ với những thông tin vừa rồi. Hẹn gặp lại anh trong lần kết nối sau. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và với những cái thông tin mà anh chia sẻ thì anh Hơ hy vọng các bác tài, các bạn thính giả cũng sẽ chọn được cái hướng đi thích hợp trong buổi sáng ngày hôm nay.

Anh Thơ cũng quan sát trên hệ thống camera nãy giờ, thì khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, lượng phương tiện đang đông xếp hàng dài di chuyển chậm hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Trỗi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Phạm Văn Hai theo hướng đi về đường Nguyễn Văn Trỗi, các bác tài lưu ý xe đông di chuyển chậm. Ngã ba Bà Quẹo sáng nay thì xe đông, chúng ta di chuyển được thôi, chưa đến mức là khó khăn. Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ, Cộng Hòa ấp Bắc, đường Phan Đình Giót qua giao lộ Hoàng Văn Thụ, tất cả những khu vực này thì chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường. Còn bây giờ, trước khi cập nhật những thông tin mới hơn về tình hình giao thông, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết lúc này đang rất mát mẻ 26 độ. Tuy nhiên, một số khu vực từ gần sáng nay đã có mưa dông và khả năng vẫn còn tiếp diễn trên các hoạt động dân sinh đồng ngày có thể bị ảnh hưởng. Sau đó thì mưa giảm dần. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo hôm nay, trong ngày phổ biến có mây, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 34 độ trong khung giờ giữa trưa và đầu giờ chiều. Người dân nên lựa chọn trang phục thoáng mát, bổ sung nước đủ cho cơ thể để tránh bức xúc. Nếu có công việc cần phải di chuyển trong ngày thì nên chú ý sự thay đổi thời tiết vào cuối ngày. Từ chiều tối đến đêm thì mưa rào và dông rải rác thường xuyên hơn. Các hoạt động ngoài trời vào chiều tối cũng nên có phương án chuyển địa điểm nếu như mà xuất hiện mưa dông. Khi có sét hoặc là gió giật mạnh, cần tránh những khu vực trống trải. Cũng cần phải lưu ý mực nước triều cường trên các sông, kênh và rạch của thành phố, dù qua các đỉnh nhưng mà vẫn còn ở mức cao và đang xuống chậm. Đỉnh triều cao nhất tại các trạm ở mức báo động 1 hoặc là báo động 2, có khả năng duy trì đến hết ngày 2 đến ngày 3 tháng 10 năm 2026. Cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cường cao, có thể gây ngập úng ở những vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động dân sinh. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Sound of Caffeine.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
4: Like an angel, just like crazy.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Có một Sài Gòn hối hả.
6: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
5: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
6: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
7: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
8: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
5: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
9: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết buổi sáng ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì có một ngày tạnh ráo hơn so với những ngày trước, tuy nhiên chiều tối thì vẫn có mưa dông xuất hiện, đặc biệt là tối giờ tan tầm, các bạn thính giả cần phải lưu ý. Thưa quý vị, ở trong fanpage thời điểm này, anh thưa cảm ơn anh Phạm Sơn Trung. Anh cho biết là đường Bình Long từ đường Tân Kỳ Tân Quý đến ngã tư 4 xã, qua các phường như Tân Sơn Nhì, phường Phú Thọ Hòa, phường Phú Thạnh, phường Bình Hưng Hòa, phường Bình Trị Đông lưu thông ổn định. Anh thơ chào anh Thạch Quốc Thanh. Anh chia sẻ với anh thơ là cầu Tân Khánh đi vòng xoay Kim Hằng lưu thông ổn định hai hướng, trời đã có nắng lên rồi. Dạ, cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh. Bạn Bản Phan thì chia sẻ đường Lạc Long Quân ngay ngã tư Hồng Lạc hướng đi Âu Cơ có xe buýt bị hư chắn hết làn đường, các bác tài lưu ý khi di chuyển. Đường Lý Thường Kiệt qua bệnh viện Thống Nhất xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại thông thoáng hơn, vẫn là thông tin của anh Bản Phan. Bạn Lê Đình Thọ gửi lời chào chương trình. Bạn Huỳnh Thu ngã ba cầu vượt Vũng Tàu cầu vượt ngã ba Vũng Tàu, cầu Đồng Nai kẹt xe luôn rồi. Đây là thông tin ít phút trước anh Phạm Hoàng Luân có chia sẻ đó. Bây giờ là bạn Huỳnh Thu lại tiếp tục nhắc lại để chúng ta cùng chú ý hơn. Cầu vượt ngã ba Vũng Tàu đi cầu Đồng Nai hiện tại kẹt xe luôn rồi, di chuyển rất là khó khăn. Anh Thơ chào bạn Nắng Bên Thềm, chào anh Lê Ngọc Tới. Đường Lạc Long Quân thông thoáng, thông tin của bạn Bản Phan. Dạ, rất nhiều những cái thông tin của các bạn thính giả, các bác tài gửi về cho chương trình. Anh Thơ cũng cảm ơn các bác tài rất là nhiều và hy vọng là trong khoảng thời gian sắp tới sẽ nhận được nhiều hơn nữa thông tin đến từ quý vị. Trong khi đó thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng chia sẻ một số thông tin sau đây. Đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ đường số 14 hướng đi ngã tư Đinh Xuân, phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Xa lộ Hà Nội đoạn qua nghĩa trang liệt sĩ thành phố hướng đi về cầu Đồng Nai, phường Long Bình, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi về Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Đường Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi về ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Dạ, ngoài ra thì các anh cũng chia sẻ thêm đường Tùng Thiện Vương đoạn qua giao lộ Cao Xuân Dục hướng đi về cầu Chà Và, phường Phú Định, ở đây xe đông di chuyển chậm. Đó là thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì rất nhiều thính giả lại phản ánh với chương trình khu vực ngã tư cầu vượt Vũng Tàu. Ở đây thì đang ùn xe. Dạ, rất nhiều những cái thông tin được các bác tài phản ánh về khu vực này từ đầu chương trình giờ cao điểm đến thời điểm hiện tại. Mong là các bác tài sẽ lưu ý nhiều hơn ngã tư cầu vượt Vũng Tàu rồi cầu Đồng Nai, chúng ta đang ùn xe, di chuyển rất là khó khăn. Bên cạnh đó, ở trên hệ thống camera, anh theo quan sát trong khoảng 10 phút trở lại đây thì khu vực quốc lộ 13 qua giao lộ Hiệp Bình, lượng phương tiện rất đông, chúng ta xếp hàng dài và di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả cũng lưu ý ạ. Xin được nhắc lại thông tin này, quốc lộ 13 qua giao lộ Hiệp Bình hiện tại xe đang đông, xếp hàng dài, di chuyển rất chậm qua khu vực này. Cùng với đó thì chúng ta còn có quốc lộ 13 Đinh Thị Thi, ở đây thì xe có đông, chúng ta di chuyển được. Nguyễn Xiển, Nguyễn Văn Tăng hiện tại thì chúng ta cũng di chuyển chậm do lượng phương tiện đổ về đây khá là đông. Dạ, vừa rồi là rất nhiều những cái thông tin đáng lưu ý cập nhật chia sẻ cùng với các bác tài. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh thưa mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, từ hôm nay ngày 1 tháng 10, luật phát triển đô thị chính thức có hiệu lực, bổ sung nhiều cơ chế đặc thù về nhà ở, y tế, giáo dục và thu hút đầu tư. Đáng chú ý, Hội đồng Nhân dân thành phố được ban hành chính sách hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh ngoài phạm vi bảo hiểm y tế. Địa phương cũng được hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội tái định cư, ưu tiên bố trí tái định cư tại chỗ khi chỉnh trang đô thị. Luật đồng thời mở cơ chế thành lập khu kinh tế đặc biệt và ưu đãi cho nhà đầu tư chiến lược. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu phường Kim Liên khẩn trương kiểm tra vụ đóng cửa chợ Kim Liên nhưng chưa bố trí nơi buôn bán tạm cho gần 200 tiểu thương. Trước đó, chợ dừng hoạt động từ ngày 14 tháng 9 để khắc phục vi phạm phòng cháy chữa cháy khiến nhiều hộ còn gặp khó khăn về sinh kế. Thành phố yêu cầu nghiên cứu phương án hỗ trợ bố trí địa điểm kinh doanh phù hợp và kịp thời giải quyết các kiến nghị của tiểu thương. Sau gần 12 năm triển khai cao tốc Bến Lức Long Thành dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến từ 0 giờ ngày 1 tháng 10, tuyến đường kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Đông Nam Bộ đi qua phía nam thành phố Hồ Chí Minh đến Đồng Nai và nối với quốc lộ 51. Việc khai thác toàn tuyến dự kiến rút ngắn hơn 1 giờ di chuyển so với lộ trình cũ, đồng thời tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, kết nối các cảng biển và giảm áp lực giao thông qua thành phố Hồ Chí Minh. Chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, sau sự cố nghiêm trọng trên chuyến bay Fly Dubai từ Dubai đến Tel Aviv ngày 30 tháng 9, hãng này đã tạm